0: Embosa anasema anataka kusema na mimi nataka kusema na wewe ambaye unasikiliza show kwamba lisala kwanza tumelikata kama hivyo, lisala pili dakika ya 5 mara baada ya 9 live kutokea pande hizi za Sesare Kilimo. Shara sisi weni kitagani ambacho unasikiliza show muda huu nimeshia na wewe bana, na Bempo alishia kupitia ukurasa wake wa Instagram akasema kuna kipindi licha ya kuwa ni maarufu na nini, kuna kipindi ilifika kawa anata shilingi 3000 mfukoni, si ndio? Sasa wewe kwa upande wako ikatokea labda una hata shilingi 100 mfukoni, wewe kwa upande wako waga unafanya nini ili kuhakikisha pia unapata mkwanja, si ndio? Mwingine ndo kama hivyo, yani isipokuwa na pesa anakuwa na mawazo, kuna mtu anatembea njiani anazungumza peke yake. Niandikia kupitia nambari 0766674229 0766674229. Shana sisi ni kitaa gani ambacho pandezo ambazo huko muda upa meka vipi pia itakuwa ni fresh. Unasema ungia na mshua pamoja mpaka mida flani vya badaye, usipokuwa na pesa unakuwa unahakikisha unatafuta kazi ili utengeneze fedha, ukikopa unakuwa unajiongezea matatizo. Hivyo vitu waga vinatokea. Unasema unaitwaga Rebecca kutokea pande za Kiesa, ambapo unaponisikiliza muda huu shuka ni sana Rebecca kutokea pande za Kiesa. Masai kutokea pande za Semtema, leo kuna baridi pande hizi za Semtema. Muda huu kwako kwenye lako la kazi unaisikiliza 88.9. Weko bando wako usipokuwa na hata 100 mfukoni, unahakikisha unapambana kupata fedha, maana pesa haiwezi ikaja kwa kuzungumza na kuja kwa kufanya kazi. Kwa hiyo unakuwa unafanya kazi kwa bidii. Unasema weekend njema kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ukiwa una hela ndio kipimo cha maisha, akili lazima inachaji kutafuta fedha. Tondoke na ila makasi Michael Valema Everastumbugu mevukionza na Spirani Changa na Adidas Clive Retoga Mzasengo kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaposikiliza radio muda huu aina noma kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Ongea na mshua unasema Ijumaa tondoke na Yusufu Choga Ruben Madebwe Akuleni Choga Ibana Everastumbugu Felix Magwata Dennis Muyala Remija Mwagamba Njoshukuru na Erasto Kisinda FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Unaitwaga mama yake na Suzi kutokea pande za Ipogoro. Unasema yuko upande wako waga unapiga kazi. Ongea na mshua pamoja mpaka mida fulani vya baadaye. Dereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Tondoke na Mzasengo Michael Valema Ridas Kilave Jeradi Furuge Yuda Maduke Verasto Changamke Felix Magwato Mwivu Kionza Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Ebanae unasema Ijumaa kwa Zari Mgala Elia Kitime Babaki na Sheila bila kumsawa Loni Ganunga unaitwaga Nathani Kitemile wa Mtula mji Kasorolami, ambapo unaposikiliza show muda huu aina noma kutokea pande hizo ambazo unakilesha. Tondoke na Musa wa Baba Ziverasto Mbugu Aspriani Changa Majungu Kilave Liziki Mtatukolo Mazo Fidege Falazi Kadilo na Michael Valema Mzasengo unaisikiliza show muda huu kutokea pande za Ilula Sokoni. Aina noma kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Endelea kushana sisi pande hizo ambazo una unakilisha muda upanaka vipi. Na habari nzuri ni kwamba leo washindi watano wanaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Jana washindi watano waliondoka na ushindi pia saa 11:55. Na wewe pia uenda ukaa miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi leo. Ndio labda Jumatano kuchinja kwa sababu sikukuu bado inaendelea. So unachinja siku tatu, leo ndo siku ya tatu. Labda kuchinja juzi Jumatano, jana Alhamisi, leo pia una nafasi ya kuchinja. Lakini ukiachana hivyo, wewe na wewe pia hapo mfukoni unapitia hali kama ambayo aliwahi kupitia Benpo, labda una hata shilingi ukiangalia mfukoni labda una hata shilingi 3000, si ndio bana? Lakini kwenye simu una shilingi 2000, una shilingi 1000. Hii ni habari nzuri kwa sababu leo ni Ijumaa, na ni Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi wa tano. Yaani maana yake leo ukiondoka na ushindi unakuwa umeondoka na mshahara kabisa. Na leo mshahara unatoka, na huu mshahara unaenda kwa watu watano. Niamini mimi, na ndo kwanza mara kwanza natoa maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza fedha kwenye Nuru Pesa. Ngio anacheza mwanzo wa doa inapokuwa inaanza, yani maelekezo yanapokuwa naanza na mwishoni, wengi waga anaondoka na ushindi. Niamini mimi, ukiwekeza buku muda huu mambo yako yanaweza kuwa mazuri. Mimi nakukumbusha kila mara, kila siku nakukumbusha, kwa sababu furaha yangu ni kukusikia wewe ambaye unaisikiliza radio muda huu unaondoka na ushindi. Hebu msikilize ndugu yetu Mwana Salam kutokea pande za Mafinga ambaye anaondoka na ushindi, alafu nitaogea maelekezo jinsi gani ambavyo leo unaweza ukaondoka na ushindi, na Ijumaa ikawa ni Ijumaa ya ushindi kwako, kwa sababu kila siku ni siku ya ushindi, si ndio?
1: Halo,
0: Kwenye line ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu?

Ara kama Damas kutokea pande za Mafinga asema mwarasalamu wemesikia jinsi ambavyo alivyokuwa na furaha mara baada ya kuondoka na ushindi. Ndo kwanza alikuwa anatoka zake shambani, sijajua saa 11 dakika 55 wewe utakuwa laba nyumbani au utakuwa laba kwenye eneo lako la kazi au utakuwa mazingira ina gani, sema wewe pia unaweza kuondoka na ushindi, maana ushindi wa tano wako leo anaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza ya saa 11 dakika 55. Fuata maelekezo ili mambo yako yawe fresh. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 4 lipia bili. Atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, utaratibu ni unaenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Yani unaweza kuwa unachukulia poa huu muda, lakini huu muda ukiamua kufuata maelekezo mambo yako yanaweza kuwa ni fresh. Tarazetu kidogo Mombasa, muda sio mrefu nitapokea simu yako. Anaitwa Mario Mombasa ambayo unaisikiliza muda huu. Karibu.

0: Ilula sokoni kwa kina Hamza Sengo. Ebana, umetisha sana. Kama muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Mkwawa kwa kina Debora, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mbigili kwa kina Erasto Mbugu, na unanisikiliza muda huu ukiwa pande za pande za Mtula kwa kina Nathani Kitemile, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga kwa kina Prosper Mduda. Ebana, karibu boda boda ambayo unaisikiliza. Tumekuwa tunaona baadhi ya vijana, unakuta kijana anakuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, wengine ndio wanaingia kwenye ndoa na watu ambao ni sana umri wa wazazi, wengine ni sana umri wa wa bibi na babu, lakini nakuta mtu ndo hivyo. Yani hivi, shida inakuwa ni malezi au shida, au wewe kwa upendo wako nadhani ni upendo? Kwa sababu unaambiwa upendo bana hauchagui umri, si ndio? Unaweza ukapenda mtu yote, lakini kuna jinsi ambavyo unakuwa wewe mwenyewe unajua ukiwa kwenye mahusiano na mtu sawa na mzazi wako, kuna mazingira ambayo unakuwa pia unajiwekea, yani mtu anaona yeye inakuaje, au kuna kitu amefuata. Basi tumekuwa tunaona baadhi ya vijana ambao wanakuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na watu sawa na umri wa wazazi wao. Wewe kwa upande wako unadhani ni upendo labda wa kweli, labda mtu amempenda mtu wa namna hiyo, abiache labda watu ambao wanalingana naye, au wewe kwa upande wako unadhani shida ni malezi? Kwa sababu mtu kama umelelewa kwenye malezi mazuri, kuna jinsi ambavyo unakuwa unaweka mipaka na kuna jinsi ambavyo unapokuwa unaheshimu, si ndio? Unaona kabisa huyu aisee, hata kama ndio hivi lakini huyu ni sana mzazi wangu, si ndio? Wewe kwa upande wako unadhani shida ni nini, au ndio upendo wa kweli? Niandikie kupitia nambari 0766742092. Leo ni Ijumaa, na kama sauti ya redio yako iko juu ni vizuri, kwa sababu leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa tano ya mwaka 2026, si ndio? Bana, mbona mbali sana nimefika. Kwa jirani, si mambo vipi?
1: Yeah, baba kina manga.
0: Unakuwa ni upendo au shida inakuwa ni kwa ni kwenye malezi?
1: Babake na manga hapo ni malezi.
0: Oh yeah.
1: Hapo pia vijana wanapenda sasa kulelewa, sasa ukikuta mama mtu mzima ana pesa basi anakimbilia huko. Hayo tu ni malezi, babake na manga.
0: Kuna wengine unakuta hata hajafuata pesa, lakini ndio hivyo, unakuta yani wako pamoja, na ukiangalia ule mtu ambaye yuko naye labda ana fedha wala nini.
1: Yaani issue yake ni malezi, babake na manga. Kwa katika malezi wa kulelewa tu vizuri, hawezi kwenda mtu sawa umri sawa na mamake, hapo changamoto.
0: Hivi ni kweli mapenzi hayachagui umri?
1: Sawa, hayachagui umri, lakini sasa unaangalia.
0: Oh yeah.
1: Kuna wengine wanakuwa wamewazidi sana.
0: Inakuwa ipendezi, si ndio?
1: Yeah.
0: Wewe unawakilisha wapi na unafahamika kama nani?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Yeah, tuondoke nao Ijumaa ya mwisho leo ya mwezi wa tano, tutubwe nao mpaka 12.
1: Asante. Nianze na Justin Mnyagani, anapatikana Ifunda pale, tupo pamoja.
0: Okay.
1: Kwa Ankoni Ilula, tupo pamoja mimi Kionza, nikamalize na Ezekiel Ngula, wasikilize redio.
0: Haina noma, saluti sana mzee wangu kutokea pande hizo za Ilula. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Safi.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
2: Safi.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
2: Naitwa Amidu Agustino Mbosa, natokea Kipaduka.
0: Yeah, nakubali sana. Kipaduka muda huu pameka vipi?
2: Amekaa vizuri, papo fresh kabisa.
0: Yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako nadhani ni malezi au ni upendo wa kweli?
2: Hayo sio malezi, na maana hapo vijana.
0: Oh yeah.
2: Wanakipeleka ovyo.
0: Okay. Mzee baba?
2: Eh.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu.
2: Robert Longo, namwamsha Robert Longo, Otto Longo na mtu wangu Katelina Mnyawami.
0: Haina noma, saluti sana. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Hakikisha pia sauti ya redio inazidi kuwa juu zaidi. Nambari 0735 01 840. Kwenye nana sima, mambo vipi?
3: Safi kabisa baba mama.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani mzee?
3: Evaristo Mbungu, niko Mbigiri.
0: Yeah, ukipiga simu unakaa sehemu nzuri kama hivyo, inakuwa inapendeza. Mbigiri pameka vipi?
3: Tuko safi kabisa, tunakusikiliza baba mama.
0: Yanakubali sana. Wewe unadhani ni malezi au ni
3: yani, oh, yeah. Baba mama angalia ni tabia mbaya. Tunaondoka na mtu mzima kwamba wewe kwamba ni malezi.
0: Oh yeah.
3: Wewe unachafu tu kwanza nikwambie kitu, vijana wanataka kulelewa. Ndio maana wanaenda kwa mshangazi. Mshangazi mkubwa hizi ina hela hela, hizi inavuzavuza bagia.
0: Ndio nauzauza bagia da noma sana. Tuondoke na watu watatu mzee wangu, tubwe nao leo. Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa 5, si ndio?
3: Sawa kabisa. Ngoja nianze na Michael Valema.
0: Okay.
3: Kuna kama tu. Na mzee wangu Hamza Sengo, malizane na Jela Jifuru na huyu
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Mbegere. Yeah. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako ukashia pia na sisi pande gani ambazo pande gani ambapo unaposikiliza show na pande hizo ambazo uko pamika vipi kupitia nambari 0735018440 0735018440. Kwenye na simu mambo vipi?
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kio wapi?
4: Kio Ilula Ilinga.
0: Yanakubali sana. Wewe unafahamika kama nani mzee?
4: Nafahamika kama Hamza Sengo.
0: Hamza Sengo kutokea pande za Ilula. Ilula pameka vipi muda huu?
4: Pameka vizuri.
0: Oh yeah.
4: Kwa umbali.
0: Oh yeah. Wewe una mtazamo gani mzee?
4: Ah bwana. Ah mashangazi hayo yanatungua sana. Hata sisi wenyewe tukitembea huko mitaani.
0: Okay.
4: Wanapenda kujitongozesha sana.
0: Really?
4: Wanapenda kujitongozesha. Kwa hiyo kichwa chako ndio serikali yako. Kwa hiyo ukiona vipi weka kichoto anaza na maji.
0: Tondoke nao mzee wangu, muda wa kazi huu.
4: Naam.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu.
4: Haya, naondoka hapa na Justin Nyagani, Juma Muyula na Michael Valema.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Muda so mrefu naruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kando na Asha Radio. Karibu.

Weka unasikiliza show ukiwa pande za Ilula, unaungana pia na mwanangu Ibra Vumbi la kazi. Anaambia kwa upande wangu mimi nasema mapenzi yana umri, anatembea na Lifani Kitindasa, Felix Magwata, Chaku Mubena, Adiliano Mlao na Ezekiel Mlulo. Unasema pia sikiliza show, unasema ni aje Adiliano Mlao kutoka pande za Mlanda, tondoke na maoni Kisina, Jeradi Furuge, Justin Mnyagani, Felix Magwata, ujumbe ukiona aina na mzee shukane kwa ujumbe wako. Unasema asubuhi tondoke na George Valonge, Michael Valema, Alifani Kitindasa, sikilize 88.9 ila makasi ya Das Club, Yusufu Choga, unetwaga mzee Sengo kutoka pande za Ilula sokoni ambapo unaposikiliza radio muda huu. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutoka pande za Mwangingo, ongera msiwa, kaka hiyo ni shida, ni malezi na sio kitu kingine, ujumbe huruma sio malezi. Mwaisa MC kutoka pande za Mwangingo ambapo unaposikiliza show muda huu. Unasema ni aje, unaitoga Masai, unasikiliza 88.9 muda huu, unaitoga Sastus Nyomulelo kutoka pande za Wasa. Mimi kwa upande wangu naona ni malezi, tuondoke na mtoroki mkuu na Kalisenzia Nyomulelo. Unasema kwamba isikilize pia show mwanafamilia Jumanne Stone Msumule, kebabu mnyalo wa Yesu wa Mazombe Kilolo, kupenda mtu wa kukuzidi umri wako ni malezi mabovu. Unasema tuondoke na chura mjanja maji, unasema ujumbe chura mjanja maji baridi si ya moto, ina noma kutokea pande hizo ambazo na kile cha muda huu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi shana sisi, wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Nambari 0766742292, 0766742292. Vipo umeshekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana leo ni Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi wa tano. Sasa leo unaweza kuondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa na mambo yako yakawa fresh, maana kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Mimi nakupongeza ambaye tayari umewekeza buku, lakini kama bado hujawekeza, utaratibu ni huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba

3111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Maana leo bara Ijumaa hii ya leo unaweza ukaondoka na ushindi, washindi watano wanaondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sikiliza ambao walinisikiliza na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Hello.

0: Mafinga.
1: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
0: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
1: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
0: JKT.
1: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.

0: Mashine ya mpunga. Mashine ya mpunga mlandege au?
1: Hapa mafinga hapa.
0: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza nuru pesa?
1: Nimecheza sana. Leo nimecheza mara moja asubuhi.
0: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
1: Mbona message imeingia? Nashukuru sana.
0: Hongera sana.

0: Msalimie Mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, niko naye jirani hapa.
0: Shukrani sana bana.
1: Haya, nashukuru sana, Mungu abariki. Mungu abariki.
2: Hai, unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Site, na leo Ijumaa ukaanza kibingwa, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Bodaboda ambao unasikiliza, muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani kando na Asha Radio. Karibu live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. Yeah.

0: Boda kama wewe unaamka na unaasha redio, karibu Boda Boda Mayo. Unaisikiliza pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kushana sisi, nambari ya kupigia simu ni 0735 018 0, 0735 018 0, ndio nambari ya kupiga simu. Pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Yeah, karibu shana sisi. Kwenye nana simu mambo vipi? Wewe unasikiliza show muda ukiwa wapi?
1: Mimi Mangao ya Pasco Jeromo.
0: Yeah, sasa hivi fresh eh?
1: Eh.
0: Yana kubali sana. Isimani Mangao ipo meka vipi muda huu mzee?
1: Bana kumekuja shwari kabisa baba Manga, mwanga upo kawaida, mbona mwezi Mungu katuletea aina mambo mengi.
0: Oh yeah.
1: Na Mungu tumeamka salama, tupo na baba Manga hewani.
0: Yeah, atondoke nao mzee wa kazi.
1: Moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo. Ambia mzee nimekupata sana. Mtu wa pili moja kwa moja Jesse akiwa hapo na mpinge hapo. Ambia dogo nimekupata sana. Mtu wa moja kwa Banaka Baraka Kinami akiwa Simani Mangao. Alafu
0: oh yeah.
1: Aisee ndio inakuwa balaa. Yaani nakata kama dakika 20 nzima.
0: Lakini sasa hivi fresh si ndio?
1: Yani inatulia hapa inaambia, yani kama kuna kidudu hapo cha kunyonga kidogo baba Manga tusaidie.
0: Na ina noma shoka ni kwa taarifa. Kwa hiyo taarifa. Najua kwa sasa mambo ni fresh si ndio? Namba ya kupigia simu ni 0735 018 0, 0735 018 0. Kwenye na simu mambo vipi? Yeah, mambo vipi? Yeah, nakusikia kwa mbali sana. Mambo vipi? Ongelea jirani na simu yako tusikilizane. Unaitwa nani? Aisee, utania radhi, nakusikia kwa mbali sana. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Unaweza ukakaa eneo zuri na ukarudi kwa mara nyingine tukazungumza pia. Kwenye nana simu mambo vipi? Aisee, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Ukipiga simu hakikisha unakuwa tayari umeshaamka, yani sio unapiga simu alafu ndo upo kitandani rafiki yangu unajijeuza mpaka tunasikia. Kwenye nani simu mambo vipi?
2: Mambo safi kabisa baba Manga.
0: Yanakubali sana, unaakilisha wapi, unafahamika kama nani?
2: Sauti ya Evaristo Mbungu ni Mbigiri
0: hapa. Yeah, Mbigiri pamekaa vipi mzee?
2: Bana safi kabisa, kumetulia, kumeficha, tuko safi kabisa.
0: Yeah, atondoke nao muda wa kazi mzee wangu.
2: Bana niende fajira difurge. Umivu kionza Justin Mnyagani.
0: Oh yeah.
2: Mzee Kiri Mlola, tuko pamoja sana
0: baba. Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Mbigiri. Endelea kuisikiliza 88.9. Itakuwa ni vizuri kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga. Unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuyuni. Unanisikiliza muda ukiwa Ilula na sehemu yote ambao unanisikiliza, unaweza pia ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 018 0. Kwenye nana simu mambo vipi? Kwenye nana simu alo? Ese, naona upande huu leo. Si unakuaje? Kwa hiyo ukipiga simu, jaribu wewe kuhakikisha unakaa na uzuri pia. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Kari baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani?
1: Alphonse Romo kutoka.
0: Ukipiga simu mara moja unaachana na wenzako line. Ujumbe mfupi muda sio mrefu naruka nao. Bodaboda ambao unasikiliza, karibu.

Mbona ukamona nisikiliza ukiwa pande za Mafinga? Bwana, karibu kwenye show ya Jumai. Pande gani ambazo unasikiliza? Unasikiliza show bwana, shana sisi na nambari 0766742929. Pande hizo ambazo unasikiliza pia show, pameka vipi? Unasema kutokea pande za Ali Mgungwe, Jumai meka fresh, tondoke na Yusuf Choga, Denis Muyala, Boniface Ngingo, Remija Mwagamba, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Teddy Maondo, Stella Mgwamwenda. Ujumbe ananoma unasema, pata mkwanja tujue jinsi, tujue tabia yako, si ndio? Tunatoboa unetoga Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, tondoke na Zadi Mgala, Felix Magwata, Mzee Furuge Chalo Mnyabwa, unasema yeah, unasikiliza pia show kutokea pande za Mafinga, si ndio? Kumekaa vizuri pande hizi za Mbigili, eh? Unasema tutoboa na Mzee Sengo, Michael Valema ni Dusk Love, Jared Furuge, Yuda Maduke, Verasto Changamike, Felix Magwata, Mwivu Kionza, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Ananoma kutokea pande hizo za Mbigili. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi shana sisi. Weni sehemu gani ambapo unaposikiliza radio muda huu na pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi? Nambari 0766742929. 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Habari nzuri ni kwamba na kwanza pamekucha lisala tatu, lisala nne dakika saa 11:55, washindi wa tano wanaondoka na ushindi. Leo ni Jumaa ya mwisho mwezi huu wa tano, si ndio? Kwa hiyo Jumaa nyingine itakuwa ni mwezi wa sita. Ni Jumaa tukija kuzungumza kama hivi itakuwa ni mwezi wa sita. Kwa hiyo rafiki yangu, labda ukiangalia kodi yako inaisha kwenye mwezi wa tano, kuna mipango yako ambayo uko nayo ambayo unataka kuanza nayo mwezi wa sita, sehemu pekee ambapo leo ambapo unaweza kupata fedha bila masharti yote ni leo. Maana washindi watano ni washindi wengi, yani haiwezekani wewe usiondoke na ushindi. Ndio labda ulicheza jana na vitu kama hizo, hujaondoka na ushindi, leo lazima uandike historia ya kuondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, hebu msikilize mdau ambaye ondoka na ushindi, alafu maelekezo nitakugeia. Karibu kwenye lisala tatu kama ndo unawasha redio. Hello.

0: mpunga. Mashine ya mpunga mlandege au?
1: Hapa mafinga hapa.
0: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza nuru pesa?
1: Nimecheza sana. Leo nimecheza mara moja asubuhi.
0: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
1: Mbona

0: Msalimie Mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, niko naye jirani hapa.
0: Shukrani sana bana.
1: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki.
2: Hai, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama umeenda tu kutokea pande za Mbeya, IT pande za Mbeya, pande za Mafinga. Ah, noma sana mashine pale ya mpunga. Na Ijumaa leo ikawa Ijumaa nzuri kwako. Taratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya 3, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sio yeye tu ambaye aliondoka na ushindi, ambaye msikilize pia huyu mwana salamu ambaye aliondoka na ushindi kutokea Mafinga. Sema sio Mafinga kuna koga na nini yani, umeona bana. Kwenye

0: ndugu yangu, vipi jamaa wangu, habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii siku ya Eid inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.

0: Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku. Asante sana Azori.
2: Endelea kuwa bize nawe ili uondoke na ushindi kama wadau ambao wametoka kuwasikiliza pia, si ndio bana? Unasema Jordan Mkupala kutokea pande za Mafinga, John Kona Ndogo, kumekucha kwa Erasto Mbala ili akitime Prosper Mduda, Dennis Muyala, Ozalubida Zakaria Mayemba, kwenye mpepo wa Felix Magwata. Unasema pia waisikiliza show bana, tondoke na Kiss Boy Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Ruben Madebo, Richard Ngingo, Agnes Msito, Big Ben Msilo, Boniface Ngingo kutokea pande za Wenda Si, ambapo unaposikiliza show muda huu. Kwenye swala la vijana kuingia kwenye mahusiano na watu wazima, ni kupenda vya mtelezo tu na kujiamini kwa kuishi na wanawake ambao ni type yao, japo hata wadada wapo kasi kutusnichi type zao na kufata baba kwa kigezo cha hela. Wanasema ayo kwa mke wangu anaitwaga Dorisi, unaitwaga Jimmy kutokea pande za Mafinga, aina noma lakini nyumbani ni mbea. Show kani sana, umetisha kino manoma kutokea pandezo za Mafinga. Karibu kwenye bodaboda, maana huo ndo utaratibu ambao si tunao Jumatatu hadi Ijumaa, na ndo jinsi ambavyo si waga tunafanya, usiwe yeah. Unasema tondoke na Kostanzia Mgogosi, Kuzolata Mnyavanu, Freedom Mgogosi, Faraja Kalinga, Kristina Cholobi, Simoni Mitao, Teodola Kalinga, Benedetta Lawa, Omere Kiswale, Mkapa Mgongolwa, unetoga Boniface Ngingo kutokea pande za Mtuvila, wenda ambapo unaposikiliza radio muda huu. Shukrani sana kutokea kitaa hicho ambacho unawakilisha. Leo usipoondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, sijui utakuwa umerogwa, maana washindi watano ni washindi wengi. Endelea kuwekeza buku kando na Asha Radio. Karibu bodaboda ambao unaisikiliza muda huu.

0: Master, ni lipi ambayo tutataka kusikiliza alfajiri hii ya leo? Kama unadaiwa fedha kwenye kikoba, kwenye kibati ili asije akatokea hayo, nitaongea mchongo ambao utakusaidia leo bana, uanze siku yako kibingwa. Karibu kana na Asha Radio Bodaboda ambao unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza muda huu? Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Jana nilikuwa natazama bana clip moja ya mtaalamu wa masuala ya mahusiano na ndoa. Yana alikuwa anaeleza kwamba kwa mtazamo wake, ndoa nyingi za siku hizi baadhi ya watu wameanza kubadilika, na sasa wanachotazama kwenye ndoa anatazama mali zilizopo kwenye ndoa na sio ndoa yenyewe. Akasema hiyo ndo sababu ambayo inasababisha baadhi ya ndoa nyingi za siku hizi kuto kudumu. Watu wanaingia kwenye ndoa kwa kutazama mali ambazo ziko kwenye ndoa na sio ndoa yenyewe. Hivi wewe kwa upande wako unakubaliana naye kwamba asilimia kubwa ya watu wengi ambao wanaingia kwenye ndoa kwa miaka hii ya leo wanaingia kwenye ndoa kwa kutazama mali ambazo zipo kwenye ndoa? Yani bana, ule mtu fulani yule bana ana mali fulani, ana kitu fulani, kwa hiyo nikiingia pale kidogo maisha yanakuwa hivi na hivi, si ndio bana? Tofauti na ndoa yenyewe. Yani mtu haingii kwenye ndoa kwa labda kwa kujoba na ndoa, anaingia kwenye ndoa kwa sababu moja mbili tatu. Mtu anaingia kwa sababu ya mali, ndo maana ndoa nyingi zinakuwa zidumu. Wewe kwa upande wako unaungana naye na unaamini ni kweli kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wanaingia kwenye ndoa sasa hivi wanaingia kwenye ndoa kwa kutazama mali ambazo zipo kwenye ndoa na wala sio ndoa yenyewe? Naandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu yako. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni. Wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi? Okay, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292, ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza muda upo kwenye bodaboda, unanisikiliza muda upo kwenye eneo lako la kazi, unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa, manatiari pamekucha, itapendeza zaidi pia ukaendelea kutufahamisha ulipo pamekucha vipi, si ndio? Simu, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Naona kama upande ule umekaa hivi upande, ngoja tu mambo yakikaa sawa nitapokea pia simu yako, lakini wacha nikupe maelekezo. Tunaendelea kuweka mambo sawa, jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Ukiamua kuwekeza buku muda huu, washindi watano wako mezani na kuwekezaji wa buku, wenawe ukaondoka na ushindi. Wani washindi watano wote usiondoke na ushindi, ni kitu kigumu. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, unaenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni *150*00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money. nane ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni uteka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya biashara uteka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atao mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwenye lana simu mambo vipi? Hey bana, unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa pande gani mzee?
1: Hey bana, naitwa Nasa, napiga simu kutoka kando kando mwa bwawa la Mtera hapa Chanzibar.
0: Yanakubali sana pande hizo ambazo uko pa mekucha vipi?
1: Ndio, na kwanza kabisa niruke na baba Mwara kutoka pale. Sasa
0: sasa ukipiga simu tafadhali hakikisha tunasikilizana. Ile ujue kitu gani ambacho yaani ukipiga simu hakikisha kwanza unaelewa kwanza kitu gani ambacho tunachokuwa tunazungumza, na ukipiga simu rafiki yangu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri. So usiwe na haraka, tusikilizane. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, habari ya siasa ni krimo hapo.
0: Yeah, fresh mzee, ona akilisha api sauti ya nani?
2: Sauti ya CPN Changa, napatikana Mawala.
0: Yeah, nakubali sana. Mawala pamekuja vipi?
2: Bana ba Mawala pametulia, pametulia kabisa, hamna upepo wala nini.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe kwa upande wako unaungana na huyu mtaalamu wa masuala ya mahusiano na ndoa, yeye anasema kwamba baadhi ya wanandoa wengi ambao wanaingia kwenye ndoa sasa hivi wanaangalia mali ambazo zipo kwenye ndoa na wala sio ndoa yenyewe, ndio sababu ambayo inasababisha baadhi ya wanandoa kutokudumu kwenye ndoa zao. Unadhani huenda ikawa ndio sababu?
2: Baadhi ya wengine wanaweza wakawa hivyo, lakini kuna baadhi ya wengine ndio hivyo, unaweza kukuta kabisa wanajikata kwenye hizo mada za kwenye ndoa, kwamba wemi nikienda kwa mtu namfuata mtu hilo, sifati mali. Sasa ukiona ya watu wanakuwa hivyo ambao wanafuata mali, ujua anakuja kutafuta tu hela na kuondoka.
0: Oh yeah. Tondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu wa kazi huu.
2: Asante Michael Alema akiwa Ilula.
0: Oh yeah.
2: Mzee Jela Jipuge, bila kusahau huyu Ezekiel Mulua akiwa hapo ndani hapo.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Kwema.
0: Kwema, wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
3: Sauti ina nguruma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Mana Mangwata, napiga simu pande kuu za wewe tangu kwa kitu vipi tao, ni kwema
0: lakini. Yeah, kwema. Kituru pameka vipi muda huu?
3: Bwana pamekaa pech kabisa, hakuna jabaridi sasa, natafuta kutafuta mkoto.
0: Yanakubali sana mzee. Karibu tunakusikiliza.
3: Kweli. Sasa hivi ukiangalia sana.
0: Oh yeah.
3: Na wengine wanafuata sana pesa. Lakini kuna wengine wanavumilia kwenye shida na raha. Lakini ukiona mtu anafuata hela, hata ndoa zile azitoe.
0: Okay. Felix Magwata. Eh bana, bora kama umepotea hivi. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Konyana na simu mambo vipi?
4: Halo mama Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
4: Alfonso Lomo kwa Simani Mangao.
0: Yanakubali sana pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
4: Oya pamoja, kumbuka salama tu baba zangu.
0: Yanakubali sana. Wewe kwa upande wako unaungana na huyu mtaalamu wa masuala ya mahusiano na ndoa, yeye anaeleza kwamba kwa mtazamo wake baadhi ya ndoa nyingi na wanandoa wengi wanashindwa kudumu kwenye ndoa zao kwa sababu wengi wanaingia kwenye ndoa kwa kutazama mali na sio ndoa yenyewe. Wewe unakubaliana naye au una mtazamo tofauti?
4: Baba Manga, hapo baba Manga, kitu kinachoonekana.
0: Oh yeah.
4: moja kwa moja hapo mtu unakuna sikia tu kuangalia tu ile unaliendea, kwa sababu mtu akisha kwa msikia kwenye swala kuangalia mali alizoziona, hilo jambo kwake mtetaji inakuwa ndio lipo sana. Lakini kama anakuwa anasikia tu kuangalia upendo alionao kwa mwenzake, hiyo hataweza kuliangalia. Lakini kama kuliangalia hiyo baba manga moja kwa moja,
0: yeah,
4: jambo ambalo ni hofu ya Mungu linakuwa tofauti kabisa.
0: Tondoke na watu watatu tayari pamekucha, na leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa tano, tutobwe nao sinio.
4: Moja kwa moja kwa jamaa wangu huyu alioniachia line hapo akiwa hapo mjini, moja kwa moja jamaa wangu huyu bwana nani huyu nimempata sana, ambaye wangu nimekupata sana kwenye line alifunziomo na kutarimia. Moja kwa moja kwa Baraka Kinami akiwa Isiwani Mangawe. Mtu wa pili moja kwa moja kwa Mzee Fuga akiwa hapo Matunguru. Mtu wa tatu bwana Justin akiwa hapo Mpingi moja kwa moja.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo Isimani hiyo, noma kabisa. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Kujana na simu mambo vipi?
5: Mambo safi.
0: Mbona nakusikia kwa mbali hivyo kama kawa?
5: Kama kawa baba manga, habari ya asubuhi, habari hapo studio.
0: Yeah, fresh. Mbona kama umelala hivi mzee?
5: Hapana, hapana, niko safi, niko hapa kibandani nafanya zangu kazi. Hata
0: sio kitu
5: baba manga. Mimi hata kwenye redio nakusikia kwa mbalimbali kesi.
0: Yeah, unade, sema sio mbaya, mambo yatakuwa fresh. Uone itwa nani muda unasikiliza radio kio wapi mzee?
5: Itwa Justin Miaga ni funda moja Kivalali.
0: Yeah, pande hizo za Ifunda pameka vipi?
5: Pameka safi baba manga, hali ya hewa iko safi, kuna kaupepo kwa mbali.
0: Yeah, nakubali sana. Karibu tuna kusikiliza mzee. Wewe kwa upande wako unaungana naye?
5: Yani mimi naungana naye kwa sababu watu wa saizi watoto 2000 hao wanaangalia maslahi kuliko upendo.
0: Oh yeah, yani, okay.
5: Mtu kama una hela yani wewe wanakuona kama hivi, yani wanafuata pozi, utasikia pozi.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
5: Sawa sawa. Naanza na Asponzi. Akiwa huko nani, afu nienje kwa mzee Gerald Fuge, malizani na huyu jamaa wa Mafia Nimba Mawala huyu, mwambie umemsikia ujumbe.
0: Oh yeah,
5: Ezeki amka changie mada huko.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na naruka nao sinio. Weka na unaasha redio muda huko pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Mufini Makambako. Huko Ilula unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Leo ni Ijumaa pia. Yeah.

sana, tunawabamba, waambie kwamba pande hizo ambazo kwa sisi tunabamba mpaka 12 kamili za asubuhi, sindio? Dakika 35 mara baada ya 10 za alfajiri, lisala tatu kama kawa. Ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia, sindio? Kupitia nambari 0766742922. Shana sisi we ni wapi ambapo unaposikiliza radio, na pande hizo ambazo uko muda upa mika vipi pia. Unasema okay. Unaitwa Cecilia Sylvester, unasema sio wote wanaotazama mali kwenye ndoa, kama unafuata mali au sio mapenzi. Unasema tuondoke na Jeroska Saduka, Masemta Vangu, Ezekiel Mlula na wale wote ambao wanasikiliza na UFM muda huu. Kaka ndoa za kuanzia miaka 2000, watu wanaangalia mali, hakuna ndoa, ni ndoano, alafu imetoweka hewani. Seda ina noma. Nashukuru bana Bukuku Jeara kutokea pande za Kitweru. Unasema ni aje tondoke na rafiki yangu Diana na mama yangu kipenzi akiwa mwongozo. Ujumbe kweli, kweli ndo kila kitu. Debora Bakuki kutokea pande za Mafinga, Kenya Nambosi, ambapo unaposikiliza radio. Muda mrefu sana Debora, umepotelea wapi? Karibu kwenye show. 2026 tunatoboa tondoke na Felix Magwata, Dennis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Bruda, Dr. Kisege, Afikiri Kisoma, Maula Huseni, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba, ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Tondoke na Erasto Mbala, Prosper Bruda, Dennis Muyala, KP Mogope, Zakaria Maemba, Barnaba Vagonza, Richard Nyingo, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, ambapo unaposikiliza show muda huu. Tondoke na Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda, Dennis Muyala, Boniface Nyingo, Rizeki Mfilinge. Ujumbe usimwamini usiemjua, unaitwaga Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe, Sastusi Nyumulelo kutokea pande za Wasa. Ni kweli ndoa za saizi wanafuatilia mali, sio ndoa ya kweli. Tondoke na watoto ambao wanasikiliza show muda huu. Kumekucha salama, tondoke na Michael Valema, Amza Sengo, Yaradi Furuge, Chako Mgwele, Liziki Mdeka, unaitwaga Maso Fidege au Professional, unasikiliza radio muda huu kutokea pande za Malendi. Unasema tondoke na Rubeni Madebo, Felix Magwata, Mgwa Mwelu, Richard Nyingo, Zakaria Maemba, Kilanisemba, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba, ambapo unaposikiliza radio muda huu. Mwenye mapenzi ya kweli anafuata

0: kwa sababu saa 11 dakika 55 sio mbali, washindi watano wanaondoka na ushindi. Ukiangalia leo ni Ijumaa ya mwisho mwezi huu wa 5, kwa hiyo Ijumaa nyingine itakuwa ni mwezi wa 6 na tumbakiza siku mbili tumalize huu mwezi wa 5. So najua mambo ni mengi sana, pia una mipango yako laba, una hiyo mipango unatarajia laba kwanza nayo mwezi wa 6 siku ya Jumatatu ambapo ndio itakuwa ni tarehe 1. Hasa mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa mudau, maana wengi ambao wanacheza time kama hii waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu wetu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo pia.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
1: Ah, kutoka

0: Msalimie mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, niko na hii yani hapa.
0: Shukrani sana bana.
1: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki.
2: Yeah, unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Site kutokea pande za Mafinga ebarae. Na leo juu Ijumaa ikawa ni Ijumaa nzuri, najua leo Ijumaa labda unapeleka pesa ya kikoba, unapeleka pesa ya kibati, ukiangalia mfukoni kama mpaka sasa hii uelewi yani, unajua mambo ni mengi, hakuna kitu kizuri kama unaanza alfajiri yako alafu unaanza ukiwa uko na kibunda mfukoni. Utaratibu ni huu ili uondoke na hiki kibunda yani. Fikiria labda utakuwa hapo nyumbani au ndo utakuwa unaelekeza zako kwenye lako la kazi, alafu unakuwa miongoni mwa washindi watano ambao wameanza alfajiri kwa kuondoka na ushindi. Kuna jinsi ambavyo siku inakuwa ni nzuri zaidi Yeah. Utaratibu ni huu, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, hebu msikilize huyu dada pia ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo.
0: Mambo vipi? Salama kabisa. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
0: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
3: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
0: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
3: JKT.
0: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku. Ndio nimeshinda 8500.
0: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao

Hai, unaweza kuondoka na ushini pia kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku leo Ijumaa, uondoke na ushindi saa 11:55. Washindi wa 5 wanaondoka na ushindi. Bodaboda ambao unasikiliza kando na Asha Radio, karibu.

0: Anaitwa Pipi Jojo, si chiki ambayo unataka kuisikiliza muda huu. Muda unakimbia sana, dakika 49 mara baada ya 10 za alfajiri. Bwanae kando na sharidio, karibu kwenye risala la tatu. Kama hivyo tunakimbizana nalo tulimalize. Kuna Pipi Jojo kwenye itaki anakuambia kwamba wewe unanipenda alafu unanifiche na kuaje, si ndio? Sasa kuna kisa kimoja bana cha binti moja, anadai kwamba mume wake amekuwa na utaratibu wa kumfananisha na mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano zamani. Yaani binti kuna kitu ambacho amekosea kwa mume wake. Mume wake anaanza kumfananisha na mtu ambaye amewahi kuwa naye kwenye mahusiano. Anamwambia mimi kipindi hicho nipo na mtu fulani alikuwa na tabia hii, alikuwa yeye anafanya 1, 2, 3. Sasa huyu dada alikuwa ananiomba ushauri, je, yupo kwenye ndoa na mtu sahihi, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kinamkera sana. Yaani kila ikitokea tu yani amekosea au imetokea labda kuna wameshindwa kuelewana kidogo, unakuta anaanza kumwambia bana, unajua mimi kipindi niko na mtu fulani alikuwa na 1, 2, 3. Anasema ni kitu ambacho kinachokuwa kinamkera sana, na kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo. Wewe upo kwenye ndoa, rafiki yangu Debora kutokea pande za Mafinga, rafiki yangu Cecilia kutokea pande za Mafinga, rafiki yangu Sidadi Mkogomas kutokea pande za Lula Ikovala, alafu huyo mtu ambaye uko naye anaanza kukufananisha na mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano, kwamba unajua hii tabia ambayo unayo, mwenzako alikuwa na tabia hii, alafu huyo ndo mume wako wa ndoa. Unaweza kuvumilia ndoa ya namna hiyo? Au umewahi kuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano na mtu mwenye tabia kama hiyo? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292 kwenye lana sima. Vipi?
1: Halo, kwenye lani halo.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza redio Alfajiri ukiwa wapi?
1: Anayewakilisha pande za Malindi, Mawazo Sidigi au professional.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Malindi. Malindi pamekucha vipi?
1: Kwa kweli hali ya hewa Malindi leo inaonekana kuna dalili kama ya manyunyu hivi.
0: Oh yeah.
1: Hali ya hewa inabadilika, dalili kama ya nyahenge kwa mvua kadogo kamili.
0: Wewe mama yuko same sai kweli?
1: Ni kwamba naingia kwenye mada.
0: Okay, ndo tunakusikiliza. Ndio maana nimekueleza unadhani yuko same sai.
1: Sasa.
0: Okay.
1: Mimi naona hivi, kama mtu akishaolewa tayari au ameoa.
0: Oh yeah.
1: Yale mambo ambayo alikuwa anafanya kipindi cha nyuma inatakiwa ayasahau kabisa, wala usikumbushe hata kama mmegombana, kwa sababu sasa unakuwa mtu umeshabadilika, umeingia kwenye mfumo mwingine. Haistahili urudie tena kuyakumbuka yale uliyotoka nyuma.
0: Sasa wewe kwa upande wako nadhani huyu binti yuko na mtu sahihi kweli kwenye hii ndoa?
1: Ni kwamba mimi ninavyojua.
0: Oh yeah.
1: Ni kwamba kweli hayo huyo anatokea, lakini wewe katika maisha yako angalia kwamba upeleka pale kama umeolewa ni nini, na kama umeoa ni nini, achana na yale ambayo ulikuwa unayafanya nyuma.
0: Inakuwa ipendezi, si ndio?
1: Hey.
0: Nakubali sana mzee, tuondoke na watu watatu tayari, pamekucha, muda wa kazi, si ndio?
1: Asante sana. Naanza na Hamza Sengo Riziki Mtashukuru Musa Baba Zibira, kumsahau Erasto Nyaulingo pamoja na Gombi Sege, ujumbe tu amuke tutafute line.
0: Ayano masaluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Ilula leo kumekucha na dalili kama mvua nini, sijajua pande hizo ambazo unasikiliza radio pamekucha vipi. Kwenye nana sima mu vipi? Oh yeah, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana sima mu vipi?
2: Safi, habari ya studio.
0: Ya salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Mimi naitwa Robado Msingi, kwa Kituro Uyole.
0: Yeah, pande hizo za Kituro Uyole pamekucha vipi?
2: Salama, kumekucha salama, ila bwana radio inasumbua sana ni.
0: Aise, pole sana, lakini umesikia hiki kisa
2: eh? Nimesikia.
0: Oh yeah, karibu, tunakusikiliza.
2: Asante bwana. Yaani huyu anakuwa hayuko sahihi bwana. Sababu kama endapo atakuwa anazungumzia kwa mtu ambaye tayari alishaachana na mtu kama huyo.
0: Yeah.
2: Yaani hapo anakuwa hayuko sahihi kabisa.
0: Ni kuto kumheshimu mke wake au? Tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu pia.
2: Asante. Naomba nisalimie bwana Felix Mangwata na bwana Evaristo Jagamike na mzee Gerard Puruge Onos Mazengo akiwa Kiuropa.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9. usi ndo muda wetu eh? Na tunatoboa mpaka 12 inakuwa noma kabisa. Kwa jina unasema mambo vipi?
1: Mpoa baba Manga, bali asiye sana ikrimo.
0: Yeah, salama, wewe upo kwenye ndoa na mtu mwenye tabia kama hiyo? Yaani kila mkiwa mme.
1: Okay. Leo ndio kweli ninasumbua, maana hata tukiongea hata hazisikiki yani.
0: Mudao kwani ujisikii?
1: No.
0: Aida no, mashukrani sana. Wewe ukipiga simu hakikisha unakuwa tunasikilizana na kuwa inapendeza. Tunalifanyia kazi, kwa tunashukuru pia kwa taarifa. Yeah, kuna vitu vimekaa hivi lakini mambo yatakuwa fresh, lakini mafinga ilula najua mnanisikiliza fresh. Kwenye lana simu mambo vipi? Kwa jana na simu habari?
1: Safi safi, naongea na John Ngando kutoka pande za Malende.
0: Yeah, Malende Ilula pame.
1: Salama kabisa.
0: Ilula Malende pamekucha vipi? Ilula Malende pamekucha vipi?
1: Nakucha safi kabisa.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
1: Asante, asante. Yaani huyo hayupo sahihi, hayupo sahihi, amtendei vyema huyo mke wake.
0: Inakuwa
1: kelishe sisi wajanja huwa tufanye hivyo.
0: Inakuwa ni dharau eh?
1: Eh
0: bwana. Yeah, tondoke na watu watatu mzee.
1: Naenda na Abel Ngo. Nakuja na Eric Mkolomi. Nimalize mawazo fidegi hapo Ilula Malenda.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko da muda unakimbia sana. Na huu ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Ngio ambao anacheza Nuru Pesa kwenye muda kama huu aga anaondoka na ushindi. Na dakika 55 saa 11 washindi watano leo wanaondoka na ushindi wa washindi watano. Bora bana. So wewe na leo Ijumaa ukaanza kibingwa, maana kila siku ni siku ya ushindi. Afu muda kama huu muda sala nini, mbu jaribu utanishukuru. Utaratibu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza unatumia Vodacom Yas. Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba au namba ya namba ya kumbukumbu namba ni 889, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Muda tunapiga break, ni muda wa sala, ni muda wa sala pamoja na dua yalifajiri kutokea pa 88.9. na mara baada ya kupiga break nitakuja kupokea simu yako, talizungumzia pia na nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Endelea kusikiliza 88.9, tutoboe pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi ambapo tutapokuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Kana unaasha redio, karibu
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Waardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu, uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu, na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
5: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Unaambiwa mdomo uliponza kichwa . Dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri, lisala 4 na la mwisho. Leo ikiwa ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa 5, maana Ijumaa kama leo itakuwa ni mwezi wa 6, na tukua tumbakiza siku 2 tumalize mwezi wa 5. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Budaboda ambao nisikiliza, lisala 4 na la mwisho, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kama wewe unawasha redio muda huu, karibu pande hizo ambazo kwa pamekucha vipi, pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha fresh, baridi kwa mbali, sijajua pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Kama pamekucha fresh na uko fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo unazopitia, mimi nikupe pole, lakini itapendeza zaidi ukashare na sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Nambari 0766674292, 0766674292. Kabla tujapiga break, nilikuwa na tunazungumza kuhusiana na kile kisa, nikasema nikirudi hapa nitaruka na ujumbe wako mfupi kabla ya mambo mengine. Na weka na unaasha redio, kuna dada mmoja bana alikuwa na share ameshare na mimi kisa chake kwamba yeye amekuwa kwenye ndoa na mwanaume ambaye kila kitokea, unajua kukoseana au kwenye ndoa ni vitu vya kawaida, si ndio? Kupishana ni vitu vya kawaida, ndio maana unaambiwa hata vikombe vikikaa kabatini viwili vinagongana, sembuse binadamu, si ndio? Kwa hiyo vitu kama hivyo vinatokea. Sasa yeye mume wake amekuwa na tabia pale pindi ambapo anapokuwa nakosea, anamfananisha na mtu ambaye amewahi kuwa naye kwenye mahusiano. Bana anakuta anamwambia kwamba mtu ambaye nilikuwahi kuwa naye alikuwa na tabia kama hii, ni bora ningekuwa naye kwenye ndoa, sio wewe. Sasa huyu dada alikuwa ananiambia, je, yupo kwenye ndoa na mtu sahihi? Kuna watu ambao wamepiga simu, lakini pia ujumbe wako mfupi muda unaruka nao, na wewe pia unaweza ukashare na sisi. Wewe ndio upo kwenye ndoa na mtu wa namna hiyo, unaweza kuvumilia kuwa kwenye ndoa ya namna hiyo na huyo binti uko same sahihi? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unasema kumekucha salama, babake na manka Nuru Lalisa kutokea pande za Ilula Mtoa. Nashukuru sana Nuru kutokea pande hizo ambazo nakilisha muda huu. Kama anakusema kwa mazuri aina neno, kwa ubaya haipendezi, lakini kwa mwanaume hapaswi kumsema sema ovyo. Unatoga Pascal Ngongolo kutokea pande za Mafinga Changarawe, unasema kumekucha kwa Disima Kikula, Musa Kinyozi, Zakaria Maemba, uone ulimbukeni, unanifananisha na mpenzi wako alopita, ili iweje huyo binti hayupo na mtu sahihi? Haipendezi kabisa. Unasema hakuna ashindwe. Unajua zile wana yetondoke na Musa Baba Zia Didas Klavi, Michael Valema, Claudi Mitula, Zekeli Mlula, Omari Kasenegala, Mza Sengo, kutokea pande za Rula Sokoni, unasema pamekucha salama. Ongea na Mshua Mka, Amza Sengo, Lemoni Msemo, Aspiriani Changa, Blaisoni Kivamba, Didas Kilave, Chako Mguele, Fredi Sanga, Jamesoni Dunda, Zidani Mkogomasi, kutokea pande za Lula Ikuvala. Ongea na Mshua, kumekucha kwa Amza Sengo, Lemoni Msemo, Aspiriani Changa, Blaisoni Kivamba, Didas Kilave, Chako Mguele, Fredi Sanga, Jamesoni Dunda, Zidani Mkogomasi, kutokea pande za Lula Ikuvala. Tondoke na Kule Nichoga, Yusufu Choga, Imakaiwaga, Denis Muyala, Bonifas Ngingo, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda, Felix Magwata, Teddy Maundo, Angel Shukuru, Ezekiel Mlula, Mkiss Boy, ujumbe kidonda cha maskini uponea umande, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe, kijana mtulivu kuliko Teliziki Mtatufukoro wa Ilula Sokoni, Madongo Queen ama Malendi, 88.9 amekubali. Tondoke na Mazo Fidege, Michael Valema, pamoja na dawote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Wanasema tondoke na Johnny Ngando, Makileba Mtuga, Boto Lanzali, Alfona Mkembela, unetoga Mazo Fidega professional kutokea pande za Malendi. Kumekucha kwa Lejero Runyali, Felix Magwata, Anjero Mwigiani, Richard Ngingo, Tupac wa Chamdindi, Angel Shukuru, Elia Kitime, unatoga Kule Nichoga kutokea pande za Yalimba, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo, si ndio? Kuendelea kushare sisi pande hizo ambazo kwa alfajiri ya leo pamekucha vipi. Habari nzuri ni kwamba leo saa 11 dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa na kuwekezaji wa shilingi 1000. Wewe ambaye unanisikiliza muda huu ukaondoka na ushindi, hakuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri alafu unaanza ukiwa huko na uona bana na fedha, asikwambie mtu, sio utakuwa labda kwenye lako la kazi au muda huu huo utakuwa labda bado upo kitandani, umeshasikia gato anakuambia unaingiza fedha huko akiwa amelala, hasa leo wewe utaingiza fedha ukiwa upo kitandani kama mpaka muda huo utakuwa upo kitandani. Utaratibu wetu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza, maana mimi furaha yangu ni kukusikia ambao unasikiliza radio unaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi hata ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu wasikilize hawa wadau wana salamu kutokea pande za Mafinga ambao waliondoka na ushindi. Hebu wasikilize.
1: Kwenye line ya

0: Ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.

0: Tolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Zori.
0: Habari

0: mpunga mlandege au?
1: Hapa mafinga hapa.
0: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza nuru pesa?
1: Eh, nimecheza sana leo bila mara moja asubuhi.
0: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
1: Mbona message inaingia hapa? Nashukuru sana.
0: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa boss?
1: Mwanangu wacheze huu mchezo yani haina kufeli. Yani mchezo kabisa yani. Yani hauna bambamba.
0: Au sio?

0: Msalimie mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, ni kwa hiyo jirani hapa.
0: Shukrani sana bana.
1: Haya, nashukuru sana, Mungu abariki. Mungu abariki.
2: Umesikia pia baba yake na Site kutokea pande za Mafinga, ambaye aliondoka na ushindi. Leo ni Jumaa na ni Jumaa ukiangalia mwisho ya mwisho mwezi wa 5 na Jumaa. Jumaa nyingine itakuwa ni mwezi wa sita, sinio. Asa, kaba ya washindi watano ambao wataondoka na ushindi saa 11:55, ikifika dakika 40 natoa mshindi mmoja ambaye yeye nitampa mtaji. Yani ukiachana na washindi watano ambao wataondoka na ushindi saa 11:55, umeona bana. So kuna mshindi mmoja ambaye ataondoka na ushindi ikifika saa 11:40, sinio. Changamkia fursa, wenda wewe ukaondoka na umtaji na wewe ukawa miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi. Endelea kwa bize kufuata maelekezo ambao nimekuelekeza. Na Mafinga na Ilula ICC, watu wanabahati sana, waga wanaondoka na ushindi sana. Endelea kwa bize kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Kama hujaelewa maelekezo, unaweza ukaniuliza pia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unasema okay. Aina noma, unetoga Ndea Constantino, Nduva Jiara kutokea pande za Isalavanu, mji mwema. Kumekucha kwa kumbusho Kikoti, Fejino Mgimwa, Amalubida Ezekeli Mlula pamoja na Cheni Wianzi, na Story Kabogo kutokea Mafinga Kigamboni. Hey, uko kumekucha vizuri, ila mpenzi ana tabia, kila mpenzi ana tabia zake. Hai kwa Kipa Nyangwa Oli Kimayemba, na kule Ndichoga unasema pia isikilize 88.9 alifajiri hii ya leo. Shukrani sana. Hebu msikilize huyu dada vizuri, alafu tutazungumza kuhusiana na hiki ambacho anachokizungumza hapa. Hebu msikilize.
3: Baadhi ya mama wenye nyumba, punguzeni kelele katika majumba yenu. Kwanza wapangaji tumechoka. Unaenda kupanga kwenye nyumba, ndugu yangu, unakutana na mama wenye nyumba, na mashati haifai. Kisha linaanza, unaambiwa mama wenye nyumba, hiyo nyumba, unajua hizo nyumba zetu za Kiswahili mara nyingi zinakuwa hazina majiko. Lakini hiyo nyumba ilikuwa ina kijiko tu kidogo dogo. Bas

pengo, hawezi kulabwa kwa mguu. Na mwenye nyumba anaikaeka atakuelekeza jinsi ya kupika, atakuelekeza jinsi ya kuchuja tui la nazi, atakuelekeza kila kitu. Yaani mpaka lifikie hatua, ukifika muda wa kupika tunamwachia yeye kule jikoni apike. Na jiko analo, sio kama jiko yeye anakupikia, ana majiko haya mawili, moja la mapangaji.

kainai jikoni. Mama mwenye nyumba kufanya usafi ipo nyuma muda wote nakwambia anachunguza umefanya vibaya. Usafi yeye zamu yake ndo anafanya vizuri lakini wapangaji wote hawafanyi vizuri. Mama mwenye nyumba anakwambia ana siku yake maalum ya kufua. Siku yake akifua mna mtu kufua anafua mama mwenye nyumba anafua. Jamani tunategemeana. Kitendo cha kupangisha mpangaji wewe upo momo na wewe uko momo mpangaji na wewe mwanake wewe una njaa. Tunategemeana na pesa una nyumba. Swala la shida sio la mmoja. Hata unaweza kupata shida ukaja kuniomba maana mnajuaga tu wapangaji ndio wana shida watakuja kuwaomba muda wote lakini swala la shida hata unaweza kuwa na shida ukaja kuniomba nikakusaidia. Tunategemeana. Cha muhimu kuheshimiana tu katika majumba. Mmegeuza nyumba zenu utafikia ndio pepo.

0: umemsikia huyu dada akiwa anazungumza na baadhi ya mama wenye nyumba ambao wanatabia kama hizo. Wewe umewahi kukutana na mama, baba mwenye nyumba mwenye tabia kama hiyo? Au umewahi kupanga nyumba ambayo ulishindwa kukaa kwenye hiyo nyumba kutokana na tabia kama hizo? Au ni kitu gani ambacho wewe kimewahi kukukera sana kutoka kwa wenye nyumba? Karibu shara sisi nambari 0766674292, 0766674292. Sema nyumba za kupanga bana. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Ya baba Manka,
0: wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio kio wapi mzee?
1: Bwana, sauti yako hii ni mpwepo hapa Babake na Shehira, anapatikana Ugute Salavano baba
0: mama. Yeah, nakubali sana. Pande hizo za Ugute Salavano pamekucha vipi?
1: Kweli baba Manga, hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama kabisa baba Manga. Hali yako hapo wewe mwenyewe hapo studio?
0: Yeah, salama kabisa mzee. Wewe umewahi kukutana na changamoto kama hizo?
1: Kiukweli mimi sijawahi kukutana na changamoto, lakini hizo changamoto sipo alichoongea dada zipo, kwa sababu unajua mwenye nyumba,
0: oh yeah,
1: wakati mara nyingi ukiwa umepangisha nyumba, hebu gundua kabisa, wakati mtu umempangishia nyumba yake, ni wakati huo ni nyumba ni ya kwake, utakiwi kumpangia, sijui hujapika, sijui umepika chakula gani, unataka kufuatia vitu wanavyo kula. Yani ile nyumba wakati umepangisha, watu hawajui maana ya kupangisha.
0: Yeah.
1: Yani unapopangisha ile nyumba kwa muda huo, mkataba uliopo ni nyumba ni ya kwake, na kila maamuzi anayofanya ni ya kwake, nyumba ile kwa muda ule ni ya kwake. Sasa kuna watu wakipangisha bado wanapenda kufuatilia sana kwenye nyumba zao. Yaani ni kutokuwa na uelewa wale wa baba wenye nyumba au mama wenye nyumba. Kwa hiyo mtu wakati umepangisha, elewa kabisa ile nyumba ni ya kwake yule mpangaji. Sio ya kwako tena mpaka utakapoisha mkataba wake. Yaani ni ya kwake na kila anachokifanya maamuzi ni ya kwake kama yupo kwenye nyumba yake.
0: Unaona baba Manga? Yanakubali sana baba yake na Sheila kutokea Ugute Salavano, tuondoke nao mzee.
1: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Amani Rubida, nianze na ndugu yangu Felix Magwata, naambia tuko pamoja. Nimalize na ndugu yangu huyo anaitwa Yordani Mkupara, bwana, naambia tuko pamoja. Tuko pamoja sana baba Manga, mizuka kama yote.
0: Haina noma, saluti sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Hivi kuna watu ambao hawajui kupanga wana bahati au kuna mtu ambaye hajui kupanga? Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Yeah,
0: salama kabisa. Nazungumza na nani? Unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Mwakilishi wa pande za malendi, ni wazo fidege au professional?
0: Aisee, leo umechangamka sana, mimi nakupongeza sana.
2: Leo nipo vizuri, najua nilikuwa kama nimehama kwenye redio muda mrefu, nikaona sasa hivi ngoja nirudi.
0: Yanakubali sana mzee. Ilula pamekucha vipi mzee wangu?
2: Ilula kwa kweli hali ya hewa kuna dalia manyunyu manyunyu.
0: Oh yeah.
2: Na baridi kwa sana.
0: Hivi sasa hivi ndo tunavuna eh?
2: Sasa hivi tuko kwenye mavuno, tunakaribia kuanza kuvuna mahindi wiki zijazo hizi.
0: Na nyanya au
2: nyanya kachumbari nini, wewe ujituzipo.
0: Yanakubali. Hivi na vitunguu
2: vitunguu sasa hivi tunapanda panda.
0: Yanakubali sana mzee. Wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo kutoka kwa baba mwenye nyumba au baba mwenye nyumba?
2: Mimi kwangu haijawahi tokea, ila huwa naziona kwa sababu kwa majirani ambao wanapanga naziona changamoto zipo, naweza kukuta bosi.
0: Yeah.
2: Mara kwa mara anakuwa mara anamkemea kemea yule mpangaji, wakati yule ukiangalia tusaidie natakiwa yule mpangaji au na uhuru, kwa sababu anampa hela.
0: Yeah.
2: Huu kama ni mkataba kwa hela natakiwa avumilie mpaka atakapomaliza mkataba ule, ndipo anaanza kumwambia mambo fulani.
0: Hivyo hujawahi kupanga kabisa nyumba
2: Naam.
0: Wewe hujawahi kupanga kabisa nyumba?
2: Mimi sijawahi kupanga.
0: Hongera sana. Tondoke nao mzee.
2: Asante sana. Na jela jifuruge. Nakuja na Michael Alema, Bota Lwanzali, bila kumsahau Jimson Duna pamoja na Chako Mgoele na Flora Mtendela. Ujumbe wetu amuje tafutela hili.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kuisikiliza 88.9. Hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi. Kwenye nana simu, habari asubuhi.
3: Yeah, Babake na Manka.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Ilula. Wewe umewahi kukutana na baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba mwenye tabia kama hizo?
3: Wapo, ila mimi sijawahi kutana nao. Japo mimi kweli miaka ya nyuma nimepanga sana, lakini nimeishi tu kwa amani kwenye nyumba za kupanga, sikuwa na shida yoyote. Ila tunaona wengine wanavyopitia changamoto kwa kweli. Wenye nyumba kwa kweli wamepata baraka ya kujenga. Basi watu waliowapangisha waishi kwa raha kama wanalipwa kodi zao.
0: Tuondoke na watu watatu mzee wangu, leo ni Ijumaa na tayari pamekucha, muda wa kazi huu.
3: Asante. Nianze na Mawazo Kidege Professional, nimempata anaende kwa Evaristo Mbungu Sikia ni mchanga, nikamalize na Ezekiel Ndura, niwatakie siku njema.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo hukuendelea kubaki na 88.9 mara tayari pamekucha, na ni muda wa kusikiliza Boda Boda show ya kwanza ya Nuru FM. Nambari ya kupigia simu kama ndo unaasha radio yako nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Dakika 40 ikifika, yani saa 11 dakika 40, muda sio mrefu, na toa mshindi mmoja, ambaye mshindi mmoja nampa pesa mtaji, ukiachana na wale washindi watano ambao wanaondoka na ushindi leo, si ndio? Hizi dakika nzuri sana kama utaamua kuwekeza buku muda huu, uenda kuondoka na hii pesa ya mtaji ambayo naitoa ikifika dakika 40. Sasa utaratibu ni huu, kwa sababu muda umekimbia, uacha nikugee tena maelekezo, na tukicheza wote niamini uenda kuondoka na ushindi wa ukani mshindi wa kwanza dakika 40, kwa mshindi washindi watano ambao wataondoka na ushindi dakika 55. Unaweza kuondoka na huu mtaji pia. Kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia 2. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, si ndio? Mara baada ya burudani na chezesha draw ambapo mshindi mmoja anaondoka na mtaji, umeona bara. So kiachana wale washindi watano ambao wanaondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Hizi dakika zitumie vizuri bana. Wengi wao ambao wanacheza dakika hizi za mwishoni waga anaondoka na ushindi. Cheza hata mara tatu, mara mbili, kwa sababu ndio jinsi ambavyo unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kando na sharidio, karibu.

anaitwa Kuslavu, track inaitwa Asante, ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Anakwambia alipokuwa mdogo, umeona bana, changamoto ambazo alipitia, ndo akaja akagundua kwamba hata usingizi unapatikana kwenye boxi. So usingizi tunapatikana kitandani, umezoea hayo maisha. Anakwambia yeye akaja kugundua kwamba unaweza ukasinzie na mpaka ukaote, yani uko umelala kwenye box na maisha yakaenda. Umeona, see, dunia na mambo mengi sana. Cecilia Sylvester kutokea Mafinga anaambia babake na manka, kabla hujachezesha draw, hebu niegee maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kucheza kwa mtandao wa Vodacom, si ndio? Ikifika dakika 41, kwa sababu Cecilia Sylvester ameomba, nitachezesha doa ambayo itakuwa inatoa mshindi mmoja ambaye tunampa mtaji, si ndio? Ukiachana wale washindi watano ambao wanaondoka na ushindi saa 11 dakika 55, maana yake washindi sita leo wanaondoka na ushindi. Hebu changamkia hii fursa mapema, wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom kama Cecilia Sylvester kutokea Mafinga, mniambieni mgeni maelekezo. Utaratibu ni huu, nenda kwenye menu yako ya Vodacom ambao ni *150 *000 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, yani 553111, na hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya pesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ili usije ukasema nini mara baada ya kusoma ujumbe mfupi, nitampigia ambaye nitachezesha draw na nitampigia mtu ambaye atakuwa ameshinda, nitampigia hapa, si ndio? Mara baada tu kusoma ujumbe mfupi, ilo sio kusema babaki na mango umetoa maelekezo hapo hapo na umechezesha draw, kwa sababu mimi furaha yangu pia ni kukusikia ambao unasikiliza radio unaondoka na ushindi, na muda sio mrefu mara baada kusoma ujumbe nitampigia ambaye atakuwa ameshinda. Kwa hiyo endelea kucheza, maana yake ujumbe anasoma kwa dakika 3 mara baada kusoma ujumbe na chezesha draw. Unasema kumekucha kwa dola ngelembula izidadi mkogomasi makeleba mtuga didasklave lizikimdeka uretuaga mazo fidege o professional kutokea pande za Malendi. Unasema kijana mtulivu kulikote liziki ntatufkono wa ilula sokoni madongo kuinama Malendi 88.9 amekubali. Bodaboda njema ni kwa okay, bodaboda njema ni kwa ebana mbao jumbo wakuna nikimbia. Okay, bodaboda njema ni kwa mazo fidege Michael Valema Amza Sengo aluna chede nyile na adawote ambora sikiliza Nuru FM. Ongea na Mshua, Cecilia Sylvester, Masai akiwa Stanley, Jordan Mkupala, unaitwaga Bandaba Mgonzo, kumekucha vizuri, mwili wa daraja mbili, kiubaridi, kiubaridi kwa mbali, unatoka jaribu mwanga kutokea pande za mwiliwa daraja mbili ambapo unaponisikiliza muda huu. Nashukuru kutokea pande hizo ambazo huko. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mdura, Denisi Muyala, Jordan Mkupala kutokea Jonkona ndogo. Unasema kumekucha kwa dola ngelembula Zidadi Mkogomasi makele

Mtuga wanaitwaga Mazo Fidega au professional kutokea pande za Malende. Kumekucha kwa Stella Mgwamwenda, Ziada Kalinga, Remija Magamba, Felix Magwata, wanaitwaga Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe, wanaitwaga Mashaka Mgayo kutokea pande za Manzase Dodoma, mtaa Mapinduzi anasema siku njema kwa mke wangu, mamake na Rafaeli na au Yunisi Wilson akiwa Manzase, na Spora Samuel akiwa Manzase, na Meshaki Sabiti akiwa Sansa Jila, na Erasto Goela akiwa Ekomboringa, na Hele na Heneli Lenadi akiwa Sasa Jila. Ujumbe, nawapenda sana wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Babake na Manka, nimekupata vilivyo kwenye nyumba za kupanga, kuna changamoto nyingi sana. Ayubu Kianga, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Naomba usichezeshe kwanza, ni game maelekezo ya Voda. Hey, mara wajani dakika hii moja nitoe maelekezo. Wanawake na mimi sasa nitoe maelekezo ya mitandao yote, si ndio? Mbona nifanyia hivyo? Hii ni mara mwisho barabara ya kutoa maelekezo na chezesha draw. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas, ambayo ni ebarai, ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, dakika zinakimbia sana, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sasa kwa ambao unatumia mtandao Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua unafuatia bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Usiseme nimesoma haraka haraka, tumsikilize yule ambaye aliondoka na ushindi mara baada ya kumsikiliza na chezesha draw. Kwa hiyo kwa tunamsikiliza, fuata maelekezo tu, fuata maelekezo kama ulikuwa unamalizia. Mwisho wa siku unaweza kuondoka na ushindi kwenye labia.

0: ndugu yangu, vipi jamaa wangu, habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii siku ya Eid inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kiwa moja na familia yangu. Asante sana.

0: Nuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku. Asante sana Zori.
2: Hai na tayari Doni nimeshaichezesha na mshindi ambaye ameondoka na ushindi wa kwanza bana, kuachana wale washindi watano ambao wanaondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Huyu tumempa mtaji yani mpigie hapa si ndio? Yeah, tuzungumze naye. Okay. Lakini endelea pia kuwekeza okay. Endelea kuja tumtafute ya kwanza tuzungumze naye. Okay. Hiyo pesa ni ya kwako bana.

0: namba unayopiga haipokelewi.
1: Sema muda wetu umekimbia, nitatafuta tena mwishoni pale napokuwa na napochezesha au turudie mara mwisho. Je, turudie mara ya mwisho.

0: Jamaa si imekuaje? Hiyo pesa ni ya kwako bara. Mbona nikimbia? Bara anasema ndio hivyo, ameondoka na ushindi wa kwanza. Tayari ambaye ameondoka na mtaji, si ndio? Washindi watano anaondoka na dakika 55. Ndugu yetu naona na amekata simu. Sijajua ataki mke wake afahamu kama ameshinda. Hataki afahamu mume wake kama ameshinda. Bara si shida nini? Mara kwanza japokea, mara pili naona anakata simu. Wacha tuone washindi watano ambao ataondoka na ushindi saa 11 dakika 55. So 100,000 ipo mezani na inasubiria washindi watano. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi, endelea kuwekeza buku, tumbakiwa na dakika 5. Mbora bara so tuchezeshe draw pia, tuondoke na washindi watano. Unajua bana, ukishinda kitu kizuri bana upokee simu. So unashinda rafiki yangu, alafu na kupigia simu na unakata na kuwa ipendeze zaidi. Sisi hatukwambii labda urejeshe pesa. Hapana, yani sisi tunakupigia kukupongeza kwa pesa ambayo umeondoka nayo. Kwa hiyo tunapokupigia simu usikate, au kama upo kwenye mazingira ambayo sio sawa unaweza tu kaniambia alafu nikakupigia kwa muda mwingine. Nambari ya kupigia simu, shana sisi ulipo pamekucha vipi, nambari ni 0735018400, 0735018400. Lea pia kushana sisi pande gani ambapo wewe unasikiliza radio kupitia nambari 0766742 na pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Lakini habari nzuri ni kwamba tarehe 28 ya mwezi wa 6 ya mwaka huu 2026 nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Tumekuote kwa miaka 8, rafiki yangu Zidadi Mkogomasi, rafiki yangu Debora Abakuki, rafiki yangu Ashamdeka, tumekuote kwa miaka 8 si ya kukosa kabisa. Itakuwa ni siku ya Jumapili na itafanyika pale Savannah Lounge, na tutakuwa na Lomboy, lakini pia tutakuwa na wadau mbalimbali wa muziki, Rich Msafi na wengine kibao, si ndio bana? Hasa hii nimekuwa nafanya kila mwaka, na kwa mwaka huu 2026 kwa msanii ambaye una kipaji, kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kushika vijana mbalimbali ambao wana vipaji mtaani ambao hawajapata nafasi, umeona bana, ya kuonekana. Alianza na Kusilavu ambaye sasa hivi yuko kwa Raivani pale, si ndio? Mwaka jana nikaondoka na wawili na sasa hivi wanafanya kazi zao Dar es Salaam. Lakini kwa wewe ambao una kipaji cha kufanya muziki, unafanya muziki wa aina yoyote, hata kama ni muziki wa gospel, si ndio? Hii ni habari nzuri kwako, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha ya kuperform, na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Pop Music, na utapata shilingi 500 kama kukushika mkono kuelekea kwenye safari yako mpya ya mziki, si ndio? Lakini pia mshindi wa pili tukaona tusiondoke na mshindi mmoja, yeye ataondoka na 200,000, lakini hatutomrekodia nyimbo, yani utaondoka tu na 200,000. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform kwa yeye ambaye ni msanii. Lakini kwa yeye ambaye ni mdau, hiyo siku tutakuwa na Lomboy, tutaimba ese ngoma zake zote unazifahamu, maana amekuja Iringa muda mrefu sana. So hapa katikati amechia track nyingi, na Mario amechia track 2, na kipindi Lomboy amekuja Iringa na akapanda kwenye jukwaa na akaperform, ilikuwa ni kipindi kile ambacho alizindua EP yake ya Mashine 3, na ilikuwa ni pale Mwembe Togwa, si ndio? Mpaka leo hajai kurudi. Kwa hiyo anarudi, tuseme kama anarudi nyumbani hiyo siku ya tarehe 28. Usipange kukosa. Kiingilio ni shilingi 5,000 tu, na tiketi zinapatikana hapa Nuru FM. Lakini pia unaweza ukanipigia kama uko Iringa Town, au uko zako Mafinga, au uko zako Ilula, unahitaji tiketi, umeona bana, au unaiki kipaji, tukakuweka kwenye listi mapema. Nambari ya kunicheki, nambari ni 0719431733, 0719431733, 0719431733, 0719431733. Tukio hili limezaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop Mashine 3 uzaji maarufu wa nguo za ndani, Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, I Can Store, Apple Music Sound, Juve Man, US Point, BTS Collection, Switch Award, Mwakasometic, Uptown Record, pamoja na Smedy TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja. Usipange kukosa tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Itakuwa ni siku ya Jumapili, tukutane tu tusherekee kwa pamoja miaka 8 ya kwangu kwanzia nimeingia kwenye hii tasnia ya utangazaji. Muda unakimbia sana, dakika ikifika dakika 58 nitachezesha draw Umeona bana, songo jani po kesi moja, alafu ni ugea maelekezo. Nambari ya kupiga simu ni 0735-01-8-0, 0735-01-8-0, ino nambari ya kupiga simu, tufamishe pandezo ambazo kumu na familia hapa Mekucha Vipi. 0735-01-8-0, kana unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Mufindi, Makamba, Kombea, unanisikiliza ukiwa Ilula, karibu. Kwenye lana simu habari ya asubuhi.
1: Bwana unaongea na Andrea Constantino Nduva kutoka Isalavano mji mwema.
0: Yeah, Isalavano Mafinga pamekucha vipi?
1: Naam.
0: Mafinga pamekucha vipi?
1: Bwana nashukuru Mungu kumepita salama, hali ya hewa huku bwana kuna baridi wastani, ila mjana mchana kutakuwa na jua
0: kidogo. Yeah, nakubali sana, upo kazini muda huu nini? Kama nakusikia unatembea hivi.
1: Bwana, ila nimeshaamka najiandaa, kuna sehemu nataka niende. Tunajua masuala ya vichuguu.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao mzee wangu, muda wa kazi huo.
1: Bwana, wa kwanza ni brother wangu mpendwa kabisa, anaitwa Cheni Wihanzi, akiwa hapa hapa Isalavano maeneo ya Rufao.
0: Oh yeah.
1: Wa pili bwana ni Ezekiel Changala, akiwa maeneo ya Muheni hapa hapa Isalavano.
0: Okay.
1: Na wa mwisho.
0: Oh yeah.
1: Bwana ni Esther Wihanzi, akiwa maeneo ya Kivao. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Wawili wakipendana mnafikiana nafasi.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nipokee simu moja alafu nitoe maelekezo. Ikifika dakika 58, dakika za mwishoni hizi, washindi watano wanaondoka na ushindi. Eh bana, kama umeshiriki, hebu jaribu tena kucheza kwenye hizi dakika za mwishoni, utanishukuru. Nambari ya kupiga simu ni 0735-01-8-0, 0735-01-8-0 ndo nambari ya kupiga simu. Unaona upande huu. Kujana na simu mambo vipi?
2: Ya baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
2: Ni bwana Koi ni mpwepa na baki. Ila baba Manga anapatikana Uvute Isalavano, baba kila Manga.
0: Yeah, Isalavano upa mekucha vipi?
2: Ni bwana tunashukuru Mwenyezi Mungu huku umekucha salama kabisa baba Manga.
0: Yeah, tondoke na watu watatu mzee.
2: Asante sana baba Manga. Bwana nianze na ndugu yangu aliyotoka Isalavano hapo, naambia bwana tuko pamoja. Lakini niende kwa Felix Mangwata, naambia tuko pamoja. Niende kwa Irodani Mkupara, naambia tuko pamoja. Elia Kitime, tuko pamoja. Amani Rubida, naambia tuko pamoja. Tuko pamoja baba Manga, mwanzo mwisho, sasa hivi ndo tunamaliza malipo.
0: Haina noma, nikimaliza kutoa maelekezo ya Nuru Pesa na chezesha draw, washindi watano wanaondoka na ushindi. Wewe na wewe ambaye ukacheza hizo dakika za mwishoni ukaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio? Na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel mabibi na mabwana, nikimaliza na Airtel inachezesha draw, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Muda huo draw ndo naichezesha hapa, tupate washindi watano. Okay, okay. We kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, tayari washindi watano wamepatikana na muda umekimbia. Mimi na wewe tusikilizane tena siku ya tusikilizane baadaye kwenye sayari ya burudani kwenye kodi ya mtaa. Jumatatu tunakutana hapa eh. Yeah, kama umeshiriki tazama kwenye simu yako, washindi watano tayari wameondoka na ushindi.
3: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Usiwa kupita mpakani. Wanafunzi wapatao 71 katika shule ya sekondari iliyokumbwa na janga la moto nchini Kenya waruhusiwa kutoka hospitali, huku wengine 7 wakiendelea kubaki kutokana na majeraha mabaya. Na je, kanuni za usalama katika mabweni zinafuatwa?
2: Kanuni zipo na ni njema, lakini hazijafuatwa. Kwa mfano, kila bweni linafaa kuwa na milango miwili na mlango mmoja wa dharura. Kuna mabweni ambayo yanajengwa hayana milango mitatu na hayana ule upana wa milango yake.
1: Na katika gumzo tunaangazia fainali ya ligi mabingwa Ulaya.
3: Siwezi kusema nani ataibuka mshindi, lakini naamini mchezo dakika 90 hautaenda zaidi hapo.
4: Itategemea ni timu gani itafunga ya kwanza. Kama PSG itaanza, basi itakuwa ni siku mrefu sana kwa Arsenal. Lakini kiwa Arsenal itapata bao, wana uwezo wa kuzuia PSG.
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi, karibu.
5: Asante sana Halima. Tukianza moja kwa moja, ni kwa Lebanon imekosoa vikali mashambulizi ya Israel karibu na maeneo ya kihistoria yanayolindwa na UNESCO katika mikoa yake ya kusini. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, Waziri Mkuu Nawaf Salam anasema hakuna kitu kinachoweza kuhalalisha mashambulizi yanayoendelea katika mikoa ya Tiro na Nabate na uharibifu wa maeneo ya kihistoria. Israel imeendeleza mashambulizi yake hadi mji mkuu wa Lebanon, Beirut, ikisema inalenga Hezbollah. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limeitaka serikali ya Lebanon kusitisha mazungumzo na Israel. Mkuu wa shirika la afya duniani amesema Ebola inaweza kukomeshwa alipotua katika mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, kabla ya kufanya ziara katika maeneo yaliyoathirika. Tedros Ghebreyesus alitoa wito kwa pande zinazopigana mashariki mwa nchi hiyo kulikoathirika sana kutangaza kusitisha mapigano ili kuwaruhusu wahudumu wa afya kuingia. Leo Ijumaa atasafiri hadi mkoa kaskazini mashariki wa Ituri ambapo mlipuko huo ulianza. Umoja wa Mataifa umeiongeza Israel na Urusi kwenye orodha ya mataifa yaliyotekeleza uhalifu unaohusiana na unyanyasaji wa kingono katika migogoro. Zaidi na Florian Kajage.
6: Katika ripoti iliyotolewa kila mwaka ya mwaka 2025, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema amethibitisha matukio mengi ya ghasia kama hizo yaliyotekelezwa na jeshi la Israel, polisi au maafisa wa magereza dhidi ya watu 31 kutoka Gaza na Ukingo wa Magharibi uliotwaliwa kimabavu wakiwemo watoto. Walijumuisha ubakaji wa magenge na kupigwa risasi sehemu za siri. Israel, ambayo inaungana na Hamas kwenye orodha hiyo, imejibu kwa hasira kujumuishwa kwake ikikanusha madai hayo. Hapo awali, balozi wake katika Umoja wa Mataifa alisema mawasiliano yote na Guterres yatasitishwa. Kuhusu Urusi, ripoti hiyo inasema vikosi vyake vilifanya ukiukwaji mkubwa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na ubakaji na kutumia umeme kuwadhuru watu. Urusi haijatoa kauli yoyote.
5: Na mamlaka za Kenya zinachunguza kilichosababisha moto uliowaua wanafunzi 16 katika shule ya bweni katika mji wa Rift Valley wa Gilgil ulio kilomita 120 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Nairobi. Zaidi ya watoto wengine 70 walijeruhiwa walipokuwa wakikimbia. Baadhi ya walionusurika wanasema muda uliochukuliwa kuvunja mlango wa bweni lilofungwa uliwapunguzia kasi ya kuondoka katika bweni hilo. Zaidi ya saa 12 baada ya moto huo, wazazi kadhaa walibaki kwenye eneo la tukio wakisubiri majibu ya vipimo vya vinasaba, yani DNA, ili kudhibitisha waliofariki dunia. Mkasa huo katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy ni mojawapo ya mioto mibaya zaidi ya shule nchini Kenya, umeibua mjadala nchini kote kuhusu usalama shuleni. Hii ni BBC.
1: Naam, muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Matangazo haya pia msikilizaji yanapatikana kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com, na pia tunapatikana kupitia matangazo ya radio. Nchini Tanzania tunapatikana kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CJFM. Nchini Kenya ni Mwanairi FM, Nyota FM na County FM. Uganda, Voice of Muhabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika pia kupitia Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Maafisa wa afya katika mpaka wa Mpondwe kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda wanasema wataendelea na juhudi za upimaji na ufuatiliaji wa kundi la watu wanaoruhusiwa kuingia nchini Uganda, wakiwemo wafanyakazi wa timu ya kushughulikia ugonjwa wa Ebola pamoja na malori ya kubeba bidhaa nchini Uganda. Uganda imefunga kwa muda mipaka yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Ripoti kamili na mwandishi wa BBC Shuaibu Ibrahim kutoka Mpondwe.
7: Katika mkutano wa pamoja uliowajumuisha wadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa shirika la afya duniani pamoja na shirika la madaktari wasio na mipaka, wafanyakazi wa sekta ya afya katika mpaka wa Mpondwe wameeleza kuwa wameongeza maradufu jitihada za kupima na kufuatilia watu wanaoruhusiwa kuingia nchini Uganda kutokea nchini DRC. Kwa sasa Uganda imefunga kwa muda mipaka yake yote kwa wasafiri wengi, ikiruhusu tu safari muhimu kama ilivyoelekezwa na serikali. Hata hivyo, maafisa wa afya walikiri kuwa utekelezaji wa vikwazo hivyo bado ni changamoto, hasa katika jamii ya mpakani yenye shughuli nyingi ambapo wakazi wengi wamezoea kuvuka mara kwa mara. Afisa wa afya wa wilaya ya Kasese, Daktari Amoni Bwambale, amesema mamlaka zinafanya kazi kwa karibu na vyombo vya usalama pamoja na viongozi wa jamii ili kuboresha ufuatiliaji na kuhakikisha wananchi wanazingatia masharti yaliyowekwa.
8: It's good enough that we had the...
9: Ni vizuri kwamba katika mkutano huu pia tulikuwa na viongozi na wafanyabiashara, na mjumbe wa rais amewaagiza kuhakikisha wafanyabiashara wanahamasishwa kuhusu masuala haya. Wanapaswa kufahamu kwa nini vikwazo hivi vyote vimewekwa na wanapaswa kuvitii.
7: Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema juhudi zinaendelea kutengeneza chanjo ya aina ya Ebola ya Bundibugyo ambayo hadi kufikia sasa haina chanjo iliyoidhinishwa.
1: Shuaib Ibrahim. Waziri wa elimu nchini Kenya, Julius Ogamba, amethibitisha kuruhusiwa kutoka hospitali kwa wanafunzi 71 waliokumbwa na janga la moto uliozuka alfajiri ya jana Alhamisi katika shule sekondari ya wasichana ya utumishi iliyopo Gilgil, takriban kilomita 120 kutoka Nairobi, huku wengine 7 wakibaki hospitali kutokana na majeraha mabaya. Ron Clifford Dite amezungumza na Dr. Emmanuel Manyasa, mkurugenzi mtendaji wa asasi isiyo ya kiserikali ya Usawa Agenda inayohusisha na utafiti na utetezi wa usawa na haki katika sekta ya elimu. Kwanza anaelezea iwapo kanuni za usalama katika mabweni zinafuatwa.
2: Kanuni zipo na ni njema, lakini hazijafuatwa kwa sababu, kwa mfano, kila bweni linafaa kuwa na milango miwili na mlango mmoja wa dharura, na hiyo milango inafaa iwe futi 5 upana. Lakini ukitembea kwenye shule zetu leo utaona kwamba hata leo kuna mabweni ambayo yanajengwa ambayo bado hayana milango mitatu na hayana ule upana wa milango yake. Kuna kanuni moja katika zile kanuni ambayo inasema hakuna mgeni ambaye ataruhusiwa kwenye bweni, na kwa njia moja ni mzuri, lakini shule nyingi zinatumia kanuni ile kuwazuia hata wazazi wanavyozuru shule kuonyeshwa ni mahali gani watoto wao wanalala. Nafikiri kwamba ni muhimu wazazi waonyeshwe mahali watoto wao wanalala, watathmini kama hao watoto wako salama kwenye hayo mabweni.
10: Dr. Manyasa, kila mara tukio kama hili linapotokea nchini Kenya, serikali husema itachukua hatua kali, na mara nyingine husema watu watawajibishwa, lakini tunarudi pale pale. Na tena mara nyingine kama mwaka huu tumepoteza wasichana 16. Nani anapaswa kubeba lawama?
2: Unajua kila tukio lina chanzo chake na vyanzo vifanani. Kwa mfano, lile tukio ambalo umelitaja la Changuli, hilo lilijulikana kwamba ilikuwa ni wanafunzi wamewasha moto wakawateketeza wenzao, na kuna wale waliowajibishwa. Nafikiri ni muhimu tuhakikishe kwamba uchunguzi unakuwa wa haraka na wale wanaofaa kuwajibika wanawajibika, kwa sababu kuwajibika haitokani tu na kwamba uliwasha moto. Unaweza ukawa ulizembea katika kutekeleza majukumu. Unaweza ukawa uliwarundika watoto kwenye bweni kando na kanuni zinavyosema unafaa uwajibishwe.
10: Na kuna baadhi ambao wamependekeza kwamba shule za bweni ziondolewe kabisa. Kwa tathmini yako mwenyewe, je, hii inaweza kuwa jibu au suluhu la tatizo kama hili?
2: Haiwezi, kwa sababu shule za bweni zina sababu yake. kuna sehemu za taifa hili letu ambako watoto hawawezi wakasoma shule za kutwa sababu za kiusalama, kwa sababu ya mwendo kati ya shule na maboma wanakotoka wa watoto. Lakini la muhimu niseme hivi, saizi tatizo letu kuhusu usalama wa watoto ni kubwa zaidi ya shule za bweni. Kwenye media saizi ukiangalia utaona kuna watoto wengi tu wanashikwa wakitoka shuleni wakielekea nyumbani, wengine wasichana wanabakwa kisha wanauawa.
10: Tunapozungumzia changamoto hizo, serikali ya Kenya inapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba wasichana wako salama na kwamba hatupati visa kama hivi tena?
2: Serikali ionyeshe kwamba inaweza ikawaadhibu wale wote ambao watapatikana na hatia.
1: Naam, ni Dr. Emmanuel Manyasa, huyo mkurugenzi mtendaji wa asasi ya isiyo ya kiserikali ya Usawa Agenda, kama alivyozungumza na Ron Clifford. Sekta ya filamu nchini Nigeria, almaarufu Nollywood, imeorodheshwa ya pili kwa ukubwa duniani kwa vigezo vya idadi ya filamu ambazo hutayarishwa kila mwaka. Sekta hiyo pia huchangia mabilioni ya dola za Marekani katika uchumi wa Nigeria. Na sasa watayarishaji wa filamu kutoka mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria wameanzisha mpango wa kuuza filamu zenye maudhui ya utamaduni za jamii ya Hausa wakiziita Kanwood. Je, ni upi mustakabali wa filamu hizo kuuza kote duniani? Lila Muhammad na taarifa zaidi.
11: Unaifahamu Hollywood, je Bollywood au hata Nollywood? Sio. Na je, umewahi kusikia kuihusu Kanwood?
12: 11 episode 10 scene 18 take 1 master shot.
11: Sasa, Kanwood ndiyo kitengo kipya cha utayarishaji wa filamu nchini Nigeria na kote duniani. Chimbuko la jina hilo ni kaskazini mwa Nigeria katika mji wa Kano. Filamu hizi huandaliwa kwa lugha ya Hausa ambayo inazungumzwa na takriban watu milioni 80 katika eneo zima la kati na magharibi mwa bara Afrika. Kundi hili la vijana ambao ni watayarishaji wa filamu lina azimio moja na moja pekee: kusambaza filamu za Kanwood kote duniani. Na ili kufanikisha ndoto yao ya kuwavutia watazamaji kutoka matabaka mbalimbali duniani, imewabidi kufanya mambo yao kwa njia tofauti kabisa.
13: Tumejumuisha kwa makusudi baadhi ya masuala kadhaa ambayo kwa kawaida utayaona kwenye filamu za kawaida za Hausa. Kilichochangia uamuzi huo ni utafiti tuliofanya ambao umeonyesha kwamba ni sharti kujumuisha masuala fulani ikiwa tunataka kuwavutia watazamaji wa kimataifa.
11: Watayarishaji filamu wanachapisha maudhui yenye misimamo mikali inayofuatiliwa na jamii ya Hausa ambayo ina idadi kubwa ya Waislamu, ila kwa mipaka fulani. Azma kuu ni kufikia kiwango cha Nollywood kabla ya kusambaa kote duniani.
14: Kanwood inaazimia kufikia viwango ambavyo sekta ya Nollywood ipo kwa sasa kabla ya kupanua mbawa zake na kusambaa kote. Ninasema hivyo kwa sababu Nollywood inatumia fedha nyingi sana kutayarisha filamu, kununua kamera na mashine nyinginezo. Wana wafadhili wengi na vile vile wawekezaji wengi na hata raia wa kigeni kuja nchini Nigeria kuandaa filamu zao katika mji wa Lagos na Abuja.
11: Watayarishaji hawa wa filamu wanatumia mitandao ya kidijitali kuonyesha filamu zao. Wote wanatumia maandishi ya Kiingereza na Kiarabu kwenye filamu zao kwa ajili ya kuwapa ufahamu watazamaji wasiozungumza Kihausa.
15: Mtandao huu utawapa watayarishaji wengi wa filamu za Kihausa nafasi ya kuonyesha kazi zao. Kwa hivyo tungependa kushirikiana na watayarishaji filamu kutoka kaskazini mwa Nigeria na kuonyesha filamu zao. Kutoka hapo tuna nafasi kubwa ya kusambaa kote duniani.
11: Wana matumaini kwamba sekta hiyo yenye uwezo wa kuzalisha mabilioni ya dola za Kimarekani itaiweka nchi ya Nigeria katika nafasi bora duniani, ambapo watazamaji watafurahia burudani na kupata kujua kwa undani utamaduni wa jamii husika.
1: Na sasa ni michezo na Florent Kajage.
16: Asante sana Limanyanza. Tuanzie nchini Morocco ambako timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imefanikiwa kutinga finali ya mashindano chini ya miaka 17 ayo ya Afrika, na sasa watacheza finali na Senegal siku ya Jumanne Juni 2. Senegal wamewavua ubingwa wenyeji Morocco kwa penalti pia 7-6 kama ilivyo Tanzania walivyoshinda Misri 4-3 katika chango kwa moto ilikuwa ya penalti, tukibakia katika soka. Lakini sasa barani Ulaya, kesho ndio kesho kama wasemavyo wahenga, sie na mwana aelekejiwe, ambako PSG wanacheza na Arsenal. Wote ni mabingwa katika nchi zao. Arsenal wanacheza finali kwa mara ya kwanza katika miaka 20, na PSG ni mabingwa watetezi. Utasikia zaidi makubwa, na kwa ndani katika gumzo hapo baadaye.
1: Mm-hmm.
16: Katika tennis finali za mchezo wa French Open kwa wanaume, mchezaji mmoja mmoja sasa zinaonekana hazina mwenyewe. Kufuatia kutupwa nje kwa kinara wa bora duniani Jannik Sinner, raia wa Italia, bila kutarajiwa alipochapwa na Juan Manuel Serundolo, raia wa Argentina, aliyeshika nafasi ya 56 kwa ubora. Katika miaka ya karibuni mchezo wa tennis ulionekana kama unatabirika kutokana na kutawaliwa na wachezaji wakubwa wawili, Sinner na Carlos Alcaraz, raia wa Hispania, anashika nafasi ya pili kwa ubora, ambao wametoa mataji 9 hivi karibuni huko akipambana katika finali 3. Alcaraz hashiriki finali za French Open kwa sasa kutokana na majeraha ya mikono. Lionel Messi atawaongoza mabingwa watetezi Argentina akiwa naodha katika finali za 6 za kombe la dunia kwake zinazoanza kutimwa vumbi Juni 11 Marekani, Canada na Mexico. Messi mwenye umri wa miaka 38 aliyeongoza nchi yake kutoa ubingwa huko Qatar 2022 kwa mkwaju wa penalti dhidi ya Ufaransa amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji 26 kilichotajwa jana Alhamisi. Naam, sawa na Ronaldo mara 6.
1: Naam, shukrani Kajage. Unaendelea kusikiliza Amka BBC, mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi, maafisa wa afya katika mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea na juhudi za upimaji na ufuatiliaji wa makundi ya watu wanaoruhusiwa kupita. Na katika gumzo tunaangazia fainali ya ligi mabingwa wa Ulaya. Hii ni BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, ni Jumamosi hii pale Pushkash Arena, Budapest, Hungary, ambapo miamba miwili ya soka barani Ulaya itakutana uso kwa uso kusaka taji kubwa zaidi la klabu. Mabingwa tetezi PSG kutoka Ufaransa wanawania kuweka historia yao ya kulibeba taji hili mfululizo, huku mabingwa wapya wa ligi kuu ya Uingereza Arsenal wakisaka taji lao la kwanza kabisa la ligi ya mabingwa baada ya miaka 20 ya kusubiri kucheza finali. Na katika kuchambua mchezo huu katika gumzo hii leo, niko na mwandishi wa BBC katika masuala ya michezo Peter Musembi akiwa London, pamoja na mchambuzi wa michezo Abula Ahmed kutoka nchini Kenya, ambaye nimemuuliza kwanza anadhani kikosi hiki cha Mikel Arteta kimejizatiti kuhimili kishindo cha finali ya Ulaya au uzoefu wa PSG wakiwa mabingwa watetezi utawabeba.
17: Nadhani unaweza angalia pande mbili. Kwanza ulivomalizia kwamba uzoefu wa PSG, manake kwa muda wamekuwa wakilitafuta ili taji la UEFA Champions League, na hatimaye msimu uliopita walifanikiwa kushinda, na hiyo iliwapatia uzoefu, na pia ukiangalia vile walifika kwenye utepe na mwisho wakapita, inamaanisha kwamba ule uoga ulikuwa umewatoka, na pia ilikuwa timu bora nadhani barani Ulaya msimu uliopita kulingana na jinsi walivyocheza na matokeo ambayo waliandikisha, hasa katika finali kuitandika Inter mabao 5 bila jibu katika uwanja wa Allianz Arena. Kwa hiyo kuonesha kwamba walionyesha ule ubabe wao katika soka barani Ulaya. Upande wa Arsenal wamekuwa wakijaribu angalau kufika hadi finali miaka 20 iliyopita, ni miaka mingi sana ukiangalia. Arteta alipokuja mnamo mwaka 2019 walikuwa wamekaa nje ya mashindano haya kwa kipindi cha miaka 3. Alipokuja akafanya mabadiliko makubwa sana, kwanza kwenye kikosi, kuondoa baadhi ya wachezaji, kuleta wachezaji walio na uzoefu, na pia kuleta ule umoja wa wachezaji, na tuliona Arsenal ambayo imeboreka kuanzia wakati huo. Kisha baada ya miaka 2.5 wakarejea katika mashindano haya UEFA Champions League, na ukiangalia mwaka 2024 waliporejea walienda hadi hatua ya robo finali. Kufika robo finali wakatolewa na Bayern Munich ya Ujerumani. Kisha mwaka mmoja uliofuata mwaka 2025 mwaka jana wakafika hadi wakaongeza hatua moja zaidi kufika nusu finali, ambapo walitolewa na hapa PSG. Lakini ukiangalia matokeo jinsi walivyocheza mechi ya nyumbani na ugenini dhidi ya PSG, haikuwa mechi ambayo naweza sema ilikuwa upande mmoja kwa PSG pekee, maana Arsenal walipata nafasi nyingi sana wakazipoteza. Gianluigi Donnarumma akiwa kipa wakati huo akawasaidia sana. Kwa hiyo hivi sasa pia wamepiga hatua moja kufika hadi finali, kwa kumaanisha kwamba ule uzoefu wameupata na haitakuwa mechi rahisi.
1: Turudi kwa Musembi, PSG walipata njia ngumu sana kufika Budapest. Walimaliza nafasi ya 11 kwenye ligi, wakapita mtoano mapema dhidi ya Monaco na nusura watoleo na Bayern Munich kwenye nusu finali. Sasa je, ugumu huu uliwaandaa kwa imara zaidi au wamechoka mwili ukilinganisha na Arsenal walioweka rekodi ya kushinda mechi zote 8 za mwanzo?
18: Kama tukauliza wao watasema cha muhimu zaidi ni kujikuta kwenye finali. Msimu uliopita walifika kwenye nusu finali na wao ndio walitoa Arsenal Kamal. Sasa hilo lazima wanaliwaza uliloliuliza Halima, kwa sababu wanaona mbele wanakutana na timu ambayo imetoka kushinda ubingwa wa ligi kuu ya England baada ya miaka 22, lakini pia Arsenal ni kwamba ndio waliofunga magoli mengi zaidi msimu huu kwenye ligi ya klabu bingwa Ulaya. Nadhani magoli 44, na ikiwa watafunga kwenye mechi hiyo, washinde wasishinde, nadhani wao watakuwa wamevunja rekodi iliyopo ya magoli mengi zaidi katika msimu mmoja wa ligi ya klabu bingwa Ulaya. Kwa hiyo PSG watakuja na ubabe na uzoevu wao wa kufanya vyema katika ligi hii miaka ya huko nyuma, inawezekana sio kipindi hiki, lakini muhimu kwao watasema tuko kwenye finali na ni kujitoa kabisa kupambana na Arsenal.
1: Abula, je, pambano hili litaamuliwa kwenye ngome ya ulinzi ya Arsenal ama kwenye ubunifu wa viungo vya PSG kama vile Vitinha?
4: Pande zote mbili zitakuwa na umuhimu sana, maanake ukiangalia PSG wana ubora sasa katika safu ya mashambulizi kwenda mbele, wamekuwa wakifunga mabao ya kila aina. Lakini Arsenal, sifa moja ambayo Arsenal imejipatia msimu huu ni kwamba ngome yao ni vigumu sana kuipenya. Katika mechi ambazo wamecheza ni mabao 6 pekee wamefungwa katika mashindano haya msimu huu, na ukiangalia ngome ambayo imeweka clean sheets nyingi zaidi katika mashindano ya UEFA Champions League msimu. Kwa hiyo itaangaliwa iwapo Arsenal ngome yao itafanikiwa kuizuia safu ya mashambulizi ya PSG, na si rahisi, maanake nazungumzia Kurisha Kvaratskhelia ambaye amefunga bao 10 na kutoa assist 6 katika mechi ambazo amecheza 15 za UEFA Champions League msimu huu. Namzungumzia Ousmane Dembele ambaye ndiye mchezaji bora alipata Ballon d'Or baada ya kushamiri msimu uliopita, na vilevile Desire Doue ambaye pia ni miongoni mwa mawinga hatari sana katika soka barani Ulaya. Kwa hiyo itakuwa vigumu kwa Arsenal, lakini wana ule umoja na wameonesha si katika UEFA pekee bali pia katika ligi kuu ya soka nchini England kwamba wana uwezo wa kuzuia. Kwa hiyo kwa Arsenal ile mechi ni kuzuia hatari kutoka kwa shambulizi ya PSG, lakini ukiangalia moja kwa moja kwa PSG ina silaha nyingi sana za kuyadhibu.
1: Kuna vita ya wachezaji wenye medali za Olympic uwanjani Musembi. Nahodha wa PSG Marquinhos anasaka rekodi ya kuwa nahodha wa kwanza kubeba mataji mawili mfululizo tangu Sergio Ramos mwaka 2018, huku Arsenal wakiwa na Gabriel Jesus na Martinelli. Je, njaa nyota hawa Brazil itaamua mchezo huu?
18: Na si wachezaji peke yake ambao wanataka waongeze idadi ya mataji au mafanikio waliowahi kupata, na hata na makocha wao. Mfano huyu wa kocha wa PSG Luis Enrique, yeye naye anataka aingie kwenye orodha ya makocha ambao huko nyuma wamewahi kushinda mataji ya Ulaya mara 3, na si wengi, atakuwa ni 5, kwa sababu watangulizi wake yupo Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Bob Pele na Zidane. Sasa yeye akishinda hili atakuwa ni 5. Tuseme si wachezaji peke yake wanaotaka kuongeza mataji walionayo na kujipa sifa, na makocha pia wanataka. Kumbuka huyu kocha wa Arsenal Arteta, mara ya mwisho walipocheza finali yeye alikuwa ni mchezaji katika Arsenal, kocha wao, meneja wao wakati huo akiwa ni Arsene Wenger. Sasa yeye safari hii anataka abadilishe mambo na sifa ya Arsenal. Kwa hiyo wachezaji na vile vile mameneja, sifa zote wanazitaka.
1: Hapa nyumbani Afrika Mashariki, Abula, mashabiki wamegawanyika sana. Wapo wanaotaka kuona Arsenal wakikamilisha dabu ya kihistoria msimu huu, na wale wanaona PSG bado ndio mfalme. Unadhani ni klabu gani yenye washabiki zaidi kanda hii kuelekea mechi hii, na kwa nini?
4: Nategemea kuna pande tofauti. Wanajiita United Opposition wenyewe, wamekuwa hawataki Arsenal iandikishe ushindi katika ligi. Maanake ulikuwa tunashuhudia katika ligi Arsenal ikiwa inacheza na timu fulani, basi utaona mashabiki wa timu zingine, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, wote wanaungana kikundi, wanataka Arsenal ipoteze. Lakini tumeshuhudia katika ukanda wa Afrika Mashariki, tangu Arsenal ipate ushindi wa ligi kuu ya soka nchini England wiki moja iliyopita, mashabiki wamejitokeza barabarani kuonesha kwamba aliamka yule ambaye alikuwa amelala. Mashabiki wengi wa Arsenal barani Afrika, bara Asia na sehemu zingine kote duniani wamejitokeza. Lakini naweza sema PSG si mashabiki PSG pekee, bali watakuwa na usaidizi kutoka kwa mashabiki wengi sana wa timu zingine ambao hawataki Arsenal iandikishe ushindi katika mechi hii.
18: Huu ushindi wa ligi kuu ya England umeonyesha Arsenal ina wa mashabiki wengi sana.
1: Mchezo huu unaisha kwa dakika 90, muda wa ziada au matuta, na nani ataondoka na ndoo ya ushindi?
18: Nafikiri utakuwa ni mchezo wa dakika 90. Siwezi kusema nani ataibuka mshindi, lakini naamini mchezo dakika 90 hautaenda zaidi hapo.
17: Acha niambe ngoma nivutie kwangu mimi kama shabiki na mfuasi wa klabu ya Arsenal. Nasema kwamba Arsenal ina uwezo.
1: Naam, haya bwana. Na kwa wasikilizaji wetu, Tangono Losopilo anasema Arsenal hana uwezo wa kumzuia PSG, na ndivyo mwandishi wa BBC wa masuala ya michezo Peter Musembo akiwa London pamoja na mchambuzi wa michezo Abul Ahmed kutoka Kenya wakikamilisha gumzo. Msanii chipukizi na mtayarishaji muziki kutoka Tanzania, Frank Joseph almaarufu kama Click Master, anayetamba na vibao vyake kama kile cha Nilipe, ameibuka na mtindo mpya wa muziki aliyoupa jina la Afro Combo. Kupitia sauti hiyo mpya, anasema analenga kuleta ladha tofauti inayochanganya muziki wa Kiafrika, uandishi wa kisasa na shangwe za mitaani, huku akiamini Afro Combo inaweza kuwa sehemu ya mabadiliko katika muziki wa Tanzania. Frank Mavura wa BBC amezungumza naye.
19: Katika ulimwengu wa muziki wa Tanzania, wasanii wengi huingia wakifuata mitindo iliyopo tayari, lakini wengine huamua kuunda njia zao wenyewe. Kutoka Dar es Salaam, kijana mmoja ameibuka na sauti mpya ya muziki anayoiita Afro Combo. Frank Joseph, maarufu kama Click Master, msanii chipukizi na pia mtayarishaji wa muziki huo, anausema ni mchanganyiko wa hisia, uhalisia wa mitaani na ladha ya Kiafrika ya kizazi kipya.
20: Afro Combo namaanisha kwamba ni aina ya muziki kama tunavyosema ama piano, kama tunavyosema sebene, kama tunavyosema reggae. Nimeamua kuchukua soundi mbalimbali na kuziunganisha kwa pamoja.
21: Mwone na komwe lake kitumbo kama papai.
19: Mpaka sasa Click Master ameshatoa nyimbo mbili katika mtindo huo mpya, nyimbo ambazo amesema zimekuwa mwanzo wa safari yake ya kuitambulisha Afro Combo kwa hadhira ya Tanzania na nje ya mipaka yake. Lakini kuanzisha mtindo mpya wa muziki si kazi rahisi.
20: Asilimia kubwa ya wasanii wanaipenda sound kiukweli, na wanaona kabisa inafanya vizuri, ila nahisi kama bado hawana imani nayo. Najua watu wamekaa mguu pande. Changamoto ambayo naipitia kwanza ni hiyo, lakini ya pili ambayo kiukweli iliniumiza kidogo ni kwamba najua sound ya Afro Combo ilivyotoka afu ikafanya vizuri, kuna baadhi ya wasanii walikuwa wanaogopa kuifanya maybe hata remix kutokana na kwamba kuna zile watu anatembelea upepo wadogo na nini.
19: Click Master ndoto yake si tu kuwa msanii maarufu, bali kuacha alama katika muziki wa Tanzania kwa kuanzisha sauti itakayoweza kutambulika kimataifa.
20: Naiona ikienda mbali sana, kwa sababu yani ni sound ambayo inapendwa. Nikisema inapendwa sana kwa sababu ni sound fulani ya kitofauti. Hapo yani ukisikia ni mtu yote kwanza anaweza kucheza huu muziki, unajua mzee au kijana au mtoto. Plani zangu ni kufanya na wasanii wa Tanzania hapa, lakini pia nje ya Tanzania, ili kuupushi huu muziki ambao tumeuanzisha, kwa sababu Afro Combo ikiwa kubwa pia ni heshima kwa nchi yetu.
19: Wenda Afro Combo ikawa jaribio jingine la kizazi kipya cha wasanii wa Tanzania kutafuta utambulisho wao wa kipekee duniani. Shule ulipaka sifuri, wauliwaza vichu. Je, Afro Combo itakuwa mtindo mkubwa wa muziki wa baadaye au ni wimbi litakalopita? Hilo ni jambo ambalo muda na wasikilizaji wataamua. Unanikwaza
1: na msikilizaji, ni Click Master huyo ama Frank Joseph almaarufu kama tulivyosema Click Master. Na katika ujumbe uliotuma msikilizaji Raso Simba, unatoa pole kwa janga la moto lililosababisha vifo vya wanafunzi nchini Kenya. Na katika upande wa mpira, Emmanuel Kimaro unasema Arsenal ndio bingwa, Avitus unasema PSG piga kelele. Msikilizaji, na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Sarafina Robi kwa wiki nzima. Mitamboni alikuwa Sam Batenzi na David Kinyanjui. Mariri wangu ni Florian Kejage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Na kila raheri kwa washabiki wa Arsenal na PSG. Asante na asubuhi njema. Kwa heri.
22: Kwa heri.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
22: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho. Azam TV.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kabi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua?

0: na matibabu.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana. Lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
4: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
3: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
4: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
3: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
4: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
5: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
6: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana.

0: Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuitisikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii

0: tuambie unatupata kutokea wapi. 88.9 tarehe 29 mwezi wa 5 2026 dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi. Karibu sana asbah ya leo.
1: Una namna ya kuitamka asbah. Arasaba vumbi kama hili litakuwepo usiku.
0: Bwana leo.
1: Unajua usiku vumbi alionekani eh? Lakini vumbi kama hili litakuwepo usiku. Likitimuliwa na wazee wa makoti.
0: Hii itakuwa ni kuanzia saa 12 jioni ya leo katika eneo la viwanja vya shule ya msingi Kihesa pale, ambapo pia mwenge wa uhuru utakuwa pale ukikesha. Sasa unaambiwa list ya wasanii ambao watakuja siku ya leo jioni ambao watakiwasha kweli kweli
1: ni pamoja na Miso Misondo.
0: Miso Misondo pamoja na kundi lake pia la wazee wa makoti. Lakini sio hivyo tu peke yake. Sholo Mwamba
1: atakuwepo.
0: Mzee wa Singeli
1: atakuwepo.
0: Sholo Mwamba. Lakini Msaga Sumu
1: atakuwepo.
0: Atakuwepo sio? Dogo Janja
1: atakuwepo.
0: Ukitoka hapo sasa, kuna wale ndugu zetu kutoka kule mkoani Songwe.
1: Confirmed ndio wanasema.
0: Wanaitwa Changamsha Bendi.
1: Confirmed watakuwepo.
2: Mali nyingi wewe.
1: Watakuwepo.
2: Watasome. Mtoto amesoma sana.
1: Unaweza ukapigia hiyo kwenye hii biti.
2: Umeuza mali nyingi wewe. Ili mtoto some. Mtoto amesoma sana.
1: Unataka unalia sasa.
2: Sasa nimepata kazi. Zazi ya uelewi.
1: Ah, hii kama unalia.
2: Maisha. Maisha haya. Maisha.
1: Utayapata lini haya?
0: Asante Ilula. Asante Mafinga. Asante Morogoro. Asante Njombe. Asante pia Dodoma. Asante Iringa mjini. Asante popote pale mnaposikika ama tunaposikika kupitia 88.9. Good morning.
1: Good morning.
0: How are you?
1: I'm cool.
0: How do you do?
1: How do you do too?
0: Niko fine. I'm fine. Nambi lakini.
1: Niko sawa.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri zaidi ya vizuri. Kwa sababu afya yangu imeimarika.
0: Okay.
1: Lakini namshukuru Mungu kunifikisha hapa nilipo asubuhi ya leo.
0: Na
1: tunakushukuru wewe ambao unahakikisha majirani zako wanapata burudani kama hii kutokea kwako.
0: Oh yeah.
1: Kuna namna ambavyo wewe unaweza ukawa unasababisha jirani yako anatusikiliza kwa uzuri.
0: Hey.
1: Hataki, anataka, lakini ndio hivyo ametaka.
0: Kwa mfano kuna ndugu zangu fulani hivi wako Ilula pale. Ilula pale Mtua, wanawasha redio, sauti inakuwa juu sana asubuhi dukani.
1: Sawa.
0: Wanapowasha sauti ya redio inakuwa juu dukani pale, unakuta sauti inasikika kote.
1: Na wengine wanategea sikio. Yaani sio kusikika tu, na wengine wanategea sikio. Yaani tunasema hutaki unataka, ndio hivyo hivyo utataka.
0: Hutaki utaki unataka, ila
1: ndio hivyo hivyo utataka.
0: Goodbye. Utake usitake ndio utataka.
3: Goodbye.
0: Kutoka kule Mafinga Kinyarambo A B mpaka C, Ndolezi, sawa. Magala,
1: sawa.
0: Banda Beach,
1: ndio.
0: Sawa. Lumwago, Zanzibar,
1: ndio.
0: Changarawe, Mwongozo, sawa. Ihongole,
1: wote ndani.
0: Umeelewa? Lakini ndugu zetu kutoka wapi kule, sawa kidogo. Wanasikika ama tunasikika kupitia 88.9 Nuru FM popote pale.
1: Kinyarambo sijasikia umezitaja zote.
0: Kinyarambo A B mpaka C.
1: Mufindi.
0: Mufindi kule sasa kuna ndugu zetu wa Ugute Isalavanu.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Kuna ndugu zetu wa Mpanga Tazara.
1: Sawa sawa.
0: Kuna ndugu zetu kutoka kule maeneo ya Madibila kule. Sawa sawa. Wanatupata kwa uzuri kabisa. Ndugu zetu wa Usokami, Masege huko ndani ndani. Na maeneo mengine wanasikika ama tunawasikia kupitia 88.9. Wanaitwa Miso Misondo. Miso Misondo watakuwepo.

0: kweli ana hatari.
1: Hatari yao ni kama Serengeti Boys kutinga kutinga finali. AFCON under 17.
0: Aliyesema sisi kichwa cha mwenda wazimu nani?
1: Na atengue kauli.
0: Atengue kauli. Of course alitengua kauli, alikuwa ni hayati, alikuwa ni hayati rais wa awamu ya pili. Dr. Anaitwa Hussein Mwinyi. Alisema kwamba natengua kauli yangu niloisema awali kwamba Tanzania ni kichwa cha mwenda wazimu. Hello?
2: Hello?
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
2: Salama, salama kabisa.
0: Umeamkaje bwana?
2: Eh bwana, nimeamka vizuri kabisa. Sauti ya Patrol Changula pale za Ilula Mtua.
0: Ah, Patrol Changula kutoka Ilula Mtua. Anasemaje mama Mage?
2: Eh bwana, mama Mage tayari kitaa kuwepo kijiweni muda.
0: Kumekucha kabisa. Hali ya hewa vipi?
2: Eh bwana, hali ya hewa ni nzuri kabisa. Kumekucha vizuri. Hakuna hata mawingu. Kuna baridi kidogo inapulizwa kwa umbali.
0: Asante sana pia Patrol Changula kutoka Ilula Mtu. Alafu leo hii kuna dalili za mimi kuwepo Ilula hivi. Ila tuwasiliana.
2: Tuwasiliana, haina shida, tuwasiliana. Hapo mambie. Saumu hapo.
1: Eh.
2: Ikiingia tu
0: goli.
2: Kama kawaida.
0: Hebu rudia tena hiyo.
2: Ikiingia tu
1: goli. Sasa ulikuwepo.
0: Patrol Changula, imefurahisha sana. Hound Mix wanakwambia ikiingia tu
1: goli.
0: Lakini pia it's weekend, sio weekend inaanza leo.
1: Wengine wameanza jana zori.
0: Wengine
1: wameanza jana. Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari ya mjengoni.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Sauti ya Taigo ni mwana Mtola kutoka Ilula Ikuvala. Azali ananijua vizuri.
0: Taigo ni Mtola kutoka Ilula Ikuvala. Habari ya asubuhi.
2: Nzuri sana kakaangu.
0: Anakusalimia Saumu.
2: Mpe hali yake. Alafu nitaka niseme kwamba mbona huyo mimi anisalimii.
1: Ndio ushasalimiwa sasa.
2: Asante sana na washukuru.
0: Patron Chang, eh, Patron. We nani play god?
2: Abe.
0: Ikiingia tu.
2: Goli.
0: Asante.
2: Ikiingia tu.
1: Goli.
0: Asante
2: sana goli.
0: Asante sana pia kutoka maeneo ya Ilula Ikuvala ndugu yangu. Asubuhi ya leo mwingine huyu hapa.
1: Haya, kwenye line na simu, hello.
0: Anajisikiliza.
1: Punguza sauti ya redio yako tusikilizane vizuri. Sauti ya nani, kutokea wapi? Haya, kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Kama usikuwewe na patikana Usmani Kiorogota.
1: Karibu sana kutoka Kiorogota. Kama ndani ya blanketi bado upo hivi.
0: Jivuta kidogo.
3: Upo ndani ya patikani mbili zangu. Shida nini?
0: Hali ya hewa vipi?
3: Hali ya hewa kukwema, lakini bado patikani Usmani leo vipi?
0: Of course, kuna jambo fulani hapo kwa hapa Iringa mjini. Kuna vitu vinarekebishwa vichache sana. Nadhani baada kama dakika 10 hivi kila kitu kitakuwa sawa.
3: Okay,
0: asante sana pia kutoka Ismani Kiorogota.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Kama kawa, ni Raymond Msemwa yule kipaduka hii.
1: Karibu sana.
0: Raymond Msemwa.
3: Naam, kaka Zoli mzima.
0: Safi, niambie jamangu.
3: Kama kawa.
0: Hali ya hewa?
3: Naona leo umetuamsha na misomisoto, sasa kaka baridi.
0: Tari sana.
3: Kamekatika, kamekatika.
0: Anakusalimia Saumu.
3: Saumu nilimisi sana.
0: Sasa?
3: Nilimisi sana sauti yake.
1: Asante sana.
0: Hali ya hewa vipi huko kipaduka, hali ya hewa leo?
3: Leo huku bwana. Kaubaridi na mawingu, ila jua kusema leo tutaliona baadaye sana. Ila ndo kama kawa baridi tu, ndo msimu wake huu.
0: Ikiingia tu goli. Sante sana.
1: Haya, hao ni wadau wetu wazuri. kutoka maeneo tofauti tofauti, yeah, lakini bado tumeendelea kupinga matukio ya kiukatili na tutakuja kusikiliza kuhusiana na baba mmoja ambaye amemfunga mnyororo mtoto wake kwa zaidi ya saa 4 akidai ni mkorofi.
0: Hivyo wewe sasa mkono kwa matukio hayo. Jana tukumaliza kipengele chetu.
1: Hatukumaliza.
0: Tutakuja nacho pia.
1: Eh.
0: Lakini pia leo msikilizaji itakapofika saa 2 leo tutakuwa na wageni wa kutosha sana mundani.
1: Sawa.
0: Tutakuwa na wageni pia kwa sababu kuna wageni kutoka hostel inatoka hostel moja ya pale Ifakara inaitwa St. Francis.
1: Sawa.
0: Watakuja hapa. Mimi jina langu ni Azori Orema. Niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Shiriki nasi kupitia 0766744292.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiya hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

0: Kenya na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia. Live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku. Na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Gazo, kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hii ni 88.9.
3: 88.9.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kutoka Nuru FM Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya hii inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kiwa moja na familia yangu. Asante sana.
0: Ni Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka huko Mafinga. Sehemu gani bosi?
1: Nimejaza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndolezi.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haiti sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
0: Acha bwana.
1: Wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu.

0: Yani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda, alafu alo yani mimi na kiloshaji.
1: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani, ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
0: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
1: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
0: Ndio.
1: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
0: siku. Asante sana Zori.
1: Yawezekana ndo unafungulia redio yako kwa mara ya kwanza, basi tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi hewani kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi, dakika ni 15 tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026. Asante pia dereva wa mkoa Alpha Nikatindasa kutoka pande za Ilula. Unasema aso leo kuna nini? Mbona una vibe sana? Ilula sauti za redio ziko juu sana kila mtaa, hasa Nyakilomo kwa Musa Babas ni hatari sana. Benson Mwinyi kutoka Ilandutwa, ikiingia tu
2: goli.
1: Ikiingia tu
2: ni goli.
1: Lakini huyo anasema kwamba mwanafamilia Jumanne Stone Msumule aka Babu wa nini? Babu Mnyalo wa Yesu wa Mazombe Kilolo Mazombe, anga ni angavu na baridi inaendelea kama kawaida. Asante pia kutoka huko, anasema kwamba tuzingatie ratiba za kazi. Asante pia Mtivila, kila kitu kiko sawa. Ikiingia tu
2: goli.
1: Hii ni kwa nini jameni? Umesikiliza pia how ni mix, how ni yes, wanakuambia ikiingia tu
2: goli.
1: Hello, leo mmeamka na vibe la kutosha. Mmenifanya nitoe baridi kipaji Muhambule kutoka Mafinga Iringa Tanzania. Lakini nimeamka na Nuru FM, mko salama? Sawa ndugu zangu,
2: azori. Tuko salama.
1: Na Saumu naendeleaje hapo studio?
2: Tuko salama kabisa.
1: Today is Friday, sawa? Today is
2: Friday.
1: Kwa hiyo kama it's Friday, basi lazima tufurahi kwa sababu ni furahi day. Asante Nyambizi leo kigonzile, huu wimbo tunatoboa kwa vizuri. Leo pia tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Haya, namalizia jumbe chache hapa. Maki, kuna watu wao wanaandika, mbona usomie SMS zetu? Anko JJ inakupata kwa uzuri kutoka Mafinga Ihongole mtaa wa matajiri. Na wakubali sana hapo studio Midosho Classic pande za Kinyambo, na wakubali sana. Lakini pia Clemens Lugenge kutoka hapo lipo. Azori we, tuliwamisi. Asante pia. Niliwamisi sana jamani. Mimi nimemka salama, ninyi vipi? Violet au Mama Bethan kutoka pale alipo. Asante Mama Bethan, msalimie Baba Bethan, sawa?
2: Na msalimie na Bethan mwenyewe.
1: Lakini kutoka Kikombwe Mufindi tuko pamoja. Rembo ni msema kutoka Kipaduka tuko pamoja. Amani vifungashio tuko pamoja. Mtemanyongo Comedian proud of Mafinga, mji kasoro magorofa, na kusikiliza kupitia 88.9. Umetaja mitaa yote ya Mafinga, lakini Luganga umepasahau kaka Azori na dada Saumu. Anyway, wananchi wa Luganga tuko pamoja. Kuna mmoja kauliza, Saumu umeolewa?
2: Eh?
1: Unauliza umeolewa?
2: Unasema? Ikiingia.
1: Mtu anakuuliza umeolewa?
2: Ikiingia tu goli.
1: Hatari sana. Sasa umezungumza jambo moja. Wakati tunakukumbusha msikilizaji kwamba Nuru Pesa ipo.
2: Inatoa pesa.
1: Nuru Pesa inatoa nini?
2: Inatoa pesa. Na
1: kwako Saumu. Kwako Saumu. Leo tunatoa pesa kwa watu wangapi?
2: Leo tunatoa pesa kwa sababu it's Friday, it's siku Friday ya Ijumaa. Sisi kama Nyambizi tumeona tutoe shilingi 5,000 kwa watu 20. Kwa sababu kapu letu lina shilingi 100,000. Jana watu walipata kilo moja moja ya nyama, the same juzi, lakini leo kila moja apate, tunasema sadaka la
1: Amina.
2: Mwenye kupata
1: apate.
2: Shilingi ngapi?
1: Bado isi mwenye kukosa.
2: Mwenye kukosa
1: akose.
2: Sijawahi, sasa inanitesa.
3: Wewe unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Hii ni maajabu.
2: Na sorry, kuna yule ambaye anacheza Nuru Pesa lakini anaweza akawa amegusa mara moja hajapata.
1: Yeah.
2: Amegusa tena mara nyingine hajapata. Leo unaweza ukarudisha mtaji wa shilingi 5,000.
1: Gusa tena.
2: Shilingi 1,000 ya Kitanzania unaweza ukagusa alafu ukarudisha mtaji wa shilingi 5,000 na ukacheza tena.
1: Tunakwambia ikiingia tu
2: goli. Sasa shilingi 1,000 ya Kitanzania itakupa wewe nafasi ya kuweza kushiriki kucheza Nuru Pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Jambo ambalo unaanza nalo ni menyu ya mtandao ambao wewe unaotumia. Kama ni mtandao wa Vodacom, tumia menyu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*000 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*600 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*001 alama ya reli. Na kwako ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu ya Halo Pesa na hapa utabonyeza *150*888 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, kachague hapo. Alafu kisha chagua sehemu hiyo, bonyeza okay kwenye simu yako. Na itakuja menyu mpya, watakwambia weka nambari ya kampuni. Kupitia mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas, watakwambia weka nambari ya kampuni na utaweka 553-111-553-111. Kupitia mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Airtel, watakwambia weka nambari ya biashara, nayo ni hiyo hiyo 553-111. Itafuata kumbukumbu namba. Katika hatua nyingine, weka pale 889. Baada ya hapo bonyeza okay. Watakwambia weka kiasi chako, utaingiza shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya kuingiza kiasi hicho utabonyeza okay tena kwenye simu yako. Watakwambia ingiza nambari ya siri, utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, na baada ya hapo watakwambia thibitisha, na utathibitisha muamala wako kuhama kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Sisi tunakupatia mtaji.
1: Umesemaje? Umesemaje vile?
2: Ingia tu goli.
1: Yaani moja kwa moja.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
5: Ah okay.
4: Vipi ndugu yangu?
5: Ah safi.
4: Ni aje?
5: Kwa poa, nimeona mambo hapa.
4: Eh, niambie unaitwa nani?
5: Naitwa Stan Kinyaga.
4: Ah, unaitwa Stan Kinyaga.
5: Eh.
4: Unatokea wapi jamangu?
5: Upo Ikongo si huko Mafinga.
4: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
5: Ndio.
4: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
5: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi hizi by scale.
4: Ukafanyaje?
5: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zizi
4: Tumekutafuta, tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
5: Huku bwana, network.
4: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Anje nimetest kitu jana mnapotangaza leo kimewapa.
4: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
5: Mara mbili.
4: Mara ya kwanza wakati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
5: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nitaona angalau nikomae leo.
4: I see.
5: Da, leo imekubali.
4: Ongera sana jamangu.
5: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
1: Anaitwa Stan Kinyaga kutoka Ikongo pale, si ndio bwana? Anasema this is Baiskeli, amekumbuka this is Baiskeli, si ndio? Na anasema kwamba alikuwa haamini kama Nuru Pesa inatoa pesa. Sasa leo hii watu 20 people. Sawa. Eh,
2: wanapata mtaji mzuri.
1: Eh, yani na kama pia umesoma zile shule za Saint au semi people, unasema people. Sawa? 20 people wanachukua nini? Wanachukua pesa.
2: Unasemaje?
1: People. 20 people. wanakula zile breakfast ya nguvu watu watano. Sawa sawa. Sasa nina ujumbe wako hapa.
2: Karibu.
1: Nina ujumbe wako hapa na
2: mimi kutoka wapi kwanza?
1: Ngoja kwanza,
2: usiniambie tu una ujumbe wangu kutoka wapi? Kipaduker. Kutoka Kipaduker.
1: Anaitwa MC Kaka Mtumishi. Anasema nikusalimie sana kutoka Ilula Tanzania.
2: Asante sana MC Kaka Mtumishi. Simu zangu zipokelewe MC.
1: Sikiliza, amesema hivi, kile kikao chetu kuhusu Ilula kimeiva. Wewe nawe. Mbona unakuwa na haraka?
6: Ngondo bali.
1: Msika kamtumisha
2: ndio maana ikiingia tu goli.
1: Amesema anatupata kuzuri kabisa. Asante sana pia brother kutoka hapo lipo na unasikiliza 88. Hujai kutuacha Msika kamtumishi. Tunasema God bless you. Lakini pia asante pia ndugu yangu haya. Asante. Lakini pia nikushukuru sana pia msikilizaji wa 88.9. Kuna story ambayo nilikuwa nianza nayo asubuhi Saumu kasema. Sasa hii tunaigusa kidogo sana.
2: Alafu tutakuja kuendelea naye.
1: Baadaye. Sasa leo hii kumbuka itakapofika saa 2:10 asubuhi. Kwa nini tunasema ikiingia tu goli?
2: Kiingia tu bao.
1: Ikiingia tu goli.
2: Kiingia tu bao.
1: Kwa nini tunasema haya saa 2:10 watakuja hapa Yas watuambie kwa nini wanasema ikiingia tu
2: goli?
1: Watatuambia kwa nini wanasema. Sasa
2: asubuhi nimeanza na story kuhusiana na ukatili ambao umekuwa ukiendelea kwenye maeneo yetu.
1: Sawa.
2: Ukatili huu umekuwa wakati mwingine ukihusishwa na watu tofauti ambao sio wanafamilia. Lakini kuna ule ukatili ambao unahusishwa na ndugu kabisa ambapo tunasema ni wanafamilia. Lakini hiki ambacho kimetokea Zori ni cha baba mzazi wa mtoto ameamua kumfunga mnyororo mwanae. kwa muda wa zaidi ya masaa manne akidai kuwa ni mkorofi.
1: Wapi imetokea?
2: Arusha.
1: Hivi kwani Arusha hawezi wakatupumzisha?
6: Ugodo bwana.
1: Hivi ngoja. Nyie ndugu zetu wa Arusha, hivi hamwezi mkatufanya sisi tupumzike sasa? Yaani tupumzike.
3: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Azori, tunavyosema Arusha, yawezekana ni kwa sababu tukio hili limeonekana live na wananchi.
7: Sawa.
2: Tunavyozungumza, yawezekana katika mkoa wa Iringa kuna mzazi, ngoja kwanza, anayafanya haya na bado hajaonekana.
1: Kwani ili mbwa asitoke ndani ya nyumba anafungwa nini?
2: Nyororo.
1: Si German ni shepherd, si German nini sio wanasema?
2: German shepherd.
1: Shepherd si. Wanafungwa nini
2: wao? Sema tu GS.
1: Eh? Ah, GS basi. GS. Anafungwa nini?
2: Nyororo.
1: Ah. Na gari moja inapokuwa inaivuta gari nyingine,
2: inafungwa pia mnyororo.
1: Ah. Na mtoto ambaye anakuwa mkorofi
2: ana adhibiwa kutokana na ukorofi wake.
1: Ya wazazi nao
8: kwanzia jana mtoto mimi namhudumia chakula. Nilipokuwa namhudumia mtoto chakula, akanipata asubuhi. Alivyonipata asubuhi, unasikia eh? Alivyonipata asubuhi, nikamwambia ngoja nikuchukulie chakula nikupe. Pilau iko hapo ndani. Pilau iko hapo ndani. Ngapi ngoja ngakuchotea mwanangu chakula ule. Sawa? Nimemwekea. Ile amemaliza kula anasuhuza chombo baba yake huyo hapo anakuja. Alivyokuja baba yake akaniambia mimi namtumikisha nini? Kazi. Kuna kazi gani pale mimi ya kumtumikisha mtoto? Huyu mtoto nampa chakula kama mtoto wangu mimi. Sawa? Siwezi kumwacha mtoto anasikia njaa. Na nyumba hii, na nyumba hii ambayo ni nyumba yetu hiyo hapo. Nyumba ya kwao hii hapa. Nisimpe chakula kwa sababu gani? Lazima nimpe chakula.
9: Nikiwa mimi na Jumanne. Kuna siku huyu baba kuanzia saa 6 mpaka saa 7 ya usiku mtoto anapigwa tu. Mtoto amepiga mpaka nikaja hapa kwenye hii nyuma ukuta nasikiliza mtoto anapiga naomba msaada.
8: Fungani alimfunga kufuli na mnyororo na mikono. Amemwekea vitunguu na karoti na mswaki. Sasa hivyo vitu kwanza alivyomwekea atavilaje? Atavilaje na amemfunga mikono na miguu? Ina maana baba ni mkatili na anataka kumuua huyu mtoto na mama yake amefariki. Angekuwa kwa mama yake naona yote haya singetendeka.
1: Vitunguu vimeiva hapa.
8: Vitunguu vibichi. Na ngogwe mbichi na karoti mbichi. Na mswaki hauna dawa. Kwa hiyo anaswakije kwanza na hivyo amefunga mikono?
10: Sababu kitu kimeniuma kwa sababu sasa tumefikia stage sasa tumeona mtoto amekuwa kama mbwa. Kama anaweza kufunga mtoto kwenye cheni kama hii. Kweli sasa tumefikia sehemu mbaya. Tumefikia sehemu mbaya sana. Na mtoto akikosea huwa anapelekwa kwenye vyombo vya sheria. Alikuwa anaweza aenda kumpeleka hata kwa balozi. Lakini sasa ifika stage anamfunga na kamba hivi. Kweli tumeumia sana mheshimiwa. Yeah.
1: Kwa hiyo na nyie mmemfanyia hivi.
10: Na sisi tumeamua kumfunga hapa mpaka viongozi waje wamkute hivi kama alivyokuwa amefunga mtoto. Kwa sababu sasa ile ni kosa sana alichokuwa amefanya. Kwa hiyo na tukaona asikie uchungu alivyokuwa amemfunga mtoto wake. Kwa hiyo ndio maana sisi tumemfunga hivyo hivyo.
11: Na akiendelea tena ni mbaya. Mwata achwe, achwe ya nini? Kwanza tembele ule mdudu ya burute mpaka kule rodi, alafu ndo polisi wa mchukue. Sasa hivi hapa, fanya shughuli. Mesikia, tofauti na hapo, tumruhusu ni tumchape mapapa ya kutosha, atembee.
1: Alikuwa ya nini kosa lake?
11: Kosa lake kumfunga mtoto chene, asa mfunga mtoto chene kama mbwa se. Master inge pale ndani yenyewe, tunambua mkubwa kuliko hata mtoto, lakini master fungu na yocheni. Hiyo cheni ya kuvutia magari siyo pande yetu, lakini anakuja fungia mtoto cheni kubwa hivyo. Atuelewe hiyo. Polisi wana mshaida au bado? Waje hapa sasa hivi. Toa kabla ya polisi wajaja. Burudi lilizaga hapa pale nje na wewe nani hapo?
2: Hawa ni wananchi wenye hasira kali baada ya kitendo hicho, wanasema si mara ya kwanza. Amekuwa akifanya namna hiyo. Karoti mbichi lakini pia anampa nyanya chungu mbichi. Mtoto anawezaje kula? Lakini sio hivyo tu. Wanazungumza kwamba huyu mtoto hana mama, mama yake alishafariki. Kwa hichi ni kitendo ambacho amekuwa kitendewa na baba yake mzazi cha kumfunga mnyororo zaidi ya masaa manne kwa sababu tu mtoto ni mkorofi. Tuandikie maoni yako kupitia 0766744929. Story hii tunayo, tutakuja kuzungumza nayo baadaye kwa undani.
1: Yawezekana pia hii ni maajabu kwa sababu na ndio maana mara nyingi sana juzi nakumbuka kwenye kipindi cha watoto tuzungumze ilikuwa ni Jumamosi.
2: Ndio.
1: Watu walipiga simu wakawa wanaeleza kwamba baba na mama kama wameachana au wametengana hivi, wao wanasema malezi huwa yanakuwa bora mtoto akiwa kwa mama kuliko akiwa kwa baba.
2: Okay.
1: Naanza kupata picha halisi ya hichi ambacho walikuwa nakizungumza. Lakini huyu mwanaume sasa ametudhalilisha wanaume kwa maana ya malezi ambayo
2: anayafanya kwa mwanae.
1: Lakini wakati tunazungumza haya, Saum bin Said, yawezekana pia kuna ukatili umesema unatendeka katika maeneo yetu.
2: Sahihi.
1: Na watu hawajaripoti popote. Lakini pia tuambie msikilizaji, wewe hapo ulipo, ni tukio gani ambalo ulishawahi kufanyiwa na ukatili, hasa kwenye mambo kama labda ulifanya kosa, ukapigwa ama ulipewa adhabu gani? Yaani wewe yawezekana ndio ulikosea kama ambavyo huyu mzee yeye amefanya kwa mtoto wake, lakini tuambie ni kitendo gani ambacho hauji kusahau. Of course ulitenda kosa kwa mzazi wako, lakini kuna adhabu fulani ambayo alikupa
2: haijawahi kutoka akilini mwako wala kwenye maisha leo, yako
1: mpaka leo kisaikolojia, yani unaosema kwa nini wazazi walinifanyia vile. Tunajua hasira zipo, lakini kuna namna ambayo unaweza kumkanya mtoto wako na akakusikiliza. Lakini hii ya kufunga mnyororo kama mnyama haijakaa sawa. Kuna jamaa moja chaliwa hapa anasema bwana sisi tumeamua kumfunga hivyo hivyo. Haiwezekani.
11: Kwa nini? Kwanza atembea leo ndio aburude kule road. Alafu ndo polisi amchukue. Sasa hivi hapa afanye shughuli. Umesikia? Tumwache na hapo. Tumruhusu na tumchape mababa ya kutosha atembee.
2: Tumfunge,
1: lakini
2: tumpige mababa, tumvute, tumburute mpaka kule road. Polisi wakija ndo wamchukue.
1: Lakini pamoja na hayo Saumu,
2: ndiyo,
1: bado hata hao wanaomfunga huyu mzee kwenye haki za binadamu wanaonekana hawajamtendea haki.
2: Sahihi.
1: Hawataki kumpiga, hawataki kumburuta, hawataki kumfunga kama alivyomfunga mtoto wake, hawataki kufanya chochote. Sasa inakuwaje?
6: Ogodobai.
1: Sheria zinasema bwana wewe.
2: Sawa, tutakuja na hii story baadaye.
1: Yeah, tutazungumza.
2: Lakini tunahitaji wewe ambaye umepitia changamoto ya ukatili katika maisha yako ya nyuma, tuandikie kupitia 0766744929. Kwa sasa twende tukapekue magazeti asubuhi ya leo, na kwanza kabisa tuangazie habari kuu katika magazeti asubuhi ya leo.
1: Sahihi kabisa. Lakini usisahau kucheza Nuru Pesa. Kwa sababu Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Anasahauje?
7: Habari kuu kwenye magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Haya,
7: habari kuu kwenye magazeti.
1: Habari kuu kwenye nini?
2: Kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Ikiwa ni 29 tarehe ya mwezi wa 5 mwaka 2026.
1: Ndio first lady.
2: Miongoni mwa taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, na ninaanza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa, Samia anasema, huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Nani?
2: Dr. Samia Suluhu Hassan anasema, nataka matokeo. Polisi awapa maagizo manne. IGP Wambura amshukuru miradi mafunzo. Taarifa ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini taarifa hii imejitokeza pia kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, ambapo Samia anasema polisi rejieni kwenye mstari. Taarifa ndogo inasema Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amelitaka jeshi la polisi kurejesha imani yake kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya za kimataifa zilizopo hapa nchini, akirejea utafiti uliofanywa na shirika la Afro Barometer kuhusu. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Hili ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa hiyo. Lakini taarifa hiyo imejitokeza tena kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo, na taarifa hiyo imeandika, rais anasema kilio tishio lizuiwe, tusirudie Oktoba 29. Kilio zuio lizuiwe tusirudie Oktoba 29. Hilo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limeandika namna hiyo asubuhi ya leo. Lakini Uhuru Vijijini linaandika Rais Samia, polisi msidharau taarifa. Polisi msidharau taarifa, kukiwa na nukuu yake hapa anasema tunataka jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kifanyiwe kazi kwa haraka sana. Tulijaribiwa na matukio yaliyotokea. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Hilo ni gazeti la Uhuru Vijijini likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Wamachinga limeandika Dr. Samia, polisi imarisheni usalama wa raia pamoja na mali zao. Taarifa ndogo inasema asisitiza mambo manne ikiwamo uzingatiaji miiko ya jeshi la polisi pamoja na kurudisha imani kwa wananchi na jumuiya za kimataifa. IGP Wambura asema Dr. Samia amewatoa kwenye vibanda, katujengea maghorofa. Ni katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili. Na natamatisha na gazeti la Majira likiwa limeandika taarifa hii, IGP Wambura, Rais Samia ametutoa kwenye vibanda. Ni taarifa ndogo inasema ni vya makazi waliomokuwa wakiishi askari, asema wamejengewa maghorofa, asisitiza mabadiliko hayo yataacha alama. Taarifa ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Belegani?
1: Ndio habari kuu sasa umesoma?
2: Hii ndio habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi.
1: Hayo ni maelekezo ambayo Amiri Jeshi Mkuu na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama nchini Tanzania alikuwa anazungumza na jeshi la polisi.
2: Yes, na alikuwa anazungumza nao wapi?
1: Eh. Alikuwa anazungumza nao. Na moja kati ya mambo
2: akikagua gwaride lililoandaliwa na jeshi la polisi siku ya jana kabla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa jeshi hilo ambapo ilifanyika pale Kurasini jijini Dar es Salaam.
1: Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amevisema kwa jeshi la polisi.
2: Sahihi.
1: Jambo la kwanza amesema jeshi la polisi warejeshe imani.
2: Sawa.
1: Si amesema warejeshe imani.
2: Kazungumza ndio.
1: Ndio. Kwani imani hii ambayo wanasema rejesheni imani. Kwani
2: imani imekwenda wapi?
1: Hey.
2: Na kwa nini haipo?
1: Haipo.
2: Kwa sababu ukishazungumza kitu wazuri hakipo.
1: Hey.
2: Means kilikuwepo before.
1: Yes, ndio. Kwa sababu sasa Mheshimiwa Rais anasema rejesheni imani. Manake hii imani hii. Manake imekosekana.
3: Ni maajabu.
2: Na sio kukosekana tu. Ilikuwepo, ikaondoka.
1: Sasa sababu ya imani kukosekana ni nini?
2: Mfano wazuri. Kama wewe ungelikuwa unamiliki nyumba. Kama wewe hauna nyumba kwa sasa.
1: Ndio.
2: Siwezi nikakwambia Azori, rudisha nyumba yako. Yeah. Ipi? Lakini kama ulikuwa unamiliki nyumba, alafu hiyo nyumba ikawa haipo. Nitakuuliza Azori, nyumba yako iko wapi? Uliojenga wewe?
1: Kwa hiyo jeshi la polisi inabidi wajitathmini hapa ambapo Mheshimiwa Rais anasema warejeshe imani. Ya wananchi. Yawezekana pia kulikuwa kuna imani fulani wako nayo, lakini kuna vitu mashaka fulani yakatokea. Sasa sababu za watu kuwa na mashaka
2: ni nini?
1: Mimi na wewe
2: hatuzijui.
1: Licha ya kwamba watu wamekuwa kizungumza pia, mambo yamekuwa ni mengi.
2: Na kila mmoja anazungumza la kwake.
1: Kuna siku moja tuliuliza hapa, tukamuuliza msikilizaji. Na kuna utafiti mmoja ulifanywa. Tukasema kwamba leo hii mtu akipata tatizo
2: anakimbilia wapi?
1: Anakimbilia wapi? Atakimbilia polisi.
2: Na kwa nini anakimbilia huko?
1: Atakimbilia mahakamani au atenda kwenye mahakama ya wanyonge?
2: Na ukishuhudia tukio ambalo limejitokeza Arusha, wananchi hawa hawajakimbilia polisi moja kwa moja.
1: Hila.
2: Wameanza kujichukulia sheria mkononi.
1: Hapo amekosea lakini.
2: Umeona eh? Kwa hiyo tusikilize, kwani rais si yupo? Si amezungumza?
1: Hana rabo.
2: Si amezungumza mwenyewe?
1: Hana rabo.
2: Na si kwa utafiti ambao ameuzungumzia pia?
1: Sasa kuna kauli ambayo ameizungumza Mheshimiwa Rais kuhusiana na swala la jeshi la polisi kufanya kazi kwa weledi, lakini vile vile ameeleza swala la jeshi la polisi wao kuhakikisha kwamba wanafanya kazi vizuri. Lakini sio hivyo tu peke yake. Camillus Wambura yeye anasema kwamba amewarejesha kidogo kutoka kwenye vibanda walivyokuwa wanakaa kutokana na makazi ambayo wamejengewa. Lakini sasa Mheshimiwa Rais anasema Tanzania haiwezi kudhara

0: Ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya tarehe 29 Oktoba walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sasa watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa nishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote kiashiria chochote cha hatari kinafanyiwa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu takuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari.
1: Kabla Patrobas Katambi hajewa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, alikuwepo mtangulizi wake anaitwa Simba Chawene.
2: Anaitwa George Simba Chawene.
1: Sasa Simba Chawene yeye alisema haiwezekani polisi mnaenda kukamata watu mmevaa yale maski kama maninja nini. Akasema hii haitukubaliani. Akasema nimemwambia IGP hii haijakaa sawa hii. Mtu unaenda unajitambulisha, mimi naitwa fulani na jeshi la unaonyesha kitambulisho hiki hapa. Nimekuja na kuja kukuchukua kwa sababu ya kesi fulani na nini.
2: Iyo.
1: Akasema mambo ya kubebana bebana, mara umeenda usiku, mara umefanyaje, umevaa kama ninja na nini na nini. Na vile of course alitumia siku 52 kama imetangulia kwenye nafasi yake Simba Chawene George Simba, lakini alichokuwa anazungumza ni nadharia ama tuseme ni alikuwa relevant.
2: Ni uhalisi ambao watu wanauzungumza
1: kwamba bwana jeshi la polisi linapaswa na pengine yawezekana wanaofanya
2: hivi. Kwani utaratibu haukuepo before?
1: Sikiliza,
2: naweza yeye anatoa maagizo.
1: Sasa viongozi wanaposema sisi tunaamini kwamba wamefanya utafiti
2: sahi,
1: wameona na wamesema. Na hata ukamataji pia, kwamba jeshi la polisi linatakiwa kukamata vipi? Wamekuwa wakielezwa. Lakini sio hivyo tu peke yake. Pia moja kati ya vitu ambavyo tunasema kwamba watu ili waendelee kuwa na imani na jeshi la polisi ni katika ufuatiliaji wa kesi mbalimbali. Kwa mfano leo hii kama kuna matukio yametokea, labda pengine tumesikia kuna mtu kachukuliwa tu. Ni kweli hatukatai kwamba kuna mtu anaweza kujitambulisha kama yeye ni jeshi la polisi na asiwe jeshi la polisi.
2: Udanganyifu kawepo
1: Sasa wale watu ambao wanafika wanajitambulisha, bwana mimi sio jeshi la polisi, wanamchukua mtu ameondoka naye. Halafu watu wanapeleka taarifa jeshi la polisi ndio limekuja, kumbe ni watu tu wanajitambulisha kama jeshi la polisi. Ikitokea jeshi la polisi linawabaini wale watu na linasema kuna watu walienda wakajitambulisha kama jeshi la polisi,
2: tumewabaini na tunao,
1: tunawapeleka mahakamani au wamefungwa, bwana wewe, watu wanasema sasa jeshi la polisi.
2: Sasa azuri, kuna vitu kadhaa vya kujiuliza. Sawa Jeshi la polisi linapomkamata mtu huwa linatumia utaratibu gani? Jambo la kwanza, japokuwa utaratibu unafahamika, je, utaratibu huo unafuatwa? Hilo ni jambo la kwanza.
1: Sawa.
2: Lakini jambo la pili ni wananchi wanataka jeshi la polisi lifanye nini ili kuhakikisha imani inarejea kwao, na ni kweli imani hiyo imepotea kwao?
1: Sasa siongei mimi hapa, anaongea amiri jeshi mkuu na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama ya nchi.
0: Nilikuwa naangalia klipu moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina asilimia 25 ya kukubalika kwake. Na maswali yalikuwa kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia jeshi la polisi ili ukasaidiwe? Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu wasailiwa walipata asilimia 25. Kwetu Tanzania ilikuwa ni asilimia 12, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada, ni asilimia 12. Sasa wengine hatujui watakwenda wapi. Hizi ni taarifa ambazo hatuwezi kuzibeza IGP, ni taarifa ambazo tuangalie tofauti, gaps ziko wapi? Kwa nini wananchi wanajibu hivi? Gaps ziko wapi? Turekebishe. lakini kama nilivyosema

0: vyema na vizuri zaidi ni kuwashirikisha wananchi, hasa kwenye ile swala la polisi jamii. Wananchi wenyewe wasimamie usalama wao na waamini kwamba jeshi la polisi ni sehemu na kimbilio la shida zao.
1: Mimi Azori
2: Orema
1: Azori Orema Mahenge ninaamini mambo yafuatayo.
2: Sawa.
1: Mwenyezi Mungu anisaidie sana. Na haya ni mawazo yangu binafsi.
2: Sawa sawa.
1: Ili watu waendelee kuwa na imani na jeshi la polisi kama alivyozungumza Amiri Jeshi Mkuu na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama ya Nchi Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kwamba ifike pahala jeshi la polisi lifanye kazi yake kama ambavyo linafanya. Ila sasa ili jeshi la polisi, wanasiasa wasiliingilie. Jeshi la polisi, taasisi hii jitegemee kwenye ufanyaji wake, kwa sababu jeshi la polisi sio siasa.
2: Ni imani yako.
1: Jeshi la polisi hakuna siasa pale. Jeshi la polisi wao wanafuata sheria. Sheria inasema hakuna jeshi la polisi ambalo lizofanya kazi. Hata jeshi tu haliwezi kufanya kazi kama wanasiasa hawaliingilii. Na juzi tumeshuhudia Inspector Jenerali wa polisi mstaafu Omar Mahita
2: amezungumzia
1: hilo. Jeshi la polisi wanasiasa wanaliingilia sana. Linaweza kufanya kazi yake vizuri, ila wanasiasa wanaliingilia ile jeshi la polisi.
2: Maagizo yamekuwa mengi. Maelekezo yamekuwa ni mengi. Kuna namna hivi kabla hujakamilisha kazi yako unasikia. Sasa umenisikia?
1: Hey.
2: Umenielewa? Haya, malizia nijikwambie.
1: Mashinikizo
2: na ufuatiliaji wa hawa wanasiasa umekuwa ni mwingi.
1: Yes, tunataka siku moja Watanzania tuimbe wimbo kama ambavyo wana CCM huwa wanaimba nyimbo zao zile, tuna imani labda pengine na Samia. Oya.
2: Inasema inakuwa na polisi sasa.
1: Sasa ndo nasema
2: inakuwa sasa tuna imani.

0: Polisi kweli.
1: Ngoja kwanza hapo umechanganya. Ngoja, ngoja. Hapo good bye.
2: Oh, good bye.
1: Kurudie tena.
0: Haya, tunaanza. Mm. Tunaimani na polisi.
1: Sasa wimbo huo,
0: tunaubadilisha sasa.
1: Ngoja ndio tunamwambia msikilizaji kwamba huu wimbo utaimbwa siku ambayo wananchi watakuwa wamesharudisha 100%. Kwa sababu utafiti ulisema watu wanaokimbilia jeshi na polisi ni 12%. Kazi sema hapa rais.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano.
1: Na kasema huu utafiti tusije tukaubeza hata siku moja. Sahi. Watu sikizi waende jeshi la polisi kwa sababu bado hawana imani.
0: Mm.
1: Sasa tunategemea siku moja baada ya jeshi la polisi kupitia IGP wakisharekebisha mambo yao. Hawaingiliwi na siasa wala wanasiasa hawaingilii jeshi la polisi katika utendaji wa kazi. Jeshi la polisi wanafuata sheria zao. Tutaimba wimbo ufuatao.
0: Haya, tunatumia sign tune ile lakini verse tofauti. Haya, tuna imani na polisi.
1: Oya,
0: oya, oya, tunarudia tena tu.

0: Kweli, kweli, kweli. Kuna mtu namuona yuko nyuma yangu Mungu
1: wangu.
0: Kweli, kweli, kweli.
2: Sasa huu wimbo utaimbwa lini?
3: Ogodo baje.
0: Tenzetu.
4: Nikiwa nimesimama hapa leo, siwezi kusahau salamu nilizozitoa mwaka jana tarehe 9 Juni 2025. Katika jukwaa hili hili ulipokuja kufunga mafunzo kama haya, nilisimulia hadithi. Hadithi ile ilikuwa ni ya hali ya usalama ulioikuta na mabadiliko makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wako. Nilisimulia hadithi ya hali duni ya usalama iliyozuia watu kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa uhuru, hadithi ya uhalifu iliyogharimu mali na maisha ya watu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini nilisimulia pia hadithi nzuri ya uongozi wako, uongozi makini ulioweza kubadili hali ile na kuifanya kuwa historia kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, leo ninaomba niendelee kukusimulia wewe pamoja na Watanzania sehemu nyingine ya hadithi hii nzuri. Hadithi inayoendelea kuandikwa ndani ya nchi yetu na ndani ya jeshi la polisi chini ya uongozi wako. Naomba nisimulie kwa kifupi hadithi ya miaka 5 ya uongozi wako na hatua ulizochukua kuhakikisha kuwa haturudi tena kwenye hali ile niliyoielezea mwaka jana. Mheshimiwa Rais, mwaka 2022 uliunda tume ya kurekebisha mifumo ya haki jinai kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa vyombo vya haki jinai, jeshi la polisi likiwa mdau muhimu katika mnyororo huo. Tume hiyo iliwasilisha kwako mapendekezo mbalimbali ambayo baadaye ulielekeza yafanyiwe kazi kama maelekezo yako rasmi ya maboresho. Yote haya uliyafanya kwa lengo la kuhakikisha kuwa hadithi hii nzuri haiendelei tu kuandikwa bali pia haiishi kwenye kipindi cha uongozi wako pekee. Maboresho haya ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanalenga kuhakikisha kuwa hadithi hii nzuri itaendelea kuhadithiwa hata baada ya uongozi wako.
5: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Tumemalizana na habari kuu kwenye magazeti, si ndio bwana eh?
0: Yeah.
2: Tumemezana habari kuu kwenye magazeti na tunaingia kwenye upande wa
0: taarifa nyingine ambazo zimegonga vichwa kwenye magazeti asubuhi ya leo na likamata gazeti la Mwananchi na taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na sababu kesi mali za Chadema kutupwa. Taarifa ndogo inasema ni baada ya pingamizi kukubaliwa na mahakama. Wachambuzi wazungumzia uamuzi, wasema inatia matumaini. Heche atia neno, wakili wadai aja na jipya. Menelewa eh? Hapa pembeni kukiwa na nukuu kutoka kwake John Heche anasema nani atalipia maumivu ya usumbufu, matatizo ya maksudi, nani atalipia hasara zilizolipika za kuzuia chama muda wote huu kufanya kazi zake? Anauliza hivyo John Heche na taarifa ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na saratani ya macho kwa watoto tishio, ipo katika ukurasa wa 12. Lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na utafiti waibua jipya la upara. Sema upara.
2: Upara.
0: Ehe.
2: Ama uwaraza.
0: Sio upara. Sema upara.
2: Upara.
0: Ehe.
2: Upara, upara.
0: Upara. Hivyo hivyo. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe ni pamoja na miji vijiji kuingia ramani mpya. Inaonekana hapa kwa uzuri kabisa ambapo inaonekana migogoro 5573 yatatuliwa, lakini vijiji vikiwa ni 11996 vyapimwa. Onyo kali latolewa kwa wanaokwepa kodi ya pango la ardhi. Waziri amshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza fungu la kuchochea kasi ya matumizi bora ya ardhi nchini. Taarifa ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini taarifa nyingine, nyumba 400 za mezwa ziwa likitapalika.
2: Wewe twende tu, soma tu.
0: Likitapika.
2: Ah, likitapika. Sawa.
0: Sio likitapalika.
2: Sawa, likitapika.
0: Likitapika maji. Taarifa inasema nyumba 400. Acha nisome taarifa zote.
2: Hiyo kutapalika hiyo.
6: Sikia wapi.
0: Taarifa inasema nyumba 400 za mezwa na maji, ziwa likitapika maji kwa uzuri kabisa. Ni wapi? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Ni pale Monduli mkoani Arusha, taarifa hii ambapo imetokea kwa uzuri kabisa. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Wacha tutamatishe na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambapo taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na maeneo chakavu kuongeza thamani, migogoro ya ardhi yapatiwa tiba. Maeneo chakavu kuongezwa thamani, migogoro ya ardhi yapatiwa tiba. Lakini Kiswahili chashika kasi majukwaa ya kimataifa, taarifa ipo katika ukurasa wa 5. Na taarifa mbili za mwisho ni pamoja na CCM uchunguzi matukio ya Oktoba 29 utawezesha kuwajibika. Taarifa inasema CCM uchunguzi matokeo ya Oktoba 29 utawezesha kuwajibika. Taarifa ndogo inasema migogoro asema wataka
2: migogoro. Kwani we umekula nini asubuhi?
0: Karoti viazi. Karoti.
2: Dr. Asha Rose Migiro au migogoro?
0: Migiro.
2: Migiro.
0: Nilikia tu umeamua kama kusudi kime.
2: Nimeacha saizi.
0: Sasa Migiro asema wanataka yaliotokea yasijirudie, Tanzania ipo imara. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
7: Mnafahamu na mnakumbuka kwamba hapa mahakamani kulikuwa kuna kesi namba 8323 ya mwaka 2025 maarufu kama kesi ya mgogoro wa mali za chama, kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Zanzibar, ambaye kimsingi alifungua maombi hayo tarehe 9 mwaka jana mwezi wa 4, siku ambayo mwenyekiti wetu Tundu Lissu anakamatwa akiwa Songea. Kesi kaletwa hapa mahakamani na leo imefikia tamati kesi hiyo. Na kimsingi vilevile mnakumbuka kwamba wakati kesi inaendelea tuliandika barua kwa jaji mkuu kulalamika juu ya mwenendo mzima wa kesi hii, na jarada likaitwa mahakama ya rufani. Baada ya kuitwa mahakama ya rufani, mahakama ya rufani ikatoa amri kwamba tusikilize au mahakama kuu isikilize kwanza pingamizi la awali juu ya uhalali wa hati ya mashtaka hati ya madai ambayo ilifunguliwa na Said Issa Mohamed pamoja na wenzake. Na tulisikilizwa madai hayo au mapingamizi yetu. Baada ya kusikilizwa mbele ya mheshimiwa jaji Kunyale, na leo madai hayo ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili yametupiliwa mbali na mahakama hii. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza kisheria sasa, na maombi mengine yote ambayo yanaendana na hii kesi ya msingi nayo yanakufa kifo cha asili. Kwa hiyo shauri hili limeshaondolewa hapa mahakamani bila gharama. Lakini naomba tuwakumbushe tu kwamba madai yao yalikuwa ni matatu, kwamba chama kimekuwa kikiwabagua Wazanzibari au wanachama wa Zanzibar kwa maana ya rasilimali za chama au mgawanyo ambao sio sawa rasilimali za chama. Vile vile wakalalamika kwamba viongozi ambao ni waandamizi wa chama wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinavunja muungano, na vile vile wakalalamika kwamba kumekuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Lakini sheria inasema kwamba unatakiwa uonyeshe ni muda gani malalamiko yako yameanza. Sasa kwenye hati yao ya madai hawakuweza kuonyesha malalamiko yameanza wakati gani, na mahakama imesema imeshindwa kujua msingi wa malalamiko yao umeanza tarehe ngapi na muda na lini. Sasa kisheria unatakiwa uonyeshe muda ambao malalamiko yao yameanza. Sasa kwa kuwa wameshindwa kuonyesha muda wa hayo malalamiko ambayo nimeshayataja, tafsiri yake ni kwamba maombi hayo yanakosa uhalali wa kisheria kuendelea kuwepo hapa mahakamani. Na leo hii ndio tumefika tamati ya kesi hiyo, na sasa chama bado kiko huru kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa.
8: Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi?
6: Na sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Mwana sport kata kiu ya michezo na burudani, taarifa kubwa iliyoandikwa kupitia gazeti hili ni pamoja na Simba ya saka striker mabao kivipi, kama hata gazeti hili ufahamu kwa undani, lakini Yanga Simba Azam Vita CAF. Yanga Simba Azam Vita CAF ni kivipi, kama hata gazeti hili ufahamu taarifa hiyo kwa undani, lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na bado siku 13 tu kuelekea huko
2: Kombe la Dunia.
0: Kombe la Dunia, ila kesho Jumamosi tutakutana na PSG, wanakutana na Arsenal majira ya saa 1 usiku.
6: Kibendera, kibendera. Lumini ule muda wa kibendera.
2: Kitasa.
8: Naam.
2: Bari asubuhi.
8: Kila siku nitawewe tu sawa niti.
2: Yeah.
8: Kila siku nitawewe tu sawa niti.
2: Eh, haya ba, Saumu, kazi kwako.
0: Frank.
8: Saumu.
0: Naam, mambo.
8: Kila siku anita azori tu wewe niti.
0: Sasa mimi nakuita Kibeirut, Frank.
2: Kwanza kakuita Frank, so Frank, Frank. Sio Frengi, Frank.
8: Bwana wewe.
0: Haya, karibu.
8: Tuko vizuri.
0: Tuko poa.
8: Haya, jana bana imecheza michezo miwili ya AFCON under 17 kule nchini Morocco, eh.
0: Sawa.
8: Michezo ya hatua nusu finali, ambapo taarifa nzuri sana kwa Tanzania ni kwamba timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys hapo jana imepata ushindi wa penalti 4-3 baada ya sare bila kufungana dakika 60 dhidi ya taifa la Misri. Kwa hiyo Serengeti Boys kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa taifa hili imefuzu finali za finali ya AFCON under 17, ambapo sasa tutacheza mchezo wa finali dhidi ya taifa la Senegal tarehe 2 ya mwezi Juni, kwa sababu Senegal yeye kamfunga Morocco mwenyeji penalti 7-6 baada ya sare ya bao moja kwa moja. Kwa hiyo rasmi Tanzania Serengeti Boys itakuwa na mchezo finali Juni 2 dhidi taifa la Senegal. Kwa tuombe heri, lakini mchezo wa mshindi wa tatu utakuwa ni Morocco dhidi ya Misri. Na taarifa hii inakuja nzuri kwa sababu pia jana Poma Konda amemteua Haji Manara kwa msemaji wa timu zote taifa kupitia baraza la michezo nchini BMT. Kwa hiyo nafikiri pia upele mpata mkunaji kuelekea hii finali ya Senegal dhidi ya Tanzania. Nafikiri itazungumza kwa upana kweli kweli. Lakini kesho finali
0: ndio
8: ya UEFA Champions League, Arsenal atacheza mchezo muhimu kweli kweli dhidi ya PSG, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 1 kamili usiku. Finali hii ambayo je itatupatia hatima kuna Arsenal ana misuli ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza kwa UEFA Champions League msimu huu.
0: Ndio.
8: Atakuwa na kupata PSG chukua mara ya pili mfululizo. Kwa hiyo kesho pia hiyo asubuhi Jumamosi kwa majira ya saa 4 hivi pale katika viwanja vya Mwembetogo mkoani Iringa na mashindano ya ngumi za mabingwa mabingwa. Kwa hiyo kesho ni mtoko mzuri pia sababu mkoani Iringa kuna sehemu ya kuangalia michezo ya ngumi mapema kuanzia majira saa 4 kamili za asubuhi pale katika viwanja vya Mwembetogo. Mengine mengi tutazungumza saa 6 hadi 8 kamili mchana katika Champions. Sawa.
0: Sawa, mie nataka cha asubuhi leo.
8: Ya asubuhi kama jana alipofanya mkuu akwenda kumteua Haji Manara kwa msemaji wa timu zote za taifa. Na mimi kwa mamlaka nilopewa Nuru FM na kuteua Saumu kwa msemaji cha asubuhi kila mtaa Iringa.
6: Sasa.
2: Mzee wa hovyo kweli huyu.
6: Asubuhi, jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G, yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Asante Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuimarisha polisi jamii kama njia ya kuboresha ulinzi na usalama kupitia ushirikiano na wananchi. Akizungumza katika hafla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini jijini Dar es Salaam, Dr. Samia amesema kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, ulinzi na usalama ni jukumu la kila Mtanzania na polisi jamii ndio nguzo muhimu katika kutekeleza wajibu huo kwa ufanisi.
9: Kifungu cha 265(1) cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea.
2: Msajili wa bodi ya maziwa Tanzania Profesa George Msalia ameendelea kutoa elimu kwa wananchi na wanafunzi kuhusu umuhimu wa kuongeza matumizi ya maziwa kama sehemu ya lishe bora hapa nchini. Akiwahutubia wanafunzi wa shule ya msingi Sabasaba katika maadhimisho ya wiki ya maziwa kitaifa yanayofanyika mkoani Iringa, Profesa Msalia amesema serikali imejipanga kuhakikisha kila Mtanzania hususan watoto wanapata virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mwili na kiakili.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Kiasi cha wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia jana uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amesema wanafunzi wengine 79 wamejeruhiwa katika mkasa huo wa shule ya wasichana ya utumishi ambayo ina zaidi ya wanafunzi 800 katika eneo la Gilgil katikati mwa Kenya. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Umoja wa Afrika umepeleka tume ya uangalizi wa uchaguzi kusimamia mwenendo na uadilifu wa uchaguzi mkuu wa Ethiopia uliopangwa kufanyika mapema mwezi ujao. Katika taarifa yake, umoja huo umesema tume ya Umoja wa Afrika ya uangalizi wa uchaguzi nchini Ethiopia yenye wajumbe 73 inayoongozwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta imepelekwa kufuatia mwaliko wa serikali ya Ethiopia. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
10: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania. Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo: Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaje katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2000.

0: mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Yeah, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Beba Basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
8: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
7: Unafikiri atatusikiliza kweli?
8: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
7: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
8: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

0: Bwana, kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Mimi ni Azori Oreba, niko na first lady wa kipindi hiki, anaitwa Saum Bint Said. Uko vizuri?
1: Karibu sana. Nipo sawa. Sasa tukukumbushe kwamba kuna washindi 20 majira saa 3 na dakika 55. Jambo ambalo unaweza ukalifanya, wekeza mtaji wa shilingi 1000 tu ya Kitanzania na kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Ni mitandao minne tu inayokupa fursa wewe kuweza kushiriki. Na hatua ya kwanza ni menyu husika ya mtandao ambao wewe unautumia.
0: Sawa.
1: Na washindi 20 yawezekana ikawa ni wewe na ukapata mtaji wa kucheza tena katika kipindi kinachofuata ili uweze kuibuka tena mshindi.
0: Sahi.
1: Na menyu ya mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hiyo ndio menyu ya kwanza ambayo utaanza nayo kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini ukiwa unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye Mix by Yas, alafu utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Kwako ambao unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Lakini kupitia mtandao wa Halotel, menyu ya Halopesa utaanza nayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambao wanakuandikia lipia bill, utakwenda pale na utachagua nambari hiyo kupitia mtandao ambao wewe unaotumia. Na baada ya hapo utakwenda katika hatua inayofuata na utaweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ni kupitia mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas. Lakini kupitia mtandao wa Airtel na Halotel watakwambia weka namba ya biashara, utaweka pale 553111. Itasomeka kama 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba. Baada ya kuweka nambari ya kampuni utaweka pale 889, na baada ya hatua hiyo ya kuweka kumbukumbu namba utaweka kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania, halafu utabonyeza okay. Baada ya hapo watakwambia weka namba ya siri, na utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu ili kuhakikisha muamala wako unaingia kwenye account hiyo. Utathibitisha kwa kubonyeza nambari moja kuhakikisha muamala wako unahama kutoka kwenye account ya mtandao wewe unaoutumia kuelekea mchezo bomba. Kumbuka, kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu.
0: Sasa muda huu wakati unacheza Nuru Pesa, sisi tunamruhusu DJ Speed on 1 and 2 aweze kufanya ya kwake. Baadaye tutarejea na ndugu zetu wa ikiingia tu goli, ikiingia tu bao, ikiingia basi mimi
1: unafanya masifa.
0: Okay. Nilikuwa nimeanza kuimba, si ndio? Haya. Ikiingia tu
1: goli.
0: Na ngoja kwanza, sio kinyonge, sio kinyonge hivyo basi.
1: Si umeanza vibaya. So ukianza vibaya utamaliza vibaya. Goli.
0: Ikiingia tu
1: goli.
2: Nuru FM.
0: DJ Speed, karibu sana ndugu yangu.
3: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter.

0: na tukisubiri kuaridhisha kila mtu hapa itafika saa 5. Thank you Mr. DJ for playing my song yake iPhone chaka chaka pia msikilizaji. Haya, mshukuru sasa nani Speed
1: kwa Kiingereza.
0: Kwa Kiingereza.
2: Mimi nataka tu nimwambie subiri.
1: Kwa Kiingereza.
2: Mbona kama unanikemea? Haya. Nimegoma.
1: Kwa Kiingereza.
2: Nimegoma.
0: Haya, mshukuru basi DJ Speed. Haya basi basi nani mshukuru romantically. Mshukuru basi, mshukuru basi nani DJ Speed.
2: Thank you DJ Speed.
0: Okay, tena rudia tena. Sasa hiyo hiyo. Ongeza tena hiyo nyingine. Usikilizaji wa Roo FM Radio anaitwa DJ Speed katika 1 na 2. Umemsikiliza asubuhi ya leo, amekiwasha kweli kweli. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye umezaliwa mwaka 2000 na kuendelea, tunawatesa. Tunawatesa sana. Ila kwa wale ambao wamezaliwa chini ya mwaka 2000, umeona 1990, 92, 93 mpaka 99, lakini 80 mpaka 89, 70 mpaka 79, basi najua kabisa utakuwa umeenjoy kabisa burudani asubuhi ya leo. Hii ni 88
1: na mbwembwe. Ungesema tu kuanzia 1999 kurudi nyuma.
0: Ah, ili kupunguza nani? Kupunguza maneno mengi.
1: Maneno mengi.
0: Sahi kabisa. Msikilizaji endelea kushiriki nasi kupitia 0766742929 na umemsikiliza DJ Speed hapa akiwa anakiwasha kweli kweli. Sasa sisi tunaendeleza pale ambapo tulikuwa tumeishia. Au sio bwana? Na tayari tuko na Samuel Shanai. Ameni meneja Yas Kanda ya Iringa. Niko naye mundani. Tazungumza naye mambo mawili matatu. Ameongozana na ndugu yangu kutoka kitengo cha huduma kwa wateja David Kavindi, wako hapa. Na moja kati ya vitu ambavyo Saumu anapenda sana

0: Basi wamenishinda tabia eti ikiingia tu goli. Nawapenda bure kaka Zori na dadangu Saum Maria Lumwago kutoka Mafinga. Asante, karibu sana. Karibu sana Samuel.
1: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi kwanza.
1: Fresh kabisa. Na tumeanza vizuri na old schools.
0: Tumeanza na old schools. Amepiga bwana DJ Speed hapa. Mambo yamekuwa ni mazuri. Mwenyewe ni mbona unatikisa kichwa kidogo?
1: Umeona?
0: Bila ushambali sana. Ukaniambia mimi mtoto wa
1: sisi.
0: Ukaniuliza mimi
1: kwa sisi 1972.
2: Hivi ni viwango vingine.
1: Kwa hiyo amtaki au?
0: Hivi ni viwango vingine kabisa. Hivi ni viongo vingine. Bwana sawa, karibu sana Samuel Shanai, meneja wa Yas kanda ya Iringa. Lakini pia karibu sana ndugu yangu Dan Kavindi ama David.
2: David Kavindi. Nikajua nimepata jina la ubatizo
0: bwana. Karibu sana.
2: Ndugu zangu akina Nyambo pale, nataka niwaambie sijabadilisha ukoo jamani, bado ni mimi mwenyewe.
1: Kinyanambo.
0: Kinyanambo David Kavindi. Bwana sasa hivi naona Yas imekuja na kampeni mpya kabisa inaitwa Mix, ambayo ndio hii sasa tunasema hivi kiingia tu
1: bao
0: au goli
1: kiingia tu ndo noga bao ndo noga
0: goli bwana kiingia tu bwana nani si hapa amezungumza hapa ndugu yangu anasema
3: Paulo ushindi
1: umeona bao tu
0: goli hapo goli sio kile sana. Kwa nini umekuja na kampeni
1: kwanza? Mara nyingi huwa nasema sisi watu poi atupoi kwamba tunatamani kila siku wateja wetu wapate vitu vipya kila siku, kila inapoitwa leo wapate vitu vipya, sio tu uwe mtandao fulani hivi yani umepoa unaboa unafanyaje unaelewa zile kwa sisi tunataka wateja wetu yani kila inapoamka inapoisha kampeni hii inakuja nyingine inapoisha hii yani mpaka mwisho wa mwaka
0: unajikuta
1: back to back umeona na ukawa unauliza hapa kama unasema kuna mtanzania ila Yas sisi
0: tunawashinda tabia tunawashinda tabia
1: sisi watu tunapenda twende na ulimwengu jinsi unavyotaka matoka nziza cha asubuhi cha asubuhi lazima uamke nacho kwa tunaenda hivyo hivyo ili wanavyotaka na sisi ndo tunavyotaka hivyo tunaenda na sisi ndo tunavyotaka
0: sawa.
1: Tumeboresha mtandao wetu kwa kiwango kikubwa sana na ndio maana sasa hivi tunajiita mtandao wa viwango. Kwa makasi tunayo 4G 5G imeenea kila kona lakini ni na ubora pia sio tu kuwa na mtandao tu ili mradi. Kwa hiyo tumeboresha maeneo mengi sana. Na tumeboresha kwa namna ipi? Tumeweka minara mingi sana Tanzania nzima. Na tuko mbele ya wapinzani wetu kwa minara karibia 1000.
0: Buku.
1: Sasa hivi imagine minara 1000. Yaani hata ukisema ni vijiji basi maana yake kwamba kila kijiji basi kipate mnara mmoja. Imagine. Kwa hakuna mtandao ambao umeenea kwa kiwango kikubwa kiasi hicho. Lakini pia na tunaposema kasi ya 4G ya 5G ni ile tunamaanisha. Unajua kuna nyingine ni ile kuchovya chovya. Ili mradi tu kwamba wako kwenye ushindani na nini basi na yeye wajiambie tu waseme tu kwamba bwana na sisi tuna 5G na sisi tuna 4G lakini sisi tunaposema 4G na 5G tunamaanisha kwamba tuna 5G na 4G kwa maana kasi yenyewe ya 5G na 4G lakini pia ubora standard kwa sababu mpaka sasa hivi tumeshashinda tuzo za kasi ubora wa kasi tuzo karibia 4 sasa hivi mtandao wenye kasi zaidi Tanzania. Sasa imagine kama ingekuwa na wao wako na kasi kubwa kiasi hicho maana wangeshazipata hizo tuzo. Na hizo tuzo zinatolewa kwa standards za kidunia. Sio kwamba labda Tanzania hapa kuna watu wamekaa chumbani wakasema ngoja tupime, hapana. Ni dunia yenyewe ndio inapima watu kutoka ulimwenguni huko ndio wanapima kwamba mtandao gani una kasi na tumepata hizo tuzo 4 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunaposema kwamba ni mtandao wa viwango tunamaanisha mtandao wa viwango.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa, tunaelekea kwenye kombe la dunia.
1: Yeah, sasa ndo kama nilivyosema atupoi atuboi. Kwa hiyo tunaelekea kwenye kombe la dunia sasa hivi tumekuja na kampeni yetu mpya kabisa kiingia tu
0: goli.
1: Na hiyo nyingine ikiingia.
0: Sema huyu inakuwa rasa na ajibu Saumu. Saumu njoo. Saumu akiongea unamalizia. Mimi inakuwa haja kabisa. Haya, kazi yako ni kuna prefix na suffix. Au utakuna suffix ya na prefix.
4: Yeah, same tu. Mimi nitajibu. Ah,
1: mambo viingereza hivyo. Noma sana. Ikiingia tu
4: goli.
1: Ikiingia tu
4: goli.
1: Kwa hiyo tumekuja na kampeni yetu mpya. Nitamwachia Dave kidogo atuelezee. Kampeni yenyewe tunasema kila muamala ni bao la ushindi. Kampeni yenyewe
0: kila muamala ni bao la ushindi. Okay.
1: Kwa sasa hiyo ikiingia tu hiyo ni hashtag ya ya kampeni yetu
0: hiyo. Okay.
1: Ila kampeni yenyewe tunaita kila muamala, kwa sababu tunachotaka ni kwamba washindi wetu

0: tutoke kwenye mix. Ehe, kwa hiyo kila mama mteja atakaofanya basi ni bao la ushindi. Okay. Lakini sasa hashtag yetu ndo kila amini kiingia tu
1: goli.
0: Goli. Dave Kavindi.
2: Karibu sana ndugu yangu Dave.
3: Ah, kama ambavyo ametoka kusema meneja wangu, mimi sijawahi kumwangusha kaka. Kama ambavyo
0: kama Ijumaa iliyopita uvoniambia.
2: Yes. Kama alivyofanya Ijumaa iliyopita.
3: Sasa.
2: Naam.
3: Kama ambavyo tumefanya sisi na Serengeti. Kwanza tujipongeze.
0: Kwa kweli.
2: Kabisa.
3: Umeona? Sasa ule ushindi ule
2: Serengeti Boys.
3: Serengeti Boys. Finali kaka, so sio haba.
0: Hatari.
3: Sio haba ndugu yangu. Sasa ule ushindi
0: na msemaji mpya.
3: Tunauhamishia.
0: Naam.
3: Tunauhamishia kwenye kila muamala ambao unaufanya. Uhakikishe linageuka linakuwa bao la ushindi. Na tunasema unapofanya muamala wowote na unajiongezea chansi kubwa zaidi ya kushinda unapofanya muamala wako ukitumia Mix Super App. Unanielewa vizuri bwana Azori?
2: Vizuri sana, vizuri.
3: Vizuri
2: sana.
3: Kabisa. Sasa ngoja niwaambie wasikilizaji wetu kwa nini tunavyosema kila naniyo
2: kila muamala ni bao la ushindi.
3: Unafanya ni bao la ushindi. Tumekuja na kampeni itaenda siku zote hizi ambapo kombe la dunia linafanyika.
2: Okay.
3: Na kwa kila siku inayoenda kwa Mungu tutapata mshindi ambaye anajishindia milioni 10. Milioni 1.
2: Milioni 1.
3: Ah, 10 nimeenda mbali. Sasa hawa 10
2: kila siku milioni 1.
3: Sio nimekosea kaka. Ni milioni 10 inayoenda kwa watu 10 tofauti.
2: Ah, okay, sawa.
0: Umeelewa hapo?
2: Sababu kila siku kuna milioni
0: kwamba kila siku milioni 10 inatoka.
3: Inatoka. Okay. Manake
0: inatoka kwa
3: washindi 10.
2: Okay, washindi 10
3: kila siku unapofanya muamala.
2: Kwa kila mmoja anapata milioni 1 yake.
3: Yes. Sasa miamala gani kaka ambayo inakupa nafasi kubwa ya kwenda kupata nafasi hii ya kushinda? Miamala yote ambayo inafanyika kwenye Mix, uwe unatuma salio, uwe unatoa pesa, uwe unamtumia Azori, uwe unalipa umeme, uwe unalipa kwa simu, ukienda pale Sheli ukalipa mafuta, ukalipa kwa kutumia Mix Super App, unajiongezea nafasi ya kushinda. Kwa hiyo miamala yote ambayo inafanyika kwenye Mix inakupa nafasi. Lakini hii haitoshi kaka. Sisi kama ambao wamesema meneja wangu atuboi na atuchoki. Hatuko peke yetu kaka, tuko na iSense. Unajua kuangalia kombe la dunia kaka kwenye nchi 55 wewe.
2: Hatari.
3: Unamuona yani Ronaldo huyu
2: hapa.
3: Kwa hiyo tunapata washindi watatu kila wiki ambao watajishindia zawadi mbalimbali kutoka iSense. Atapata TV ya nchi 55, atapata soundbar. Kaka ile sio sabufa. Ile ni soundbar. Lakini pia atapata fridge. Kutoka iSense au ni washindi watatu. Watapatikana kila wiki kwa majuma 10 ambayo tunaanza. Ni majuma 10 haya kaka. Si ndio? Lakini hii haitoshi. Kuna watu wenye passport kama mimi tutaenda zetu kuangalia kombe la dunia live pale Mexico. Tunajua ni Mexico, Marekani pamoja na Canada.
2: Yes.
3: Sasa sisi tukasema tunaenda pale pale Mexico pale tukacheze chalanga zile. Kwa kuna washindi watano ambao watajishindia nafasi ya kwenda Mexico. Lakini mwisho wa draw kabisa tunapata mshindi mmoja mkubwa ambaye ataondoka na milioni 50.
2: Okay.
3: Sasa utaona ni namna gani unakosaje kuwepo katika hao watu. Kwa mfano watu ambao wanashinda milioni 1 mpaka draw inaisha ni watu 70.
2: Eh?
3: Ndio.
2: Paka draw inaisha
3: ni watu 70. Hao wanajishindia milioni 1. Hawa washindi watatu wa kila wiki ambao wanajishindia vifaa vya iSense, manake ikiwa 3 mara 10 wanakuwa 30. Ukijumlisha na wale 70 kaka wanakuwa 100. Na wale watano wa kwenda Mexico 105. Na yule sasa kibopa hapa anaondoka na milioni 50.
2: 106.
3: Unakosa nini wewe kuwepo katika hao watu?
2: Kuingia kwenye hiyo listi sasa.
3: Ni rahisi sana. Fanya miamala yote
2: kupitia Mix.
3: Mix
2: Super App. Na yule ambaye anatumia kisoswadu
3: hatujakuacha. Kila unapofanya muamala, unaweza ukasema Kavindi nimekosa milioni 1, lakini tunakupa bonus ambayo ile tuzo point unaweza ukaibadilisha. Na hii kwa kipindi hiki cha siku, kwa kipindi hiki cha majuma 10, tutakupa muamala ambao utaweza kubadilisha uweze kufanya malipo kwenye lipa kwa simu.
2: Okay.
3: Kwa hiyo utabadilisha zile tuzo pointi zako kwenda kuwa pesa pale ambapo unaenda kufanya malipo kwenye lipa kwa simu. Ndio maana huwa tunasema sisi hasa tunaangalia usalama wako, ndio maana tunasisitiza tuache kutembea na keshi kaka.
2: Ni mambo ya kizamani sana kutembea na fedha mfukoni. Tena ukivaa jeans kama mimi hivi, ukiweka simu na fedha. Hivi msikilizaji ushawahi kuweka simu na fedha kwa pamoja? Alafu
0: mishanitokea sana. 10 nyingi sana zishapotea. Bako na jamaa mmoja akasema bana hapo tatizo cover. Kwa maana cover lina kama smaku hivi.
2: Kama linavuta hivi.
3: Lakini bwana ukiwa na mix ukiwa na mix unajihakikishia usalama wa pesa yako.
2: Wale dada zetu ambao wanaweka nani pesa kwenye nani mambo ya kizamani sana.
3: Kuna cancer.
0: Wanatafuta cancer tu.
3: Kwa hiyo tunasisitiza
0: kama
3: aache. Saumu alibadilika. Kwa hiyo unapofanya muamara mara nyingi zaidi ndio unapo jipa nafasi kubwa zaidi ya kuibuka
2: mshindi. Msikilizaji, kwa hiyo kinachohamasisha hapa ni kwamba ili uweze kuwa mshindi wa aina hizo zote ambazo amezitaja David Gavindi, hakikisha chochote unachokifanya unalipa kupitia Mix, sawa? Ama Mix Super App ama Mix by Yas ile, si ndio? Hakikisha unafanya malipo kupitia Mix by Yas ama Mix Super App ili uweze kuingia kwenye draw hiyo. Kama unataka kulipia umeme, kulipia maji, kumtumia mtu fedha, kununua voucher, chochote ambacho unakifanya lazima ulipe kupitia Mix by Yas ama Mix Super App ili uweze kuingia kwenye draw hiyo ya ushindi ili baadaye.
0: Na ndio maana tukasema kila muamala ni bao la ushindi.
2: Sawa, ukiacha hivyo sasa, ni huduma gani nyingine bora zaidi ambayo Yas mpaka sasa mnaitoa na ipo kwenye viwango vya juu zaidi?
3: Kama ambavyo ametadamaisha meneja wangu, kaka sisi ni watu wengine, ni level tofauti.
2: Sawa, viwango vingine.
3: Kwa hiyo yes, tunaamini tunapoelekea kwenye ulimwengu wa kidigitali, hatutaki tumuache mtu. Simu zetu kaka bado zipo. Shilingi 30,000 unapata simu yako na kila siku utalipa shilingi 1,000. Lakini pia ukitaka ZTE A76 5G.
2: Afu unaitaka
3: hiyo. Sahau hapa kaka. 5G hapo lazima ushikie
2: vitu. 5G.
3: Utaipata kwa
0: kiasi cha shilingi 80.
2: Okay, sawa.
0: Sababu si nani ZTE tarushaonja onja utamwadhiti.
2: Shaonja onja utamwake nani. Kwa
0: size size nenda kwenye Samsung.
2: Size nitueleke kwenye Samsung kwa ushauri wa meneja.
3: Hiyo nayo kaka ukitaka ipo. Kwa kianzio cha shilingi 90,000.
2: Okay.
3: Unaipata na kila siku utalipa shilingi 2,000.
2: Kila siku 2,000.
3: Kila siku ndani ya miezi 6.
2: Ndani ya miezi 6.
3: Kwa hiyo usiseme tu unataka ZTE, simu yoyote kaka ambayo utaitaka ili mradi inatengenezwa kwenye dunia hii. Njoo kwetu tutakupatia.
2: Mwendo wa kula bata tu.
3: Yaani ni wewe, kwa nini ukose 5G kaka?
2: Okay.
3: Na tunasema Yas tuna 5G na tuna uwezo wa kukupa kifaa ambacho kitasababisha u experience ile huduma nzuri ambayo tunasema tunaitoa.
2: Okay. Kwa hiyo ZTE ziko pale,
3: Samsung zipo
2: pale,
3: Infinix zipo
2: pale,
3: Tecno zipo
2: pale,
3: Redmi zipo. Ukitaka hata Oppo zinapatikana. Ukitaka Nokia, hata ukitaka simu kaka ambayo imetangazwa leo, S26. Njoo kwetu tunakupatia. Tutakupa tu utaratibu mzuri kwa namna gani utapokea kifaa chako.
2: Sawa, sasa msikilizaji, wewe kama hautumii mtandao wa Yas, tunakwambia karibu sana Yas, kwa sababu huku kila muamala unaofanya ni bao la ushindi na ikiingia tu goli. Sawa. Lakini pia anasema hivi, Kavindi ni mtu mmoja pisi sana. Nililalamika mimi nilipoenda kuchukua simu, walimchukulia poa sana, ila nimeenda kwa sasa wako vizuri sana. Ukweli tunashukuru sana tena sana. Anasema kwamba mara ya kwanza labda pengine kuna vitu vikaa vizuri, lakini alipowasiana naye Kavindi na alipoenda pale Yas kwa ajili ya kupata huduma, yani
0: mambo yalikuwa super.
3: Na sisi huwa tunashukuru kwa sababu tusipopata mrejesho
2: feedback
3: kutoka kwa wateja wetu, tunashindwa kujua ni namna gani tuzidi kuboresha. Kwa hiyo na mimi nichukue fursa hii kupokea huu ushindi kwenye hii timu ya ushindi. Nashukuru tulipata, na kama changamoto imetatuka ili ni jambo jema zaidi.
2: Mama Alvin kutoka Ilala pale Mkwa anasema nashukuru sana, ulimkarimu sana na alifanikiwa. Lakini kuna mtu mmoja anauliza Tecno vipi?
3: Aje kaka, zinapatikana.
2: Anauliza kwa keshi na kwa mkopo.
3: Sasa kuna tuna Tecno ambayo tunaitoa saizi ni Hot 9.
2: Okay.
3: Tunaitoa kwa kianzio cha shilingi 70,000.
0: Okay.
3: Unaanza na shilingi 75,000 pale, lakini kila siku utakuwa unalipa 1,300.
0: Okay.
3: Ndani ya mwaka mzima.
0: Ndani ya mwaka mzima.
3: Lakini pia akitaka techno latest iliyotoka juzi ipo kaka kwa cash.
2: Hatari sana. Sasa kuna mtu mmoja anauliza kuhusiana na maduka ya Yasi. Sam utatusaidia utatusaidia maeneo ambako maduka ya Yasi yanapatikana.
1: Ya, kwa bado tumeendelea kuenea karibia maeneo yote ya mkoa wa Iringa. Maana kutoka unapotoka Morogoro ukianza tu kuingia katika mkoa wa Iringa, kwa maana Ruambuni pale tupo tuna duka letu.
2: Okay.
1: Ukipandisha juu kidogo pale Kitonga unakuja Ilula tuna duka letu. Ukifika Ipogoro pale unashuka stendi ya Ipogoro tuna duka letu pale. Ukiamua kupitiliza sasa unaelekea Mafinga, ukifika pale Ifunda tuna duka letu. Lakini ukishafika Mafinga yenyewe, kabla hujaingia Mafinga Town, Kinyanambo pale tuna duka letu. Ukifika Mafinga Town tuna duka letu pale. Ukiamua kwenda Mgololo kule tuna duka letu pale. Lakini mtu anayetoka Dodoma, ukivuka tu pale Mtera kwa mbele kidogo Migoli pale tuna duka. Ukisogea Nduli sasa unaingia ingia mjini tuna duka letu pale. Lakini pia ukisogea tena mbele kidogo Kiesa tuna duka. Na ukifika mjini sasa center tuna duka kubwa kabisa ambalo linahudumia maduka mengine yote ambayo yako pembezoni. Lakini ukienda Tungamalenga tuna duka, ukienda Pawaga tuna duka pia. Kwa hiyo maeneo yote tumeenea kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora zaidi katika kila eneo, na bado maduka tunaendelea kuyaongeza zaidi na zaidi ili mteja sasa sikose kile ambacho anachokihitaji, lakini pia kuona kwamba kila kitu aje mjini sio sawa. Kwa hata mtu wa Kilolo bado ana nafasi pia kupata huduma akiwa pale pale Kilolo.
2: Okay. Sawa, tunawaambia nini wakazi wa Iringa na wanaotumia mtandao wa Yas?
1: Kila mwamala ni bao la ushindi. Na ikiingia tu goli.
2: Goli.
1: Kwa hiyo mimi niseme David pale amezungumza kwa kiasi kidogo, lakini tumeweka kwamba washindi wetu watoke kutokana na matumizi ya super app ya Mix. Kwa sababu gani? Tuko katika ulimwengu wa kidigitali kama alivyosema David. Hatuna sababu ya kumwambia huyu mwenye kiswaswadu naye pia aingie kwenye draw ya ushindi wakati ana fursa ya kuweza kupata smartphone. Kama usema David, tuna simu za kila aina ambazo unazo kuzipata kwa mkopo. Kwa nini sasa ubaki kwenye kiswaswadu na unataka tena uende Brazil? Na ukienda Brazil sasa kule unapigeje picha na kiswaswadu chapa? Si unajua
2: tena
1: kipengele. Kipengele. Amini ukienda kwenye kombe la dunia Mexico, unapigeje picha sasa kule na uko na kiswaswadu? Yaani tumekulipia nauli, tumekulipia visa na kila kitu, alafu unaenda na kiswaswadu, inakuwa
2: ukawa.
1: Kwa lazima uwe na smartphone ili kuhakikisha kwamba una enjoy mtandao wenye kasi zaidi, lakini pia unapata hiyo fursa sasa ya kwenda nje sasa. Maana yake ututambie sasa na picha za hapa na pale, unatumia Insta, unatumia WhatsApp na vitu kama hivyo unajidai. Lakini pia nategemea na wewe mmoja wapo kwenda kusafiri. Maana ulikosa safari ya Dubai.
2: Ah, hii ya juzi.
1: Ya Dubai ulikosa.
2: Ya juzi ya Dubai nilikosa.
1: Sasa Marekani, Mexico, Canada.
2: Hii tumekubaliana na matokeo kapande mkuu wa Yas ili to make sure tunaenda Mexico kwa kweli, kwa sababu lazima tukashuhudie kombe la dunia. Sasa hii. Na wewe pia samani Saum pia tutaungana naye.
3: Sasa Saum yeye tunaweza tukampa exception. Akaangalia kombe la dunia
1: kwenye mkamshusha, inawezekana yeye tukampa ile milioni 50.
2: Okay.
1: Ambapo sasa ndio ataamua sasa kama anaweza kaenda kule kukaa muda gani, sio kupangiwa. Akaenda kucheki kombe la dunia lote, yani muda wote mwanzo mwisho. Milioni 50 sio haba.
2: Ikiingia tu
1: bao.
2: Bwana mimi nikushukuru sana meneja Yas Samuel Shanai.
1: Asante sana.
2: Nikushukuru sana. David Kavindi, pia kuna jambo lote ambalo natamani kumalizia?
3: Bado tunazidi kuasisitiza watumiaji wa Mixi kuwa makini wanapokuwa wanatumia, kwa sababu usalama wa pesa zao ni jambo la msingi sana. Kwa bado tunasisitiza usibonyeze viunganishi ambavyo uvifahamu. Na vingi ambavyo vinakuja vina shida ni vile ambavyo vimeambatana na zawadi. Unaambiwa bonyeza linki upate milioni 50, haujafanya kazi. Haujafanya transaction, hujafanya miamala kwa kutumia super app ya Mix, unapata wapi kaka?
1: Hiyo bwana inatembea sana, na juzi nimepata simu kutoka kwa mtu mmoja mkubwa sana kwenye kampuni. Alikuwa anataka kubonyeza linki.
2: Acha bwana.
1: Sasa kashaambiwa pale bwana,
2: ukibonyeza unapata
1: kuna milioni kama 50 hivi kutoka UNICEF. Bonyeza linki hiyo ili kuikomboa hiyo. Akasema milioni 50 tena. Hataki kufanya miamala apate milioni 50. ya mix. Anataka ya
3: kwenye zari. Haiwezekani. Lakini pia bado tunasisitiza usimpatie mtu namba yako ya siri. Mm. Namba ya siri ni ya kwako mwenyewe. Mm. Kwa hiyo kujihakikishia usalama usifanye hivyo, lakini pia ili uwe salama na uwalinde wale wengine ambao ndugu jamaa na marafiki. Unapopata ujumbe tofauti, unapopata simu tofauti, usisite kulipoti. Okay. Kwenye mamlaka husika TCRA kwa kutumia kodi hii hapa 15040.
2: 15040. Mimi niwashukuru sana ndugu zangu, natakia kila laheri na sisi tutaendelea kutumia mtandao wa Yas ili kila muamala tunaofanya iwe ni bao la ushindi.
3: Bao la ushindi.
2: Sawa. Msikilizaji, tutarejea hapa tukiwa na madaktari kutoka hospitali ya St. Francis asubuhi ya leo. Watazungumza mambo mengi ambayo pia wako nayo asubuhi ya leo.
4: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mixi Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa, angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo.
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period.
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.

0: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Norupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Abedi Dasa.
0: Abedi Dasa?
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
0: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Norupesa? Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Norupesa.
0: Umeanza kucheza Norupesa kuanzia lini?
1: Nimeanza tuseme ni mwezi huu kama mwanzoni.
0: Ndio ulipoanza kucheza Norupesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5.
0: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
0: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8,500.
0: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Norupesa tunatoa pesa?
1: Yaani sababu tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana sasa hii kitu ni kweli bwana.
0: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli? Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Norupesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
0: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Norupesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
0: Okay, hongera sana.
1: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
0: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
1: Dr. Dasa.
0: Dr. Dasa.
1: Mimi Dr. Mifugo lakini umestaafu.
0: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinua mgongo kingine.
1: Sasa niona kuna kitu kinaandika ni 10
0: ndio 1000 hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala, nikutakia asubuhi njema.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Asante sana. Huyo ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia. Kupanga ni kuchagua, na wewe unaweza kaamua leo kuchukua fedha kupitia Norupesa. Leo tunatoa fedha kwa watu wangapi?
2: Leo tuna watu 20.
0: Watu 20, sio?
2: Yawezekana ni wewe ambaye umegusa mara nyingi sana haijawa goli. Sasa unaweza ukagusa leo tena tukakupatia mtaji ukawa miongoni mwa watu 20.
0: Oh yeah.
2: Na watu wanasema mnataja haraka sana. Tuambie mtandao gani ambao wewe unatumia, mimi nikupatie maelekezo sasa hivi kupitia 0766744292. Nambari ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako, alafu mimi nakupatia maelekezo taratibu kabisa. Tunafuatana kwa pamoja. Na kwa sasa niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel.
0: Okay, sawa.
2: Niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel asubuhi ya leo, unaweza ukatoa password kwenye simu yako, ndio nywila. Ukatoa hiyo alafu mambo yakawa mazuri. Na hatua ya kwanza, hakikisha kwanza una kiasi katika akaunti yako ya Airtel Money. Kuanzia shilingi 1,000 ni mtaji ambao utakupa nafasi ya kushiriki mara moja. Na ukifanya namna hiyo tutaanza pamoja. Nenda kwenye menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, bonyeza *150*60 alama ya reli, bonyeza okay, halafu itakuja menyu mpya. Na katika menyu hiyo itakuwa na namba 1, 2, 3 na kuendelea. Wewe nenda kachague nambari 5, sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Baada ya kuchagua nambari 5, bonyeza tena okay, itakuja menyu nyingine yenye 1, 2, 3 na kuendelea. Nenda kachague nambari 4, na hapa watakwambia weka nambari ya kampuni. Sehemu ya kuweka nambari ya kampuni, weka 5-5-3-1-1-1. Isomeke kama 553-111. Utabonyeza tena okay, watakwambia weka kumbukumbu namba. Sehemu ya kumbukumbu namba, bonyeza pale 889. Ukiweka pale 889, itakuwa ni kumbukumbu namba. Utabonyeza tena okay, watakwambia ingiza kiasi chako. Utaingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania, na baada ya hapo bonyeza tena okay, watakwambia weka nambari ya siri. Sehemu ya kuweka nambari ya siri, weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Na baada ya hapo watakwambia bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako ili uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Ukifanya namna hiyo utakuwa umeshiriki kikamilifu kupitia mtandao wa Airtel. Niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom wakati huu, nenda kwenye menyu ya M-Pesa na hapa utabonyeza *150*00 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa ambayo unakwenda kuanza nayo. Na hatua ya pili, nenda kachague nambari 4, sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Mm. Baada ya kuchagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa, utakwenda katika hatua inayofuata, chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni weka pale 553111. Mm. Bonyeza nambari 5 mara ya kwanza, nambari 5 mara ya pili, nenda kabonyeze nambari 3, halafu utabonyeza 111. Itasomeka kama 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Mm. Baada ya hapo utaingiza kiasi cha shilingi 1000 ya Kitanzania na utaingiza namba ya siri ili kuhakikisha muamala wako sasa unauthibitisha kutoka kwenye akaunti yako. Baada ya kubonyeza nambari 1, na mambo yatakuwa shwari kabisa.
0: Ni mitandao minne ya simu ambayo Saum bin Said amekutajia hapo. Kazi kwako. Watu 20 leo, kila mmoja anaondoka na breakfast. Na nikwambie kwamba itakapofika saa 3:50, watu 20 leo kila mmoja anaondoka na breakfast. Kwa hiyo inawezekana umekuwa ukijaribu mara kwa mara, unaona kabisa unashindwa. Leo itakuwa ni siku yako. Kumbuka tulikujuza kwamba tutakuwa na ndugu zetu kutoka hostali ama hostali ya Mtakatifu Francis ama St. Francis pale, ambao pia tutazungumza nao humu ndani. Tayari humu ndani niko na Dr. Tadei Liganga. Unajua unajua madaktari bwana wana tabia moja. Madaktari bwana si wanasiasa. Madaktari si wanasiasa. Alafu madaktari si waongeaji sana.
2: Au hii kada ndo haijaingiliwa na wanasiasa.
0: Hii kada kuingiliwa na wanasiasa
2: itakuwa ni ngumu kidogo.
0: Itakuwa ni ngumu sana. Yaani
2: kama mwanasiasa anakupa maelekezo, sasa hapo pima figo. Na hisi kama figo ndo imeharibika.
0: Hawafanyi kwa maelekezo. Madaktari ni mmoja kati ya kada ambazo haziwezi kaingiliwa sana na wanasiasa.
2: Kama vipi anakuuliza, kijiji changu watu wanaumwa sana na vichwa, ni malaria.
0: Lakini pia ameambatana na Jacqueline Raphael ambaye pia ni afisa habari kutoka hospitali hii ya St. Francis. Lakini Dr. Tadei yeye, Dr. Tadei yeye Liganga, yeye ni mratibu wa kambi ya matibabu ya madaktari ambao wanatoka Italia, lakini ana vyeo vingi. Hivyo vyeo vingine vingi alivyonavyo atajitambulisha mwenyewe.
2: Sawa.
0: Ana vyeo vingi pia kwa sababu huyu pia ni daktari bingwa.
2: Okay.
0: Unajua kuna madaktari afu madaktari bingwa. Zingatia daktari bingwa.
2: Sasa kuna wabobezi ndio bingwa.
0: Ndio hao hao.
2: Ndio hao.
0: Bingwa ndio bobezi huyo huyo. Yaani wewe unakuwa bingwa kwenye hiyo. Lakini kuna watu wengine ni mabingwa kwenye kunywa pombe.
2: Unataka bingwa kwenye. Ila huyu bobezi kwenye kunywa pombe.
0: Lakini sasa huyu daktari bingwa kwenye kitengo gani? Basi atatuambia. Japo kwa za chini chini najua kabisa po.
2: Sasa za nani? Chini chini ya sana nazo. Kwa sababu yupo mwenyewe atajieleza.
0: Tutazungumza naye.
2: Sawa sawa.
0: Msikilizaji, kuna kambi ya madaktari ambayo madaktari hao wanatoka Italia na wako pale St. Francis Fakara na wanatoa matibabu. Yawezekana pia wewe una mgonjwa yupo hapo nyumbani unatusikiliza muda huu. Sikiliza kwa umakini maelezo haya na baadaye yatakusaidia. Tuanze kabisa na ndugu yangu, nianze kwanza na afisa habari kwanza. Jacqueline Raphael, make huyu ndio tuko pamoja, yani kwenye kada yetu sisi tunazungumza lugha moja. Karibu sana. Habari ya asubuhi.
3: Salama.
0: Habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi ni salama.
0: Habari ya Ifakara. Naona kama umekuwa mpole Jacqueline. Shida nini? Au baridi ya Iringa kidogo? Au tukupunguzie hapo. Hapo vipi?
3: Safi, fresh.
0: Eti, karibu sana.
3: Asante. Mimi ni Jacqueline Raphael. Ni afisa habari na mahusiano kutoka hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Sijapoa.
0: Nikajua baridi ya Iringa kidogo imekupoza kidogo.
3: Hapana. Baridi ipo kwa sababu sisi Morogoro Ifakara tumezoea joto.
0: Okay.
3: Yani, joto sana, lakini pia hali ya hewa hii ni nzuri kwa sababu tunachangamka. Na tumefika hapa Iringa kwa ajili ya Watanzania na kuwaletea habari njema ambazo mmekuwa mkizisikia kila mara. Tumekuja kudhibitisha. Inawezekana una maswali yoyote, basi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kujibu maswali yako ambayo utaweza kutuuliza siku ya leo. Na mimi siongei na watu wa Iringa peke yake. Naongea na watu wa Mbeya, Njombe, sijui Makambako,
0: Dodoma
3: na vitu kama hivyo. Na kwa sababu wengine wanafuatilia online, na mimi tunaongea na ulimwengu mzima.
0: Sahi kabisa, sahi kabisa.
3: Tunashukuru pia sana tumeweza kupata simu kutoka Tanga, kutoka Mwanza, kutoka Mbeya. Of course yes, wamesikia kutoka hapa. Kwa hiyo Iringa imefanya vizuri sana. Nuru FM
0: inafanya
3: vizuri sana.
0: Nashukuru sana.
3: Message kwa kweli ni nyingi mpaka tukasema hebu tunyanyuke. Hebu tunyanyuke twende tukaone hawa watu ambao wanafanya kazi vizuri sana. Kwa kweli message ni nyingi na tunapokea simu nyingi sana. Yani paka message unajibu paka unafika mahali unanyosha mikono.
0: Sasa nashukuru sana.
3: Kwa hiyo niwapongeze pia kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya hapa Tanzania.
0: Asante.
3: Ya Iringa, Tanzania.
0: Asante.
3: Na tumefurahi sana kwa sababu ya kazi hizo. Sasa nafikiri nirudishe kule. Nilikuwa najitambulisha tu.
0: Sawa.
3: Unajiwaga si tukipiwaga mic
0: yani. Ah sana. Yaani na mimi huwa naambia watu mimi Azori ukitaka kuniadhibu kama kuna kosa nimefanya, nichape kwanza alafu maelezo baadaye. Yeah. Ukiniruhusu niongee. Basi kwa kipengele. Tuje sasa kwa mtaalamu, Dr.
4: Naam.
0: Karibu sana.
4: Asante sana.
0: Dr. Today.
4: Asante sana ndugu mtazamaji, ndugu mtangazaji.
0: Naam.
4: Na naitwa Daktari Tadei Liganga. Ya, naitwa Dr. Tadei Liganga kama nilivyotambulishwa na ndugu mtangazaji. Kitaaluma mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya pua, sikio na koo. Magonjwa ya pua, sikio na koo. Lakini pia ni mkurugenzi wa huduma za upasuaji pale katika hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara. Na ndio mratibu mkuu wa kambi hii ya madaktari bingwa na bingwa bobezi kutoka nchi ya Italia, tukishirikiana na madaktari bingwa na bingwa bobezi waliopo katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara.
0: Okay. Yeah. Karibu sana Dr. Today.
4: Asante
0: sana. Ni Dr. Today kama hivi daktari bingwa wa pua, koo na masikio.
4: Ndiyo.
0: Lakini vile vile ni mratibu wa kambi hii ya madaktari.
4: Naam.
0: Lakini vile vile ni mkurugenzi wa kitengo hicho
4: ambacho cha
0: huduma za upasuaji. Mtu anaweza kusema unayawezaje ya Today? Mbona unaonekana bado kijana mdogo sana Today?
4: Kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu. Ni sehemu ya majukumu ambayo tumeyafanya.
0: Okay. Hongera sana pia.
4: Asante sana.
0: Hongereni pia kwa huduma ambazo mnazitoa pale St. Francis.
4: Tunashukuru.
0: Huduma zenu ni bora na watu wanasema. Kwa hiyo kuna ndugu zetu pia wako Ifakara wanazungumzia ubora wa huduma ambazo zinatoka pale, lakini kuna watu wengine kutoka mikoa mingine ambao wanasafiri kuja pale St. Francis Ifakara kwa ajili ya kupata matibabu. Hongereni sana.
4: Asante sana.
0: Sawa. Mna kambi ya madaktari kutoka Italia. Kwanza mtu juse kuhusiana na hii kambi ya madaktari imekaje kaje kwanza?
4: Okay. Labda kwanza nianze kuitambulisha hospitali yetu na huduma ambazo inatoa, lakini naomba hii task nimwachie afisa habari
0: aweze
4: kuzungumzia kwa uzuri zaidi hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco inafanya nini kwa ujumla wake, alafu mimi nitakuja moja kwa moja kuelezea maalum kambi hii ikoje na inafanyaje. Kwa naomba nirudishe kwanza mike kwa afisa habari.
0: Sawa.
4: Hii ni kitengo chake.
3: Asante. Mimi nashukuru sana. Kwa kweli hospitali yetu ni ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco, kwa hiyo tukisema hospitali ya Rufaa ngazi ya mkoa. Kwa hiyo imekamilika, ina vitu vya kutosha na tunafanya huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Kwa hiyo tukisema kibingwa, umesema bingwa na bobezi ni wale wale, sio wale wale. Yaani hapa daktari wetu pale ni bingwa. Alafu kuna bingwa
0: bobezi.
3: Akitoka pale anaingia bobezi.
0: Aha.
3: Sawa. Kwa hiyo niwatambulishe tu kwamba huduma zetu ambazo tunazitoa katika hospitali yetu ni tunafanya upasuaji mkubwa na upasuaji mdogo, lakini pia tuna huduma za magonjwa ya ndani au ni madaktari bingwa na kutajia hivyo yote. Lakini pia tuna madaktari bingwa wa kina mama na uzazi, tuna madaktari bingwa wa watoto, tuna madaktari bingwa. Sasa huyu kwenye figo, huyu ni daktari bingwa bobezi ambaye tunaye pale tezi dume pamoja na mfumo wa mkojo. Sasa hivi tezi dume inakuwa inasumbua sana, kwa hiyo tuna daktari bingwa pale bobezi. Tuna matibabu ya moyo na mapafu, tunaye daktari bingwa wa matibabu ya macho, tunaye daktari bingwa wa mifupa ambaye tunaye pale, lakini tuna huduma za mionzi, tunazungumzia ECG, X-ray, sono, echo na vitu kama hivyo. Wanaojua basi wanaelewa. Lakini tuna daktari bingwa wa pua, koo pamoja na masikio ambaye ndo leo niko naye hapa, Mr. Tade, kijana mdogo lakini kazi kubwa. Lakini pia tuna huduma ama tuna daktari bingwa wa mazoezi tiba. Tuna huduma ya mazoezi tiba. Kuna watu wanafanya mazoezi, wanaenda gym, lakini inawezekana yale mazoezi yakawa si kwa ajili ya afya. Lakini sisi tuna mazoezi kwa ajili ya afya.
4: inaitwa physiotherapy kitaalamu.
3: Physiotherapy. Kwa hiyo tuna lakini pia hapo hapo tuna vipimo vya maabara. Sisi tuna maabara ya kisasa. Nikisema tuna maabara ya nyota 4 na maabara yote lazima ifikishe nyota 5. Sasa sisi tuna 4 tunaelekea sasa kimataifa. Labda daktari anaweza akaelezea hapo baadaye vizuri kabisa. Kwa hiyo kipimo chako kija kukipima katika hospitali ya Mtakatifu Francisco kina uhakika zaidi kwa sababu ni maabara ambayo imethibitishwa iko katika viwango vya kimataifa. Lakini pia tuna huduma ya mama na mtoto, hizi ni za kibingwa. Tuna ushauri nasihi, sio ushauri nasaha. Hii tunasema na ushauri nasihi ni wa kisaikolojia. Kwa hiyo kuna huduma za kinywa na meno, tuna madaktari bingwa hao, lakini tuna madaktari bingwa wa afya ya akili pamoja na huduma nyingine nyingi ambazo zinapatikana katika hospitali yetu. Na pia tunatarajia kuwa na daktari bingwa wa ngozi, magonjwa ya ngozi. Tuna huduma pia ya dawa na vitu kama hivyo. Yaani tuna vitu vingi ambavyo nikivielezea hapa
0: hawezi kumaliza leo.
3: Kumaliza. Lakini pia katika huduma zetu hospitali yetu ni kubwa, tuna private ward, yani tuna VIP, tuna VVIP. Ukija pale kama bosi Azora hapo inawezekana usiwezi kulala kule kwenye changanyikeni, lakini kuna sehemu ambayo ukilala wewe mwenyewe unajisikia vizuri, yani una TV yako pale, una friji, una kinywaji, una sehemu ya kufua, una maji ya moto, unafuliwa nguo, una daktari wako, una nesi wako.
0: Acha,
3: kila huduma zote unazo pale, unazipata pale. Kwa hiyo tunaita VVIP. Kwa hivyo kwa sasa tumekuja na hiyo kubwa kuliko ama kubwa na nusu ambayo ni kambi ya madaktari bingwa zaidi ya 30 kutoka nchini Italia. Hospitali ufanya hivyo kila mwaka.
0: Kila mwaka mnafanya hivyo?
3: Kila mwaka tunafanya hivyo.
0: Okay.
3: Miezi ya 5 kuelekea 6. Hii ni kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wale wananchi ambao wana hali ya chini sana, pengine hawezi kumudu gharama za kibingwa au matibabu yale ya kibingwa au kibingwa bobezi. Kwa hiyo kwa sababu hospitali yetu inamilikiwa na Kanisa Katoliki, tunatoa huduma hata ukiangalia slogan yetu inasema imani na afya, kwamba tunamwamini Mungu, lakini kwa upande mwingine lazima afya iweze kutengamaa ili na wewe uweze kumwabudu Mungu vizuri. Kwa hiyo sasa tumekuja na mpango kabambe wa kila mwaka hospitali kuweza kuwaleta hao madaktari katika hospitali yetu ili kuweza kuwasaidia wale wananchi ambao wameshindwa kabisa, wanateseka na magonjwa ambayo yatapewa kipaumbele au fanyua uchunguzi katika kambi hii. Daktari kama ataniruhusu nitayataja, lakini nafikiri yeye ataweza kuyataja baadaye. Na mingine tutaweza kuongea baadaye kuhusiana na bei sio na vitu utakujaje na hivi, lakini kiukweli kwa 90% ni bure.
0: 90% ni bure kwenye hii kambi ya matibabu. Sasa
3: yeah.
0: Okay.
3: Na hatuna longolongo. Hatuna ulongolongo sisi. Uongo kwetu, kama ni mbivu tunakwambia mbivu, kama ni mbichi tunakwambia hii ni mbichi, kwa sababu siwezi nikaja hapa nikaja nikamwambia Mtanzania njoo utatibiwa bure, alafu anafika kule anaambiwa bwana nenda maabara pima, lipia pale kwanza kipimo alafu ndio ukapime. Kwa hiyo tumekuja hapa kumpa utaratibu Mtanzania ambaye anatusikia ili aweze kupokea matibabu kwa starehe. Asisumbuke.
0: Okay.
3: Yeah. Kama labda kuna swali, lakini nafikiri tunarudi kule kwa daktari.
0: Maswali of course mengi yameanza kuulizwa ni yale ambayo pia sasa watu wanauliza kwa daktari moja kwa moja. Kuna watu washaanza kuuliza je, kuna macho ya bandia, si vitu vishaanza kuwa vingi kweli kweli hapa. Sasa tupo na daktari bingwa bobezi. Nipo na daktari bingwa. Kuna mtu mmoja akasema sorry, daktari bingwa na bingwa bobezi, mbobezi hawa ni tofauti yao, mmoja anakuwa mzoefu zaidi kuliko mwingine. Anaanza kuwa daktari bingwa. So of course ni maoni ya msikilizaji ambaye pia ameandika hapa. Dr. Sadei, tuanze sasa na hii kambi.
4: Yeah, kwanza kwa utangulizi, kwa kawaida huwa kunakuwa na kambi kadhaa za hapa na pale katika mwaka za huduma tofauti tofauti. Hospitali yetu ina huu utaratibu wa kutoa kambi za huduma tofauti tofauti, kwa mfano kambi za magonjwa ya macho, wakati mwingine magonjwa ya vifua, mfumo wa upumuaji, kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo tunawaalika pia wasikilizaji waendelee kutembelea taarifa katika tovuti yetu, kuuliza hapa na pale, huwa zinatangazwa. Lakini kwa sasa tunajikita katika kambi maalumu ambayo itaanza tarehe 8 hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6. Katika kambi hii tunategemea kuwa na madaktari bingwa zaidi ya 30. kutoka nchini Italia, madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi ambao watashirikiana na madaktari bingwa na bingwa bobezi waliopo tayari katika hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Francisco. Na magonjwa ambayo yatatibiwa katika kambi hii, magonjwa yote yanayohusu pua, masikio na koo. Magonjwa ya pua, kwa mfano pua kuziba, mafua ya kujirudia rudia.
0: Wale ndugu zangu ambao nasema hivi si nyama za pua, sijui
4: nyama za pua kwa watoto na kwa watu wazima. Kutokwa damu puani mara kwa mara, saratani za pua, kushindwa kupumua kupitia pua, yani pua kuziba, maumivu ya sehemu za mbele za pua na uso, ambayo kitaalamu kuna ugonjwa unaitwa sinusitis. Inawezekana alishawahi kutibiwa katika hospitali labda za chini, akaambiwa anahitaji kufanyiwa operation, zitafanyika. Kwa hiyo nyama za pua, kuna watu wakilala wanakoroma sana. Ni matatizo ya nyama za pua. Kwa watoto na watu wazima, hizo zitatibiwa. Pua kutoa kamasi zisizoisha na uchafu wenye harufu mbaya, kuto kusikia harufu na vitu kama hivyo. Lakini kuna yale tonsils za zinaitwa mafindofindo au tezi za ndani ya koo, hizi zinaitwa tonsils za kujirudia rudia, maambukizi ya mara kwa mara ya koo. Watoto kushindwa kupumua vizuri usiku, kukoroma, kulala mdomo wazi, kustuka stuka usiku kwa kukosa hewa. Hizo ni dalili za nyama za pua ambazo mara nyingi na wakati mwingine huwa zinaambatana na tezi za ndani ya koo, maarufu kama tonsils. Mtoto wangu ana matonsi, hayo yote yatatibiwa bure kabisa. Magonjwa ya masikio, masikio kuwasha sana, fungus kwenye masikio, masikio kuuma mara kwa mara, masikio kuwa mazito kama yamejaa maji, yani ile hali ya masikio kuwa mazito, usikivu kupungua. Kwa tutakuwa pia na vipimo maalumu vya usikivu ambavyo vitafanyika bure. Na wale ambao watagundulika kuwa na changamoto za usikivu pia watapewa vifaa saidizi vya usikivu ambavyo hivyo pia vitatolewa bure. Maumivu kwenye koo, magonjwa ya koo, maumivu ya koo ya mara kwa mara, koo kuwasha, koo kukereketa, hali ya kusikia kama kuna kitu kimekaba kooni, kushindwa kumeza, mabadiliko ya sauti, sauti kukauka mara kwa mara, na sauti kutokutoka vizuri, vimbe za ndani ya koo na zinazotokea nje kwenye shingo. Wakati mwingine magonjwa yetu ya njia ya juu ya hewa na chakula kwenye koo huwa yanaleta dalili ya kuvimba kwa nje. Yaani tezi za nje ya shingo zinavimba, zinaweza zikaambatana na dalili za ndani ya koo kama hizo ambazo nimeshazitaja. Hizo zote pia ni dalili ambazo kama mtu anazo, basi tunamwalika aweze kufika kwenye kambi hii kwa ajili ya matibabu. Upimaji wa usikivu pia nisisitize hilo, na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kwa wale ambao watagundulika kuwa na shida za usikivu. Hiyo ni kwa upande wa magonjwa yanayohusu pua, masikio na koo. Lakini pia tutakuwa na madaktari bingwa na bobezi wa magonjwa yote ya ngozi. Kwa kama una ugonjwa wowote wa ngozi, mimi sio mtaalamu sana kwenye idara ya ngozi, lakini magonjwa yote ya ngozi, ngozi kuwasha, mabadiliko ya ngozi, mabaka mabaka yasiyoeleweka, yote mnakaribishwa kwa ajili ya matibabu. Timu hii pia itaambatana na madaktari bingwa bobezi wa ganzi na dawa za usingizi. Kwa hiyo tunategemea pia kufanya operation nyingi kubwa na ndogo. Madaktari bingwa wa ganzi na usingizi watahusika na wagonjwa wote wa operation. Kwa hiyo kuanzia operation za pua na koo, lakini pia tutakuwa na madaktari bingwa na bobezi wa upasuaji wa plastiki na upasuaji rekebishi. Hii inaitwa kitaalamu plastic and reconstructive surgery. Yaani upasuaji rekebishi wa maungo ya mwili. Kwa hapa wagonjwa wale wenye makovu mbalimbali mwilini. Makovu makubwa na madogo, makovu sugu, makovu yanayotokana na moto ambayo unakuta yanaathiri viungo. Unakuta mtu aliungua shingoni, kwa hiyo shingo imepinda hivi, imekakamaa au mkononi. Mabaka makubwa makubwa na makovu ya moto, lakini pia kurekebisha matiti. Kuna wanaume wenye matiti makubwa, kitaalamu inaitwa gynecomastia. Kwa hiyo pia yanapunguzwa. Wanawake waliofanyiwa operation za kuondoa matiti labda kwa sababu ya saratani na vingine, kwa kuna kurudisha, kutengeneza viungo na sehemu ya mwili. Kwa operation za kurekebisha matiti, operation za kuondoa vimbe mbalimbali za nje ya mwili. hapa niwe niende tu moja kwa moja kwamba tutahusika na vimbe za nje ya mwili. Yaani uvimbe umetokea kichwani, labda shingoni, popote nje ya mwili. Kuna tofauti kati ya vimbe za nje na za ndani. Inawezekana kuna mtu aliambiwa labda na uvimbe ndani ya kizazi. Hizo hazitashughulikiwa kwenye kambi hii. Ingawa hizo huduma zipo na zinafanyika, tuna madaktari bingwa wa kina mama kama alivyosema afisa habari, wanafanya operation za vimbe za kwenye kizazi, vimbe za ndani ya tumbo na sehemu zingine za mwili. Lakini katika kambi hii maalum, upasuaji huu rekebishi na upasuaji wa plastiki utahusisha vimbe za nje ya mwili. Una uvimbe umetokeza nje ya mwili unaonekana, hayo yote yatarekebishwa. Kuna vimbe za kwenye shingo na tezi mbalimbali kama goita, matezi ya kwenye shingo, hayo yote yatatibiwa katika kambi hii. Lakini pia kwa kina mama kutafanyika upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi bure. Kwa hiyo tunawaalika wanawake wote wenye dalili na wasio na dalili. Dalili za labda maumivu wakati wa tendo la ndoa, kutoka damu keni, na dalili zingine zinazoambatana na hizo ambazo ni dalili za saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo wanakaribishwa kwa ajili ya kupima. Haya yote yatafanyika bure kabisa. Kwa ufupi, hiyo ndo listi ya magonjwa ambayo yatahusika katika kambi hii.
0: Okay. Msikilizaji unayesikiliza 88.9 kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe ngapi umesema?
4: Kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 19.
0: Kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 19. Almost siku kama
4: siku
0: 11 hivi ambazo pia hakikisha unafika pale hospitali ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa ajili ya kupata matibabu katika magonjwa hayo yote ambayo daktari Tadei hapa ameeleza kwa wewe ambaye unasumbuliwa. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kaa pengine na maswali mengi. Msikilizaji, kama una maswali ambayo unatamani kuuliza kwa Dr. Tadei hapa na dadangu Jacqueline, unaweza kutuuliza kupitia 0766744292. Na pengine unaweza kaa pengine una wasiwasi. Amesema hivi, matibabu ni 99% bure, si ndio?
4: Ndio, labda hapo ni toi tu
0: 90%
4: utaratibu.
0: Kumuona daktari,
4: vipimo vya ultrasound, zile wanaita sono ultrasound, zote zitafanyika bure.
0: Bure kabisa.
4: Operation zote zitafanyika bure. Upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu, vifaa vyote vitatolewa bure. Lakini huduma gani sasa ambazo kwa mgonjwa atachangia? Labda pia niseme hivyo. Kwanza, kwa watu ambao wanatumia bima, bima zote za afya zitapokelewa na zinatumika.
0: Okay.
4: Kwa wale ambao wana bima tofauti tofauti tunawaalika kuja na bima zao.
0: Okay.
4: Lakini kwa wale wagonjwa wa cash, huduma nilizozitaja zitatolewa bure. Lakini dawa, vipimo vile vya maabara ambavyo vinatumia baadhi ya kemikali za gharama kubwa tu, na vifaa tiba vichache ambavyo atavihitaji mgonjwa kwa ajili ya operation, pamoja na gharama zile za kitanda

0: tunaita ni huduma ya kuchangia. Kwa mgonjwa atahitaji tu kuchangia kidogo, lakini vingine vyote ni bure. Na operation kwa kawaida tu, labda niseme kwamba operation zipo za kibingwa na kibingwa bobezi, ambazo kwa bei za kawaida zingefanyika kwa shilingi, zipo za 500,000, 700,000, operation za kibingwa bobezi mpaka 1.5 million. Lakini operation hizi katika kambi hii zitafanyika bure kwa sababu tumeileta huduma kwanza karibu na wananchi, lakini pia bure, ambazo pengine kwa wakati mwingine zingine zingehitaji watu kupewa rufaa labda kwenda Muhimbili. Okay. Lakini kwa uwepo wa kambi hii tunazileta karibu na wananchi na kwa bure kabisa.
1: Sawa. Alafu hivi mimi naomba kuuliza, kuna kiuvimbe sehemu ya kichwa changu, je, ninapataje msaada? Anauliza hivyo. Hilo swali la kwanza. Anasema na kiuvimbe ya sehemu ya kichwa, anauliza atapataje matibabu. Lakini naitwa Lazaro Masengo, niko Mwangingo, natafuta jicho la bandia. Je, naweza nikalipata jicho la bandia? Hilo ni swali la pili. Lakini swali la tatu nasema, je, kovu la kuumia nalo pia mnatibu? Usijali, kwa sababu pia SMS zipo, tutaweza kujibia. Lakini mtu akiwa na sukari, kuna uwezekano wa kupona akaacha dawa kabisa? Maki inaonekana yanatumia dawa. Lakini sasa hivi naomba kuuliza, hivi kama sijisikii kufanya tendo la ndoa, naweza nikapata tiba? Yani yeye ndugu yangu amekosa mambo, kuna vitu amekosa vya msingi.
0: Eh, sawa. Eh, msingi kabisa.
1: Kweli kuna vitu. Lakini ni, of course watatuambia kwamba yeye anasema hivi, jamani, je, kama mwanamke haendi hedhi ana mwaka, hili ni tatizo? Sasa sasa penda vitu ndio kifupi fupi sana daktari, kwa sababu muda wetu umekimbia kweli kweli.
0: Sasa
1: tuanze na huyu wa kwanza ambaye anasema kwamba anasema kwamba ana kauvimbe kichwani, anaweza kupata msaada pia?
0: Huyo anapata msaada moja kwa moja,
1: anapata msaada.
0: Kauvimbe yote utatolewa, atahitaji kufanyiwa operation. Inategemea ikawa operation ndogo au kubwa kulingana na ukubwa wa uvimbe husika, lakini itafanyika. Inatolewa.
1: Jicho
0: bandia yanapatikana ila sio katika kambi hii. Huduma za kibingwa za macho zipo, macho bandia yanawekwa. Afike tu hospitali atapewa utaratibu husika, lakini matibabu ya macho ni nje ya hii kambi, lakini inapatikana tu vizuri.
1: Anasema kwamba kovu la kuumia, achana na lile la kuungua na lile kama ameumia, lakini ana kovu kubwa.
0: Ni makovu yote. Makovu yote kabisa yanashughulikiwa katika kambi. Huyo atapata msaada.
1: Akiwa na sukari anasema vipi? Sukari naweza nikapona, nikaacha kutumia dawa?
0: Anatakiwa afike, kuna madaktari bingwa na bobezi wa magonjwa ya sukari, lakini sukari inategemea na chanzo chake. Kuna ile ya muda mfupi acute ambayo imeathiri kongosho, pengine inaweza ikapona, lakini kisukari kama kisukari, diabetes, nafikiri atahitaji kutumia dawa kwa muda kidogo.
1: Okay, vipi kwenye asevi, vipi kwa mwenye meno mabovu yaliyochimbika zaidi ya meno sita? Yaani zaidi ya meno sita yamechimbika kweli kweli. Anauliza vipi? Na nitapata huduma?
0: Huduma atapata, lakini sio kwenye kambi hii. Huduma za kibingwa za meno zipo hospitali, lakini kama alivyotaja.
1: Yaani huduma hizi katika hospitali ya St. Francisco zipo. Lakini sio katika kambi hii.
0: Utaratibu wake wa huduma hizi ni nje ya utaratibu nilioutangaza kwa ajili ya kambi. Kwa maana kwamba atafuata utaratibu wa kawaida wa kumuona daktari, kama ni mtu wa bima atalipia kulingana na huduma zinazotolewa na bima husika, kama ni mtu wa cash atalipia kulingana na utaratibu wa gharama zilizowekwa. Ya, ni nje ya utaratibu wa kambi hii.
1: Anasema nina kidonda hakiponi miaka mitatu na kinatoa usaha. Vipi, kuna uwezekano wa kupona?
0: Itategemea ukubwa wa kidonda, lakini huyo ni mteja wa kambi hii. Ilikuwa sijataja, ni sehemu ya wale wa plastic na reconstructive surgery. Kuna vidonda vikubwa ambavyo vinahitaji upasuaji wa kurudishia nyama au kuhamisha ngozi kutoka mahali fulani kukifunika. Itategemea sasa na ukubwa wa kidonda, kiko wapi na hali yake ya huo kutoa usaha, yani maambukizi yale ya bakteria katika iko kidonda kikoje. Kwa kitaangaliwa kama ni wakati sahihi wa kukirudishia ngozi, basi atafanyiwa upasuaji.
1: Sawa, maswali ni mengi, muda wetu ni mchache. Anasema kwamba habari hapo studio, asante kwa uwepo wenu, asante kwa huduma yenu. Swali langu ni kwamba nikianza kupata usingizi, yani ninapoanza kusinzia tu wanapaliwa hewa, yani nakooa sana, ni hali sielewi, anauliza tatizo gani hili daktari?
0: Ya, huyo ni mteja wa kambi hii. Hiyo inawezekana ni changamoto inayohusu moja kwa moja kwenye koo. Kupaliwa wakati wa kulala, kupaliwa usiku, kupaliwa wakati wa kumeza hata kama sio kulala. Afike kwenye kambi.
1: Sawa, kuna mmoja akasema yeye anakosa hamu ya tendo la ndoa.
0: Wa kiume wa kike?
1: Sasa hajasema kama ni wa kiume wa kike, yeye akasema anakosa nani?
0: Anakosa hamu ya huyo sasa.
1: Shughuli za ustawi kwake ziko mbali sana.
0: Ikulu haifanyi kazi.
1: Eh.
0: Sasa huyu inabidi tu

0: kama ni wa kiume, wapo madaktari bingwa wa mfumo wa uzazi kwa wanaume, of course na magonjwa ya figo na mkojo ni idara moja kwa na uzazi kwa wanaume. Lakini kama ni wa kike, kuna idara ya magonjwa pia wa kina mama na mfumo wa uzazi. Hiyo huyo anaweza kuhitaji tiba nyingi, inawezekana ni hizo, inawezekana ni za kisaikolojia.
1: Yeah, nitaka niongeze hapo kwamba tuna saikolojia bobezi kabisa. Kwa hiyo aje, wakati mwingine lazima akae na azungumzie naye. Tumeona watu wakija nayo matatizo kama hayo. Mwingine hataki kufanya kazi, anajisikia tu kujifungia ndani. Mwingine amepoteza kama hivyo uwezo wa tendo la ndoa, na anakutana na mtaalamu wetu, anazungumza naye. Yaani ni matibabu na yenyewe pia.
2: Yeah.
1: Ya kisaikolojia. Kwa hiyo anapata nafuu kabisa.
2: Sawa, swali la mwisho kabisa. Kuna moja anaweza viungo vya bandia pia vipo?
0: Viungo bandia pia vipo.
2: Vipo.
0: Vipo kabisa.
2: Sawa, hapa mwisho tutoe mawasiliano. Maswali ni mengi kweli kweli.
0: Na karibu, na tuko hapa kuyajibu hayo maswali.
2: Mdetu ni mchache sana, Dr. Today. Kama kuna mawasiliano na kutoa location iliko hospitali ya San Francisco, lakini vile vile mawasiliano kwa mtu ambaye anatamani kufika.
1: Yes. Kama unatoka Iringa, nafikiri magari ni mengi yanayofika Ifakara. Wewe panda gari, waambie unaenda Ifakara. Ukifika Ifakara utashuka sehemu inaitwa Kibaoni, chukua bodaboda au bajaji. Kutoka pale kwenye kituoni mpaka kufika hospitalini kwetu ni shilingi 3,000 tu. Unaweza ukalipia pale. Labda ya, ukiwa mjanja sana basi utalipa 3,000. Ukiwa umezubazuba kama kawaida. Kwa hiyo ni sehemu rahisi. Lakini kuna sehemu za kulala, sehemu za kulala. Na kama unakuja kambini, tukishasema kambi ina maana tunapiga kambi. Kwa hiyo niombe kwa Mtanzania yote ambaye anapanga kuja kwa ajili ya kambi hii, unatakiwa usiwe na haraka. Unaweza kukuta ni foleni ni kubwa, watu ni wengi, na ikafika zamu yako ukaambiwa vipimo hivi na hivi, ukaambiwa na vile na vile, usitamani sema na safiri, nataka kesho nirudi. Yani niende leo, kesho nirudi. Inawezekana kweli ukafika leo, ukatibiwa leo, ukaondoka leo. Lakini pia kuna matibabu mengine yanachukua muda. Yani unaenda hatua kwa hatua, stage kwa stage, inaweza kachukua siku mbili, siku tatu. Kwa hiyo unakuja umejipanga vizuri. Pale hospitalini kwetu tuna hostel, unaweza ukatumia zile hostel zetu, ni kwa ajili ya wagonjwa. Kwa hiyo kwa siku ni shilingi 1,500. Unaweza ukalipia pale basi ukaweza ukajistiri pale. Lakini pia hospitali yetu imekaa kiusalama zaidi, kuna maeneo ya kujipumzisha kama unaona hakuna baridi kule. Yaani kule hata ukisema unatembea nje na lala mimi unatembea ni sawa. Lakini maeneo ya pembezoni kuna lodge ambazo unaweza ukazitumia, gharama sio kubwa sana, kuna 10,000, kuna 15,000. Kwa hiyo unapokuja kule ujipange vizuri. Mawasiliano yetu ni 0665 0465 04 04 17 17 86 86.
2: Rudia tena
1: 0665 65 04 04 17 17 86.
2: Rudia kwa mara ya mwisho
1: 0665 65 04 04 17 86. Tuko wilaya Kilombero, mkoa wa Morogoro, halmashauri ya mji wa Ifakara.
2: Okay.
1: Ni mjini jamani, kule sio kijijini.
2: Ni mjini kabisa.
1: Ni mjini. Huduma zote zinapatikana.
2: Dr. Today, kwa sekunde 30 tu, unalipi la kumwambia msikilizaji?
0: Ningewaambia wasikilizaji kwamba watumie fursa hii. Fursa hii ni adimu, na kama tulivyosema awali kwamba inafanyika mara moja kwa mwaka, na huduma hizi kwa sasa watazipata kwa gharama nafuu ambayo kwa wakati mwingine kwa utaratibu wa hospitali kidogo huduma gharama zitapanda kidogo.
2: Okay.
0: Yeah, kwa hiyo watumie fursa hii.
2: Sawa, mimi niwashukuru sana ndugu zangu.
1: Asante sana.
2: Itabidi tutafute tena nafasi nyingine ya kuzungumza. Yes. Maswali yamekuwa ni mengi. Lakini
1: mwetu kambi hatuna hizi tu. Kambi ziko nyingi. Ila hii kubwa ya kuwatoa mabingwa kutoka nje ya nchi ni mara moja. Tukitoka hapa tunaingia kambi ya macho.
2: Aha, nadhani kwenye hizo kambi zingine tutakuwa tunawasiliana pengine kwa ajili ya kujuza wasikilizaji. Na msikilizaji tutakuwa tunakujuza kuhusiana na kambi hizi kutoka hospitali ya Mtakatifu Francisco kutoka pale Ifakara katika wilaya ya Kilombero, si ndio?
1: Ndio.
2: Okay. Baada ya kusema hayo, msikilizaji, nilikuwa na Dr. Tadei Liganga, mratibu wa kambi matibabu, madaktari bingwa kutoka Italia, kutoka pale hospitali ya Mtakatifu Francisco, lakini vile vile akiwa amepatana na Jacqueline Raphael ambaye ni afisa habari. Baada ya kusema hayo, msikilizaji, dakika chache zijazo pia hapa kuna ndugu zetu tutakuwa nao hapa kwa ajili ya kumalizana nao siku ya leo. Ese, mtakapoenda Ifakara wasalimieni sana. Wasalimieni sana Ifakara. Na sisi siku moja tu, Esau,
0: karibuni sana.
2: Lini Ifakara na sisi?
3: Mapema sana.
0: kuna ubwabwa mmoja hivi unaitwa mbili. Eh? Kuna mchele fulani hivi unaitwa mbawa mbili.
2: Mbawa mbili.
0: Ni mtamu huo.
2: Acha bwana. Sasa kwa sababu ushasema mchele.
3: Basi. Harufu mbaya. 89.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Eid inanifurahisha. Nimesha pata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
0: Hongera sana Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndolezi.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Eid sina hata hela, ngoja nijadilishe kwanza.
0: Acha bwana.
1: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
0: Acha bwana. Hongera sana.
1: Niende sokoni, niende bujani, ngoja niende bujani, saizi ni kwa shambani natoka saizi.
0: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
0: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
1: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
0: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Zori, asante sana Zori.
0: Sawa, dakika ni dakika ni 54. Lakini msikilizaji ndio mchezo wa Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Hapa namalizana na ndugu zangu kutoka Sifa Saccos, na tumekuwa tukieleza kuhusiana na Sifa Saccos, wazee wa kutoa mikopo. Lakini vile vile hichi ni sasa chama cha ushirika ambacho kipo kwa mujibu wa sheria na kinafanya kazi zake, na kina muda mrefu kweli kweli tangu aanze kutoa huduma. Humu ndani tayari niko na Bahati na Mela pamoja na Gloria, wote hao wanatoka pale. Hao wote ni maafisa mikopo. Lakini inawezekana ndo kwa mara ya kwanza unasikiliza kuhusiana na hii Sifa Saccos. Sifa Saccos kwa mtu asiyejua, Bahati. Ndiyo. Sifa Saccos ni nini?
2: Ndugu Azori, Sifa Saccos ni taasisi. Hii ni taasisi ya fedha. Ushirika. Ambao watu wamejiunga kwa pamoja. Wanaweka fedha zao, lakini pia wananufaika na mikopo. Watu wanaweka akiba pamoja na kunufaika na mikopo. Kwa hiyo hii ni taasisi ya kifedha inayoshughulika na mambo ya fedha. Sifa Saccos.
0: Sawa.
2: Ndio.
0: Na kwa kuwa mmekuwa na mkitoa huduma hizo kwa wananchi kwa muda mrefu, na pengine kutokana na ubora wa huduma zenu, inawezekana kuna mtu ambaye anatamani leo hii kujiunga na Sifa Saccos akasema mbona kama watu nimekuwa nikiwasikia, na kuna watu wengine huwa wananipigia simu mimi wananiuliza na huwa natoa namba zenu.
2: Ndiyo.
0: Mtu akitaka kujiunga na Sifa Saccos anatakiwa kufanya nini?
2: Mtu akitaka kujiunga na Sifa Saccos anatakiwa kuja na kiingilio cha wanachama.
0: Kiingilio cha wanachama.
2: Kiasi cha shilingi 133,000. Lakini pia anatakiwa kuja na passport size 6. Anatakiwa pia kuja na kopi ya kitambulisho cha utaifa au namba, tunaita namba za NIDA. Hayo ndio masharti ya mtu kuja kujiunga na Sifa Saccos. 133,000, passport 6, lakini na kopi ya kitambulisho.
0: Okay. Sawa, sasa tuelekee kwenye upande wa Mage. Kuna nakumbuka mara ya mwisho amekuja meneja hapa, tulizungumza kuhusiana na akiba ambazo zinatolewa pale.
2: Ndiyo.
0: Mikopo inayotolewa pale.
2: Ndiyo.
0: Hivi tuingie kwenye upande wa faida sasa za mikopo ambayo inatolewa na Sifa Saccos.
2: Ndiyo.
0: Yeah, tueleze ni faida zipi ambazo mtu anazipata, ambazo atazipata kupitia mikopo ambayo inatolewa na Sifa Saccos.
2: Faida ya kwanza ambayo mteja anaipata kutokana na mikopo inayotolewa na Sifa Saccos, ya kwanza, riba zetu sisi ni nafuu.
0: Riba ni nafuu.
2: Riba ni nafuu kwa sababu riba inaamuliwa na mwanachama mwenyewe. Riba hizi zinapangwa na wanachama wakati wa mkutano mkuu. Kila mwaka wanaamua riba yetu sasa iwe hii. Kwa hiyo mwanachama anatozwa riba kulingana na kile kiasi ambacho wamekiamua kwenye mkutano mkuu. Hicho ni cha kwanza. Faida ya kwanza, riba ni ndogo. Asilimia 1.5 ni riba ndogo. Yaani tunamaanisha Kiswahili rahisi 15,000 kwenye milioni moja kwa kila mwezi unatozwa kama riba. Lakini kitu cha pili, mwanachama anapata gawio kutokana na zile faida zinazotengenezwa. Kwa sababu zile riba zinatozwa na wanachama, manake ni faida inaingia chamani. Lakini baada ya zile faida kuchakatwa, zinarudishwa kwa wanachama. Wanachama wanapata magawio katika akaunti zao. Kwa hiyo hizi ndizo faida ambazo mwanachama anazipata.
0: Okay.
2: Kutokana na mikopo ambayo anayipata.
0: Anaipata kutoka pale Sifa Saccos.
2: Ndiyo, riba nafuu, lakini kuna magawio anayapata. Ndiyo.
0: Okay. Sawa. Pamoja na hayo, kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Zori, itachukua muda gani mimi nikijiunga na Sifa Saccos nianze kunufaika na hiyo mikopo?
2: Yes. Alikuuliza swali zuri ndugu wa Zori. Hiyo ni moja ya faida ya mikopo ambayo inatolewa na Sifa Saccos. Huwa ni muda mfupi sana. Ndani ya mwezi mmoja anakuwa amepata mkopo wake. Lakini kwa yule ambaye tayari ni mwanachama, ni ndani ya siku 10 ya Zori anapewa mkopo wake. Kwa mfano mtu anajaza form tarehe 25 tarehe 26. Tarehe 5 tarehe 6 anakuwa anapata mkopo. Ndani ya siku 10 mchakato wa mkopo unakuwa umeshakamilika na anapata mkopo wake. Okay. Hizo ndizo faida ambazo watu wananufaika.
0: Rudia tena hapo.
2: Yaani mchakato wetu sisi ni rahisi. Hauna mambo mengi, ni ndani ya siku 10 mtu anapata mkopo. Kwa mfano mtu anajaza form tarehe 25. Tunachakata mkopo wake mpaka tarehe 5, tarehe 4 mtu anapata mkopo aliouomba. Akikamilisha vile vigezo ambavyo anatakiwa kufanya. Kwa hiyo mkopo wetu ni unapatikana kwa muda mfupi.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Mkopo unapatikana kwa muda mfupi.
2: Muda mfupi sana. Hauna longolongo nyingi, mizunguko mingi. Kwa sababu huo ni ushirika. Ndio.
0: Naungana pale. Sifa nyingine ambayo pia ama sume faida nyingine ambayo mtu anaipata kupitia Sifa Saccos
2: ni kufahamiana kama jamii. Kama jamii watu wanafahamiana. Yaani wewe ukijiunga Saccos ya Zori automatic utaanza kukutana na watu wengi wa jamii yako. Na wewe upo Sifa Saccos. Kwa hiyo mnafahamiana.
0: Kuna familia sasa.
2: Bondi ya kifamilia. Yaani Saccos ni kama familia. Familia moja.
0: Kwa hiyo hapa unakuta unakuta mimi na Bahati ni ndugu, pamoja na Glory hapa ni ndugu.
2: Yes.
0: Na wengine pia tunakuwa ni ndugu sasa wote kwa pamoja tumeungana.
2: Ndio.
0: Okay.
2: Kuna kuwa na mshikamano wa kijamii. Ndio.
0: Aina gani ya mikopo ambayo mnaitoa sasa ninyi pale Sifa Saccos?
2: Sisi tunayo mikopo ya biashara. Tunatoa mikopo kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara yoyote anakuja anaomba mkopo anapewa. Lakini tuna mikopo ya wafanyakazi. Uwe mwalimu, uwe daktari, uwe nesi, tuna mikopo pale. Mfanyakazi yoyote aliyeajiriwa, tunatoa mikopo kwa wafanyakazi. Lakini tunatoa mikopo ya kilimo kwa wakulima. Yaani kama wewe ni mkulima, unakuja Sifa Saccos, unaomba mkopo na unapewa. Lakini pia Zori tuna mkopo mwingine unaitwa mkopo wa dharura. Unaweza ukawa umpatwa na dharura. Unaanza, ngoja nikaombe washikaji zangu wanisaidie hela. Kila mtu anakupa maelezo sasa hivi ya Zori. Anakwambia, pole sana rafiki yangu. Lakini ukija Saccos ndani ya siku moja, unapewa mkopo unaitwa mkopo wa dharura. Ni ndani ya masatu tunakuchakatia mkopo wa dharura. Kwa hiyo hiyo ndio mikopo tunayoitoa Sifa Saccos.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo kama mtu anataka kujenga nyumba yake, mtu anataka kufanya biashara yake, anataka kufanya nini, anakaribishwa pale Sifa Saccos.
2: Tunamkaribisha Sifa Saccos, mikopo yetu ipo. Yeye anaomba tu, nimekuja kuomba mkopo. Cha msingi atuambie vianzo vyake vya mapato.
0: Okay.
2: Yaani sio mtu ambaye hana kitu anafanya alafu anaomba mkopo. Hiyo hapana Zori. Naomba mkopo wa kujengea, unafanya nini, hana kitu anafanya? Atarejeshaje? Hawezi, kwa sababu tunajua ujenzi ni uwekezaji. Na kama mtu anawekeza manake hairudi hiyo. Ndio maana tunatamani mtu awe na vianzo vya mapato alafu anakuja kuomba mkopo. Anapewa mkopo. Ndio.
0: Sawa, msikilizaji, hao ni Sifa Saccos ambao pia tuko nao asubuhi ya leo wakizungumza kuhusiana na faida za mikopo inayotolewa na Sifa Saccos. Na pia kama unatamani kujiunga na Sifa Saccos, lazima uwe na kianzio cha shilingi 133,000 na unakuwa na passport zako 6, lakini unakuwa na kitambulisho chako cha NIDA ama unakuwa na namba yako ya NIDA. Safi kabisa, unaenda pale na wewe tu uwe ni mkazi wa manispaa ya Iringa. Sawa sawa, basi unakuwa na sifa za moja kwa moja za kujiunga na Saccos Saccos hii ambayo ndio Sifa Saccos. Lakini pia ameongeza jambo jingine hapa Bahati kwamba ili uweze kupata mkopo kirahisi zaidi pia hakisha una chanzo cha kupata fedha, tunasema chanzo cha kuingizia kipato, source of income, ili uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kupata fedha hizo. Lakini yeye anasema kwamba mimi niko Mafinga, napenda kujiunga na Sifa Saccos. Sasa kwa hiyo ameko Mafinga tunasema hapa ni Spiringa ndio anatakiwa kukua hicho
2: kigezo. Ole sana.
0: Ni akiba zipi ambazo mtu anaweza kanufaika nazo ambazo zinatolewa na Sifa Saccos?
2: Sifa Saccos tunazo akaunti za akiba mbalimbali. Akiba ya kwanza tunaita akiba ya tuzo. Hii ni akaunti ya malengo. Mtu anakuja pale anaingia mkataba, anasema mimi kila mwezi nitajiwekea 100,000. Hii ni moja ya akaunti za akiba zilizoko pale. Azoli, ndani ya mwaka mmoja ukiweka kila mwezi 100,000 tayari una 1,200,000. Hujanunua tofali za kutosha.
0: Ushanunua muda mrefu sana.
2: Umewekeza kidogo kidogo lakini unafanya kitu cha maana. Akaunti ya pili ni akiba ya muda maalum. Let's say una 6,000,000. Hauna kazi nayo kwa haraka. Unaiweka Sifa Saccos. Ukishaiweka Sifa, ile akiba yako inakuzalishia faida. Yaani ukikana 6,000,000 ndani ya Zoli. Yaani matumizi ni dakika moja. Utasikia mtoto anaumwa. 1,500 imeisha. Kuna anti anaumwa huku, laki imeisha. Lakini ukiweka Sifa Saccos, inakuwa iko mahali salama na unapata faida. Hiyo ni akaunti ya muda maalum. Unasema unataka kuweka kwa 6, kwa mwaka mmoja, miaka miwili, ni wewe unachagua. Lakini tunayo akiba nyingine, aina nyingine ya akiba ni ile akiba ambayo mtu anaiweka wakati anapohitaji mkopo. Ile akiba tunaiweka ili kumjengea mtu nidhamu na utaratibu wa kuweka mkopo. Unajua bwana Azoli, Watanzania wengi hawana utaratibu wa kuweka akiba. Kwa hiyo tunamlazimisha kwa nguvu jifunze kuweka akiba
0: mapema.
2: Akiba ni ubadae wako. Akimaliza mkopo anachukua hela yake. Mimi kuna mteja nilikuwa namhudumia, alikuwa ameweka mpaka amefikisha 2,000,000. Hiyo siku akaniambia, Bahati, sihitaji kukopa ila nahitaji hela. Nikamwambia una akiba yako huku 2,000,000? Akashtuka, yani nimeweka mpaka imefika 2,000,000? Nikamwambia ndio, na unaichukua. Kwa hiyo ni akiba ambayo anaiweka wakati wa kukopa.
0: Okay.
2: Hizo ndio akaunti zetu za akiba.
0: Mtu anataka kufika Sifa Saccos kwa maana ya location, unapatikana wapi, ofisi yenu ni namba ngapi, maeneo gani, na mawasiliano vile vile?
2: Asante. Sifa Saccos tunapatikana majengo ya Letco. Zamani wanaita Lerwe, ofisi za Lerwe. Nikisema Lerwe,
0: nakumbusha mbali. Nakumbusha mbali.
2: Lerwe, tunapatikana pale Lerwe. Sasa hivi tunaita Letco. Lakini kwa urahisi sana tunatazamana na ofisi za ABC.
0: Ya mabasi ya ABC.
2: Mabasi ya ABC au pale kwenye vinu vingi virefu. Basi ukiona vinu tu, basi ndio Sifa Saccos siko mitaa hiyo hapo. Lakini mawasiliano yetu ni namba zifuatazo, ndugu wazuri. Namba ya simu ya kwanza ni 07 57 47 47 94 13 13. Namba ya pili 07 13 13 67 67 06 06 88 88. Na namba nyingine 07 07 56 56 89 89 84 84 83 83. Hayo ndiyo mawasiliano yetu, unatupata wakati wowote ukipiga simu yako.
0: Okay.
2: Ndiyo.
0: Sawa. Neno la atusabibi, wito wako kwa jamii ambayo inakusikiliza muda huu na wale ambao hawajajiunga na Sifa Saccos?
2: Kwa kweli ninawakaribisha Sifa Saccos. Huduma zetu ni nzuri. Yani ukija Sifa Saccos kwanza una relax. Hatukupi pressure, hatukutengenezei pressure. Kwa hiyo tunawakaribisha waje Sifa Saccos. Huduma zetu ni nzuri na ni rahisi. Karibuni sana Sifa Saccos Iringa.
0: Tutakaribia.
2: Tutakaribia
0: hapo Sifa Saccos kwa ajili ya kupata fedha hizo ambazo umezitaja. Asante sana pia msikilizaji ambaye umetumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Lakini kwa kuyasema hayo, mimi nakuwa sina la ziada siku ya leo. Kwa niaba ya mwenzangu, wewe nani? Saum. Leo shekhe tulichomfanyia leo shekhe. lakini mwisho wa siku, lakini wanasema wageni ni baraka, sio eh? Eh, wageni ni baraka bwana. Sisi tuwashukuru sana. Msalimie meneja na watu wengine wafikieni
2: sana. Wasalimia zuri. Asante.
0: Sawa. Msikilizaji, sisi nilikuwa naangalia hapa idadi ya watu ambao pia wamechukua fedha za Nuru Pesa. Nitawapigia simu msikilizaji baada ya kutoka hapa. Ukiona kama kwenye simu yako umepokea breakfast asubuhi ya leo, basi kumbuka nitakupigia dakika chache zijazo ili uweze kupokea na utuambie umepokea shilingi ngapi na unalipi la kuzungumza. Kwa kuyasema hayo, nikutakie asubuhi iliyo njema.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: People!
2: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio. Aya.

0: Kongamano, kongamano, kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke.
1: Kongamano la moyo wa mwanamke.
0: Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaje katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2026.

0: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
1: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
0: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
1: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
0: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
1: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
0: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.

mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mazungumzo.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nunur FM. Ni muda mwingine tena tunakutana kupitia Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kipindi hiki ni mahususi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 4 mpaka saa 6 tunakuwa tunaondoka hapa saa 5:30. Tunakuwa tupo katika darasa zito la kupeana mambo mazito kuhusiana na Allah mwingi wa rehema. Na leo hii tutazungumzia kuhusiana na madhara ya shirki, ushirikina, madhara yake ni yapi. Tutaangalia shirki zipo za aina ngapi, la kwa hiyo tutaangalia kuhusiana na madhara ya shirki. Naitwa Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Mpaka mida hili ambayo nimeweza kukutajia hapo awali, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766 744 2920, 0766 744 2920, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهادي حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمجو نكم تكيا رحمة عماني متموت محمد صلى الله عليه وسلم دوزان وإسلام حتنابودكم شكور من يزمجو Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Jumaa, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa wa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana, na sisi tuliojaliwa kuyapata majaliwa haya, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana, isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu Islam, Mwenyezi Mungu ametuleta katika dunia hii na kila mmoja wetu amempangia wakati wake wa kuishi katika dunia hii kwa wakati maalum ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupanga. Ikifika tu wakati wa mimi na wewe kuondoka katika dunia hii, basi hatuna budi tutaondoka katika hii dunia, tutake, tusitake. Kwa hiyo, hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ndugu wa Islam, tuko katika mada nzito. Mada ambayo tunaishi nayo kila siku 24 hours, masaa 24. Mada iliyotawala ulimwengu, dunia nzima imetawaliwa na mada hii. Sio mada nyingine isipokuwa ni mada ya shirki, ushirikina. Ndugu Muislamu, tega masikio. Ujue kuna aina ngapi za ushirikina. Kuna aina ngapi za shirki. Miongoni mwa madhambi makubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala yanamuudhi, yanamkela, na akatoa maangamizo moja kwa moja bila kusita, kutokana Allah na uhuruma wake. Lakini pamoja Allah ana huruma na viumbe wake sisi, lakini katika dhambi hili la shirki, kumshirikisha yeye, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatoa hukumu moja kwa moja. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama naye akatahadharisha, akatutahadharisha mimi na wewe juu ya ushirikina, juu ya shirki. Mtume Muhammad sallallahu wasallama anasema, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alayhi wasallama qala ijtanibu sab'a al-mawbiqat. Qala ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala ash-shirku billah was-sihru wa qatilu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqqi wa akla riba wa akla mala al-yatim wa tawalli yawma rahfi wa qadhafu المحسناتُ المؤمناتِ الغافلاتِ متفقٌ عليه. دو اسلام الله نتوما محمد صلى الله عليه وسلم نسمع تهذريني أغوبيني مذنبي سابا ينيه كوانغاميزا وكيفانيا مذنبي آية لازم تانغاميا. نتوما سيمي إن هو إلا وحي يوحى. هسيمي اسمكوا ni maneno kutoka kwa Allah. Anasema tahadharini na madhambi saba. Hayo madhambi saba ni yenye kuangamiza. Madhambi yako mengi unayomtendea Allah, lakini Mtume anasema tahadharini na madhambi saba. Dhambi la kwanza anasema, qala ya Rasulullah wa ma huna? Qala ash-shirku billah. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema tahadharini na madhambi saba, maswahaba radhiallahu anhu wakamwambia, ya qala ya Rasulullah, ewe Mwenyezi Mungu, ni madhambi gani hayo? Hayo madhambi saba ni madhambi gani? Maswahaba wana hofu, wanaogopa, hawajaelewa vizuri hayo ni madhambi gani. Wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni madhambi gani hayo? Kala Rasulullah sallama, Mtume anawambia masohaba, ashirku billah, wasihiru, wakatilu nafsi lati harrama Allahu illa bila haki, wakala riba, wakala mala latim, watawalli yawma rahfi, wakadhafa muhsanati mu'minati al-ghafila. Mutafakuna alayhi. Zambi la kwanza, Mtume anawaambia maswahaba, ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Ebu hapa tukae kidogo.
0: Shirki,
1: dhambi kubwa miongoni mwa madhambi yanayomuudhi Mwenyezi Mungu ni shirki, ashirki billah. Hili ni zambi la kwanza kabisa. Ukiingia kwenye shirki, Mwenyezi Mungu atakuangamiza moja kwa moja. Ashirki billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Dogo Islam, kuna aina ngapi za shirki?
0: Shirki manake watu huenda kwa unafanya shirki ya jambo fulani lakini huelewi kama ni shirki. Kwa sababu bado hujapata elimu. Sasa tupo hapa kwa ajili ya kukujuza kuhusiana na madhara ya shirki na hizo aina za shirki. Lakini pia kama una swali unaweza kaandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292 0766744292. Tuendelee Sheikh, hizo aina.
1: Ashirku billah. Zambi la kwanza ambalo maswahaba walitahadharishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kuna aina ngapi za shirki? Unaweza kuwa unamshirikisha Mwenyezi Mungu lakini uelewi. Shirki billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa viumbe wake, kwa waja wake. Ashirku billah, zambi la kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kuna aina mbili za shirki. Dogo Islam, kuna aina mbili za shirki. Kuna shirki al-akbar na shirki al-asghar. Kuna shirki kubwa na shirki ndogo. Tuangalie kwanza shirki kubwa ni ipi. Shirki kubwa kwanza uchawi. Hii mbele ipo tena.
0: Uchawi huo.
1: Mtu namuona mtu mwema tu. Lakini usiku akilala nyau nyau nyau nyau nyau mwanga. Hii ni shirki kubwa. Innamal mushrikina najis. Hakika washirikina ni najis. Dogo Islam, Mwenyezi Mungu amemfananisha mshirikina na najisi. Najisi maana yake ni haramu kwenda msikitini, kuingia ndani ya msikiti. Najisi taingia najisi ndani ya msikiti. Najisi. Islam, wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Washirikina watakuwa katika moto wa jahannama. Khalidina fiha abada, watakaa humo milele, hawatotoka humo. Dugu Islam, pamoja na wasikizaji mnanisikisha, mnanisikiliza, shirki ni dhambi la hatari. Ni dhambi lenye kuangamiza. Mtume anasema ukiingia kwenye shirki umeangamia. Hii ni shirki kubwa. Matambiko. Watu wanaenda makaburini. Wakifika makaburini kule, kama ni pombe wanamwaga pombe. Baba yetu tulalie vizuri. Hatuko vizuri, mambo yetu shagala bagala yanaharibika, tunaomba utusaidie hivi na hivi. Alhay aula jadid min almayti, aliye hai ni mbora zaidi kuliko maiti. Lakini wambadilisha, waliokufa makaburini sasa ndio wanapewa ubora, kwamba wao ni wabora kuliko waliokuwa hai. Waliokuwa hai wana uwezo wa kuwafanyia dua, wa kuwafanyia khairati mbalimbali zikawanufaisha. Yule aliyokuwa kaburini hashughuliki na mtu, anashughulika na yake tu, amali zake zilishakatika. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallama, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath, anapokufa mwanadamu amali zake zote huwa zinakatika. Illa min thalath, isipokuwa mambo matatu: sadaqatun jariya, sadaqa yenye kuenda, au ilmu yuntafa bi, au ilmu yenye manufaa, au wala tun salih yad'u lahu, au mtoto mwema ukamfundisha mtoto akaelimika, kapata elimu ya dini, basi ile elimu au elimu ya namna yote ile ya kumtambua Mwenyezi Mungu, basi ile elimu pia ikawa ina manufaa kwako wewe, utapata kheri ukiwa kablini. Kwa hiyo aliye hai ndio mwenye kuongezea ziada walio makablini, sio aliyokuwa makablini watuongezee ziada eti watuombe.
0: Watu wanaenda kwenye makaburi
1: kutambika
0: matambiko, hiyo pia ni shirki,
1: shirki kubwa. Yani hapa tumeanza kwanza, tunachambua shirki kubwa, tutakuja na shirki ndogo. Kuloga, yani uchawi wa aina yoyote, matambiko ni katika shirki kubwa. Kuchukua mamlaka ya Mungu na wewe unajua ghaibu, unawatabiria watu mambo ya baadaye, kwamba na wewe unajua alimu lilghaibi, na wewe una ilmu ya ghaibu. Hii ni shirki kubwa. Mtume anasema yoyote mwenye kujifunza ilmu ya nyota anajifunza uchawi. Sikudanganye mtu, kujifunza elimu ya nyota basi unajifunza uchawi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man ata gharrafa fasalu an shay'in lan taqbalu salata 40 yawman. Yoyote yule atakayemwendea mpiga malamri, asimsadiki jambo, hakubaliwi ibada yake siku 40. Ah, tusamehe Allah.
0: Sasa kama ndo wewe hapo unaambiwa swala yako kwa siku 40 haikubaliki. Sasa wale wanaopiga viraka zile tihani.
1: Sala zenyewe za kuunga. Unasali mambo chungu mzima yanaingia kwenye ibada yako. Leo hii Mtume anasema hukubaliwi ibada yako siku 40. Yaani huyu mtu anaswali saa 5. Lakini yeye ni mshirikina. Yeye akiumwa kichwa tu
0: kwa mganga. Nani kanifanyia? Kati unaweza kuumwa kichwa kwa mabadiliko tu ya hali ya hewa. Leo kuna joto sana, ujenywa maji.
1: Na hali ilivyo kwa ngumu hii. Ameenda amemfuata kuhani, amemfuata mganga, aseme nini?
0: Naye anataka hela.
1: Anataka hela, maisha magumu. Atamwangalia sasa huyu kashaingia kwenye kingi.
0: Bwana umeloba.
1: Tena
0: asubuhi umekutana na nani wewe?
1: Na nani? ramli yangu inaonyesha hapa.
0: Huyo alikutana na wewe alikupa mkono.
1: Hata mama yako sio mtu mzuri, mwangalie sana. Hata baba yako sio mtu mzuri, mwangalie sana. Mnaelewana vizuri na mamako? Kumbe kaotea labda, kapatia labda. Tuko vizuri. Mama yule, mama mimi hatuko vizuri kabisa. Dada yangu ndio anaelewana. Kweli mama wewe, hamalatu muhu wa hanana ala wahani wafi swaluhu fi amaini. Mama yako wewe amekulea kwa tabu juu ya tabu, kwa dhiki juu ya dhiki, uko tumboni mwake jumla ya miezi 9. Leo mama yako wewe yote anakuloga. Ukakaa ukafikiri ukasema, lakini yasikana kweli mama kweli akaloga mimi? Kwa nini asingeni minya tu tumboni mimi? Nilipozaliwa siku ile, kwani alikuwa anashindwa kunipoteza mimi? Mama na nafasi kubwa angeweza kupoteza tu. Ukasema, wewe mganga bana, naona hata wewe mganga bana, hapana. Wewe mganga anazozungumza hapana. Sikubaliani naye. Kwa huko kuto kukubaliana na yule mganga, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema hukubaliwi ibada yako siku 40. Sasa jalia wewe ndio unaswali na shiriki.
0: unamuomba Mwenyezi Mungu hapo hapo unamshirikisha tena na mambo mengine. Ndio maana ya shiriki hiyo.
1: Vipi? Sitakuwa naenda

0: cop.
1: Lakini Allah ni mpole. Allah ni mwenye huruma. Katika aya nyingine Allah akatoa msamaha wake pia kwa mshirikina. Allah akasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Hii ni faraja kwa yule ambaye ameteleza, kaingia kwenye ushirikina bila kujua kwamba haya anayafanya ni mambo ya kishirikina. Anaabudu mizimu, anaabudu majini, anaabudu vitu vya ajabu ajabu ambavyo havimnufaishi. Allah yupo peke yake, ndiyo mwenye uwezo wa kumnufaisha yeye. Dunia nzima ikapanga mpango wa kumdhuru yeye, Allah subhanahu wa ta'ala akawa hajapanga, dunia hiyo haitoweza. Inna shirku dhulmu la dhulmu nadhim, hakika shirki ni dhulma iliyo kubwa. Anadhulumiwa Mwenyezi Mungu haki zake, uweza wake. Shirki ni dhambi kubwa. Allah anatoa anaonyesha huruma wake, anasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Ndugu zangu Waislamu, ni hivi, iwapo kama mtu amemshirikisha Mwenyezi Mungu, katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu kule akajuta, kasikiliza kama hivi mawaidha ya maneno ya Mwenyezi Mungu yamemwingia, akajuta, yeye anashindaga kwa waganga tu, akajuta, akaleta istighfari kumuomba Mwenyezi Mungu kutokana na matatizo yake ambayo anayo, akasema yeye, Mwenyezi Mungu, nimesikia maneno yako Mwenyezi Mungu, kuanzia leo mimi nimeacha shirki, sitomshirikisha Mwenyezi Mungu, sitoabudu mizimwi, sito kwenda kufanya matambiko, nikamwaga mapombe makaburini, nikaomba wazazi wangu mimi eti ndio waweze kunisaidia mimi, mababu zangu, Mwenyezi Mungu, mimi sirudi tena, nimekosa. Mwenyezi Mungu, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwal min al muslimin. Akapiga magoti kwa Mola wake, akamuomba Mola wake amsamehe juu ya hili dhambi la shiki, kwamba hatarudia tena, akaacha akiwa hai. Sikia, unanielewa? Akaacha akiwa hai. Akaacha ushirikina akiwa hai. Asirudie tena kweli. Mwenyezi Mungu anamsamehe pia na hilo dhambi la shiki. Lakini ile aya Mwenyezi Mungu akusema wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Washirikina watakuwa katika moto wa jahannam khalidina fiha abada. Watakaa humo milele. Ni wale ambao wamekufa na shirki. Hata atana liyakini, mpaka mauti mtu namkuta, yani mtu wa manyanga tu, yani mtu wa matunguli tu, hasikira mnajisala wala muadhini, yeye anaamini vibwengo tu mpaka akafa. Ukifa katika hali hiyo, ndio wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha abada. Innama al mushrikun najsi. Unaingia katika maneno haya Mwenyezi Mungu, wewe ni najsi. Ikiwa ulifanya ibada zako hapa Mansura, zimepotea, utakuwa na ibada wewe? Umeenda kwa mwenye mganga wa kienyeji huko, uganga na usiwa. Naomba nieleweke.

0: Uganga unaokatazwa ni yule wa kupiga maramli, lakini ukaenda kwa mtu ukamweleza tatizo lako. Baada ya kumweleza tatizo lako, akajaliwa Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kujua dawa, akakupa dawa, hilo linafaa. Kinachokatazwa ni ile rambi chonganishi. Hapa naona bana baba yako anahusika, hapa naona mama yako anahusika, yule rafiki yako asiowe shahadi. Mwangalie sana yule hafidhi, mwangalie sana. Kuwa makini naye,
1: kuwa makini naye sana.
0: Sio mtu mzuri yule, eh? Yani ramli chonganishi, eh? Lakini kama umekwenda kwa mtu akakupa dawa
1: kwa ajili ya kutibu matatizo yako,
0: hiyo ni katika ibada.
1: Kwa hiyo uganga wa kutibu matatizo kwa maana ya ugonjwa, sio shirki.
0: Sio shirki. Umekwenda kwa mtu, bwana mimi naumwa kadha, akakwambia aha, tatizo hilo bwana dawa yake hii,
1: chukua. Alafu kaondoka zako, hakuna haja kutaka kujua mambo mengi.
0: Hiyo inafaa. Hiyo ni katika ibada. Lukia inaruhusiwa kumwombea mtu, sio kutangaza kwenye magari. Jamani, mje hapa mmetokwa na nataka niwaombee. Hizo ni biashara hizo.
1: Tunazungumzia rukia, ni ile hali ya mtu kukufuata.
0: Kukufuata na kufuata bana.
1: Anaamini kabisa kwamba shesha weji bwana.
0: Niko hivi bwana,
1: akanisaidia.
0: Naomba bwana nifanyie rukia kidogo. Niombee dua. Rukia ni maombi ambayo yanatokana na mafundisho ya Mtume Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Tukana na maswahaba. Kwa hiyo yale, ile ni katika ibada.
1: Unamwomba Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika matatizo ambayo unapitia.
0: Na maombi haya yana mambo mengi jamani. Maombi yana mambo mengi. Unajua sisi tumeitupa Qur'an.
1: Hatuyafuati yale maamrisho
0: yaliyo ndani ya Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alirogwa. Ndugu Waislamu,
1: watajiuliza hadi mtume analogwa.
0: Mtume alirogwa, alafu Mwenyezi Mungu kwa sababu anataka kutufundisha sisi, akamjalia yule aliyemloga mtume ule uchawi umfikie mtume. Hii sisi hatupe darasa, ukirogwa ufanyeje? Yaani mtume kalogwa. Alivyologwa, Mungu mwenyewe akamsaidia yule aliyemloga ule uchawi umfikie mtume.
1: Ili mtume awe na mbinu za kutatua sasa ile tatizo ambalo iko nalo kwa misingi ambayo sisi tunataka tuifuate.
0: Sisi tumfuate sasa yeye mtume alivyologwa alifanya nini? Bwana tega sikio ndugu Muislamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kulogwa uchawi, Mungu akajalia ule uchawi ukamfikia. Ulivyomfikia ule uchawi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa anamlilia Mola wake, afanye nini? Mola wangu nifanye nini mimi? Nimelogwa mimi na uchawi, nimechakuwa na matatizo hapa. Nafanya nini ya Rasulullah? Allah subhanahu wa ta'ala akamteremsha malaika Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. جبريل ونشوككم توم محمد صلى الله عليه وسلم أنا مفنديشا نمنا ياكو جيكينغا نمنا ياكو تيبو ولو تشاوي أمباو أممفكيا. ولم توم محمد صلى الله عليه وسلم أنا مفنديشا ياكو أمبا نمبي وياكو أمبا asome qul huwallahu, anasoma qul huwallahu. Akisoma zile qul huwallahu, anaji temea temea mate kwenye viganja vyake.
1: Anajipaka.
0: Anajipaka mwili mzima.
1: Mm, mara ngapi?
0: Mara tatu.
1: Mara tatu.
0: Akasema kul a'udhu bi rabbil falaq.
1: Suratul falaq.
0: Suratul falaq. Yaani kwenye hivi viganja vyake hivi anajitemea mate. Mwili mzima anajipaka paka.
1: Ile ni tiba ile.
0: Ni tiba. Tosha kabisa. Ile pia hata unapolala
1: unatakiwa usome zile.
0: Soma zile. Ukishazi soma zile lala. Hakuna kibwengo chochote kitakachokuja. Mtume Muhammad kul a'udhu bi nnasi, kul a'udhu bi falaqi na kul huwallahu. Malizia na ile alhamdu yake.
1: Alhamdu ya. Wanasema na ukisoma pia ayatul kursi pia.
0: Ah, shughuli nakwenda huko. Nakwenda huko. Amirongo mtume anaambiwa asome hizi sura. Baada ya kumaliza kusoma hizi sura, Mwenyezi Mungu akamuondolea ule uchawi, akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini kwa nini Mungu alifanya hivi? Mungu alifanya hivi kwa kutufundisha sisi ikifikia tumelogwa tufanyeje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaondolewa yale maradhi aliyokuwa nayo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anapolala usiku pia, baada ya kufanya hivi alikuwa akisema bismika Allahumma amutu wa ahya, anaomba dua kwa jina la Mwenyezi Mungu nalala, na kwa jina la Mwenyezi Mungu naamka. Anamtukuza Mwenyezi Mungu kwamba hili jina hili la Mwenyezi Mungu ndio lenye nguvu kuliko majina yote. Leo hii jina la Mwenyezi Mungu linaonekana halina nguvu, majina ya wanadamu ndio yenye nguvu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu nalala, na kwa jina la Mwenyezi Mungu naamka. Hivi kibwengo gani kitakuja? Kibwengo gani kitakuja? Huyo mwanadamu atapata nguvu wapi za kukukaba wewe? Afu washirikina watu ajabu sana. Eti anaingia Sheikh Hafidh ndani, kafanikiwa kuingia kabisa na ushirikina wake, anakuta una milioni 300. Anaacha milioni 300 anakukaba shingo. Asubuhi akiamka hata kitafuno cha chai hana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisemi kwamba inafaa. Huu ni ushirikina. Lakini angichukua zile hela akaenda akatumia.
1: Na wangi angeenda kumuomba basi.
0: Sisemi kwamba inafaa. Msimkosema shera. Haifai. Lakini nazungumzia tu mandhari ya maneno. Namna washirikina walivyokuwa hawana akili.
1: Lakini pia jinsi ambavyo mshirikina anavyokutana na kadhia ya kushindwa kufanya vitu vya msingi na kuendekeza vitu ambavyo havikubaliki.
0: Yaani ni kama mtu fulani aliyepungukiwa akili. Anafanya mambo ambayo mtu mwingine akifikiri anasema huyu mtu hana akili. Ndio maana wazungu wale wanakuwa na mambo makubwa sana saa nyingine. Mzungu kama angegundua kwamba eti kuna mtu anaweza kawa na kaungo kale. Sheikh Hafidh, kale kaungo kale. Aeti anapanda kaungo, sijui kama kweli wanajua wenyewe Allah alam.
1: Kausafiri ka.
0: Kausafiri. Anapanda kwenye kaungo, anakwenda Dar es Salaam. Anakwenda Marekani. Alafu anarudi sekunde mbili. Alafu bado una shida. Sasa kwa nini usiweke wazi tu?
1: Watu wakuone. Kwamba wewe unasaidia watu kwa
0: safari. Unasaidia watu ndio.
1: Kutoka sehemu hii kwenda sehemu nyingine kwa haraka.
0: Na hata serikali ingekuunga mkono. Jamani haka kaungo kangu. Mimi hapa shilingi 20,000 tu mpaka da.
1: Iende irudi.
0: Sekunde tu umefika kwa Dar es Salaam. Hivi watu wangeshughulika na mabasi. Leo hii treni tu ya mwendo kasi hii watu wanashukuru. Hiyo ya
1: wapo yes, SGR. Kutoka Dodoma kwenda Dar.
0: Watu wanashukuru. Sasa itakuwa wewe kaungo kakwa. Sisemi inafaa. Sisemi mambo haya yanafaa. Nasema namna gani?
1: Ni vitu vibaya ndio maana watu wanafanya kwa siri.
0: Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundishwa njia halali za kupambana na ushirikina. Maswahaba radhiallahu anhu walifundishwa namna gani? Kupitia Mtume Muhammad sallama katika mafundisho yake. Vipi atapambana na ushirikina? Vipi akiwa kalongo afanyeje? Kwa hiyo usiku soma kul wallahu tatu, kul a'udhu bi nas tatu, kul a'udhu bi falaqi tatu, ukiongeza huko ukiendelea aina ubaya.
1: Ukishazisoma unatemea mkono yako alafu
0: unajipaka. Mtume pia akatufundisha niradi zingine. Leta takbira pale unapolala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mara 33. Leta takbira tena mara 33. Leta takbira tena mara 34. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hivyo unafikiri maneno haya kibwengu kitakuja?
1: Kinaogopa hilo neno hilo.
0: Ha? Subbihi isma rabbika al-a'la. Subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Ala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub.
1: Kuna mtu ameandika message bwana. Eh? Anasema anaitwa Maksala Masengo, yupo na wenzake pale saba saba wanajishughulisha na mbao. Anasema kila ikifika Ijumaa saa 4 kasoro huwa tunasubiri kwa hamu sana kipindi hiki kupitia Nuru FM. Ni kutokana na mafundisho mazuri ambayo umekuwa ukiyafanya na kutufanya tuwe wema kwa kumtii Mwenyezi Mungu. Shekhe, ubarikiwe sana. Usikate tamaa ya kutupa maneno mazuri kutoka kwa Allah. Asante na sana shekhe, anasema. Mgeni anasema nilishawahi enda kwa mganga kanipa madawa mengi ambayo hayajanisaidia chochote, sasa nimeslim. Je, na nitahesabikaje mbele za Allah? Anaitwa Abdul Karim Luanda.
0: Kama alikupa dawa. Mtume anasema fanyeni dawa. Kila ugonjwa una dawa. Kwa hiyo kutumia dawa sio makosa. Ni jambo linalofaa. Kinachokatazwa ni ile ramli. Kama mtu anakupa dawa, dawa inafaa. Chukua dawa, maelezo aliyokupa, nenda katumbie hiyo dawa, mtangulize Mwenyezi Mungu. Na hata wewe unempa dawa, muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, nakuomba Mola wangu, dawa hii iwe na nguvu kwa kiumbe wako huyu. Naomba umsaidie ya Allah. Yaani wewe mwenyewe unatoa umuombee huyu. Usianze kujifakhalisha. Kwa sababu dawa sio mchezo hii. Si mchezo. Mimi bwana ndo madawa yangu. Hii ni katika ria. Ndugu zangu, hapa nazungumzia shiriki kubwa, hatujaingia kwenye shiriki dogo.
1: Hii ni shiriki kubwa ambayo tunaizungumzia hapa.
0: Shiriki kubwa
1: ya kumfananisha.
0: Yaani kuchukua mamlaka.
1: Ya Allah.
0: Yaani mtu
1: anajipa mamlaka.
0: Anajipa mamlaka tusika.
1: Yaani kama sio mimi hapa.
0: Kama sio mimi.
1: Wewe hapo kesho usingeiona.
2: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo.
2: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Unajua wewe maisha yako,
2: nakwambia shesha wewe, una bahati kweli kweli.
1: Una bahati sana wewe. Una nyota ya jaha wewe. Anajipa mamlaka kwamba yeye ni kama Mungu. Aya, hizi ni shiriki. Shiriki kubwa kabisa. Shiriki ndio ile mtume amesema madhambi saba yenye kuangamiza. Yaani unaangamia kabisa, Mungu anakuangamiza kama ukifanya toba. Shirku billah. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa namna yoyote. Umepata tatizo, lianae Mwenyezi Mungu. Sema naye Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ashindwi na lolote. Ukiona limewezekana, yeye Mwenyezi Mungu kapanga hivyo liwezekane ili akukupe pepo.
2: Mungu anasema kuna wale Waislamu unakuta mchana na swali, swala zote kabisa, jioni, alfajiri, anasema ila wanaswali, lakini unakuta pamoja na kuonekana wako msikitini na watekeleza ibada, bado wamekuwa wakifanya matendo maovu sana huku mitaani kwa kujificha. Unakuta wanakunywa pombe, wanakula kitimoto, wanafanya uzinzi wao. Hivi vipi hawa tunaweka katika kundi gani? Anaitwa Almon kutoka Iringa.
3: Hawa ni watu wa matatizo, wanatakiwa kuombewa. Tumezungumza iwapo ukamshirikisha Mwenyezi Mungu mara moja kwa kwenda kwa mganga yule mwenye kupiga malamli, akakudanganya akakwambia kwamba wewe mama yako hapa au ndugu fulani mtu fulani anahusika hapa, ukubaliwi ibada yako siku 40. Sasa kama mtu akubaliwi ibada yake siku 40, hana swala huyu, si Uislamu. Ni kuombea dua warudi katika mstari. Wallahu a'lam.
2: Anasema Sheikh Samani, hivi mtu anakwambia wewe una dharau, lakini mimi mwenyewe nikijiona sina. Anasema sina. Lakini yeye anakwambia nakuona unadharau sana, vipi? Naomba unisaidie, shida ni nini? Yeye anasema yeye anajiona hana dharau, lakini watu wanamwambia yeye ana dharau.
3: Unajua muonekano wa mtu ndio unatoa taswira halisi ya matendo yake. Sasa mwingine muonekano wake inaweza ikawa ni vice versa, ikawa tofauti. Jaribu kuwaeleza kwamba mnavyoniangalia sivyo nilivyo. Mnaniona kama mimi ni mtu ambaye na hasira. Mimi sina hasira. Hebu jieleze wema wako wewe, ili jamii ielewe, ili wewe mtu akuelewe. Watu wakuelewe kama wewe una dharau, isipokuwa sura yako tu imekaa inaonyesha kama vile una dharau. Na haifai kumdhania mtu dhana mbaya. Tudhaniane dhana nzuri. Mungu anatutaka hivyo. Kwa hiyo lililo bora jieleze wewe, wema wako, uzuri wako. Jamii itakuelewa tu. Itakutangaza kwamba yule bwana msimuone sura yake vile ya kunjana kunjana. Yule mtu mzuri sana. Jamii itakuelewa. Wallahu a'lam.
2: Anasema shekhe, nakusikiliza kwa umakini sana. Somo la leo liko vizuri. Wachawi kwa somo la leo wamepaswa kuacha na kuwa wasafi kabisa. Somo la pili, waganga feki pia wanaosababisha maalbino wanauawa bila hatia. Anaitwa 007, yuko Makambako pale junction kwenye ile roundabout, anatusikiliza naye.
3: Katika yale madhambi saba, unaona shiriki lilivyokusanya madhambi hayo. Wakatilu nafsi na kuua mtu. Na kwenda kwa mganga, mpiga ramli, anakuambia bwana hapa, ili mambo yako yafanikiwe bwana, letee bwana sikio la albino. Kwa hiyo nikipata tu sikio la albino nimetoka. Sema
2: unakuwa tajiri wewe.
3: Unakuwa tajiri. Mwingine anakuambia ah bana, eh Mungu atunusuru. Mungu atunusuru. Inabidi bwana utembee na mtoto wako. Inna lillahi
2: wa inna ilaihi. Ni miongoni katika mambo ambayo hayakubaliki
3: sana. Sasa mngesema utembee na mama yako
2: au kumbake kikongwe.
3: Ukambake kikongwe.
2: Ukifanya hivyo kwa watoto, vitu ambavyo ni shirki na vikubaliki.
3: Havifai kabisa. Havifai kabisa. Kwa Mungu havifai, kwenye jamii havifai. Mtu unakuta kafanya jambo hilo. Unamuuliza bwana wewe katoto kana miaka 5
2: au 1.
3: 1. Eti kakamata, kuna haja gani kaitoa kama sio uwaji? Kitu kibaya kabisa anakifanya kwa sababu ya shirki na tamaa ya ya mali,
2: madaraka pia.
3: Madaraka pia mtu anafanya hivyo ili ushinde bwana hapa.
2: Unatakiwa ufanye jambo hili.
3: Ufanye hivi bwana.
2: Mimi hapa nimeona kwenye kioo changu.
3: Unaona kwenye kioo changu?
2: Kioo kipi?
3: Kioo anajua mwenyewe. Namuona huyu bwana. Huyu bwana tutapambana naye tu. Tutamwangusha tu. Usiwe na wasiwasi. Lamni chonganishi hiyo. Haifai jamani. Uislamu haya mambo. Yamekatazwa kabisa katika Uislamu. Na yoyote atakaye nasabisha na Uislamu anazungumza mambo hayo, huyu katoka kwenye Uislamu, si Muislamu.
2: Mwingine anasema ahlan wa sahlan maalim. Naomba kujua endapo mtu kakufanyia ubaya ukamfanyia dua afe au limpate jambo baya, je, huo sio ushirikina?
3: Kitu hicho hakifai.
2: Hakifai
3: kabisa kabisa. Atakaye kufanyia ubaya, basi wewe mtendee wema. Utakapo mtendea wema, Mwenyezi Mungu atakupa mema. Wallahu aalam.
2: Anasema mimi naitwa Sahani Moja, nipo Mafinga mjini Kigamboni. Shehe, hakika unatufungua macho, Mungu akubariki. Tuendelee shehe, manake tuko katika mada hii ya shirki, shirki kubwa. Shirki kwayo, kubwa hii ambayo watu wengi ndio wamekuwa wakiifanya.
3: Hata kutabiri.
2: Kutabiri
3: ni shirki kubwa. Kutabiri. Wale wanaokuwa na tabiri, wanasema watabiri. Wanafanya ushirikina. Sio shiriki ndogo.
2: Hiyo ni shiriki kubwa.
3: Sawa sawa na na uchawi. Sawa sawa na kwenda kwenye matambiko huko kumwaga mapombe kuomba wawafu. Mtu bulaie. Jamani sisi tumeshapotea. Unamwambia babu yako amekufa miaka 100 iliyopita huko. Kila mwaka mnakwenda pale mnamwaga pombe, chinja mbuzi, mnafanya mambo ya kichawi kabisa. Haifai. Inna shirku la dhulmu na adhim. Shiki ni dhulma kubwa kabisa, anadhulumiwa Mwenyezi Mungu. Unatoa uweza wake. Ebu sasa, dawa ya shiki ni Qur'ani.
2: Dawa ya shiki ni Qur'ani. Anasema hapa kwamba asalamu alaikum shekhe. Nataka kuoa mke lakini hataki kubadili dini yangu jamani. Anaitwa Amiri, yuko mkimbizi pale.
3: Hataki kuingia Uislamu. Endelea kumfanyia dua. Muombe Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu amepanga atakuwa mke wake, atakuwa mke tu. Sali usiku, lete raka mbili. Muombe Mwenyezi Mungu. Mwambie kama mwanamke huyu anaheri kwangu, basi Mwenyezi Mungu naomba jambo hili liwe jepesi kwangu. Na kama mwanamke huyu ana shari kwangu, Mwenyezi Mungu naomba uniepushe naye. Awe hivi viendelee. Basi Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, atakupa kile kilicho bora. Wallahu a'lam.
2: Anasema shekhe, hivi nimekukosea na ukanisamehe, lakini tena likaja likatokea kajambo kadogo tu ambacho labda mfano sikujua taratibu zake. Unaniunganisha na ya nyuma, lakini nakwambia kiongozi, mimi sikujua taratibu hivi. Unakuwa ulinisamehe au kuna ajenda nyingine? Naomba nisaidie mkasa huu.
3: Sasa mtu kama huyo anakuwa hakukusamehe. Huyo ni munafiki. Innal munafiqin fi dharkil asfali minan nar.
2: Kwa anakuwa anaunganisha makosa yale ya nyuma.
3: Haifai. Ukimsamehe mtu, msamehe moja kwa moja. Usirudishe makosa ya nyuma. Ukirudisha makosa ya nyuma hukumsamehe.
2: Bali bado unaendelea kukusanya zile doti.
3: Samehe mara 70. Wanadamu wote sisi ni wakosaji. Na mkosa mzuri ni yule ambaye anajijua kakosa na akarekebisha lile alilokosa. Wewe kwa nini usamehe? Mwenyezi Mungu kila siku tunamsamehe. Kuna watu hawaswali katika maisha yao. Haswaliki bwana. Lakini Mwenyezi Mungu anatufanyia subira. Hivi Mwenyezi Mungu akikuamua kuangamiza kwa kosa kubwa moja tu la kuswali. Kuswali. Mtu akiacha kuswali, huyu ni mshirikina.
2: Anayeacha kuswali huyu ni mshirikina.
3: Kwa nini aswali?
2: Manake kuna vitu vingine anavyovifanya.
3: Akipata matatizo anamkimbilia nani?
2: Tutarejea shehe kwa ajili ya kuendelea na darasa letu. Msikilizaji wa Nuru FM, tulipia bili kidogo. Endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kwa hiyo andika ujumbe wako hapa, tutakuja kusoma muda si mrefu. Bado kuna mimi Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiki Shaweji. Kwa hiyo bado muda upo. Kwa hiyo tutarejea tena baada ya dakika 2-3 hivi.
0: Nuru FM. Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.

0: Tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Msikilizaji wa Nura FM, tunakuzindua katika nyanja tofauti tofauti. Leo tunaangalia kuhusiana na madhara ya shirki. Shirki kubwa ndio ya kwanza tulioanza kuiangalia siku ya leo. Endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744290. Lakini pia unaweza kupiga simu mubashara hapo kuzungumza nasi. Nambari yetu iko hewani hivi sasa 0735018440. 0735018440. Hiyo ndio nambari ambayo ukipiga simu studio tutazungumza kwa pamoja. Kati tutaenda kulipa bili kidogo, tuko tunazungumza kuhusiana na masuala ya shirki kubwa. Ndio kitu ambacho Sheikh leo ameona tuanze nacho. Sheikh, tuangalie, kuna mtu kwaameuliza swali. Alikuwa ameuliza swali, lakini kabla ya kusoma message naona kuna msikilizaji kapiga simu. Hapa tumsikilize kwanza. Halo?
1: Hello.
0: Habari ya kwako?
1: Jema, habari ya hapa studio.
0: Sisi hatujambo. Sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Asante. Hii ni sauti ya Jackson Mkono Mkole, nikiwa pande hizi za Mseke, Iringa, Tanzania.
0: Oh, kutokea Mseke, karibu sana. Sheikh Sadiq Shaweji yupo hapa anakusikiliza.
1: Asante. Mimi nilikuwa tunashukuru kwamba pia kwa Sheikh hapo kwa kueleza swala zima la shirki. Kwamba tukaelewa kwamba kumbe kitu ambacho unaweza kukifanya ushirikina au uchawi au uganga wa amri alafu na kushirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa kumbe ni kosa ni sahihi kabisa. Sasa inakuwaje kwa mtu unamkuta labda yeye anasema yeye ni aidha imam, lakini utakuta anatunguri alafu anakuambia kwamba ni uwezo ambao amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuangalia hata ramli, yani anaweza kukuangalia ramli akakuangalia matatizo yako kwa kutumia ramli na anatunguri. Yeye anasema kwamba na mimi Mwenyezi Mungu, yani kwamba anasema kwamba Mwenyezi Mungu yeye amesema nitumie, na ndio maana natunguri moja na natumia ramli na msikitini anakwenda, na pia ni imam huyu. Huyu tuseme yeye ni vipi kwa upande wake, yeye anamuelewaje?
0: Nikushukuru sana Sheikh, amekusikia na atarejibu pia.
2: Nashukuru kwa swali lako, swali zuri. Ndugu zangu Islam, hapa sisi hatumgusi mtu. Tunachozungumzia
0: ni vitendo.
2: Ni vitendo. Iwe imamu, iwe shekhe, iwe nani, ameyafanya hayo ambayo wewe umeeleza, huyu katoka katika Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema innamal mushrikina najisu. Hakika washirikina ni najisi. Najisi inaweza kuongoza tena hapo?
0: Haiwezi, maana lazima uchukue tohara.
2: Kwa hiyo huyu katoka katika Uislamu, isipokuwa anawadanganya watu kwamba yeye ni Muislamu, na hata kumfata ni haramu. Lakini una hakika? Usichukue hatua kwa kitu ambacho huna uhakika nacho. Iwapo utakuwa una uhakika nacho, basi kumfata hata kwenye sala haifai kwa mujibu wa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kwenye line kuna msikilizaji tena. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Habari za hapo studio?
0: Sisi hatujambo. Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Joseph Kikungwe, balozi wa Nuru FM Mafinga Kigamboni.
0: Asante sana Joseph Kikungwe. Karibu sana. Sheikh yuko hapa nataka kukusikiliza.
3: Na maswali mawili nataka nimuulize Sheikh hapo.
0: Karibu sana.
3: Kwamba mimi nataka kumuoa Muislam, lakini mdada wa Kiislamu, lakini yeye anadai kwamba mimi nitakuwa niwe Muislamu. Ni jambo la ni sahihi au sio sahihi?
0: Okay.
3: La pili ni kwamba mke huyu ananiambia tena kuna uwezekano wa kuoa zaidi ya wake wanne au watatu. Nalo vipi, liko sahihi kama ninavyosema au pia tu ya Kiislamu iko hivyo? Asante.
0: Asante sana.
2: Yaani ana maana kwamba yeye huyo mwanamke ndo anamwambia.
0: Anamwambia kwamba yeye kama anataka kumuoa badili dini awe Muislamu. Kwa hiyo anataka aseme binti iko sahihi au iko sahihi, lakini kubwa zaidi anamwambia ruksa pia kuoa wake watatu
2: mpaka
0: wanne. Maana yake ni kwamba anataka kama mumewe afuate zile taratibu ambazo Allah anaziamrisha.
2: Huyo mwanamke yuko sahihi kwa yote. Na huyo mwanamke ni mcha Mungu. Mwenyezi Mungu atambariki. Na wewe ukimfata huyo utafanikiwa fi dunia wal akhirah. Wallahu alam.
0: Kwa hiyo inabidi umfuate kwa kifupi yule mwanamke yuko sahihi kwa yote ambayo anakuambia. Naona kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello? Haya, naona ameingia mitini. Mambo hayajakaa poa kwa upande wake. Asante. Kwa wote ambao mnatuma message hapa studio. Sheha tuendelee sasa na darasa letu. Haya, naona amerejea. Haya. Hello?
4: Habari hapo studio?
0: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya mtaalamu wa kuzinga kata ya Nyiki kwa jina la Usosie Mwiti Bento Mpiko ndani ya jiji la Usolanga Pawaga.
0: Nikushukuru sana kutokea Usolanga Pawaga, karibu sana.
4: Labda nitaka niulize maswali matatu.
0: Ndiyo.
4: Mfululizo kwa shehe, kwa shehe.
0: Ndiyo.
4: Kwamba mimi nakuwa ni Mkristo. Naoa mke binti wa Kiislamu. Sawa, sheria ya Kiislamu inasema unataka kufungishwe ndoa na Waislamu. Sasa na hao Waislamu wanasema hivi wao kuwa unaruhusiwa kuoa wake wanne. Sasa na shika hiyo kanuni ya kuwa na wake wanne Kiislamu hapo. Sasa mke anakuja kumkuta mke wa pili ni wa dini ya Kilokole. Je, Muislamu hapo atanipa kipengele lipi? Na nikitoka hapo tena nampata wa tatu dini wa dini nyingine. Huyu wa nne nakuja kumchukua tena mloma mwenzangu na kule nimefungishwa Kiislamu. Je, hilo nalo she anatupa wazo lipi?
0: Okay, nikushukuru sana kutokea Usolanga Pawaga. Boshe amekusikia.
2: Nashukuru.
0: Ameuliza swali zuri. Kwanza huwezi kuoa mwanamke zaidi ya mmoja kama wewe sio Muislamu. Si ndio Sheikh?
2: Na pili ni kwamba hao wanawake ambao mwaoa nje na Uislamu, Uislamu hauwatambui. Kwa sababu unasema kwamba nikaoa wa Kilokole. Nikaoa sijua Kiloma, sijui nimesikia vibaya mimi.
0: Ndio hivyo hivyo kazungumza.
2: Hawao kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu hawahesabiki kwamba wao mioa.
0: Maana yake ni lazima na wao pia waslimu.
2: Waingie Uislamu ndio waole ole. Kwa hiyo yule ambaye ulimuoa kwa taratibu za Kiislamu
0: yeye
2: ndio mke sahihi. Na Uislamu ndio kama una uwezo wa hali na mali wadilifu nao inapenda sana uwe na wanawake wanne. Hilo ndio utakuwa unamfuata Mtume Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: Wallahu aalam.
0: Sheikh, tuendelee na darasa letu, muda umetukimbia sana. Dakika ni 19 hivi sasa toka hivyo timu 5. Maswali yamekuwa ni mengi, tuendelee kwa darasa.
2: Ndugu zangu, tunaendelea. Tunaendelea sasa, tunaingia katika shirki ndogo.
0: Shirki ndogo ndio hipi hiyo. Na ndio shirki ambazo nadhani watu wanazifanya alafu hawajui.
2: Hii ndio kila siku naishi nayo. Wengine tunakuwa hatujui. Shiriki ndogo ni kama vile mtu kujisifu.
0: Mimi ndo mimi.
2: Mwasaidia mimi wale. Unajisifu. Yaani unafanya jambo kwa ria, kujionyesha kwamba ni wewe, bila ya wewe pale hakuna kitu.
0: Huo ni ushirikina.
2: Ni shiriki ndogo. Sasa ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikizaji mnaonisikiza, haya si ndio maisha yetu. Ya kujisifia sifia. Unafanya jambo la Mwenyezi Mungu, unataka vyombo vya habari vitangaze, watu mji mzima wapite fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, fulani. Jambo lenyewe la Mungu.
0: Lakini kuna wengine wanafanya hivyo kwa ajili ya kutaka kuwahamasisha wengine pia.
2: Kama unataka kufanya kwa ajili ya kuwahamasisha watu wengine linafaa. Lakini
0: kama ni kujisifu,
2: kama ni kujisifu haifai, ndio shiriki.
0: Shirikina.
2: Hiyo shiriki ndogo. Kwa hiyo na hii shiriki ndogo jamani, Shehafidhi hii swala, tumuombe Mungu tu atusamehe mambo ya kujisifu. Katika ibada, katika kila jambo, watu wamekuwa wakijisifu tu. Yani anajisifia mtu mpaka anapitiliza. Lam yadhu daa illa wadhaa lahu dawaa rawahu al-imamu Ahmad. Sadaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, fanyeni dawa enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Fanyeni dawa enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Kwani Mwenyezi Mungu hakuweka ugonjwa ila ameweka dawa yake. Hadithi imepokelewa na Imamu Ahmad. Tuwaislamu pamoja na usikizaji mnaonisikiza. Huu ni ushahidi wa maneno ya Mtume kwamba asija katokea Muislamu anawazuia watu kunywa dawa. Sheikh Hafidh, hujawahi kusikia?
0: Eh, usinywe.
2: Usinywe bwana. Mwingine anawazuia watu sisemi Waislamu.
0: Alafu
2: Waislamu siye kumsikia anazuia watu kunywa dawa. Lakini nje ya Uislamu kuna watu nimewahi kusikia mimi
0: usinywe dawa.
2: Usinywe dawa. Tunafanya maombi. Haya si maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema fanyeni dawa. Hakika kila ugonjwa una dawa, maana yake maombi yanaruhusiwa. Yale maombi yanaenda na dawa. Sio inaeleweka?
0: Mm.
2: Maombi yanaenda na dawa. Mwenyezi Mungu mtume kusema kwamba fanyeni dawa, kila ugonjwa una dawa. Maana yake uwezi ukafanikiwa jambo bila kuwa na sababu.
0: Na mtume Muhammad ni miongoni mwa madaktari bingwa kabisa
2: duniani. Huyo ndio profesa duniani hayupo.
0: Mm.
2: Hayupo na hajawahi kutokea na hatotokea mpaka siku ya mwisho, siku ya yaumul qiyama. Huwa khairu khalqillah wa khatama nabiyyin. Huwa sayyidina Muhammadu sallallahu alayhi wasallama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amesema mambo mengi makane na makane, leo yote yamejitokeza, yanajitokeza. Kwa hiyo mtume anasema fanyeni dawa, kila ugonjwa una nini? Una dawa. Sio dua tu bila dawa. Unafanya dua, alafu ile dua yako ndio unamuomba Mwenyezi Mungu kwa dawa yako ile. Unaweza ukachukua maji, haya maji haya maji haya, ukayasomea yale, unafanya dawa hapa kutokana na maradhi yako. Ukayasomea kulullahu, au ukasomea suratul Fatiha, yale maji ukatia nia, yeye Mwenyezi Mungu naomba maji haya yatibu maradhi niliokuwa nayo katika mwili wangu, wallahi maradhi yako yataondoka.
0: Kama yale maji ya Zamzam ambayo kabla ya kunywa utakao utie
2: nia
0: ya kuomba.
2: Hata maji haya ya kawaida haya ukiomba, wallahi amini mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakuondolea matatizo yako, lakini iwe ikhlasi kwa kweli, sio unamfanyia dhihaka Mwenyezi Mungu. Ah, shehe nimesikia unazungumza unafanya dhihaka. Na Mwenyezi Mungu atakufanyia dhihaka. Omba kikweli kweli haya maji yaombe. Mwenyezi Mungu atakuondolea matatizo yako. Leo hii watu wanawadanganya watu eti mjenge na maji, kila mtu aje na maji aende eti akamuombe yeye. Kwani wewe kuomba mwenyewe? Mungu anasikia dua lugha zote. Omba hata Kiswahili. Yaombe yale maji. Kunywa, Mwenyezi Mungu atakuondolea matatizo yako. Tuko Islam. Mtume hajaacha kitu, katufundisha kila kitu. Kwa hiyo kufanya dawa ni jambo linafaa. Maombi yoyote yale yanaenda na nini?
0: Dawa.
2: Na dawa. Sio maombi tu eti mtu anaumwa ukimwi.
0: Anasema eti mimi situmii dawa.
2: Situmii dawa, maombi tu. Sikudanganyana huko. Mtu anakufa, mtu anaondoka kabla ya siku zake kutokana na athari anayopata. Wataalamu wameshatoa maelekezo. Hizi dawa zitumike kadha. Mtu anaacha mpaka dawa zake alikuwa na meza, anaacha, mtu anamnasikia mikufa. Tunakwenda wapi? Tumuogope Mwenyezi Mungu. Duniani tunapita hapa. Kwa hiyo kunywa dawa katika Uislamu ni jambo linafaa na ni jambo la kiibada. Mtu akiwa na tatizo mpe dawa. Nenda hospitali. Kawasikize wataalamu wanasema nini. Wakikupa dawa tumia sindano hizi. Choma, hazina shida kabisa. Usije ukaumwa wewe Muislamu kakaa nyumbani. Umeingia kwenye ushetani. Unasema mimi nasubiri waje kuniombea. Hakuna maombi asio dawa.
0: Shehe, tumalizie maana mdomo umetukimbia kwa kweli kuhusiana na neno na shirki. Shirki, shehe kasema ziko mbili, shirki kubwa na shirki ndogo. Shirki kubwa ni ile hali ya kufanya ramli chonganishi, na shirki ndogo ni ile hali ya kujisifu, yani kufanya vitu katika hali ambayo utambui kama aliyekuwezesha ni Allah mwingi wa rehema.
2: Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikizaji mnaonisikiza, mada hii itaendelea, hatujamaliza, itaendelea katika sehemu ya pili. Tunajikinga vipi na hii shirki? Yani vipi tunajikinga na shirki kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tutaona Mtume Muhammad sallallahu wa sallama alijikinga vipi, maswahaba walijikinga vipi na hii shirki, tabiina, wana wazuoni wale watu wa cha Mungu huko nyuma walikuwa wakilogwa, wakipata mitihani mbalimbali juu ya maisha, walikuwa wanamkimbilia vipi Mwenyezi Mungu? Mada hii itaendelea juma lijalo. Kwa hiyo leo hii nakuhusieni ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, tujiepushe na shiriki, na hususani shiriki kubwa na hii ndogo, kujivunavuna, kujionaona, kujisifusifu haifai. Hii ni katika shiriki ndogo. Kwa hiyo usia wangu, tutahadhari sana na shiriki. Shiriki ni miongoni mwa madhambi makubwa ambayo iwapo mtu atakufa nalo atakuwa kaangamia, hataombewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nuru FM, umemsikia Sheikh Sadiq Shaweji, tumezungumza mengi kuhusiana na shirki. Sheikh anasema imani itakuwa endelevu. Pia wiki ijayo tutaangalia jinsi ambavyo mitume na manabii walikuwa waki jinsi ambavyo walikuwa wakiepukana na shirki. Kwa nasi tutafuata misingi ile kwa ajili ya kuja kupeana darasa tena. Naitwa Hafidh Ali, tukutakie Ijumaa njema.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Waandishi wa habari mkoani Iringa wamepatiwa elimu kuhusu matumizi ya maziwa bora na salama, pamoja na kuhamasishwa kushiriki katika uwekezaji na uzalishaji, ukusanyaji, usafirishaji na usindikaji wa maziwa ili kuongeza thamani ya bidhaa hiyo. Elimu hiyo imetolewa katika maadhimisho ya wiki ya unywaji wa maziwa yaliyofanyika mkoani Iringa, ambapo wadau wa sekta ya mifugo na maziwa walieleza umuhimu wa matumizi ya maziwa yaliyo salama kwa afya ya jamii na kukuza uchumi wa wafugaji. Akizungumza wakati wa semina hiyo, Profesa George Mtani Msalia, ambaye ni msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania, amesema kuwa waandishi wa habari wana nafasi kubwa ya kuelimisha jamii kuhusu faida za kunywa maziwa yanayokaguliwa na kusindikwa katika mazingira salama.
4: Hii jambo kubwa ambalo tunaliona hapa ambalo linaulizwa ni namna ambavyo tunaweza kuja kupunguza maziwa gafi, matumizi ya moja kwa moja kwa maziwa na hasa yale yasiyokaguliwa kwa watu wetu. Jambo hili ni la msingi sana na ni lazima tulisemee. Niseme kwa historia, Tanzania mwaka 1970 hatukuwa na maziwa, tunatumia maziwa gafi mtaani labda kwa kiasi kidogo. Kwa tunachukua maziwa yote kutoka kwa wafugaji, tunayakusanya kuyapeleka katika vituo vya kusanyia maziwa, baada ya kuwa yamekaguliwa na kupimwa vizuri, napelekwa viwandani kwa ajili ya kufungashwa vizuri. Tulikuwa na viwanda vizuri 7 vya serikali vilivyokuwa vinafanya kazi hiyo. Baadaye maziwa yalikuwa yanarudi kwenye maduka yetu ya vijiji vya ujamaa au maduka ya watu binafsi yaliyokuwepo wakati huo kwa ajili ya kutumiwa na walaji. Hili ndio jambo kubwa ambalo lazima tuliendeleze.
3: Wananchi wa halmashauri ya mji wa Mafinga wameipongeza serikali kwa kufanya ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.3 unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi milioni 700, ambao umeleta manufaa makubwa kwa jamii. Wakizungumza mara baada ya barabara hiyo kukaguliwa na kuwekwa jiwe la msingi na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, wananchi hao wamesema kuwa itarahisisha usafiri na usafirishaji, kuongeza fursa za biashara, pamoja na kuboresha muonekano wa mji huo. Na katika duru za mataifa mbalimbali, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kukabiliana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola. Ndege iliyombeba Tedros Adhanom imetua katika mji mkuu Kinshasa na anatarajiwa kuelekea jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kitovu cha mlipuko huo. Na hatimaye Umoja wa Mataifa umesema hali joto duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka 5 ijayo huenda ikashuhudia viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 unaweza kufika nyuzi joto 1.3 hadi 1.9. Na hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa ufupi. Habari kamili ungana nasi pindi ifikapo saa 10 kamili jioni. Asante na uendelee kuwa na wakati mwema.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
5: Goodbye.
0: Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
6: Hello.
7: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
6: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
7: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
6: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
7: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
6: JKT.
7: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
6: Ndiyo.
7: Umeanza kucheza lini?
6: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
7: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine?
0: Nane nane, nukta tisa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: People!
0: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwanachadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama.
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
6: Tanzania na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Matching Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si

0: A Pingui. 88.9 Nuru FM. FM. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na pinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anatonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Safari inawakuta.
9: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya sawa bwana na alio wote hao nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
11: Lazima wakufuate.
9: Ndio maana yake.
12: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
13: Yanga anatuonea. Yanga
12: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
13: Yanga anatuua,
12: watasema subirini.

0: Habari za hii leo, ikiwa ni Jumaa tulivu kabisa tarehe 29 tukielekea ukingoni kabisa mwezi Mei mwaka 2026, dakika 18 muda huu zimetimu tangu potimu majira ya saa 6. Karibu sana ndani ya Champion Hours kama ilivyo kawaida kila siku kuzungumza kimichezo ambayo tuko nayo katika viwanja mbalimbali Tanzania, nje pia ya mipaka Tanzania. Karibu uweze kujumuika nasi vizuri kabisa, usikie taarifa, uchambuzi na mijadala mbalimbali ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Wakati ni mzuri kabisa huu kuweza kujumuika nasi. Wakati huu utakwenda kusikia kile ambacho kinaendelea kule nchini Morocco baada ya hatua ya nusu finali kutamatika michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys ikienda finali pamoja na taifa la Senegal, huku wenyeji Morocco wakitupwa nje ya mashindano hayo. Tutaangalia hapa nini ambacho kilipelekea timu hizi mbili kuweza kusonga mbele na kutoa kimasomaso Tanzania kwa Serengeti Boys kufuzu ile hatua ya finali ya haya mashindano ya AFCON Under-17. Wakati huo pia mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamond kaongeza vijana wawili wa Serengeti Boys kunako kikosi cha timu ya taifa ya wakubwa kuelekea michezo miwili ya kirafiki ambayo itachezwa hivi karibuni kunako kalenda ile ya FIFA. Lakini tazungumza pia kuelekea mapambano ya ngumi ambayo itachezwa kesho mkoani Iringa. Tutakuja kuzungumza na baadhi ya mabondia maandalizi yao kuelekea hayo mapambano ambayo yanafanyika stendi ya zamani Manispaa Iringa. Tutagusia hilo vizuri kabisa, lakini finali pia ya ligi soka wanawake mkoa wa Iringa kesho ndio finali inachezwa pale katika viwanja vya Samora. Tutakwenda kufahamisha pia kuelekea mchezo wa finali. Lakini vikosi vya mataifa mbalimbali kule barani Ulaya na kwingineko vimeendelea kutajwa kuelekea finali za kombe la dunia. Argentina ya Messi nayo imetaja kikosi kuelekea kutetea ubingwa wa dunia. Wakati pia taarifa nzuri mashabiki wa Barcelona kusajili ambazo tayari zinafanyika hadi hivi sasa, Muingereza Gordon ndani ya nyumba tayari, huko Alvarez pia nipo karibuni kuweza kujiunga na klabu hiyo ya FC Barcelona. Tutazungumza pia hayo kwa uzuri na mengine mengi ambayo tutakuwa nayo siku ya hii leo. Tutakuwa na Steve Lihawa hapa, lakini pia Lusajo Daniel utamsikia vizuri katika uchambuzi. Na wakati huu pia ukianza kuiwaza weekend yako itakuwa namna gani, basi sisi tukukumbushe kwamba ni weekend ambayo haitakuwa na stress kwa sababu fedha zipo kutoka mchezo bomba na Nuru FM, na sisi tukukumbusha kwamba leo fedha za weekend zipo kwa wewe ambaye unawaza kesho ni finali ya UEFA. Lakini leo pia mtoko wako nataka uende sehemu katulie, utatoka vipi, huna kitu mfukoni, basi cheza leo. Tunatoa fedha ya kuelekea finali ya UEFA Champions League, ukatotop fedha pia kwa ajili ya weekend yako kuifanya iwe nzuri kabisa. Kwa hiyo kama ulicheza siku ya jana pia leo cheza mara kwa mara. Zawadi kuelekea weekend kupitia Nuru Pesa itatolewa kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Sasa nikumbushe tu, kwa shilingi 1000 unaweza kucheza na Nuru Pesa ukajisogeza karibu na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Wakati pia ziko shuhuda za baadhi ambao wamecheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu kupitia Vodacom, Yas, wengine Airtel, wengine Helotel, lakini tayari wakaweza kupokea kiasi cha fedha kupitia simu zao ambazo wamechezea mchezo huu, kama ambavyo baadhi ya shuhuda zinasema namna ambavyo kila mmoja alishinda fedha kupitia kampeni hii madhubuti kabisa ya Nuru Pesa. Tusikie baadhi ya waliopata fedha na kushinda kupitia vipindi mbalimbali, alafu pia nitakuja kukumbusha namna nzuri ya kuweza kucheza nasi Nuru Pesa leo uweze kupata fedha ufungu la weekend.
1: Tunaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Reji kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani bosi?
2: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
2: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
2: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
2: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
2: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda
0: ni baadhi ya wanacheza na Nuru Pesa, na vibunda vipo vya kutosha kabisa. Tunakupatia mzigo weekend, na leo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo wanaocheza Ijumaa basi ndio wale ambao wanashinda mzigo ile fedha ya weekend kupitia simu zao. Kama uko na simu yako ya Vodacom kwa muda huu, nikukaribishe ucheze mara kwa mara, lakini kwa shilingi 1000 tu, na tucheze kwa pamoja muda huu. Kama unatumia Vodacom, hatua ni chache kabisa, chukua simu yako muda huu, nenda hatua ya kwanza katika menu ya M-Pesa pale, bonyeza *150 *00 alama ya reli, twende hatua ya pili, chagua namba 4 pale, utalipa kwa M-Pesa. Utaelekezwa pia hatua ya tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Na ukielekezwa hivyo, nenda hatua ya 4, weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Namba ya kampuni ni 55 31 11. Halafu hatua ya tano, weka kumbukumbu namba. Ukiomba kumbukumbu namba utaweka 889. Alafu hatua ya sita utaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba utaweka namba ya siri ambayo unaitumia wewe binafsi, halafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa maana buku tu. Na hatua ya nane bonyeza namba 1, utathibitisha muamala, hapo umemaliza. Lakini wewe ambaye unatumia pia Yas sasa hivi, Mix by Yas, twende katika simu yako pale. Kama unatumia Yas, ingia katika menu ya Mix by Yas ya malipo ile, naenda hatua ya kwanza, bonyeza *150 *01 alama ya reli. Halafu twende hatua ya pili, chagua namba 4 pale, lipa bili. Na hatua ya tatu, chagua tatu, kuweka namba ya kampuni. Halafu utaingia hatua ya 4, utaweka namba ya kampuni yenyewe ni 55 31 11. Namba ni ile ile kwa mtandao, 55 31 11. Halafu hatua ya tano, weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Na hatua ya sita utaweka kiasi, kwa maana shilingi 1000 ni buku tu katika simu yako. Na hatua ya saba weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel muda huu pia, shtuka, chukua simu yako tucheze kwa pamoja, na ingia hatua ya kwanza kabisa kwenye menu ya Airtel Money pale uweze kupata mzigo leo wa weekend. Ingia katika menu *150 *60 hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Na hatua ya 4, weka namba ya kampuni yenyewe ni ile ile, 55 31 11. Na hatua ya 5, weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Hatua ya 6, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Hiyo ni Airtel. Na kama unatumia Airtel pia, tumalize tucheze pamoja muda huu. Chukua simu yako, na kama unatumia Airtel, ingia katika menu ya Halo Pesa, *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Na hatua ya tatu, chagua tatu, kuweka namba ya kampuni, ambayo hii kwenye Halo Hotel utaambiwa. Hatua ya 4, weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, ile ile 55 31 11. Halafu hatua ya sita, weka kumbukumbu namba 889. Na hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000 kwa maana buku tu. Na hatua ya saba, weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, bonyeza namba 8, thibitisha muamala. Kwa hiyo tucheze sasa hivi mara kwa mara. Leo kuna mzigo wa weekend kwa wale ambao wataingia katika draw ya weekend, kuna fedha ya kutosha kabisa ambayo hii itakufanya wikendi yako ione nzuri kabisa, mwana michezo mwenzangu. Nasi tunaingia viwanjani na wenzangu kuzungumza yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Tuanzie kunako timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, ipo kule nchini Morocco, na imefuzu kwenda finali ya michezo hiyo baada ya kuondoa jana vigogo Misri kwa kufunga kwa penalti baada ya mchezo kwenda sare ya bila kufungana. Na jambo hili limekuwa ni kubwa kweli kweli kwa Tanzania, kwa sababu imekuwa ni mara ya kwanza katika historia kushuhudia timu ya taifa ya vijana ikienda kunako ile hatua ya finali. Tunasubiri kucheza dhidi ya Senegal ambaye alimuondoka penalti pia Morocco mwenyeji. Tarehe 2 finali itakuwa inachezwa pale nchini Morocco, kuona kama kombe litakuja Tanzania au la. Na mwalimu Elieneza Nsanganzelu, mwalimu wa Serengeti Boys, akazungumza jana baada ya mchezo kuelezea nini ambacho kilipelekea mafanikio haya sisi Tanzania kwenda kunako hatua ya finali kiufundi kabisa katika mchezo mgumu dhidi ya Misri.
3: Mgumu, kwa hiyo strategy yetu ilikuwa kwanza dakika za kwanza 10 za kwanza ilikuwa kuhakikisha kwa tufunge magoli, kwa sababu mechi mbili zilizopita tumefunga magoli dakika 10 za kwanza. Kwa hiyo leo tulikuwa tuna balance ya watu 6 na watu 4 pekee yake ndio wakawa wanashambulia. Strategy kubwa ya pili, tumia mipira mirefu kwenda kwa namba 19. Alafu kuna watu wawili namba 10 nafikiri na namba 8 ambao walikuwa wanasubiri drop ball na ndipo walipopata magoli. Ama walikuwa wanasubiri namba 19 afanywe foul alafu wapige hizo free kick zao nyuma mabeki waweze kufunga. Kwa hiyo hizo zote tuliziona mechi ya kwanza na tukazifanyia kazi na umeona wamepiga mpira mingi mirefu lakini defense line yetu ikiongozwa na Hussein na Kasim umeona namna walivyokuwa na win hizo duels na pia wachezaji wa mbele wote wamehusika kuchukua mipira ya pili na tukaweza kufanikiwa hawajaweza kupata bao. Nafikiri inatuongezea imani kuwa hamna kitu ambacho kinashindikana juu chini ya jua, sio? Manake tumeweza kufanya hapa, manake tunaweza kufanya hata zaidi, sio? Kwa hiyo mimi kwangu mimi nasema tumeanza hapa lakini huko mbele tunakwendea World Cup, manake wajiandae kwa sababu hatutaenda kinyonge. Tutaenda, manake tutaenda kama watu ambao ni wachezaji wakubwa na tutaweza kufanya vyema sana. Nafikiri Watanzania wanapaswa kujivunia vijana wao, nafikiri wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo muhimu ni kuendelea kuwapa support kama tulivyosema kuanzia mwanzo. Bado vijana wanawategemea wao kwa nyuma yao. Na naamini Mwenyezi Mungu akitusaidia huko mbele tutafika mbali sana.
0: Imani mwalimu wa Serengeti Boys timu ya vulana hii ni kwamba tutafanya vizuri zaidi mbeleni baada ya ushindi wa hapo jana dhidi ya Misri na tulichopanga Steve kukiona kitokea kimetokea hicho. Na si kwamba tumeenda finali kwa kubahatisha. Jana niliona Misri kuna muda kwa tamani mchezo uishi. Hadi kuna muda kipawa chelesha muda hivi walau tu twende kwenye mikojo penalty. Walikopo unga kiasi kwamba unamsifu mwalimu pia wa Tanzania namna ambavyo wali uandaa mchezo huu na vijana kuelekea mchezo wa hapo jana. Hatimaye tumefanikiwa bana. Kwa mara ya kwanza katika historia finali si jambo dogo la michezo ya ndani hii ya vijana ya AFCON under 17.
4: Wiki iliyopita kama sio wiki iliyopita leo Ijumaa. Nafikiri Jumatatu au Jumanne. Nilikwambia hapa moja kati ya vitu ambavyo Egypt wanajuta ni kubali kucheza na Tanzania zile mechi nyingi za kirafiki.
0: Yes.
4: Nakumbuka tuliongea zile mechi nyingi za kirafiki.
0: Yo, wakati tunajiandaa
4: na AFCON tulikwenda kuweka camp na tumecheza nao mechi nyingi za kirafiki na hazikuwa na matokeo. Hakuna mechi ambayo ilikuwa na matokeo kwa Misri au Tanzania. Pale Egypt walikuwa wamejimaliza hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili maandalizi ya timu ya taifa ya Tanzania, narudia tena, hii timu imeandaliwa, haijahamasishwa. Kuna tofauti kati ya kuhamasisha na kuandaa. Hii timu
0: imeandaliwa. Na squad ile ya Tanzania.
4: Ya, naweza kukupa backup moja. Mwezi wa mwaka huu kama sio mwaka jana mwishoni kwenye michuano ya Sekafa ya kufuzu AFCON kisha kufuzu World Cup. Tanzania michuano ilifanyika Ethiopia mwaka jana mwezi wa 11. Hatua ya makundi Tanzania alishinda mechi zote kwenye makundi. Hii timu kwenye Sekafa sasa Tanzania alishinda mechi zote. Akaenda kucheza nusu finali dhidi ya Kenya. Tena kama unakumbuka Kenya alikuwa na anakutana na Tanzania kwa wanaume na kwa wanawake pia kuna mechi ya kufuzu AFCON. Ile mechi Kenya alipasuka 3-1. Tukaenda kucheza hatua ya finali. Finali tulicheza dhidi ya Uganda. Kumbuka Uganda miaka miwili iliyopita ametupasua
0: kabisa. Na kwa tishio kabisa kwa
4: finali hii tukampasua Uganda 3-2. Tanzania akawa bingwa.
0: Tukasema unyonge sasa.
4: Unyonge umeisha. Kwa hiyo Tanzania akawa bingwa
0: Sekafa.
4: Wa Sekafa. Kwa hiyo ndio tiketi ya kufika hapa kwenye kukutana na Morocco. Kwenye mechi za mwanzo kama ulibahatika kuziangalia, nilikwambia ukitaka kuangalia mpira mzuri kaiangalie Tanzania inavyocheza. Ukitaka talent kaiangalie Tanzania inavyocheza. Ondoa matokeo lakini angalia transition ya football, composure, hali ya kujiamini. Mwalimu anaonekana amewapa uhuru wale watoto wafate maagizo ya mwalimu, lakini individual skills inaruhusiwa ndani ya uwanja. Na Jerry alipasuka kwa sababu pamoja na ukubwa wake, lakini hakutegemea surprise ambayo Tanzania alikuja nayo. Na muamuzi akawa juu ya Tanzania kutaka kumpitisha Nigeria.
0: Mategemeo mengi ilikuwa tuondoke ile
4: finali. Robo finali. Lakini mechi inakwenda kwenye penalti ni kwa sababu muamuzi alitaka mechi iende kwenye penalti. Hakukuwa na sababu ya ile mechi kwenda kwenye penalti. Muamuzi amelazimisha akiamini kule huenda Algeria akaokota. Mechi imeisha, Algeria anashika magoti. Ni kama mechi ingeenda 120 Algeria angekataa isiende 120.
0: Hata jana kama iko kwenye 120 wasingepinda.
4: Jana pia mechi kama ingeamuliwa nusu finali, unajua mechi jana imefanyika Rabat kwenye uwanja mkubwa tofauti na zile mechi zilizopita. Muamuzi kungekuwa na utaratibu wa kwenda 120 Egypt angegoma. Nilisema hapa jana, wale watu ni hatari, inatakiwa kucheza kwa tahadhari. Nafikiri mwalimu ni kama alikuwa anatusikiliza kwenye kipindi chetu jana, namna ya kuingia dhidi ya wale Egypt.
0: Na hatari yao iko wapi?
4: Hatari yao iko
0: mwalimu kasema.
4: Mwalimu naye kasema hatari yao iko maeneo haya, na tulikataa kabisa kwenda, tulibaki watu sita nyuma na ni kweli timu ilibaki nyuma. Baadaye baada ya kuona hawa wanawezekana, tukabe kwa tahadhari kuepuka long balls, kuepuka kufanya madhambi kwenye maeneo hatarishi.
0: Kwa sababu ndio tegemeo lao,
4: ndio tegemeo lao.
0: Na walikuwa hatari kila walipopata hizo hizo.
4: Vibaya mno kwenye mipira iliyokufa, faulu ambazo wanazitafuta kwa lazima. Kona wanazitafuta kwa lazima kwa sababu miili yao ni mikubwa. Sasa
0: kwa mbinu yoyote open play hakuwa.
4: Sio issue yao. Hata jana tulisema hakuna open play dhidi ya Egypt. Huwezi kuipata. Egypt ni hatari kwenye hayo maeneo ambayo yeye ndio bora wao. Mwalimu alikataa kuruhusu faulu zisizokuwa za lazima. Alikataa kuruhusu kona zisizokuwa za lazima. Aliamua kuuchukua mpira na kukaa nao, na kama ikibidi wakiupokonya, basi nyuma hawi tena na watu wawili, kama makosa aliyofanya mechi dhidi ya Algeria. Unajua mechi mbili zilizopita Tanzania ndani ya dakika 10 amesha concede goal. Mechi mbili zilizopita zote, dakika ya kwanza
0: mpaka ile ya Mali na ile ya Algeria.
4: Ya Mali tumeruhusu ndani ya dakika 10
0: tu mwanzoni.
4: Hii ya juzi tukaruhusu ndani ya dakika 10. Mwalimu jana akajua hii ni tatizo kwangu, akakataa hilo. Kwa hiyo Egypt amefia kwenye eneo ambalo alistahili kufa, kwa sababu alicheza vibaya, hakufanya lolote ambalo ni bora.
0: Alikuwa nitegemea hasa bahati ya penalti
4: na muamuzi. Muangalia kocha wao alivyoanza kumshinikiza refa afanye maamuzi ya kutoa red card.
0: Muda namuomba kabisa bana, hiyo mti red huyu
4: kampe nyekundu, ile ni foul.
0: Baka refa akalazimishwa kuitwa nje. Unakumbuka?
4: VAR. Kulikuwa kuna ulazima gani refa kwenda kwenye VAR kwenye situation hii? Unagundua, tukusema hapa jana kwamba kuna mazingira yatatengenezwa.
0: Nguvu za ushawishi.
4: Wana nguvu hizo. Wanaiweza vibaya mno. Yes. Yaani wanaiweza vibaya mno. Lakini ndani ya mpira wa miguu unagundua yule mwalimu aliishiwa mbinu. Alitaka udhaifu wa Tanzania wa kucheza pungufu. Yes. Alitaka kona na mipira ya adhabu, maeneo ambayo mwalimu wa Tanzania alifanya kazi yake vizuri sana. Kwenye penalty, mtu wa kwanza akikosa penalty huwa inakuwa ni hatari sana kwa watu wanaofuata.
0: Lakini alianza kukosa yule jamaa.
4: Aliye mtu wa kwanza alikosa. Lakini angalia, ukitaka uamini hii timu inafundishwa kuanzia kwenye saikolojia. Kwenye mchezo wa robo finali Tanzania ilivurugwa sana na muamuzi, lakini wachezaji walibaki mchezoni. Hawakutoka mchezoni. Yaani kwamba tumetolewa kwenye mashindano kwa sababu ya refa. Yani. Hawakubaki. Alafu ukija kwenye nusu finali mnatolewa tena mchezoni, lakini bado hauoni kama kuna pressure yoyote mnapewa, wachezaji wanakuwa nayo. Penalti ya kwanza mtu akikosa hautokuta, hauoni kama wachezaji walipanic. Na yule kipa wa Egypt anaonekana mkorofi kwenye penalti.
0: Na yeye mwenyewe kupona anaonyesha confidence.
4: Anajiamini vibaya.
0: Tishia wale jamaa.
4: Tishia wachezaji.
0: Kwa hiyo inadaka muda wote tu hapa.
4: Kwa hiyo kuna namna, naona hii timu ime kwenye saikolojia wamefanikiwa.
0: Ndiyo.
4: Kwenye ufundi mbinu wamefanikiwa. Ni jambo la kujivunia kwa kiwango kikubwa kwa Tanzania. Kisa cha kuchekesha ni kwamba mechi iliyofuata ilikuwa ni Senegal
0: na
4: dhidi ya Morocco.
0: Morocco wenyeji.
4: Rejea AFCON iliyopita. Tanzania alifanywa nini na Morocco? 16 bora. Unakumbuka ile penalty ya Dinado tuliyokataliwa ile dakika za mwishoni? Morocco akiwa ametoka kumuonea Tanzania kwenye AFCON iliyopita. Ile ya wakubwa. Kesi si inaisha. Morocco akaenda kucheza finali na Senegal.
0: Majana kama uliangalia vizuri kabla ya finali ya Senegal na Morocco, wale mashabiki wa Morocco walikuwa wanatushabikia sisi.
4: Walikuwa wanashangilia
0: sisi. Wasamao wa
4: mwaka jana wa ubingwa. Mpaka sasa CAF wanamtambua bingwa Morocco kwa mujibu wao, lakini kombe liko jeshini Senegal. Mechi iliyofuata ndio hiyo Senegal dhidi ya Morocco. Kisa cha AFCON iliyopita, juzi mashabiki 1200 wa Senegal ndio wameruhusiwa kutoka gerezani Morocco na kurudi Senegal.
0: Yes, well.
4: juzi.
0: Waziri Fuji Fuji wale.
4: Waziri Fuji walichukuliwa mashabiki 1200 wameachiwa juzi. Kwa hiyo kuna kisa kikubwa ndani ya Morocco na Senegal. Ikaja kuruhusiwa penalti ndani ya dakika ya 90.
0: Ile penalti ya Morocco.
4: Penalti ya Morocco jana.
0: Ndio tukajua yale yale.
4: Tukasema simulizi ya Morocco kubebwa na. Yaani kuna kisa nje ambacho kimehamishiwa uwanjani. Ile penalti ilipopatikana Morocco uwanja mzima walishangilia ni kama wamepata uhuru.
0: Kabisa. Unajua shughuli imeisha.
4: Shughuli imeisha na wakapata. Kwenye penalti nafikiri walijiamini sana. Na wanakipa mzuri. Kitendo cha Morocco kuondolewa kwenye mashindano jana ni kutonesha kidonda cha AFCON. I mean Morocco sasa dhidi ya Senegal.
5: Ah, mechi nyingine sasa.
4: Mechi hiyo
0: ya pili.
4: Ya pili sasa. Ni kutonesha kidonda kwenye AFCON iliyopita. Ni maumivu makubwa sana ambayo raia wa Morocco wanaipitia kwenye ardhi yao ya nyumbani. Finali mbili mfululizo zinaondoka. Kwa hiyo na binafsi nawapongeza sana Tanzania kwa hatua ambayo wamefikia.
0: Balaa kabisa, kizazi cha dhahabu kile lusaji. Tukakita hivyo kizazi cha dhahabu. Hata walipofikia tu hapo. Kwa sababu tayari washatupeleka kombe dunia.
4: Hatuadai.
0: Alafu tayari tingeza finali. Japo tuna hamu kikombe hicho kifike nyumbani hapa kwa mara ya kwanza. Inaweza ka boost pia kaka zao kuna ah. Sisi kuja tupambane bwana. Kizazi kinashawishi kabisa. Chukua kikosi hapa cha Serengeti Boys. Nafikiri bisha kidogo umekiona hapo.
5: Yes.
0: Kikosi cha hawa watoto ambao waliitwa katika haya mashindano. Umeona wachezaji 80% wanacheza wapo kwenye kituo cha TFF.
5: Cha TFF.
0: Cha TDS yes. Kile. Wanaelewa hapo. Ni kasoro Abraham Vuai Nasoro ambaye yuko Azam. Pia Ismail Issa Likungilo kipa pia naye ambaye yuko Azam.
5: Yuko Azam yes.
0: Lakini pia Omar Juma Yahya ambaye yuko Yanga timu ya vijana.
5: Yanga yes.
0: Na huyu mwingine Rajabu Salim Nyelezi ambaye yuko Azam timu ya vijana. Mwingine ni George Samuel Mzungu ambaye yuko Yanga na Lukman yule ambaye yuko Kagera Sugar. Mwingine ni Aba Said ambaye yuko African Sports, kuna Mina Fountain na mwingine wa Simba na mmoja cheza Grenoble kule Ufaransa. Hawazidi 10 ambao wako nje ya TDS.
5: Wapo nje ya TDS.
0: TDS kitu cha TFF. Ni wazi kwamba
4: kwenye kikosi cha kwanza mechi walizo za matokeo ya mwalimu. Ukitoa mechi dhidi ya Mali kwa sababu mwalimu alipumzisha silaha.
0: Ndio.
4: Wachezaji wa TDS wanaoanza ni 9.
0: 9. Kwenye kile kitu cha TFF. Ndio haya tunasoma tunda ile ya Karia na wenzake kwenye malezi ya vijana. Inaanza kutulipa mdogo mdogo.
5: Yes.
0: Na wakati juzi walizungumza wameanza kuwa nao wao tangu akiwa chini miaka 10.
5: Kwa wanafahamiana.
0: Yes. Hey, na wanasoma kwenye zeshu. Wanasoma huku wanacheza mpira kwa pamoja. Wafahamiana vizuri.
5: Ni mafanikio kwa taifa.
0: Yaani hatujakoteza kupoteza yani.
5: Yes, hatujakoteza ni watu ambao wanafahamiana. Ni mafanikio kwa taifa na binafsi nafurahia kwa sababu unajua ukishafika finali ni platform nzuri kwanza ya mawakala na timu mbalimbali kukuzingatia kwa sababu hii ndio mechi ya mwisho ya michuano. Kwa hiyo mawakala wanaweza kawa hawakuwa makini kwenye hatua za awali, pengine hatua ya makundi mpaka hatua ya robo nusu, lakini ikishafika finali, finali ni finali.
0: Yes.
5: Always lazima ina attract macho ya watu wengi.
0: Jicho la watu liko makini zaidi
5: kwa sahihi. Kwa hiyo hata vijana wao wanajua kabisa dunia sasa itakuwa ipo na macho kuwazingatia wao kwenye hiyo finali dhidi ya Senegal. Kwa hiyo kuna namna ni fursa kubwa kwao kuweza kupata nafasi ya wao kuzivutia vilabu vikubwa ambavyo binafsi kama taifa tunatamani tuwe na wachezaji kwenye hayo maeneo, kwa sababu ukizingatia mataifa ambayo yanatamba Afrika na duniani yana wachezaji ambao wanacheza kwenye vilabu vikubwa. Kwa hiyo binafsi natamani hivyo tuone vijana hawa sasa mmoja wapo

0: Kwenye swala investment kwenye hicho kituo, ina maana saizi tutarajie kuona investment kubwa zaidi, kwa sababu washapata matokeo. Ina maana hii ni motivation ya moja kwa moja ambayo wao kama TFF watakuwa wameipata kutokana na kile ambacho walikiwekeza kule. Matokeo yake ndo haya wameyaona kupitia vijana. Kwa hiyo nategemea vijana wengi zaidi watakuwa recruited kwenye hicho kituo, na pengine tutapata matokeo mengi zaidi kutokana na investment hiyo. Kwa hiyo hicho ni faida pia kwa taifa, lakini pia nafikiri kuna faida nyingine kama taifa kwenye ishu ya moja kwa moja timu ya taifa. Tumeona hapa ni kama lisali moja lililopita TFF kupitia msemaji wao Mario Clifford Ndimo ametoa taarifa kwamba kuna vijana wawili Miguel Gamonde ashapendezwa nao na ashawaita kwenye timu
1: ya maana watajiunga taifa ya kubwa. Wameongezwa wawili hapa,
0: ambapo ni nafikiri ni Lukman, ngoja ni
1: hii itaweza kaboost pia wao kupata ule uzoefu zaidi. Kwa michezo ambayo haina pressure. Lakini cha kirafiki ni michezo ambayo haiko na pressure kubwa. Kwa hiyo unavyoingiza kijana katika ile eneo pia inaweza kumjenga. Kupata experience zaidi na
0: kama tunavyoona kina Lamine Yamal. Lamine Yamal ameanza kucheza timu ya taifa ya Spain, yuko under 16. Yuko yes. Yani yuko within 16 years. Hata 17 alikuwa hajafika, lakini alikuwa acheza timu ya taifa ya Hispania.
1: Kwa hiyo kocha Gamondi amewaongeza wachezaji wawili kutoka timu ya taifa ya vijana under 17, Lukman Mbalasalu na Kasim Juma, kwa mechi mbili za kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Wachezaji hawa ambao wapo Morocco na Serengeti watajiunga kosicho baada ya mechi ya finali ya mataifa ya Afrika AFCON under 17 dhidi ya Senegal kucheza Juni 2.
0: Na huyu Lukman ni wa Kagera Sugar.
1: Kagera yule.
0: Ni wa Kagera Sugar.
1: Haya, macho ya Kariakoo pia Steve wa hii baadhi ya
0: Kagera wanapanda wapanda hatua nzuri za kupanda ligi kuu.
1: Anacheza playoff timu ya Kaseja kwa.
2: Unajua
1: hofu yangu kuna muda wale wakatamaniwa timu zetu Simba na Yanga hizi ghafla kushangaa, ndio wale kina kama kina Mkumula.
2: Simba na Yanga.
1: Kaa huko benchi basi mnasubiria baadaye mnaweza kwenda na Mungu bia sita kwingineko.
2: Simba na Yanga hawajai kuwa walezi wa watoto. Clement Mzize tunasema ametoka kwenye timu ya vijana ya Yanga, ni sawa. Tunakubaliana kwa sababu ukibishana na research lete research yako. Lakini Clement amekwenda under 20 Yanga, ameikuta Yanga under 20 inaanza mashindano, akapendekezwa, akacheza, akafunga, akaondolewa, akapandishwa. Umeelewa? Sio kwamba Yanga wamemwandaa Clement Mzize. Hakuna sehemu Yanga wamemlea Clement Mzize.
1: Kabisa.
2: Mzize kafika pale akiwa yuko sawasawa kwa ajili ya mashindano, kacheza kwenye mashindano akaondoka. Kwa hiyo sio academy ya Yanga imemlea.
0: Yaani pale alipitwa ni kama kungalishwa tu.
2: Na kuondoka. Kwa hiyo Simba na Yanga hawana tech tu, kwa sababu mtoto mdogo yoyote anahitaji muda. It need time kumfanya yule mtoto akue, akosee. Kwa sababu makosa ndio yanamfanya mtu kuwa bora. Lakini kwenye Simba na Yanga makosa ndio yanakuondoa kwenye timu. Yaani makosa sehemu yote yanakufanya wewe uimarike na upate experience. Lakini kwenye Simba na Yanga makosa ndio yanayokuondoa. Tumeona wachezaji wengi
1: jioni kijana kabisa.
2: Wengi wameondolewa kwenye kazi kwa sababu ya kosa moja ambalo liliwahi kufanyika. Na mkumbuko yule mdogo kazi Hussein kazi. Kosa moja tu
1: lilifanya.
2: Akaondoka kwenye field. Lakini
1: Edmund jioni
2: juzi.
1: Sinao zao hata 20 Ngorongoro.
2: Kosa
1: nakumbuka lile.
0: Kosa leo
1: muone akicheza tena.
2: Hakuna tech tu. Kwa hiyo binafsi yangu kwanza ninachokiamini kuna neema inaweza kuja kwa hawa vijana kwenda kufanya trial nje ya Tanzania na hata Afrika, nje ya Tanzania. Natamani sana huko kwa sababu wenzetu wanaamini katika mchakato. Imani yangu wapo katika umri sahihi. Moja, imani yangu ni hiyo, wapo katika umri sahihi. Imani yangu namba mbili, haiwezekani timu iende finali tukose wachezaji watano mpaka sita
0: ambao
2: watakaoondoka. Jana kwenye mechi ya Senegal dhidi ya Morocco, wachezaji tisa wa Morocco wanatoka Ulaya wanakuja kwenye michuano ya under 17 barani Afrika.
1: Yaani kuja na mwewe zao wanarudi zao.
2: Wanakuja yule aliyokosa penalty ya mwisho ni striker wa Chelsea. Hiyo dogo amekosa timu ya watoto ni striker wa Chelsea aliyokosa penalty ya mwisho wa Morocco. Nini sasa ninachotaka kumaanisha? Angalia jinsi Tanzania ilivyopiga hatua. Wachezaji wanatoka Ulaya kuja kwenye michuano ya vijana kuwatetea mataifa lao.
1: Sisi
2: wanatoka kwenye kituo wanakwenda kwenye mashindano na wanafika finali.
0: Na hao wanatoka Ulaya unakuta progress yao ya mpaka wanapofika wameanza
2: kule kule
0: under 5 kule kule lakini under 5
2: yani haja

0: Sio tena kama ilivyo kwetu na mazingira kila kitu. Kwa hiyo ninachotaka
1: wala kikuaga wewe ndio kupata option nicheze kule au nicheze
0: baadaye. Sasa
2: kama Lamine Yamal alivyokuwa under 16 na maana bado alikuwa yupo katika dilemma aidha acheze Spain
1: au taifa
2: ama taifa la Morocco.
0: Kwa hiyo mfano mchezaji bora wa jana wa mechi ni Mtanzania. Alifanya kazi kubwa sana jana. Unategemea kweli mawakala imekosekana kabisa kwenda kufanya trial hata Finland kwenda kufanya trial kwa sababu safari ya mpira wa miguu sio Uingereza au Ufaransa kama tunavyofikiria, unaelewa siji. Kwa hiyo imani yangu sitaki hawa warudi hapa Tanzania, kwa sababu wakirudi hapa Tanzania tushawapoteza. Utamaduni wa soka la Tanzania sio uhalisia wa maisha ya mchezo wa mpira wa miguu.
2: Aende hata kwenye mataifa yale tunaita ni feeding countries, Belgium.
0: Safari ndio huwa inaanzia
2: huko Norway, Denmark.
0: Baada ya hapo imani yangu ni kwamba wachezaji watano mpaka sita tayari watakuwa wapo kwenye makablasha ya mawakala kwenda kuwatafutia sehemu, kwa sababu maisha ya soka la Tanzania hayawezi kumfanya huyu mchezaji kuja kufikia ndoto. Lakini nimefurahishwa na Miguel Gamonde. Mpira huko hivyo. Siku zote Frank na huwa anakuhoji hapa. Inawezekanaje national team inaitwa kila siku hatuna wachezaji hata wawili wa 17? Inawezekana vipi? Yaani kwa nini mpaka kesho tuna Selemani Mwalimse, tunaelekea wapi? Yaani atatupeleka wapi? Lengo letu ni nini? Leo mchezaji ambaye ana miaka 33 tunamuita national team kwenye mechi ya kirafiki ili kiwe nini?
1: Ndio mpaka leo tunaogopa Msuva akiondoka Samata itakuwaje?
0: Itakuwaje kwa sababu hatujiandaa na maisha bila hao. Lakini hawa watoto wawili wameitwa mimi na kwa sababu tu labda watakuwa na uchovu, mwalimu anaweza asiwape nafasi kubwa. Lakini mimi napendekeza mechi kama hizi za kirafiki
1: dakika kadhaa wanapata.
0: Dakika 15 mwalimu wapata. Nipe kipa, nipe stopper mmoja, nipe midfield mmoja, nipe striker mmoja. Kwa sababu hiyo ndio Tanzania ijayo 2030. Hii ni 2026. Bado miaka minne tuna safari ya kwenda World Cup. Kama umecheza finali ya AFCON kwa 2026, hiyo generation ndio, yani mfano hawa Algeria tuliowatoa Algeria tutakaokutana nao kwenye kufuzu kombe la dunia 2028. Yes, manake si under 17 sasa hivi. Mwakani watakuwa na 18, 28 watakuwa na 19.
1: Na wale mabwana wale tunaingia tukutana nao muda huo yanacheza huko yako Sevilla huko.
0: Yako Sevilla yako wapi? Yakija kukutana na Tanzania tumekula 3-2. Unajiuliza tuliwafungaje kule
1: hao jamaa
0: kwenye nyakati ambazo ni ngumu,
2: lakini sasa hivi
0: wakija huko ya. Kwa hiyo ndio maana sitamani sana hawa warudi huko, kwa sababu sisi huku tuko kwenye biashara ya mpira wa miguu.
1: Makonda, waziri wa michezo ya bungeni, leo ameelekeza Serengeti Boys kutumika kwenye kombe la dunia la 2030. Tusikilize hoja yake ilikuwa ni nini katika hili.
3: Kijana huyu Haji Ali amefanya kazi kubwa kwa ujasiri mkubwa, hakuogopa wala hakushangazwa na aina uwanja uliokuwa nao, lakini aliamua kusimama kuhakikisha kwamba analinda goli Tanzania na kuhakikisha kuna mtu anayefunga. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niruhusu nimalizie mambo mawili tu ya mwisho. La kwanza, waheshimiwa wabunge wametaka kujua baada ya hapa serikali na mpango gani. Mheshimiwa Rais Daktari Samia ametupa maelekezo baada ya jana tu kuona matokeo. Matokeo haya ya mechi hii Mheshimiwa Rais mwenyewe ameifuatilia mwanzo mwisho, kwa sababu ni mapenzi yake kuona taifa lake linapiga mbele. Maelekezo yake amesema vijana hawa wote walioonyesha uwezo mkubwa na kuhakikisha kwamba wanaibeba bendera ya taifa kwa kuitoa Egypt na kwenda Jumanne kucheza na timu ya Senegal, watakapomaliza AFCON ya 2027, anataka vijana hawa wote wawekwe kambi kwa ajili ya maandalizi ya 2030 Tanzania kushiriki World Cup. Matumaini yake ni kwamba vijana hawa ambao wameonyesha uwezo, na kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake juu ya taifa letu kuhakikisha kwamba siku ya Jumanne tunabeba kombe na kuja hapa tukiwa washindi. La mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, kakumalizia tu, tunafahamu ya kwamba bunge hili limeunga.
1: Haya ni mapendekezo haya panda serikali, lakini fikiri programu hizo za kimpira TFF ndo nazo kujua.
0: Ya, hii ishu, unajua kuna sera, kuna maelekezo na utekelezaji. Football ni kama yani, football inaongea ukweli. Football sio kama football ni kama law, kama sheria. Sheria inasema ukitembea na mwanafunzi adhabu yake ni miaka 30 jela. Hakuna sehemu itapinda.
1: Sio kwamba miaka 30 au lipe
0: au rais ameagiza huyu asitoke au waziri mkuu kaagiza, sheria inasema imenyoka. Ukiumwa jino, principle ni jino linatakiwa litolewe. Yani kuna vitu ambavyo havina siasa ndani yake. Ukiumwa unatakiwa kupata matibabu. Ndio utaratibu, la sivyo utakufa. Ni kama sheria, sheria inasema moja mbili inabaki hivyo. Kwa kwenye football hakutaki sana mbwembwe, maelekezo mengi. Football inataka uwekezaji. Haya ni matokeo ya uwekezaji wa miaka 8 iliyopita, ambapo maagizo yanayotolewa sasa, wakati ule wa mradi unaanzishwa hakuna aliyetegemea haya. Sasa hivi tupo wengi kwenye matokeo.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kwenye matokeo tuko wengi, lakini kwenye yuko front anaonekana kama yeye ni sehemu ya matokeo ya huu mradi. Lakini wakati huu mradi unaanzishwa hakuna mtu alitegemea hili. Kwa hiyo ili mradi huu uweze kufika, tunahitaji uwekezaji, tunahitaji kuwasaidia hawa watoto kwa vitendo, sio kwa maagizo. Ni kama leo hii watu wapande ndege kwenda Morocco kuwaweka wale watoto vikao kuelekea mechi ya finali.
1: Haya sana
0: hiyo. Hiyo sio principle ya mpira. Mwalimu alikotoka kwenye hatua ya makundi, yuko nusu finali, kuna namna ameishi na watoto wake. Hakuna pressure waliopewa, hakuna ahadi waliopewa, hakuna chochote. Akili yao imeelekezwa kwenye mechi
1: na maisha yao, watu na maisha yao.
2: Sasa wahamasishaji hawapo.
0: Sasa mzee wangu Vegura atanunua tiketi ya 50 na watu 10 wataenda kambini kwa wale watoto, kila mtu kuongea na mtoto na wale watoto, kuanza kuwa feed ahadi. Ambazo sasa concentration ya football na maagizo ya mwalimu vinaondoka. Kinachobaki pale ni kwamba nimeahidiwa milioni 8.
1: Na kwa leo umri mwanangu ukiahidiwa kuna fungu hata M5 nazipata.
0: Sijui unaelewa. Kwa hiyo akili
1: zangu hizo M5.
0: Maelekezo
2: inakutoa kabisa.
0: Maelekezo ya mwalimu na concentration ya kile ambacho mwalimu anakitaka havipo, kwa sababu tayari mmeshaingiza mbu kwenye ndani ya neti.
1: Kwa
0: hiyo nilikuwa natamani utulivu ambao watoto wako nao
1: uendelee
0: vile vile. Haya mahadi na hiyo haya maagizo na vitu vingine.
1: Fanyeni wakirudi.
0: Wakisharudi ama wamebeba au hawajabeba
1: maisha.
0: Yes.
1: Cheza Nuru Pesa leo, leo weekend bwana. Sasa unaona fedha weekend unaishi vipi, na wako watu tayari wametoa shuhuda zao namna ambavyo walipata fedha kuanzia siku ya sikukuu ile ya Eid. Na sisi kila siku ni kama sikukuu kwenye Nuru Pesa. Ukicheza unapata mzigo, kama tulivyozungumza mara kwa mara, wako wanaocheza wanachukua fedha siku nje kama ambavyo shuhuda zinazungumza. Na wewe leo cheza weekend hii, kuna fedha ya weekend leo, usishie kinyonge, cheza. Na wako baadhi wanasema wazi kabisa walipokea simu akasema kiasi ambavyo walizipokea fedha ambazo sisi tulizitoa hapa.
4: Salama, mambo?
5: Safi.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nuru Pesa.
5: Ndio.
4: Tunaongea na nani?
5: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
4: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Ndio, nimecheza leo nikasema ngoja nijaribu. Nimefanikiwa kupata.
4: Umecheza saa ngapi?
5: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi.
4: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
5: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
4: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Naambia wacheze Nuru Pesa, kweli inatoa hela.
4: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
5: Asante sana, nashukuru sana.
4: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
5: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
4: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
5: Asante, mbarikiwe sana.
1: Watu kila sehemu wanapata fedha, Mafinga, Iringa mjini, wapi Sakalilo huko, Ilula na kwingineko. Wewe unasubiri nini na kuna mzigo wa weekend unatoka leo, unatoka kama kawaida katika vipindi vyetu mbalimbali. Leo cheza muda una Nuru Pesa na naona baadhi wanaingia katika draw hapa kutosha kabisa, lakini wewe pia ambaye unacheza unakuwa na bahati nzuri ya kutangazwa kwa mshindi kwa shilingi 1000 tu. Nasisitiza usiseme sisi tu michezo, hatukusema ile jambo, tumekuwa ambia weekend yako iwe nzuri. Wewe cheza mara kwa mara na Nuru Pesa, lakini kwa shilingi 1000 tu unaweza kupata mzigo wa maana kabisa wa fedha. Ulijiuliza unacheza vipi? Twende mdau katika simu yako pale, kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel au Hotel, tuelekezane jinsi ya kucheza ili mambo yasiwe mengi leo weekend yako iwe nzuri. Twende na wale ambao wanatumia Vodacom muda huu. Hatua ya kwanza, ingia katika menu hapo katika simu yako ya kwenye M-Pesa, ingia katika menu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 la Marele. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Twende hatua ya tatu, chagua 4 weka namba ya kampuni. Alafu hatua ya 4 hapo utapoambiwa weka namba ya kampuni, usisite, namba ni ile ile, andika hata pembeni ili wewe unaikumbuka. 55 31 11. Narudia, 55 31 11. Alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Narudia, 889 ndio kumbukumbu namba. Halafu kiasi, hatua sitaka kiasi shilingi 1000, ni buku tu hiyo. Lakini ukiamua unachocheza mara nyingi zaidi uwezavyo, lakini kwa kucheza ni shilingi 1000. Tuna hatua 7, weka namba ya siri ya kwako unayojua wewe, alafu thibitisha malipo shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1, thibitisha muamala wako. Hapo tukomaliza kama unatumia Vodacom. Kama unatumia Yas, twende katika menu muda huu. Ya Yas, mix by Yas. Nyota 150, nyota 01 alama ya reli. Halafu twende hatua ya pili. Chagua namba 4 pale. Lipa bili. Halafu ingia hatua ya 3. Chagua 3 kwa namba ya kampuni ile ile ambayo uliweka kule kwenye Voda. Hapa katika Yas pia namba ya kampuni utaweka ile ile 55 31 11. Halafu twende hatua ya 5. Weka kumbukumbu namba. Weka 889 na hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000 na hatua ya 7 hapa katika Yas weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Airtel muda huu pia twende katika mchezo huu. Hatua ya kwanza, bonyeza menu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 ile mareli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua 4 weka namba ya kampuni ile ile, utaweka namba ya kampuni 55 31 11, 55 31 11. Alafu weka kumbukumbu namba, utaweka 889 kiasi shilingi 1000, namba ya siri utaweka, alafu utathibitisha malipo yako. Hata katika Halo Pesa kule utakwenda katika menu ya Halo Pesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utafanya malipo, utaweka namba ya kampuni ya biashara ambayo ni 55 31 11, utaweka kumbukumbu namba 889 kiasi shilingi 1000, namba yako ya siri, halafu mwishoni utabonyeza 1 utathibitisha muamala. Kwa hiyo cheza mara kwa mara uwezavyo, uingie katika draw ushinde leo fedha weekend kupitia Nuru Pesa. Tutakusimulia mengi zaidi baadaye.
6: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
7: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University Zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake, wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaje katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2000.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Jana kwenye mchezo bomba na Nur FM kwenye Rupeza tulisema tutatoa kifuta jasho kwa wale ambao hawakupata pesa siku ya Idi, lakini jana pia wako ambao walipata pesa baada ya kukosa siku ya Idi, ambao walicheza kwa wingi sana jana kwa kutosha, lakini miongoni mwa waliocheza jana na kuweza kupata pesa tukaweza kupata pia kumsikia namna ambavyo walijisikia baada ya kucheza kwa shilingi 1000 yake tu, alafu kuibuka moja wale ambao walishinda jana katika fedha ambazo tulizitoa hapa katika mchezo bomba na Nur FM.
1: Hello.
2: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Abedi Dasa.
2: Abedi Dasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
2: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa? Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
1: Nilianza jana, ni mwezi huu kama mwanzoni.
2: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
2: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
2: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8500.
2: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Una lipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana sasa hii kitu ni kweli bwana.
2: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli? Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli, watu wanne.
2: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
2: Okay, hongera sana.
1: 5553111 kwenda kwenye nani 889.
2: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
1: Dr. Dasa.
2: Dr. Dasa.
1: Mimi dokta mifugo lakini nimestaafu.
2: Ni dokta mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinwa mgongo kingine.
1: Kama niona kuna kitu kimeandika CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 sana.
2: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake
0: kutoka Mafinga Mbagala hapo Mwamba kalamba fedha yake, weekend yake itamwenda vizuri kabisa. Na wewe unasubiri nini kucheza? Cheza muda huu, kuna mzigo wa weekend, kuna fedha weekend ambayo itakufikia kwenye simu yako endapo tu utaingia katika jedwali letu pale wale ambao wamecheza siku ya leo, siku ya Ijumaa. Nenda na Vodacom, yes, Airtel, Halotel, cheza muda huu, tucheze kwa pamoja. Kama unatumia Vodacom muda huu, chukua simu yako, ingia katika menu ile ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 reli, nenda hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, nenda hatua ya tatu kama unatumia Voda hapo, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni. Ni hiyo hiyo rahisi tu kushika namba hii 55 31 11, alafu watu wa 5 weka kumbukumbu namba, utaweka 889, alafu watu wa 6 weka kiasi shilingi 1000, na watu wa 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya buku lako hapo, na watu wa 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia Tigo, hatua ya kwanza bonyeza, hii ni yes, kama unatumia yes hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, na hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, ambayo hii hatua ya 4 pale utaweka namba ya kampuni ambayo ni rahisi tu kuijua, 55 31 11, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 889, na hatua ya 6 weka kiasi ni buku utaweka hapo, alafu hatua ya 7 weka namba ya siri ya kwako, thibitisha malipo ya buku lako lile. Na Airtel kama unatumia, chukua simu yako tucheze, ingia katika menu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, na hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 kuweka namba kampuni yenyewe ambayo ni ile ile kila mtandao, 55 31 11, na hatua ya 5 kuweka kumbukumbu namba ile ile kila mtandao 889, na hatua ya 6 weka kiasi ni shilingi 1000 tu, na hatua ya 7 weka namba kwa siri, halafu thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel, cheza kwa Halopesa, chukua simu muda huu, ingia katika menu hapo ya Halopesa, ni nyota 150 nyota nane nane alama ya reli, alafu hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni, alafu hatua ya nne kuweka namba biashara hapo kwenye yalo pesa, namba ile ile biashara ambayo ni ya kampuni 55 31 11, 55 31 11, weka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889, utaweka zako kiasi buku, alafu utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya buku lako lile kwa maana shilingi 1000 na mwishoni bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo cheza mara nyingi, utishi leo weekend, uibuke na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa sisi katika mchezo huu wa Nuru Pesa, na wengi kama ulivyosikia wameshinda kwa urais kulikuwa tukiwapigia simu na wao kutoa ushuhuda namna ambavyo walishinda fedha kupitia simu zao. Tarehe 2 finali yenyewe ya vijana Serengeti dhidi ya Senegal, tena mpinzani wa ladha nyingine, ladha ya Senegal ni kama ile ladha ya Mali, hao wanafanana fanana
3: yes. Mataifa yanayotokea ukanda mmoja Afrika Magharibi.
0: Kwa hiyo mechi ni
4: kuna kazi nzito, kazi Senegal nzito wana vinasaba na finali angalia angalia AFCON ya wakubwa angalia CHAN
3: yes,
4: naelewa angalia under 20 angalia under 17 zilizopita. Unajua Senegal miaka miwili iliyopita alibeba kila kitu ana vina saba na finali, lakini this time kwa safari ambayo Tanzania amepita kwa viunzi alivyoruka Tanzania naweza kusema maybe unaweza kuwa mwaka wetu kwa timu tulionayo namna tulivyopita lakini wakati mwingine bahati ikikuangukia huwa imefika tu, hakuna namna nyingine na ni mechi ambayo hakuna mtu wa kumhofia mwenzie. Unajua Tanzania jina ni underdog lakini timu iliyoko uwanjani sio underdog, sio underdog. Yaani jina ni underdog kwenye football ya dunia lakini timu iliyoko uwanjani ni tatizo jingine. Na hata Senegal wao wenyewe wakikaa wakaangalia mechi za Tanzania zote watagundua wana kazi ya kufanya. Yaani Senegal mimi kwa nilivyoona timu ya Senegal na nilivyoona Tanzania mechi zote ambazo wamecheza hapa Tanzania anaingia akiwa na confidence, kwa sababu kwanza unajua kocha wa Tanzania na timu yetu ya Tanzania hatuadai. Unajua hatuadai
3: hawana cha kupoteza.
4: Hawana cha kupoteza. Ogopa sana kucheza na mtu ambaye nothing to lose. Yaani yeye alipofikia
3: wengine ambao alienda nayo wakati anaenda kwenye mashindano ni makubwa kuliko hicho alichokiona.
4: Ameshavuka 100%. Yaani malengo yametimia.
3: Yametimia.
4: Senegal, mwalimu wa Senegal wa sasa wa vijana anataka kuweka rekodi kufua CV yake. Ana deni kwa sababu tabia ya Senegal ni kutoa ubingwa. Usipotoa ubingwa Senegal unahulizwa imekuaje? Lakini ni kama Real Madrid, kocha wa Real Madrid usipochukua ubingwa una Al Ahly Egypt una kesi ya kujibu kwa nini hatujachukua ubingwa. Ndivyo level ya Senegal kwa soka la Afrika ilivyo. Kwa hiyo wao wataingia kwa tahadhari kubwa, sisi tutaingia na confidence. Kabisa. Hiyo inaweza kupelekea mgogoro. Kimsingi nafikiri huu unaweza kuwa mwaka wetu.
0: Kabisa. Na Misri na Morocco tawana wenyewe kwa wenyewe. Mshindi wa tatu.
4: Maisha yako kasi sana.
3: Nao na ushindani wao.
0: Misri na Morocco.
4: Maisha yako kasi sana. Wacheza
0: mshindi tatu.
3: Yaani kuwaza kwamba kuna siku Tanzania tunacheza finali afu.
4: Alafu Egypt na Misri wapo kwenye mshindi wa tatu.
3: Mshindi wa tatu.
4: Muda unakimbia sana.
0: Ibana sasa wafuatilia kwa uzuri kabisa by comrade mwalimu Kalisti Joseph K. Kaja kutoka Magubiki Kilosa Morogoro. Napata dhima po studio je Taifa Stars inacheza lini? Tutakwambia hapa bai majuto kaadinde toka Changarawe. Asema Lia kama sujiana itakuwa juzi kuna kitu alizungumza kuhusu wa vijana wetu wazazi wao na vilabu vyao kujifanya ndio wasimamizi wao hauni kama tunaenda kupoteza karia au vijana. Ibra vumbi la kazi. Asema wasimamizi wao zaidi ya klabu tuna vijana kama tulivyozungumza pa karibuni
4: kwamba
0: wasiachie tu jukumu la vilabu na wazazi ndio wasimamizi wa watoto.
4: Kuna kazi kubwa ya kufanya ili kuweza unajua ili kufikia malengo mtoto anahitaji malezi misingi na uangalizi wa hali ya juu sana na hasa akishafikia kwenye piki ya mafanikio kama hii. World Cup ya vijana mwaka 2009 Ghana alimfunga Brazil finali. Ghana akawa bingwa wa Afrika kombe la dunia.
0: Yes.
4: Lakini ni wachezaji wawili tu ndio waliokuja kucheza katika level ya dunia. Andre Ayew na mwenzie Ayew wale ndugu wale walikuwepo kwenye na Jordan Ayew. Wengine wengi waliishia katika level ya kawaida tena balaa zaidi. Unamkumbuka striker wa AFCON mwaka 2013 Nigeria na kuwa bingwa pale kwa Madiba chini ya kocha Stephen Keshe, alikuwa mfungaji bora wa AFCON hiyo Nigeria.
0: Baadaye akapotea.
4: Unajua alipotea, dunia haiwezi haijui tena nini kilitokea kwenye maisha yake ya football. Hakupata kazi, aliishia barani Afrika, maisha yakaharibika kabisa. Kwa hiyo katika level ndogo, baada tu ya kuwa tumefanikiwa kutoa ubingwa au hii nafasi ya pili, nini kinafuata kwa hawa watoto? Ni swali ambalo tunapaswa kuja na majibu ya kimkakati kabisa, na sio ya kisiasa.
0: Ibana, wakati nafuatilia mechi ya Serengeti jana, nilishuhudia Waarabu wengi wakiwa jukwani wanashabikia Tanzania. Bila shaka walikuwa ni wa Morocco, lakini niligundua walikuwa wanashabikia Serengeti sio kwa mapenzi, bali waliamini Serengeti kivuka, na wao wakienda kuvuka watakutana na mteremko kwenye hatua finali. Stefano Mbugi, Mafinga Yongori. Jana Morocco kwa tushangilia.
4: Mechi yetu sisi silitangulia.
0: Tangulia
4: Morocco alikuwa anajua Egypt akipita,
0: inaweza kashughulika.
4: Mechi itakuwa ngumu. Kwa apite Tanzania ili tucheze naye. Kumbe hata yeye alikuwa anatukana mamba hajavuka. Bwana
0: walikosa sasa vyote. Ibana anasema anapata vipi hapo studio. Stars mechi za kirafiki ni Rwanda na Uganda.
4: Yes.
0: Tunacheza mechi hizo kwenye kalenda.
4: Sawa. Mara ya kwanza baada ya muda mrefu Tanzania na Rwanda wanakutana.
0: Kabisa. Sawa. Na zingatia uchambuzi wa bodi uliotukuka metisha sana by Watson, anasema anatusikiliza. Deo nyewe wa Itamba Ndolezi Mafinga anasema anafuatilia vizuri kabisa muda huu. Na zingatia uchambuzi by Watson hapa Muhehe kabisa, anasema yuko nasi hapa. Sasa kaangalia hao vijana kwenye 2027 utasikia hawajulikani walipo. Emmanuel Alex yuko Mafinga anatusikiliza pia, ni vizuri kabisa. Jumbe ni nyingi kulikweli leo, wengi wakipongeza Serengeti, na ipongeza Serengeti kwa mchezo wa jana, walipambana sana. Tanzania tuendelee kwa support, kombe lirudi nyumbani. Naitwa Cohen Mpwepwa, baba Sheila wa Isalavano Ugute, baba Manka nisome kama Kaiza kutoka Mafinga Kenya Nambo. Haya, andika ujumbe tu mara moja, sisi tutapitia vizuri ujumbe wake. Wakati huu pia nenda kucheza na Nuru Pesa, washindi wako wengi sana naona katika draw hapa. Inawezekana ni wewe muda huu, namba za simu na ziona ambazo zinaingia za wale ambao wanacheza. Ukicheza muda huu katika menu yote hiyo ya simu yako, Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, nenda katika menu husika, fuata utaratibu malipo ya kulipa kwa kulipa bili kwa Yas, lakini kwa Vodacom kule nilipa kwa Mpesa, kwa Airtel ni kufanya malipo, halafu hoteli pia fanya malipo. Hata ukizifuata hizo zote, namba kampuni ukiomba unaweka 55 31 11, halafu kakumbukumbu namba tukunaombwa 889. Cheza kwa shilingi 1000 tu, na kama unataka kucheza mara nyingi zaidi pia inawezekana, lakini dau ni shilingi 1000. Ukicheza hapo namba kampuni ni 55 31 11, kumbukumbu namba utakoleweka 889. Na pata kwa uzuri mama Devota yuko Isimani Mangawe. Wale under 17 wanapeleka moto hatari. Pongezi kubwa kwa vijana, Mungu awabariki warudi na kombe. Mimi tazameni Mwinuka yuko Ilula Mtua pale. Naye anasema anatufuatilia vizuri kabisa. Jumbe ziko nyingi, na kusisitiza pia endelea kucheza na Rupesa kati pia katika ujumbe itakuja kupitia vizuri kabisa wakati huu. Lakini nikukumbushe pia kila muamala ni bao la ushindi, kiingia tu ni goli. Sasa hii ni Mix by Yas. Kampeni hii inasema kila muamala ni bao la ushindi. Sasa kila muamala ambao unafanya una ushindi ndani yake. Sasa hivi kutumia Yas, Mix by Yas, bana, unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendo wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia tu kaleka mlio kakuthibitisha muamala wa Mix, basi uji tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Shilingi pia milioni 1 kutoka kila siku, zawadi kutoka Hisense, Kimo TV, friji na speaker, na zawadi kubwa za shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup 2026 na Hisense. Kila mmoja anafanya kupitia Mix Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipa vingamu maamuzi na huduma nyingine zilizopatikana kupitia Mix Super App. Kila mwamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Kwa hiyo tuko nao pia hawa vizuri sana wakati huu, lakini nikusinde kuandika ujumbe kwa haya ambayo tunasikia katika michezo muda huu. Nikukumbushe pia wanawake wa Mafinga, sasa ni zamu yenu baada ya Ringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano unaweza kupiga pata kadi ya mwaliko 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa, kwa hiyo hii pia ni ya kwenu. Na benki ya TCB kama benki inayomuelewa Mtanzania imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama uendeshaji, huku ukipata faida hadi 6% kwa mwaka kuweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau kuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya serikali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo kununua nyumba, kujenga na ukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanya kazi. Kwa hiyo hii pia ni yako, fursa nzuri kabisa hiyo. Lakini nikukumbushe pia, nasema vijana walipambana katika ujumbe, naandika vijana walipambana, tuache kuahidi ahadi za fedha, watashinda kucheza uwanjani, wanawaza fedha bayi. Batista Kisinga Nundwe Mbugani anasema pia tusize vizuri sana, cheza mara kwa mara Nuru Pesa na kuona mbona unacheza muda huu. Pia kama nilivyokujuza, kila mtandao kiulizo namba kampuni utakoniweka 553111, alafu kumbukumbu namba utakoniweka 889. Fanya hivyo mara kwa mara uingie katika draw, ushindi ni wako. Hii ni weekend ili uweze kujiingizia kipato kirahisi kabisa kupitia mchezo huu murua kwa kweli.
5: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
6: You are great, yes you are. Holy one.
7: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
8: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
9: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
8: Kinyanambo B,
9: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
8: Mwezi wa 5.
9: Ndio.
8: Ulikuwa na tatizo?
9: Nilikuwa siendi period.
8: Ulikuwa uwezi kwenda period?
9: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja akanifungua tarehe 4 ya mwezi huu, niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
7: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mama, kila nikikumbuka, moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Bana cheza na Nuru Pesa, bado naona kuna tiketi zimebaki, nani anazimalizia leo fedha weekend kunje nje? Nashangaa wale ambao bado hujicheza mpaka muda huu. Tumesema tutatoa mzigo wa weekend hapa baada ya siku kuu ya Eid juzi. Jana pia umesikia ushuhuda watu ambao wameshinda, lakini wewe pia usubiri nini, cheza muda huu na Nuru Pesa uweze kupata fedha. Zimebaki tiketi hapa kadhaa ambazo ukiingia tu katika draw utakuwa mmoja wale ambao watatangazwa washindi katika vipindi vyetu, na kwa shilingi 1,000 tu kupitia simu yako mkononi muda huu cheza uweze kupata kibunda hicho. Na wale na michezo ambao wanacheza kupitia Champion Hours na waona hapa kupitia mashine yetu, na wewe una nini uweze kuingizwa katika draw na uweze kutangazwa kwa mshindi wa wale ambao wanashinda kwa shilingi 1,000 tu. Kama kuna Vodacom mdau shika simu yako tucheze pamoja, nenda katika menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 reli, hatua ya pili chagua namba 4 pale ilipo kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe. Sasa hapo 55 31 11, narudia namba ya kampuni ni 55 31 11, na hatua ya tano katika M-Pesa pale weka kumbukumbu namba, utaweka 889 alafu kiasi utaweka shilingi 1,000, na hatua ya saba weka namba ya siri ya kwako unayotumia alafu thibitisha malipo ya shilingi 1,000, na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas muda huu, Mix by Yas, nenda katika menu ya Mix by Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili pale, na hatua tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni, na hatua 4 weka namba ya kampuni yenyewe ile ile 55 31 11. Narudia, namba kumbu ya kampuni ni 55 31 11. Hatua tano weka kumbukumbu namba 889, alafu kiasi tuweka zako buku. Hatua saba weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel Money, nenda katika menu ya Airtel Money muda huu, bonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua 4 kwa namba kampuni ambayo ni 55 31 11. Hatua tano tuomba kumbukumbu namba, utaweka 889, alafu hatua sita utaweka kiasi cha shilingi 1000 kama kawaida, alafu namba siri utaweka pale mwishoni, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel, chukua simu yako muda huu, ingia katika menu ya Halopesa *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, alafu hatua tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara ambayo ni ile ile 55 31 11. Narudia, 55 31 11. Na hatua ya tano kwa kumbukumbu namba ni 889, na hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo, na hatua ya mwisho kabisa bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo cheza muda huu katika mashine wako ambao unaingia katika draw hii uweze kupata kibunda cha weekend, maisha yake uzuri kabisa, na cheza mara kwa mara uwezavyo kwa shilingi 1000 tu. Ukiamua ucheze mara nyingi zaidi, ili ujisogeze karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Na studio nilikwambia tutakupa na wageni hapa, na ni mabondia wawakilishi, ambapo kesho kutakuwa kuna mapambano ya kibingwa kabisa pale katika viwanja vya stendi ya zamani. Viwanja vya stendi ya zamani awali ilikuwa zipigwe pale Mwembetogo, lakini venue imebadilika, itakuwa ni stendi zamani pale. Kesho ngumi zitapigwa sana Iringa, wadau ambao tunasikia mdau wa bondia wenu mnawapenda kutoka maeneo mbalimbali ndani ya viunga vya Iringa watakuwa katika mapambano ya kufa mtu kesho. Kwa ni mtoko wa kipekee weekend hii, hakuna michezo yote ya mpira zaidi ni usiku kule UEFA Champions League, lakini wapi utatulia kuweza kushuhudia michezo mbalimbali. Basi kesho Iringa moto utawaka, ngumi zitapigwa sana pale viwanja vya stendi ya zamani. Na studio niko na wawakilishi wa hawa mabondia, na mabondia wenyewe kwa uchache watazungumza na kusema maandalizi yao yakoje kuelekea mapambano yenyewe hapo kesho. Bana, karibu sana, jitambulishe alafu tupige story. Kwanza tuambie nini ambacho kesho kipo, nini utegemee pia kazi wa manispaa ya Iringa katika mchezo wa masumbu.
4: Kwa majina anaitwa kocha Muhaji, natokea Dodoma, pia ni mzao hapa hapa Iringa.
3: Yes.
4: Nimekuja hapa na mabondia si chini ya 10 kwa ajili ya kuja kwenye haya mashindano ya hizi medali bwana Zinde.
3: Haya yameandaliwa na watu hapa hapa Iringa.
4: Wameandaliwa na watu hapa hapa na watu wengine. Lakini sasa inabidi niwaweke wazi kidogo ili swala ili waweze watu kutambua. Ma kocha Zinde yeye ni katibu wa ngumi za ridhaa
3: mkoa.
4: Kwa yule bwana ana dhamana ya kuwatoa watoto huku kuwapeleka majeshi kule kwenda kucheza. Sasa kabla ya kwenda kucheza kule, kwanza anatakiwa aanze kuwapima mabondia wake huku. Ndio maana unaona anaambiwa bwana Zinde andaa fight
3: watapigane.
4: Watu watakaoshinda hapa ina maana ndio anaenda kucheza ngumi za kitaifa za
3: taifa la
4: Islamu. Kwa hiyo watu wanaocheza haya mapambano wanatakiwa wawe makini sana. Endapo utakapopoteza, basi ujue unampa nafasi
3: mwenzako.
4: Kwa
3: hiyo sio mpambano bure bure, baki kushinda nafasi unaipata nzuri ya ku
4: na kwenye ridhaa. Kwenye ridhaa, faida ya ridhaa unaweza ukapata
3: ajira.
4: Majeshi huko na pengine tofauti na professional. Ridhaa mchongo wake ni ajira. Kwa hiyo kwa unavyoona hawa vijana yote akipata shavu la kwenda uhamiaji, sijui ni polisi
3: jeshini huko,
4: ni kitu kizuri. Kwa ngumi ndo zinakuwa zimemfikisha pale. Pengine anaweza akawa hana elimu yoyote, lakini kupitia mchezo wa boxing basi anaweza kufika pale. Na
3: sawa, niko mwalimu, mmejiandaje wewe mkuja mabondia kutoka Dodoma ambao watapigana na fight ya kesho? Ni wangapi?
4: Wako kama 10.
3: Lakini wengine ni mabondia kutoka Iringa.
4: Wengine kutoka Iringa hapa.
3: Na hizi fights zinahusisha mabondia wa Iringa pamoja na mabondia kutoka Dodoma, sio?
4: Hapana.
3: Ile mikoa mingine mbalimbali.
4: Hizi zinahusisha mabondia kutoka mkoa wote hata Tabora.
3: Nasema ambao wapo sasa hivi watapigana kesho.
4: Ambao watakaopigana kesho ni Dodoma, Iringa, Mafinga, Mbeya.
3: Mbeya pia.
4: Kuna wengine wanakuja leo wanatoka Mwanza.
3: Kwa fight ziko nyingi za
4: kutosha. Fight ziko nyingi.
3: Na mabondia wako tayari, wewe kwako umeandaje?
4: Mimi magonjwa yangu yako vizuri, kama tulivyokuja kuna interview mara kwanza nilikwambia niko kempo hapa. Kwa kutoka muda ule watu wako hapa wanajifua.
3: Wiki mbili hivi?
4: Eh.
3: Kwa kambini kwa ajili ya issue za kesho.
4: Eh.
3: Ndio itakuwa balaa kabisa.
4: Eh.
3: Sawa, na tuzungumze baadhi ya mabondia. Wale ambao kesho wanacheza tusogee katika mic hapa tupige story kidogo. Wale ambao watakuwa wanacheza na wazungumze kwa uchache hapa tu. Tusikie wamejiandaje kwa ujumla. Unasema shuma kidogo yule.
5: Unasikia? Yes.
3: Inyanyue tu ili ungesimama tu kila mmoja apate kuna nini. Yes. Itambulisha alafu tuzungumze.
6: Ah, kwa majina naitwa Dubalaiza. Asalamu alaykum.
3: Yeah.
6: Mtoto wa mama yangu hapa wenyewe hapa na pale sio wenyewe tumeshajiandaa ni tuko fiti.
3: Yeah. Wewe kutoka wapi?
6: Kutoka Iringa.
3: Vita yako yani.
6: Iringa.
3: Mashabiki wako watakufahamu.
6: Ipogoro, Iringa, Ipogoro.
3: Wewe bado wakisha Ipogoro.
6: Mimi ndio bingwa wa mkoa.
3: Yes. Niliona pia msimu jana alifanya mambo makubwa sana. Yes. Wewe bingwa wa mkoa kwa sasa hivi.
6: Mimi ndio bingwa wa mkoa wa Iringa.
3: Na umejiandaje kesho?
6: Yaani niko poa, afu na hiyo kesho wenyewe Zinda hawezi kuamini na macho yake, yani hawezi kuamini, afu mimi sitaki kuongea sana.
3: Yeah.
6: Hii sio kama ile ya mimi na Mwarabu hii hapa. Na huyu nani? Mtoto nani huyu amnamna?
4: Anderson.
6: Huyu hapa amnamna, sasa ngoja kwanza kesho Zinda tumuoneshe shughuli.
3: Mm.
6: Tumemfungia kazi babangu, tuko vizuri, tuko fiti. Yaani vyuma.
3: Wanao Ipogoro nawaambiaje?
6: Oh, hey, cheche noma sana.
3: Kwa kesho waje pale
6: yani,
3: stendi zamani
6: pale. Noma sana stendi ya zamani pale. Bila kuchoka.
3: Unapigana bondia wa kutoka Iringa pia?
6: Wa kutoka DSB.
3: DSB kule.
6: Yeah,
3: ndio Anderson Wililo.
6: Anderson Ongoli.
3: Ongoli.
6: Ni
3: Ongoli. Anderson Ongoli.
6: Yeah.
3: Alikuja juzi akazungumza kwamba atakupiga vibaya. Alikuja hapa juzi na mwalimu wake.
6: Achana naye. Huyo sasa si unajua yani hiyo shughuli. Umeona ile shughuli ile pale? Ile shughuli sio ya kwetu. Sisi tumealikwa, wageni waalikwa, wale pale watoto wa nyumbani. Si unajua wanalelewa. Watoto wa promotion yao. Sasa sisi hapa hatuishi kwa promotion. Sisi hapa tulelelewa, sisi kwetu kula kulala, yani ugali maandazi yani ndio tumelala. Sawa, watoto yani shikwa anaenda sana, shikwa mikono. Sisi kwetu hamna. Sike, yani sikacho shughuli nzito na kacho zinde kazi yanayo. Kazi yanayo kisha zote.
3: Hiyo itakuwa ndio main card yao?
6: Main card.
3: Haya, kwako ndio main card.
6: Yangu ndio main card.
3: Kwa hiyo bingwa wako mkoa utautetea?
6: Yaani na utetea bingwa wa mkoa, na mimi Dubalaiza ndio bingwa wa mkoa. Kama unasema wewe bingwa sogea nikuone, nipige 100 nikuwa na wewe bingwa. Kwa hiyo kesho kinawaka mshumo moto.
3: Sawa. Mwingine ambaye kesho anapambana kesho main card kubwa kabisa Dubalaiza atakapopambana na Anderson Ongoli. Simama tu kutafuzungumza ili hiyo na hiyo atakusimama na unapiga story vizuri. Jitambulisha alafu tuongee.
7: Kwa majina naitwa Kalori Cosmas Antoni, kwenye ngumi najulikana kama Kalimax Champion.
3: Wewe mtu Dodoma mzee?
7: Yeah, mtu Dodoma kabisa, yeye mwenyeji wa Dodoma.
3: Dodoma. Unapigana bondia kutoka Iringa?
7: Yeah, kutoka Kish. Iringa ndio.
3: Umejiandaaje? Iringa nataka waache ushindi hapa na wewe ni mgeni bwana.
7: Ah, mimi kama kujiandaa nimejiandaa vizuri sana vya kutosha tangu mara kwanza tulipokuja ile wiki iliyopita. Tuna wiki kama mbili Iringa, tumeweka kambi, tumejiandaa vizuri sana. Kwa hiyo wajipange sana kwa Tanzania wetu.
3: Maandalizi kwa jumla kambi ilikuwaje?
7: Kambi ilikuwa ni shangwe vizuri sana.

0: imefika tangu muda wanajua na watakuja kwa wengi sana. Ya, tunawakaribisha sana.
1: Asante. Mwingine anapiga na kesho. Sigilie mic hapo tupige story. Naam, karibu. Jitambulishe na
2: asante. Kwa jina bana naitwa Raymond Alibariki Masawe. Ila almaarufu katika ngumi naitwa Muando. Mimi ni bondia natoka Dodoma. Majengo sokoni.
1: Ndio.
2: Kwa nimekuja Iringa kuonesha ambacho nilicho nacho. Mimi sina blog kuongea sana.
1: Ndio.
2: Ila katika weight yangu sijaona, nataka nimuone kesho.
1: Ni bondia kutoka Iringa napigana naye.
2: Mimi ni bondia napigana na mtu kutoka Iringa. Kwa mimi natoka Dodoma. Kwa mimi nataka nimuone bondia ambaye mwenye weight yangu anaweza akanikalisha.
1: Kwa hiyo anasema utoki hapa mzee wa Dodoma.
2: Si hatuna maneno mengi blaz. Wala mimi siongei sana. Karibu. Njoo ushuhudie.
1: Haya.
2: Ujionee mwenyewe.
1: Muando kutoka Dodoma.
2: Mwingine
1: asema jengo sokoni. Watoto wa kijanja kabisa naambia mita hiyo.
2: Yaani bwana nakwambia blaza
3: yani, mimi kwenye hiyo kilo. Kama kuna bondia yoyote wa flyweight Zindi ananielewa. Tuweke hata hela hapa.
1: Atoboi.
2: Asogee tu, asogee.
3: Tuweke hapa hapa.
1: Atoboi. Haya, mwingine ambaye kesho anacheza, pata kuzungumza kidogo, sogelea mic hapa tupige story. Maandalizi ya kuje kuelekea pambano la ngumi kesho pale viwanja vya stendi ya zamani. Majina yako?
4: Kwa majina naitwa Ashfat Abinali Baharia. Ni mwenyeji wa Dodoma mjini.
1: Ndio.
4: Sio semi sana, ila mimi niko vizuri. Mimi nimejiandaa vizuri. Na msubiri mpinzani wangu anatoka akitoka Iringa, akitoka Mbeya, akitoka Mafinga.
1: Unajipangia bado?
4: Wapi? Yaani kokote anapotoka.
3: Ni saa ina kunajua
4: mpinzani.
3: Mimi aje napigana kilo.
1: Kilo tu.
3: Kilo yako ndio unapangia yule. Ikitokea labda kilo yako wewe imemechi na mtoto wa Mwanza, sisi tunakupa.
1: Huyo. Kwa hiyo uko tayari kwa yote mzee wangu?
4: Mimi niko tayari kwa yote.
1: Yaani
4: kokote anakotoka yeye aje, mimi hata nikuta fiti. Maana mimi sijaanza kujiandaa hapa, nimeanza kujiandaa toka huko nilikotoka, lakini hapa nimekuja kuboresha ufiti wangu.
1: Kilo ngapi? Kilo ngapi?
4: Mimi kilo 67.
1: 67. Sawa, mwingine? Huyo ambaye kesho atakuwa ulinguni. Mbona kinyonge mzee wangu? Jitambulishe tupige story.
5: Kwa majina naitwa Emmanuel David.
1: Sugile mic.
5: Emmanuel David. Toka Ipogoro.
1: Toka Ipogoro. Wewe unatoka kimpuja ya Dubalize.
5: Yeah. Natoka Ipogoro nyumbani.
1: Ipogoro, yes.
5: Jina la mchezo Vikali ze Champion.
1: Umejiandaje?
5: Yeah. Mimi nilikuwa na injury game hii, siwezi kucheza.
1: Au cheze.
5: Ila nimemleta kijana wangu, najua ataweza kuniwakilisha siku ya kesho vizuri. Kwa hiyo mashabiki wangu bila kuchoka kesho waje waangalie.
1: Sawa. Yuko wapi mwanao?
5: Huyu hapa Samson.
1: Yes. Yeye anasogelea mic hapa.
5: Mikoba hii.
1: Pige story. Toka Ipogoro. Ipogoro kwa bondia kibawa.
6: Kitambulisha. Kwa majina naitwa Samuel Jemi. Mimi ni jina la bondia Samuel. Nimekuja kuonesha nilicho nacho vijana wangu. Kesho waje mashabiki.
1: Waje wa kutosha mashabiki wa Ipogoro.
6: Waje tu pale stendi washuhudie.
1: Sawa, bondia wote uko tayari?
6: Niko tayari.
1: Wewe uzito gani?
6: 60, 61.
1: Sawa, mwingine ambaye kesho na twanga au ndo malizika.
3: Twende bigi.
1: Bwana karibu sana. Ndio.
7: Kwa majina naitwa Andrea au jina la boxing naitwa Big Tembo.
1: Ndio. Kisha toka mwangukie mtu.
7: Tembo.
3: Yeah, big elephant. Big punch.
1: Iko ngapi? Nyingi sana.
7: Heavyweight.
1: Heavyweight. Heavyweight ndio ile kina Tyson Fury wale.
7: Ndio ile kina Andy Ruiz.
1: Andy Ruiz. Yeah, Andy Ruiz kweli ndio mwili huo. Unaweza kaisi kama mzembe hivi. Lakini hizo
3: makonde. Na inshallah tunataka tumwandae, tumpe kama mechi 4-5 hivi. Tumfuate jamaa. Ndo kilo hizi.
1: Kilo zake ndo hizi. Heavyweight.
3: Boxing inapigana kilo. Mtu anaweza akashangaa, mtu yuko labda tuseme Dabaga anasema anataka apigane labda na Abdalla Mason, lakini kama kilo ni sawa ni sawa. Na mipango
1: na twanga.
3: Unapigana
1: bondia kesho, wote uko tayari? Kwa uzito wako.
7: Fresh tu.
1: Unatoka Dodoma?
7: Natoka Dodoma.
1: Uko tayari kwa game kesho?
7: Nipo tayari.
1: Okay. Mipango ikoje, maandalizi?
7: Mipango ya maandalizi ipo hivyo hivyo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hivyo hivyo anaendelea kubariki.
1: Kwa kesho mzee wangu sio kinyonge pale viwanja vya stand.
7: Kinyonge baba, wewe mwenyewe utaona.
1: Ndio, tutakuwepo pale. Wambie nini wa wadau wa Dodoma ambao kwa Iringa wanapenda waje kwisho kushuhudia mpambano.
7: Mimi napenda kuwaambia waje watu support, waje waangalie mchezo. Wenye mimi na imani wenyewe watafurahi. Watafurahia kutuona.

0: Sawa, tukushukuru sana bana. Kila raheli kesho. Sawa, kuna mwingine tumemwacha ambaye kesho anacheza game.
1: Hapo na Yesu tu labda la kumalizia tu labda. Ni shukrani kote kwa wadhamini wangu wote Ipogolo akiwepo Blaza George, Black Mamba, Botaboy, Eze, yani wote, yani wote wote, Kakawito, Ngakonda, yani ndugu zangu wote pale stendi Ipogolo. Nawapenda sana kina Magi, yani wote wamekuwa sana wakiniunga mkono, wakinishika support, kina Baraka kakaangu pale kwenye nyama. Yani hata siwapingi, wote nawapenda sana Ipogolo sana sana sana, kwa kuwashukuru sana na kwa yani
0: na sina hata Ipogolo taji yake shepani.
1: Sina hata la kuambia watu wa Ipogolo. Siwezi hata kuambia kitu chochote. Kwa support yao kina brother Zakaria, yani siwezi, yani siwezi kina kaka Mtuga. Yani siwezi kusema kina Fubu ndasema nini sasa.
0: Haya, sawa. Ticho tumalize.
2: Shukrani.
3: Ndio bwana.
0: Tumalize tu.
2: Bwana, kwa kumaliza tu hapa, mimi nawashukuru Nuru FM kwa kutupa ya time. Sababu bondia bila kupata ya time kidogo nao ni ngumu, umeona? Tunashukuru sana jamani kwa kitu mnachotufanyia. Sisi tunaahidi kesho mchezo mzuri, na tunashukuru viongozi wetu Dodoma kwa kusimamia mabondia wao. Hawa mabwana, mwenyekiti wa mkoa wa vijana anatoa fedha zake. Mbunge anatoa fedha zake. Yaani kamati ya serikali ya siasa yote ina support. Ndio maana unaona wana uwezo wa kuja huko akaweka kambi na nini na nini na mambo mengine yote akafanya. Yakaendelea. Kwa hiyo lazima tuwape shukrani zao. Ni watu wanaotupa nguvu sana.
0: Wewe diwani wenu pia unasupport ule?
1: Diwani Musa ananisupport sana na ndo amenunulia gloves. Diwani wetu wa Ipogolo Musa.
0: Musa
1: ananisupport sana na ndo amenunulia di gloves. Pia mbili kaninunulia.
0: Hayuko vizuri.
1: Diwani wangu nampenda sana, ana baya.
0: Kabisa.
1: Ana baya.
0: Haya, ongereni sana. Basi tutatoka kila heri maandalizi mema. Kesho sitako pale kwa ajili ya kufuatilia matukio yote.
2: Sasa
0: na mtajiona huko mitandaoni, watakoshinda, watakopoteza, basi Mola atakujalia. Jambo litakuwa laheri bila shaka. Asante kwa kuja na kila laheri. Kwa kesho mapema tu pale shughuli zinaanza. Stendi zamani. Iringa Manispaa pale kwa ajili ya kushuhudia ngumi zitakuwa zikipigwa vitasa pale. Kila laheri jamani kwenye issue yenu hapo kesho.
2: Amina.
0: Asante bana, endelea kucheza vizuri na Nuru Pesa uweze kuweza kushinda fedha ambazo tuko nazo, na hii nafasi kubwa zaidi kucheza na ziko tiketi tatu zimebakia. Nani anaingia kwenye tiketi hizi? Cheza na Vodacom, Mix by Yas, Airtel Hour Hotel. Ticket naziona pa chicha zimebakia, ingia ucheze muda huu. Nyota 150, nyota 00 kwa Voda, Tigo nyota 150 01 na Mareli kwa maana Yas, Airtel nyota 150 nyota 60 na Mareli, alafu Hotel ni nyota 150 nyota 88 na Mareli. Cheza kwenye hizo menu zake. Ukiona makampuni ya 5311, alafu utapoombwa kumbukumbu namba utakuweka 889. Na sisitiza tiketi zimebakia chache, cheza uingie katika draw pata fedha ya weekend. Kumbukumbu namba ukiomba mbwa utakoleweka 889. Namba kampuni ni 5531111. Tiketi chache zimebaki, cheza mdau nje katika draw. Fedha ziko za weekend, upate ulaji leo, na ziko shuhuda za watu ambao wamecheza na kupata fedha hapa, wakisimulia jinsi ambavyo walipata mizigo yao ya kutosha kabisa kupitia mchezo huu bomba Nuru Pesa.
4: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
5: Unaongea na Abedi Dasa.
4: Abedi Dasa.
5: Ndiyo.
4: Abedi kutoka wapi boss?
5: Mafinga.
4: Mafinga sehemu gani?
5: Mafinga mtaa wa Mbagala.
4: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Wewe
4: ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
4: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
5: Nianza jana, ni mwezi huu kwa mwanzoni.
4: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
5: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
4: Haujawahi kushinda, si ndio?
5: Sijawahi kushinda bwana.
4: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
5: Shilingi 8500.
4: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana sasa hivi kitu ni kweli bwana.
4: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli? Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
5: Nimeonyesha kama ni kweli, watu wanne.
4: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
5: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
4: Okay, hongera sana.
5: 5-5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
4: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
5: Dr. Dr. Dasa. Mimi Dr. Mifugo lakini nimestaafu.
4: Ni Dr. Mifugo lakini nimestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinwa mgongo kingine.
5: Kama niona kuna kitu kinaandika CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 Asante sana, nashukuru sana.
4: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Bagala, amechukua pesa yake pia.

0: Haya, sisi tunaelekea kingoni kabisa hapa tulikuwa na bondia, umezungumza mengi sana, nimekwambia tiketi zibaki chache, cheza kwa haraka sana sababu muda huu ingie kwenye draw. Namba ya kampuni 553111, kumbukumbu namba 889. Cheza Nuru Pesa muda huu. Vodacom, Yas, Airtel pia Halo Pesa, cheza kwa wingi unavyoweza uweze kupata fedha hizo. Ukiomba namba kampuni ni 553111, kumbukumbu namba utakoweka 889. Cheza mara kwa mara uweze kupata fungu fedha la weekend ambayo tumekuwa tukiitoa hapa kwa uzuri bana. Kwenye medeni za kimataifa kule nimeona taarifa kutoka Liverpool, Ibrahim Konate ataondoka kwenye klabu hiyo.
1: Yes,
0: mwisho wa msimu
1: Ibrahim Konate akiwa
0: mchezaji huru
1: free agent. Yes.
0: Mazungumzo ya mkataba mpya yamegonga ukuta. Kwa hiyo ataondoka kama
1: mchezaji huru.
0: Yes, Konate. Lakini nafikiri hawezi kusadili hivi.
1: Ni beki mzuri
0: lakini yes. Na beki pia bado ni mzuri.
1: Mzuri lakini pia
0: mazungumzo tu yameguma.
1: Mazungumzo tu
0: yameshinda.
1: Yes, lakini pia atakuepo kwenye kombe la dunia, kwa hiyo ana nafasi nzuri pia ya kuweza kung'ana, pengine kupata timu nzuri. Lakini pia kulikuwa na rumors Real Madrid, kumbuka alikuwa anamtafuta. Kwa hiyo nafikiri nafasi nzuri. Tukumbuke pia Madrid ni moja ya timu ambayo iko vizuri sana kwenye madili haya ya bure haya.
0: Yes, wanafiziaga sana.
1: Wanafiziaga sana, kwa hiyo tusubiri tuone ataibukia kwenye klabu gani. Yes.
0: Deal la Anthony Gordon, inataja ame sign deal, back in Newcastle tayari kisha sign documents zile. Kumalizia package ya pound milioni 80. Baka amejilipua kweli.
1: Yes,
0: Gordon ni
1: unajua
0: Gordon ni rasmi ni mchezaji wa Barcelona. Umeona?
1: Barcelona
0: walikuwa deal hapa.
1: Barcelona alikuwa na changamoto ya issues za financial fair play. Kuna sheria za La Liga ambazo wao walikiuka, kwa hiyo walikuwa hapo katika kama sio kifungo rasmi, lakini kuna amount ambayo walikuwa watakii kuzidisha. Either mpaka wauze mchezaji ndo waweze kununua. Kwa hiyo baada ya mwezi huu ndio ambao wamefanikiwa kuondoka kwenye hiyo
0: issue.
1: Kwenye
0: sasa hivi uhuru kumwaga fedha.
1: Kumwaga fedha.
0: 80 kutoka Gordon ni hela kubwa.
1: Yes, kwa misimu kadhaa nyuma ilikuwa ni ngumu, maana alikuwa anaona Barcelona wachezaji wengi walikuwa ni wabure, wakina Rashford,
0: yes, Lewandowski,
1: yes, wengi walikuwa ni free agent ama wenye dau dogo. Kuna kipindi
0: ilikuwa mikopo kama Rashford.
1: Ama mikopo, yes, kama Rashford. Kwa hiyo safari nafikiri washaruhusiwa na ndo maana
0: wanajilipua
1: washamchukua Gordon, lakini pia washatanguliza 100 paundi milioni 100 kwa Julian Alvarez pale Atletico. Kwa hiyo wanasubiri tu majibu kutoka kwa Atletico, kama Atletico atakuwa anahitaji dau zaidi ama atahitaji kubadilishana baadhi ya wachezaji. Lakini wameruhusiwa na tunaona namna ambavyo wamefanikiwa dili la Newcastle kumsajili Anthony Gordon, ambaye ni winga huyu. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, of course, zo kwenye nafasi ambayo kuna wachezaji ambao wanafanya vizuri pale mbele. Tukumbuke Rafinha, Rashford wapo, lakini kuna tetesi pia kama dili hili linaweza likamondoa Rashford.
0: Baka wanaona wasiwasi kutoa 30 ya
1: Manchester
0: United. Inawezekana itakuwa kama ni msaliti Rashidi.
1: Yes, kwa hiyo
0: alishajiona pale kama ni nyumbani,
1: kama nyumbani yuko
0: tayari kucheza.
1: Na ulikuwa unaona hata namna ambavyo anajitoa kwenye mechi,
0: anajituma sana kama dili. Na wakipata hizo dili mbili nafikiri Rashford
1: nafasi yake itakuwa ngumu. Hata akisalia bado nafasi ya kucheza itakuwa ni ngumu sana. Labda sidhani kama Gordon kama atafeli pengine ama Julian Alvarez, sidhani.
0: Gordon namba 10 wewe.
1: Gordon namba 10 lakini winga. Yaani ni versatile lakini sana sana ni winga namba 10.
0: Yeah.
1: Nafasi hizi, yes.
0: Haya, na Argentina mita kikosi chao cha timu taifa.
1: Argentina wametoa
0: wasiwasi Messi labda ni za sweeper lakini yumo.
1: Na Messi ilikuwa ni ngumu kukosekana.
0: Watu kwa sababu injury labda.
1: Na kusu injury, yes.
0: Aliumia kidogo hivi karibuni.
1: Lakini kuna majina ambayo yamewashtua pia wengi, kama ilivyo kawaida timu za taifa. Kikosi kikiitwa lazima kuna majina kidogo inakuwa changamoto. Kwa hiyo kuna wachezaji kama Garnacho amekosekana. Lakini pia Master Tuono amekosekana.
0: Madrid yule dogo.
1: Madrid yule. Lakini pia Paul Dybala amekosekana.
0: Ndio, Dybala naye.
1: Hayo ni baadhi tu ya majina
0: makubwa,
1: makubwa ambayo yamekosekana kwenye kikosi hicho.
0: Yes. Wengine wote hapo naona na
1: wengine wote hapo.
0: Mtoto Simeone ndio tuweke anapata kutimia kucheza kombe la dunia. Guillermo Simeone.
1: Yes.
0: Mtoto Simeone naye ameitwa kwenye national team. kosi la mabingwa watetezi hapa.
1: Mabingwa watetezi, yes.
0: Sawa bana, bonyeza nyota 150 ya Mareli kwa Vodacom ukitaka kucheza na Nuru Pesa. Fedha ziko nyingi, wikendi utapata mzigo. Namba kampuni ukiombo utakuweka 553111. Kumbukumbu namba ukiombo utakuweka 889. Kiasi 1000 tu, cheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000. Kule Yas 150 nyota 01 ya Mareli, ingia katika simu yako muda huu. Kalipe bili pale, ukiomba namba kampuni utaweka 553111. Ukiomba kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000. Na Airtel pia vile vile. 150 nyota 60 ya Mareli ndio menu ile. Lakini ukiomba namba kampuni ile ile utakayoweka 553111, kumbukumbu namba 889. Kiasi 1000. Na hao pesa pia vile vile. Lakini menu yao ni nyota 150 nyota 88 ya Mareli. Utafanya malipo ukiomba namba kampuni ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi shilingi 1000 utakomaliza shughuli. Cheza mdao mwisho ni mwishoni hapo, uingie katika draw upate mzigo. Ni sisi tushukuru wale wote walishiriki nasi vizuri kuanzia majira ya saa 6 mpaka mdao saa 8 tutaendanga hapa. Kesho pia pande majira tutazungumza pia mengine mengi kimchezo ambao tutakupo nayo. Wakati finali ni kesho, Champions League Arsenal dhidi ya PSG saa 1 kamili za usiku. Na nafasi kubwa pia kesho kuzungumza. Hayo mwenzangu Rusajo Daniel Steve Leo alimsikia. Mimi naitwa Frank Vegula. Asante na tukutakie pia mchana ulio mwema.
2: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamis ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke

Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kadi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama?
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga.

0: Friday. It's Crazy Friday.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahumbo.
1: Kahumbo.
2: Kawiz Kaubama Ngwe jointi hapa inaitwa Shigaragwani, yuko na Ducky Master. Rest in peace Kaubama Ngwe, moja kati ya jointi ambazo ni noma mpaka sasa, ukiwa unaendelea kuzisikiliza. Pia hii hapa tunaiweka kwenye zile kolabo kali kabisa za Albert Mangwea, Kawiz Kaubama na Uje Kaubama bwana.
3: Yeye
2: alifariki tarehe na siku kama ya jana eh. So jana hapa tukupata time kwa sababu vitu vilikuwa vingi.
3: Yes sir.
2: Hatukupata nafasi kabisa ya kuweza kumzungumzia Ngwea saba. So kaona bwana sio case leo kwa sababu bado tuko na time, na kwa sababu leo ni weekend.
3: Yeah.
2: So tuko na sababu kubwa sana ya kumpa maua, kudondosha mashavu kwa mwanetu Kaubama Ngwea. Sawa eh?
3: Yes sir.
2: Bwana so kama hiyo ulisikiliza pia ngoma nyingine inaitwa Nipendili, pia na Ducky Master, na pia imesikika hapa. Umesikiza pia D-Timing Dula.
3: Yes sir.
2: Inaitwa Mida ya Kazi, pia imesikika hapa. Na hii hapa ya Kaubama Shigaragwani, ambayo nayo pia ameifanya. So inawezekana time hapa wakati unazisikiliza hizi ngoma, moja kati ya kitu kikubwa ambacho Albert Ngwea amefanikiwa sana kuwa nacho katika muziki wake ambao alikuwa anaufanya, inawezekana ni moja kati ya wasanii ambao wenye talent kubwa sana. Ukifuatilia mtu kama Mwana FA anakuambia hakujawahi kutokea msanii kama Albert Mangwea, kuanzia kwenye talent yake. Yaani akiingia studio sio mtu ambaye anaenda anaandika ngoma na nini. Chizi alikuwa na uwezo, ana freestyle, alafu goma likitoka linakuwa noma. Yaani sio anakuja tayari, bwana mimi nimeandika na goma langu fulani. Ndeza mkao wana mmeumiza, mmeua sana, lakini yakifika pale ana freestyle, alafu goma likitoka anakuwa kaua sana. Ndio maana Fikiwa anakuambia ashawahi kurekodi na Ngwea ngoma inaitwa CNN. Hajawahi kufuta verse. Siko mambo ndelewa.
3: Anafuta
2: verse akifanya ngoma na mtu. Lakini kwa Albert Mangwea alifuta verse ambayo alikuwa kaifanya. Siko mbenelewa. Alikuwa kashaingiza kwa mwana alipofika naye wakati anaandika goma anafanya ile CNN. Mchezo kwa bale mbona kama noma kama mnapoteana hivi. So ikabidi afute verse ende akabadilisha kwa verse nyingine. So
3: yes,
2: ni moja kati ya talent ambazo tulibahatika kuwa nazo na kuzishuhudia kwenye kizazi kuanzia miaka ya 2000 na huko na nini. Sikumbuki umeelewa bwana.
3: Yes,
2: so ni moja kati ya talent kubwa sana na sisi pia tulibahatika kushuhudia. Lakini siku zote tunakwambia mziki mzuri huwa unaishi.
3: That's
2: why tunausikiliza hapa. Sasa so, kama ulikuwa ufahamu Ngwea aka mimi aka Ngwea. Sawa. So, alizaliwa na jina la Albert Kenneth Mangwea mnamo tarehe 16 Novemba 1982 Mbeya, Tanzania.
3: Yes, sir.
2: Kiasili mchizi bana ni mtu wa Ruvuma, yani ni Mgoni. Lakini alizaliwa mjini Mbeya na akiwa na umri wa miaka 5. Sawa. Yeye akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia mjini Morogoro kikazi na hatimaye kuanza masomo ya msingi huko huko mjini Morogoro hadi darasa la 5 na kupata uhamisho wa kwenda Dodoma, ambapo aliweza kujiunga na shule ya msingi ya Mlimwa, kisha baadaye shule ya sekondari ya Mazengo na chuo cha ufundi cha Mazengo. Sawa. So mchizi bwana alienda kwenye chuo cha ufundi. Siko mwendeleo bwana. Katika ngazi ya familia ni mtoto wa mwisho kwa baba akiwa mtoto wa 10 na kwa mama akiwa mtoto wa 6. Na Albert alifariki dunia mnamo tarehe 28 Mei katika mwaka 2013.
3: Yes sir.
2: Na issues zilikuwa nyingi pale katikati, stories za hapa na pale, issues za madawa ya kulevya na nini. So stories zilikuwa nyingi sana kuhusiana na kifo cha Albert Mangwea. Sawa.
3: Yes,
2: lakini kati ya vitu ambavyo inatakiwa uwe navyo 2013 mpaka sasa, kama kuna miaka kama 10 na ngapi? 13.
3: 13 hivi kama sio 10 na kitu.
2: 13 bwana. Bwana si mchezo, kweli siku zinakimbia.
3: Miaka mingi kibao.
2: Miaka mingi bwana, da si mchezo. So huyu ni P-Funk Majani Kinywele, moja ya watu ambao walimpa njia Kaubama kwenye muziki wake. P-Funk Majani pia ni moja kati ya watu ambao walimshika mkono na wakamsogeza. Kuna J-Mo, Juma Mchopanga, na pia ashakuzungumza kama bwana da mchizi alimsogeza pale studio kwa P-Funk Majani.
3: Yes sir.
2: So na wengine wengi ambao walichangia, lakini Majani anabaki kuwa mmoja wapo kwa sababu yeye ndo alikuwa anasimamia ngoma nyingi sana za Albert Mangoya. Yuko hapa kidogo anatupitisha kwenye njia chache za yeye na Ka Obama.
1: Nikaja kumfahamu baada ya kuongea naye tu, unajua Ngoya na kitu fulani ana charm, ana he is very social, a very happy person, positive. Ukiongea naye unakuja kumpenda tu ile jinsi alivyo hapo hapo, au you know the way he is. So aka open na mimi, akanihadisia ametoka Dodoma, anauza voucher.
2: Bada sawa, hii haijakaa vizuri lakini tutajaribu kuiweka sawa. Baada baadaye tunaweza tukapata time pia tukamsikiliza Pifag Majani akitupitisha ikikaa sawa sawa. Wakati huu ni muda pekee wa wewe kuendelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas, uweze kushinda na kuweza kuondoka na kibunda au mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. So time hapa kama unanisikiliza, unaona nafasi kubwa ya kucheza Nuru Pesa, na leo mkwanja utaenda kwa watu watano ambao kila mmoja atakuwa anaondoka na shilingi 20,000. Sawa?
3: Yes sir.
2: So unachotakiwa kufanya ni kucheza muda huu hapa, na washindi nimekuambia watano ambao leo kila mmoja atakuwa anaondoka na shilingi 20,000 ili ianzishe weekend na siku ianze poa. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 ya kuthibitisha muamala. Sawa, kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya mkwanja ambao umeufanya. Sami Baby umecheza Nuru Pesa muda huu hapa, Nediva umecheza Nuru Pesa, Aziza Nyamsara pia, kama bado hujacheza Nuru Pesa cheza muda huu hapa. Kuna namna yote inawezekana ukaondoka na mkwanja ambao sisi tutotoa mida ya saa 9:55. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo umeyafanya. Au vipi bana?
3: Yes sir.
2: Eh bana, KSTC ya my brother, tuko naye pamoja muda huu hapa. Fine Girl, Amina Salum, Mary Dawson. Unaweza kuuliza pia ni mtandao gani ambao unatumia, afu mimi nikupe maelekezo ambayo wewe unaweza ukacheza muda huu hapa na Nuru Pesa na ukaondoka na kibunda au mkwanja ambao utaianzisha weekend yako leo ianze poa. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala ambao utakuwa umeufanya. Hawa ni wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel, na wanashinda kila kipindi na kila siku wanaondoka na kibunda au mkwanja kama mshindi huyu hapa.
4: Hello.
2: Mambo vipi?
4: Poa, za kwako.
2: Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
2: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
4: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
2: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
4: JKT.
2: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
4: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
2: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
4: Wacheze, watashinda, waamini tu.
2: Unaambia bwana watu endelee kucheza. So huyu ni moja wa washindi ambao alipatikana kutoka Mafinga. Yuko mshindi mwingine pia hapa, naye alicheza mara chache sana akaondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa.
5: Hello.
2: Habari

0: hapa.
1: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza nuru pesa?
0: Nimecheza sana. Leo nimecheza mara moja asubuhi.
1: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
0: Mwanangu, message imeingia hapa. Nashukuru sana.
1: Hongera sana. Hongera sana. Unaambia nini?

0: Hauna mababa, au sio?
1: Hauna mababa, nashukuru sana.
0: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
1: Hapa bwana mimi nasalimia kwa jina la Baba Site.
0: Baba Site.
1: Mzee wa kitisi samaki, mzee wa kitisi samaki samaki hapa.
0: Ah, msalimie Mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
0: Shukrani sana bwana.
1: Haya nashukuru sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki.
2: Haya bwana, hao ni wale washindi ambao kila siku wanaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Noro Pesa. Shout out to DJ Mbago na kuona muda huu hapa. Kama unasikiliza kupitia 88.9 Noro FM Radio, una nafasi pia kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok pamoja na Instagram, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa ukajoin tukaenda live. Baadaye utanipigia pia kupitia 0735014440, iandikiwe namba. Baadaye unaweza ukapiga tukapiga mastori tukazungumza kwenye ya mtaa pale. Sawa. Kama kawa, kama Dawiz, niko na MC Bizu hapa mimi,
3: yes, mkuu
2: wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa au Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Tajiri Max kama Max Collection yuko hapa, mwanetu mwenyewe kutoka Kitwilu pale, au vipi bana? Eh bana, amejoin hapa. Yuko na maelekezo mengi. Max, weka maelekezo basi hapa, wanetu tuwadondoshe mashavu hapa ulipo, ili waweze kusogea, waweze kufika. Tajiri kama tajiri, Fine Girl aka Lily K, vitu vingi pia yuko hapa. Bana Nne Diva nimekuona pia, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Kama unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, hakikisha una join muda huu hapa, andika NASI Nas wa Kunyumba. Baadaye tunagawa mkwanja kupitia mchongo na Nuru Pesa.
3: Yeah.
2: Sasa unangoja nini kuendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, na maelekezo yanabidi yafuatwe.
3: Bana, chuo cha Victory kinatangaza intake mpya itakayoanza tarehe 1 mwezi wa 6. Ada ni shilingi 150,000 kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi ni wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi zinaotolewa sasa ni kozi za udereva wa magari, kozi za saluni za kike, mitindo yote, makeup aina zote, kozi za kompyuta, kozi za ufundi bomba, kozi za ufundi kujenga nyumba, kozi za aluminium, kozi za kuchomelea yani welding, kozi za ushonaji nguo, mitindo yote, kozi za upishi, kozi za kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Pia chuo cha Victory kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu wa watoto, kozi za hotel management, kozi za ICT, kozi za ufungaji CCTV camera. Hostel zipo kwa watakao toka mbali. Pia chuo kinakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo, baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kupitia namba 0715176176 au 0682221020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Wale sawa. Masuri Tabran tuko naye pamoja, Express kama Place, tumekuona Nanas kama Nanas, wanaitwa Jiulanda pia namuona hapa, abijoin Senorita Dida.

0: mwana excessive chess bado shikaje kwa vipo dada metaka belekezo natumia mtandao wa Airtel sawa kama unatumia mtandao wa Airtel ngoja nikupe maelekezo ya wewe kuokota umkwanja na rupesa baada ya saa 9 dakika 55 mnaenda kwenye menu ya Airtel Money bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red chagua namba 5 fanya malipo chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 weka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas pia hakikisha unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red chagua namba 4 lipa bili chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 utaweka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo umeyafanya na siku zote waenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa na huu msemo ndo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara ya 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi unajiuliza tumefikiaje viwango hivi ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa yani huduma za viwango sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoee viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo
1: yes sir
0: King Josephat Kimtindi naona wengine wote ambao tuko nao pamoja muda huu hapa tunarudi baada ya kupay bills huyu anasema tuko pamoja hapo studio please kama goyo kutoka Ilula kwa kunyumba DJ Nas Kasimu Mganga wewe na wewe maalum kwa please kama goyo sawa anasema anawapongeza sana vijana wa Serengeti Boys bado mpige mzigo mkubwa sana pale show nzuri imetulia nasikiliza Isaac Yangoli tokea Isman Tarafani anaitwa ni mama Devota kutoka Ismani Mangawe oh yeah sawa sio kesi pamoja kazini Kamtindi is a great aina noma bwana wao ni wale ambao ndakucheka kupitia 0766744292 tarudi hapa muda si mrefu baada ya kopay bills
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako ili kupata ankla yako. Fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, piga simu namba 0665 04 16.

0: 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Kote ulimwengu ni watu wote watambu.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: You are great, yes you are, holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu.
5: Aha.
6: Nabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania mitaa na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gene na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
2: Yeah, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
3: Ladies and gentlemen, we have it's Crazy Friday.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda, nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Gentlemen, we have fizzled. It's crazy Friday. It's crazy Friday.
2: Tulia sabu moja. Mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Palace of Honor Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
1: Sayari ya burudani.

gentlemen, we have it's crazy Friday.

0: 26.
1: Kahuma.
0: Oh yeah. Mastori yapo nasikiliza. Tuko ni stop kuna DJ Nasi mundani. Goma linaitwa Mastori au sio?
2: Yeah.
0: Eh, ba utoka kusikiliza nafikisha dakika 26 saa 9. Eh bane. Eh bane. So weekend au sio bwana kama ni weekend inabidi. Inabidi vibe lianzie hapa baadaye tunaliamisha mpaka sehemu nyingine au sio bwana. Sio kama sikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Hakikisha pia muda huu hapo na join kwenye account ya Instagram ya Radio, unapatikana kama Nuru FM Iringa. Muda huu hapa kama unasikiliza, I follow ile account, afugusa link iko pale juu, inakupeleka moja kwa moja kuendelea kusikiliza radio popote ulimwenguni unapokuepo. Sawa? Yaani popote unapokuepo unaweza kusikiliza kupitia radio Tadio muda huu hapa nchi yoyote na sehemu yoyote ile. Oh yeah, ambapo unakuepo. Lakini tuko live pia kwenye account yangu ya TikTok kama kaa. Inapatikana kama NASI Nasi wa Kunyumba, UDJ Nasi wa Kunyumba. Unaweza ukanicheki muda huu hapa na kudondosha any comments pale. Afu tukaishi nazo usio bana. Unafahamu sehemu pekee ambapo sisi tunakutana. Lakini kama bado hujacheza na rupesa, tumekwambia leo tunatoa mkwanja kwa washindi watano, au sio?
2: Yeah, yeah.
0: Eh, hey, bana, washindi watano tukaondoka na mkwanja shilingi 20,000. Shilingi hapo ndani. Sio, hakikisha unacheza na rupesa muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Kama unatumia mtandao wa Halotel na bado hujajua jinsi na namna ya kucheza na rupesa, nenda kwenye menu ya Halopesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 4, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red, chagua namba 4, lipa kwa Mpesa, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Muda huu hapa kama tunasikilizana,
2: oh yeah,
0: kupitia 889, si ndio?
2: Yes sir. Ya bana, miaka 8 ya baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya baba Manka kwenye mic tarehe 28 Juni pale Savannah Lodge kwa shilingi, kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 kubwa kwenye kazi ya utasnia utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia. Hii sio sherehe tu, bali ni jukwaa la vipaji kwa wanamuziki. Kama mwanamuziki una kipaji na mwanamuziki chipkizi, umtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu kwa mashabiki na wadau wa muziki. Msanii atakayefanya kazi, atakayeshinda, ataibuka na kitita cha shilingi 500,000 na kufanya sound yake pale Apple Music, na mshindi wa pili ataibuka na kitita cha shilingi 200,000 kamili. Mbali na burudani, kutakuwa na elimu kuhusu kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion ya kazi za wasanii, interviews na platforms mbalimbali kuinua msanii kimziki. Tickets zinapatikana Nuru FM. Piga namba 0719431733 kwa maelezo zaidi. Usikose, pia tutakuwa na Lone Boy, Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio hili linadhaminiwa na Nuru FM, Alex Shop Machine 3 wa uzaji maarufu wa nguo za ndani, G Lucky Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juve Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Baba Manka huyo.
0: Ah, yes sir. Baada jambo la mshikaji wetu Baba Manka, inabidi tuhakikishe tunakutana pale Savannah Lounge.
2: Yeah.
0: Sawa bana, na unachukua tiketi zako mapema sana ili uweze kwenda kushuhudia unyama ambao unapatikana kipande kile pale cha Savannah.
2: Yes sir.
0: Lounge. Sawa. So case, nikupitishe kusana benki ya TCB. Kama benki inayomwelewa Mtanzania, imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio kutakuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha. kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCP imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inaendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, ukikupa faida hadi ya 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga, ukarabati, mikopo midogo midogo kwenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi pia inatolewa pale. Sasa kama bado haujajoin kwenye uwapa mtikasi, hakikisha unajoin na benki ya TCB ili tuweze kuelewana. Pia moja kati ya washindi wengine pia ambao walipatikana kupitia mchongo wa Doro Pesa yuko hapa. Huyu hapa ni moja kati ya wale washindi ambao pia walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, yuko hapa, inabidi tumsikilize muda huu hapa.
3: Hello.
4: Mambo vipi? Salama kabisa. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
4: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
3: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
4: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
3: JKT.
4: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
4: Umeanza kucheza lini?
3: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda.
4: Hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
3: Wacheze, watashinda, waamini.
0: Mchongo ni kuendelea kucheza Nuru Pesa pia muda huu hapa ili uweze kushinda.
2: Yes sir.
0: Na kuondoka na kibunda ambacho kimewekwa hapa. Mshindi mwingine pia yuko hapa. Hello.
5: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
5: Poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
5: Ah, nipo salama, ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
5: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
5: Ndio.
0: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
5: Asante sana sasa brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
5: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
5: Ya.
0: Haya bwana, tukushukuru sana.
5: Asante sana.
0: Shini mwingine huyu hapa kutoka Ruvuma, naye pia aliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. So hakikisha muda huu hapa naye pia unacheza Nuru Pesa. Time hapa sio mbaya. Acha ndio kote tambo lako kwa yeye ambaye unanipigia kupitia 0735018440. Nipigie muda huu hapa tuweze kuzungumza na tuweze kujua pia uko kipande kipi au maeneo gani ambao unaisikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Si ndio?
2: Yes sir.
0: Bana muda ule bwana kidogo ilikuwa inabidi tukupitishe kuhusiana na mchongo wa Pifag Majani Kinywele, wakati tunazungumzia mchongo wa Kawiz Kaubama, ikiwa ni miaka 13 tena mingine,
2: yep,
0: ya Kaubama Ngwea tangu atotoke, rest in peace. So mwanzo pale kidogo kama vitu vikakaa sawa, ngoja tuone saizi kama vitu vimekaa vizuri ili tuweze kumsikiliza Pifag Majani. Ngoja tuone. Eh bwana, mzee bwana. Sasa staili gani tena hizi? Sawa, sio case. Acha tupite na mchongo wa Fetwap hapa kielezea moja ya changamoto ambazo
2: yeah,
0: inawezekana pia ya kutoka jela. Alikuwa jela, unajua.
2: Yeah, alikuwa jela.
0: So na anaelezea pia changamoto ambazo amekutana nazo pia wakati akiwa gerezani. Yuko hapa.
6: I came home with nothing, bro. Nothing. I had no clothes. I ain't had nowhere to stay. I ain't had nothing. I lost everything when I was in there. Storage units got hit. Lost all that. All the cars gone. Jewelry gone. Nothing, bro. I ain't had nothing. I was going to go stay at my sister's house. Heard up. I was going to stay at my sister's house. I was going to finish up my HVAC program. I had 2 courses left. I asked one of my guys, hey, look, let me use the van. Start the business up. Get a few dudes to come work with me. Start my business and keep going. Then went from there, go to Florida, open up another van. That was my plan.
7: What happened when you came up?
6: One of my close friends, you know what I'm saying? I did a lot of business with him, legal business, a lot of business with him. I bought a lot of my cars from him. That's the one I got that one from him too. He was like, bro, you ain't coming home like that. You know what I'm saying? Like, you ain't coming home like that.
0: Fetwap huyu hapa umetoka kumsikiliza kielezea changamoto baada ya kutoka jela, lakini pia
2: yes sir,
0: kuna Mnyamwezi Nasty C pia yeye alikuwa anafunguka anazungumzia mchongo wa collab ya Wizkid pamoja na Drake.
2: Come closer hiyo. Ya 2016. Yaani baada ya ile collab na Stacy akasema sasa wale wana sasa baada ya ile collab yaani collab za mbele zimekuwa nyepesi. Yaani kama Wizkid vile alilaisisha ili wana wapate collab za mbele. Msikilize na Stacy hapa.
8: After the Drake and Wizkid collab, everyone was kind of like, okay, cool.
9: Doors open
8: now. Understand? Because even the guys that were like, I used to hear this a lot, like when I went to like Ghana or Nigeria and I did interviews and like the radio hosts or whatever would be mad that like some of the hip hop artists from that country, whichever one, started switching to Afrobeats because now that was like the easier way to get into like.
9: Oh, they just been doing rap or R&B or whatever?
8: Yeah, predominantly rap. But obviously they like Afrobeats is in their blood, so every now and then they do Afrobeats, but some of them switch completely. They were just like, all right, this is where we're going now, type of vibe.
9: God, you know what? It's so funny because I would totally be the radio person hating on someone for doing that. Like, oh, here now you.
0: Well, so I'm nice to see who you are, and kwa kuwa time when it can be a sana, kabla tujaenda kupay bills. Inabidi tumsikilize Rhino King pia.
2: Yeah,
0: alikuwa ana diss ngoma ya mwanetu
2: Rayvanny
0: na Vanny Boy aka tweet akaongelea mchongo.
2: Yes sir.
0: Pale kwenye mtindo wa X akasema bwana mchizi baada ya kuliwa ndio maana haya imepelekea hasira mwana kwenda kuzungumza vitu kama hizi hapa.
10: Na nitakuwa disappointed sana kuona, tunaamini anachokizungumza Rayvanny kwamba ni sahihi, kuona anachokimba Rayvanny ameweza kuwaste almost 3 minutes kuimba baada za mikeka whatever. Kuna watu wanaofaidika na mikeka, siwezi kupinga kwa sababu mimi sijafanya biashara, lakini sidhani kama kwa nafasi yake ilikuwa ni sahihi kuweza kuaddress vijana. Na nili expect atakuwa ni one of artist ambao kwa sababu ana BT award, unaona ni msanii mkubwa ambaye ana influence sana hapa Tanzania. Kwa hiyo nili expect atakuwa mature enough kuweza kutambua kwamba sasa hivi vijana tunahitaji nini Tanzania kuliko ni kuendelea kuimba vitu ambavyo have make sense. Kwa hiyo mimi nashukuru sana vijana wote kwa namna ambavyo mmeendelea kujituma. Kikubwa ni kwamba tuendelee kupiga kazi, na sisi tumekuja na Tanzania ya thamani kuhakikisha kwamba vijana wote ambao wana business idea nzuri wana
0: Sawa, mwongea true story ya Mangwe ya nasi. Lakini kama ulikuwa pia ujui, mimi natokea kijiji kimoja na Mangwe ya RIP, yani maskani kabisa kwa wazazi wake Ziwa Nyasa, ambako wale wadogo zake nimeshinda nao sana. Mtana dogo lake moja doctor kwa sasa Ngwe nilikuwa naluka naye ziwani kupiga matizi sana tu kabla hajaenda dom. Kwa hiyo ni real bro, ningekuwa msanii mkubwa ningekuwa badala yake kuiwakilisha Songea Ziwa Nyasa Musa Baba zifundi kinyozi toke Lula ya kilomo bane da noma sana.
2: Oh, so pose.
0: Mwende tunaye wa zamani sana.
2: Kitambo hicho.
0: Wada noma sana. Kupitia 0766744292, endelea kutucheki muda huu hapa. Tugeza hapo studio. Mnasomeka to DJ Azizi Dream Boy. Sabana na wasikiliza kipande hii hapa ina noma kutoka pande hizo. Wewe mwingine anasema ni aje wa kunyumba kwa sawa, mbeleko sawa. Inabidi tupay bills and itarudi hapa kwa ajili ya kuikamilisha sayari ya burudani. Au kuna namna?
2: Ya hamna, ila bila kusahau bwana, tupo wanawake wa Mafinga, sasa ni zamu yenu. Baada ya Ringa mjini sasa ni Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko katika nyanda zako, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atahitaji kufika na atapewa kadi bure. Atakayehitaji kufika atapewa kadi bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano ya kupata kadi ya mwaliko, piga namba 0797519224. Wanawake wa Mafinga, mmependelewa.
0: Bwana sawa, tarudi hapa baada ya kupay bills kwa ajili ya kuikamilisha SP karaoke siku ya leo. Time inakimbia sana, dakika 39 bado tuko hapa.
11: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya ya moto na makovu makubwa ya ajali. Plastic surgery. Kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti. Upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa. Lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
12: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambu.
13: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
14: You are great, yes you are. Holy one.
15: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
16: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
17: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
16: Kinyanambo B,
17: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
16: Mwezi wa 5.
17: Ndio.
16: Ulikuwa na tatizo.
17: Nilikuwa siendi period.
16: Ulikuwa uwezi kwenda period.
17: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
15: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: ili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha. Leo hii unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 2026 Kahumo. Kahumo.
1: Na by the time umetupa mkono sisi ya kuwepo hapa ndani ikiwa yes, dakika 58 saa 9 za mchana, dakika 2 tu zimebaki kuelekea kusikiliza taarifa ya habari saba. Leo kwa tarehe 29 mwezi wa 5 2026 tunakutana tena siku ya Jumatatu. Sio bwana, na tuko promise kwamba ile story ambayo tulikuwa tunaelewa nayo hapo Pifang mjani kinywa leo tuendelea nayo pia siku ya Jumatatu saba na hapa kwenye sayari ya burudani. Asante kwa kutusikiliza kuanzia siku ya Jumatatu mpaka leo ambapo sisi tunafunga shule na tunakutana tena siku ya Jumatatu. Ilikuwa na MC Bizo wa kunyumba mgashida aka Baba Momo. Shout out kwa kienyeji Nance kama Nance Techno JR mkali wao kutoka Ilula Ilulani pale. Dress Benny pia shout out to you. Fire Girl, Asante Tirano, Mama anaitwa Fatma Umi, Angel White Collection na wengine wote, DJ Zizi Dream Boy mwanetu kabisa. Asante kwa pamoja, chao chao na tukutakia weekend njema. Tunakutana kutana tena pale Miami lakini pia tunakutana pale Savannah Lounge.
2: Yes sir, yes sir.
1: Bana live bendi pale inapigwa mbaya.
2: Sio mbaya.
1: Kama unapenda muziki wa live bendi hakikisha unasogea kipande kile pale cha Savannah Lounge.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiruli.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tuli hesabu moja, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Such a beautiful day.
1: Kwa kingine ukidogo kata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonely Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Lux

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kongamano, kongamano, kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke.
1: Kongamano la moyo wa mwanamke.
0: Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaje katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2000.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia, na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa, angefariki.
5: Matibabu sio gharama?
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at MC Tina Tana. Tina Tana Decorations.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

0: Wow, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful day. Unajua kwa nini ni beautiful day?
1: Sijajua. Labda uniambi.
0: Leo ni moja kati ya siku nzuri sana na imekuwa mpaka sasa ni siku nzuri. Mpaka sasa ni siku nzuri. Ndio maana hii ngoma inatengeneza vibe, eh?
1: Kabisa.
0: Leo bwana ni siku nzuri kwa Tanzania baada ya jana timu ya taifa ya Tanzania kufuzu finali ya michuano ya AFCON kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi au tangu kuumbwa kwa hii dunia ulimwengu.
2: Hivi ile ndio ilikuwa ya kwanza? Hii ndio ya kwanza ya jana?
0: Hii ndio ya kwanza ndugu yangu. Kwa hiyo ni siku poa sana na ndio maana nasema hapo referee finali. Refa jana alikuwa analeta mieyusho.
2: Puliza kipenga.
0: Kwa hiyo nikawa nataka hii ngoma isikie na aijue. Alikiba hii ngoma ni kama ametuimbia, eh?
2: Nikaona Steve jana ameposti akasema Morocco mtatuambia mlitotwaje toaje kipindi kile.
0: Yes. Kwa hiyo huwa anasema tuweke mapema, si ndio, eh?
2: Bwana. Haya sasa.
1: Eti kwa hiyo huwa anawaambia muweke mapema.
2: Tuweke mapema.
0: Kwa hiyo hata jana niliwaambia Morocco waweke mapema. Naona kidogo tulikuwa mbali. Kwa hiyo sasa tutavumilia, tutafanyaje? Karibu sana bwana. Ni saa 11 na dakika 22. Ngumu sana kuielewa, eh?
2: Lazima wewe umesoma Cuba.
0: Tutafika lakini kwa taabu, inshallah. Tutafika.
2: Inshallah.
1: Unasemaje?
0: Tutafika lakini
1: ndio hiyo inshallah umesema?
0: Inshallah.
2: Inshallah.
0: Sasa
2: inakushinda wewe?
1: Yaani alipoitamka yani Mungu wangu anapata ugumu mwishoni hapo.
0: Ah, sisi ambao tunazoea kumwabudu Allah. Vitu ambavyo yaani kicheko chenu kinaashiria nini kwa msikilizaji?
2: Hapana.
1: Tunafurahishwa.
2: Tumefurahi tu kuona unamwabudu Allah.
1: Allah subhana.
0: Karibu sana. Tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026. Leo tumepokea mwenge Manispaa Iringa, eh?
1: Kabisa.
0: Na utalala shule ya msingi Kihesa. Umezindua miradi Ilula. Umefanya uzinduzi wa miradi Mafinga, Iringa DC, na utaendelea. Kesho itakuwa ni zamu ya Migori, eh? Migori jiandae, ni kesho mwenge utalala hapo na shughuli nyingine nyingi zitaendelea. Uzuri wa mwenge wa uhuru, licha ya kwamba unazindua miradi mbalimbali, lakini pia ni fursa kwa wananchi kwenye jambo la kibiashara.
2: Yes, kwa mama ntilie pale,
1: boda vinywaji, maji,
0: kila kitu. Kwa hiyo ni fursa ya kibiashara,
2: mahoteli
0: ya lakini siku ya pili kwenye ule uwanja. Siku ya pili
2: pale uwanjani
0: kwenye uwanja wa mwenge,
1: baada ya kutolewa ile matenti na kila kitu,
2: huko kuna kutwa na nataka nyingi sana,
0: iko juu sana hiyo kwa kupromoshe. Kuna
2: mtu anateseka.
0: Yes, sisi tunateseka. Siku ya pili kwenye uwanja wa mwenge. I wonder.
1: Utakutana na mimi. Utakutana na maganda ya pipi.
2: Chupa za soda, chupa za maji. Of course ni fursa pia, kuna baadhi ya watu huwa wanatafuta chupa za maji kama zile. Kwao wanakutana nazo.
0: Pombe kali
2: utazikuta pale chupa.
0: Pale utakuta mipira.
1: Ipo mipira.
2: Kwao wanacheza usiku. Usimwenge una kesho.
0: Kinga.
2: Sasa wewe ungenyoosha?
1: Sasa kunyoosha nini?
2: Sasa basi sijamuelewa.
1: Wewe kwenye mwenge mpira unatafuta nini?
2: Si ndo maana nikashangaa usiku inakuwaje watu wanacheza mpira wakati watu wanacheza muziki?
1: Ndio sehemu ya kujiongeza sasa.
0: Anyway, lakini mwisho wa siku
2: unaweza kusema unajiongeza kumbe umechanganyikiwa.
0: Mwisho wa siku ni kwamba unatakiwa kucheza salama, eh? Cheza salama. Mwenge ukiondoka usikuachie balaa. Usikuachie magonjwa, mwenge ukiondoka usikuachie ulemavu, mwenge ukiondoka usikuachie mtoto asiyekuwa na baba.
1: Ukiondoka pia usikufanye ukachika kwanza kuona wanaume wote ni mbwa hapa.
0: Wanaume wote mbwa.
2: Lakini pia ukijihisi kwamba mazingira yako ya nyumbani si salama sana, mwingi usije ukaondoka na simu yako.
0: ya pia inawezekana simu pia kwa hiyo tunasema watch out
2: yeah, kabisa
0: ya yeah, kuwa makini na shughuli
2: lolote linaweza
0: kutokea. Ni muhimu kwenda kushiriki mkesha wa mwenge, ni moja kati ya matukio ambayo ni
1: lakini kuwa makini
0: lakini ya kuwa makini. Lakini nitoe pongezi na nitoe rai kwa ndugu zangu maafisa usafirishaji, rafiki zangu, washikaji zangu boda boda na bajaji, mnafanya kazi poa sana ya kuwatoa watu eneo moja kuwapeleka eneo jingine hasa katika nyakati hizi za sherehe za mwenge. Fanyeni kazi iliyotukuka, na mkiona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, basi jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kutoa msaada
1: kabisa,
0: kwa sababu kuna watu wanatumia hii kama fursa ya kupiga mipigo majumbani
2: kabisa. Yani ameshakuona tayari. Yani anaona kabisa bwana Steve yule unajiachia, na anajua Steve anakaa peke yake. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Steve huyu kule
0: ukirudi nyumbani nao wanajiachia.
2: Na wenyewe kule yani utasikia kwanza wanafungulia na muziki wanacheza kidogo.
0: Shai kurudi
2: huko. Shai unakuta mswaki tu chini
0: wao. Unarudi kuna ganzi inakupiga. Alafu unafikicha macho.
2: Unafanya
0: unafikicha macho.
2: Sauti inajirudia.
0: Alafu unaingiza mikono mfukoni ukihisi kwamba sio chumba chako, unatafuta funguo. Sio kwangu, lakini vitu vyote jamaa wamefagia. Kwa hiyo kuwa makini
2: hapo hapo.
0: Na pia ni waase wazazi na walezi, tuwalinde watoto hasa kwa nyakati hizi za sherehe. Usiache watoto peke yao wakiwa wadogo nyumbani.
1: Kabisa.
0: Usiruhusu watoto waende ikiwa umri wao bado ni mdogo, kwa sababu vitendo vya ukatili, mtoto kupotea, kusiache alama chafu.
2: Mambo ni mengi. Na kama hakutakuwa na ulazima sana, basi ni heri ukabaki na familia,
0: baki nyumbani. Sisi wenye nafasi tupo,
2: tutaenda tutawakilisha vizuri,
0: tutakuwakilisha vizuri kabisa. Na wasanii kibao hapo, kwa hiyo tukutane pale baadaye tupige story. Mimi nitakwenda leo,
1: nitakwenda
0: pale kwenye mkesha wa mwenge.
2: Uzuri ni mtaani kwetu kabisa.
0: Nipo kwa, mimi ni mzalendo.
1: Mimi
0: ni mzalendo, kwa hiyo kuna shughuli kubwa za kitaifa kama hizi ni lazima tushiriki sisi wazalendo.
1: Vile vitu vyetu kwani hamna?
0: Ruksa.
1: Soda mweleka.
0: Ruksa kabisa.
1: Ruksa.
0: Metutesa.
1: Harahara, nisije nikakukosa kwenye simu nikutafuta.
0: Niko. Metutesa sana kakali hawa. Anaitwa Kifulu Salisa, anasema mmetutesa sana. Pole sana hiwi au hiwi back, kwa hiyo karibu sana, ndio kwanza tumeianza hii drive. Ni kusihi sana, tutakuja hapa leo tukamilishe zoezi ambalo tuliishia njiani jana, si ndio?
2: Yeah, kabisa.
0: Sawa. Tarehe 29 tumesema. Siku 216 zimesalia kumaliza mwaka 2026. Siku 216.
2: Nilicheko hapo jana.
0: Pole sana. Miezi 7 na siku 2 imesalia kumaliza mwaka 2026. Wiki 30 na siku 6 zimesalia kumaliza mwaka 2026. Yamesalia masaa 5184 kuweza kumaliza mwaka 2026. Na kueleza haya kukukumbusha tu, sio kwa ubaya na siko kalipi.
2: Wala sio kukupokea.
0: Hatukukwazi, hatukukalipi, tunakukumbusha tu kwamba yaliyosalia ni hayo. Leo ni siku ya kimataifa ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa, Leo tarehe 29 ni siku ya kimataifa ya walinzi wa Umoja wa Mataifa, ambapo kila Mei 29 ni fursa ya kuthamini mchango wa thamani ya wafanyakazi waliovaa sare na raia wanaofanya kazi kwenye shirika la UN. Na siku hiyo inaadhimisha zaidi walinda amani zaidi ya 4000 ambao wamepoteza maisha wakiwa chini ya bendera ya Umoja wa Mataifa tangu kuanzishwa kwake mwaka 1948. Na lilianzishwa rasmi Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Siku hiyo inaadhimisha tarehe ambapo ujumbe wa kwanza wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa uliitwa Shirika la Umoja wa Mataifa la Usimamizi na Usuluhishi mwaka 1948, UNTSS. Mwaka huo huo ikazaliwa UNTSO. Ilianzishwa operation ya kwanza kabisa, ilikuwa nchini Palestina. Mwanajeshi akifariki akiwa vitani nyumbani kwako, wanagonga mlango. Alafu wanakukabidhi
2: uniform.
1: Pamoja na bendera.
0: Pamoja na bendera na kofia.
2: Hapo hawana haja ya kuongea.
0: Wanachoweza kukuambia so sorry. Sawa. Manake hata mwili hauwezi kurudi.
2: Manake hapo
1: ikiwa vitani.
0: Ikiwa vitani kifariki, tutakuja nyumbani kukabidhi bendera na sare, ibaki kama kumbukumbu. Ni tukio gumu sana. Wakati mwingine huwa wanaenda wanakaa hata miaka miwili mitatu. Hajarudi. Kwa hiyo hujui hujui atarudi. Hujui. Kuna clip moja inatembea sana mitandaoni. Kama mtakuwa mmeiona, ina ile clip inaelezea jamaa anasema kuna siku nitarudi na zawadi, kuna siku nitarudi na nitarudi mimi, kuna siku nitarudi na zawadi, kuna siku nitarudi
2: na kikubwa,
0: na kikubwa, kuna siku
2: nitarudi na kidogo,
0: lakini kuna siku nitarudi jina.
2: Sitorudi kabisa.
0: Kuna siku nitarudi
1: jina.
0: Hiyo siku ya kurudi jina ndio utaambiwa pole.
2: Wana kukabidhi.
0: Njoo hospitali. Na tayari utakuta nyumbani washafika ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya kukunja nguo, kuweka mazingira sawa. Ujue hapo sasa ndio limerudi
2: jina.
0: Na hayo ni maisha ya upambanaji ya mwanaume. Ni hatari sana.
1: Kwani mwanamke jamani aliwezi karudi jina?
0: Kuna baadhi ya shughuli asilimia chache unakuwa wanawake. Yaani ndio maana unakuta vifo vingi. Yaani kwa mwaka huu tu nikikupa tathmini ya vifo vingi, wanaume wamekufa zaidi. Maelewa. Ndio maana wagane ni wachache kuliko wajane, sio?
1: Kabisa.
0: Yeah, kwenye nyumba 10 wagane mmoja labda wawili.
2: Ila jane,
0: jane mzee wangu.
2: Na wengi.
0: Tunaondoka.
1: Kubwa. Siku mmoja nikiwa kanisani.
2: Tufanye
1: padre akasema umoja, kuna umoja wa wajane na wagane. Umoja wa wajane watu kelele nyingi, umoja wa wagane. Sijui hata.
2: Unajua ni sawa na Joy akisema rukie kwenye maji, kuna ule mlio ule
0: tuwa.
2: Alafu kuna nani sasa hapa, Baba Manka
0: sasa. Wewe na Baba Manka mbona sawa tu?
2: Mimi kidogo
0: naona leo unajitetea kila sehemu.
2: Mimi kidogo nina mwili. Kwa hiyo ukiingia unasikia chui.
0: Yeah, mtu akashaya. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo tunatakiwa tupambane sana. Sisi wanaume tunaondoka bila taarifa.
2: Kabisa. Yeah,
0: tunaondoka na tunaacha watoto ikiwa bado ndoto hazijakamilika. Mwenyezi Mungu aendelee kutusimamia na kututetea, Leo ni siku ya afya ya usagaji chakula duniani. Mnaita digestion, kwa lugha ya Kihehe. Ni siku ya afya ya usagaji chakula duniani huadhimisha kila mwaka ifikapo Mei 29. Hii ni kutoa elimu juu ya namna ambavyo unatakiwa kupata ufahamu juu ya matumizi bora ya chakula kuhusu afya yako. Okay. Ufahamu huo unaweza kusababisha utambuzi wa mapema na matibabu ugonjwa, ikiwa ni pamoja na saratani yanaweza kuwa yanaingia humo. Lakini kwa urefu wako unatakiwa uzito uwe kiasi gani, na ufupi wako uzito wako unapaswa kuwa kiasi gani. Kwa vyakula unavyokula, je, vina mpangilio?
1: Mbona
0: chipsi zege?
1: Mbona
2: yoso unaona hii
0: nice?
1: Mbona amna afumeaka mimi ugali kwa sana.
2: Teddy bwana siku moja akaniambia yani yeye kama ni mazoezi basi yani wamfanyishe, lakini usimzuie kula.
0: Usimzuie kula. Yeye anapumbuka.
1: Kula msimzuie.
0: Kwa hiyo wakati unazingatia kuhusu kula, jitahidi sana kula chakula katika utaratibu maalum kidogo. Usisahau kunywa maji, sikumbuki mara mwisho lini nimekuona. Usisahau kula matunda, sikumbuki mara mwisho lini nimekuona. Lakini pia kula vyakula ambavyo vinaweza kuziku. Usipate kitambi. Mwanamke akiwa na kitambi anapendeza kaka?
2: Ah, wapi?
1: Koko mantikio mtao wenye vitambi mtuambiaje?
2: Kuna una kitambi?
0: Atuwasemi.
1: Nauliza wenye vitambi mtuambiaje?
0: Lakini mwanamke akiwa na kitambi.
2: Mbaya sana hiyo.
0: Na unajua kuna aina nyingi ya vitambi,
2: Kuna kitambi cha hela,
0: kitambi mtepeto.
2: Hicho kinakuwaje mkubwa?
0: Akina utaratibu, akikaa na chenye kimekaa.
2: Yani kipo tu.
1: Kuna baadhi ya wanawake wengine
2: kinafunika hadi mkanda.
0: Kimeshuka kwenye mapaja.
2: Kiko hapa.
1: Kuna mwingine kwa mfano mtu mwanamke akiwa na mtoto. Kama sijui mwingine tumbo halirudi vizuri, mwingine linarudi vizuri.
0: Tunaelewa.
1: Yes. Sasa mtu kama wewe unamfanyaje? Afanye nini?
0: Mazoezi.
1: Mmengangana na hayo mazoezi. Hayo mazoezi anakuambia ule matunda kidogo,
0: eti
1: na yai moja.
0: Hapana. Kitambi kinakuvutia?
2: Hapana. Sasa tena kwa mwanamke?
0: Yaani mwanamke akiona kitambi?
2: Hapana.
1: Mtu aache.
0: Hiyo nimekataa.
2: Aviwashi. Hapana.
1: Aviwashi mtu aache. Mtu aache.
0: Ndio maana mimi nawapenda wanawake wanaofanya mazoezi. Yeah, wanapunguza mafuta.
2: Ila sio hawa sasa hivi.
1: Nani auntie anafanya?
2: Sio hawa gym sasa hivi.
1: Pia auntie
0: yule.
2: Sio hawa sasa hivi.
0: Mtetea yule kazi sana.
1: Sasa.
0: Hamna mfanya mazoezi pale.
2: Domada anasema
0: sisi tumeianza shughuli hii hapa na tutakuja hapa hivi punde. Moja kati ya taarifa ambayo tutakuwa nayo hapa ni ile ya kijana kujirusha. Umeuma sana kujirusha mto Dar es Salaam,
1: ilikuwa Dar es Salaam.
0: Amejitupa, ameendesha pikipiki alafu akaiangalia gari akajitupa kwenye tairi. In short kujiua. So sad. Tarajia hapa baada ya mapumziko mafupi.
3: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Kiyoyozi.
5: Okay, leo nzuri hiyo.
6: Yeah, imekaa vizuri.
5: Hivi ushakutana na ile basi limesimama pale sehemu ya Chimbadawa. Ulikuwa huna mpango wa kushuka, lakini sasa jirani yako kashuka, ukiwaza tu anaenda kufanya nini, unaona jikuta umeshuka.
6: Wataalamu wa mambo wanasema. Mfano mmekaa sehemu mnaangalia football. Half time. Wanaume huwa bandani, wanaume huwa wanatoka kwenda kujisaidia haja ndogo.
5: Yeah, kabisa. Yeah.
6: Ukiona na wewe umetoka nje sasa unawaangalia washikaji, na wewe kitaalamu
5: lazima
6: lazima na wewe unabanwa. Utajikuta. Hey,
7: mbona hiyo sio kwa wanaume pia?
6: Hiyo sio kwa hiyo.
7: Sio kwa wanaume tu, hadi wanawake.
6: Psychologically automatically
5: huwa hivyo hivyo.
7: Sasa kitaalamu, yani utaalamu hapo upo wapi sasa?
6: Hiyo sasa itabidi tumtafute daktari. Mimi kimsingi sio daktari, kwa hiyo nitashindwa kutoa majibu. Lakini kuna dada amemwambia Top Scent, kusema kweli mniache. Kabisa, Mungu ameruhusu niwe na kitambi na ninakipenda.
7: Kabisa.
5: Kama niambia mimi amekwambia wewe.
6: Wewe.
7: Wewe si ndio ulisema apendeze? Kwanza nyinyi wote mlisema mwanamke apendeze.
5: Of course wote tulisema.
7: Wote nyinyi.
5: Wewe amesema?
6: Teddy. Mwanamke akiona kitambi yeye mwenyewe anasema inabidi nianze mazoezi.
5: Kuna ile
7: unasikia?
5: Kuna ile mnaitaje, flat tummy?
7: Flat tummy wapi bwana, wewe utakuja tutoane utumbo. Unasikia? Yaani kuna mtu akiwa na kitambi alafu
6: wait
7: gongoni kwake, yani sha. Hiyo kidogo haisee na mkatisha. Ila kitambi anacho, yani kila kitu kio T3. Ya nini kujipa shida?
5: Sawa. Kwa hiyo hivi
7: ukiwa na T3 haina shida.
5: Ila sawa.
7: Na T2.
6: Bwana leo dada wa marehemu Alex Mtabutu ambaye aliyejirusha katika lori lililokuwa likipita katika daraja la Kijazi. Amefanya mahojiano na kituo cha Azam TV
5: kabisa.
6: Amefanya mahojiano na kituo cha Azam TV akielezea namna ambavyo alikuwa na mawasiliano siku moja kabla ama siku mbili kabla na mdogo wake Alex, kabla hajachukua hatua ya kwenda kujitupa kwenye lori, na lori likampitia na pale pale shughuli ikaisha. Natamani sana usikilize kwa umakini wakati dada huyu wa marehemu akiongea, na ili uweze kujifunza kitu kidogo na uone umuhimu sana wa kuweza kuwa karibu na ndugu jamaa au rafiki anayekuzunguka, na sio wakati wote. Sasa sisi wanaume tutayaongea yanayotusibu, sio wakati wote tunaweza kuongea
5: yanayotusibu. Yeah, ndio maana ulisema mwanzoni tunaondoka sana.
6: Tunaondoka sana. Sasa huyu kijana alijitupa kwenye lori ili lori limuue.
5: Yaani ni alidhamiria.
6: Alidhamiria. Aliona hii ndio njia rahisi ya mimi kufa. Sitoomba.
7: Na lori kweli limempitia.
5: Anaona kama akinywa sumu atamuokoa.
6: Wataniokoa nikijinyonga ndio
5: watamuokoa.
6: Ili likinipitia.
5: Basi shughuli imeoka.
6: Hakuna kuniokoa. Hatujui nini kilichokuwa kinamsibu. Alikosa mtu wa kumweleza. Watu wanaomzunguka walishindwa kujua mabadiliko ya tabia
5: ya huyu jamaa.
6: Kwa sababu kuna namna kisaikolojia tulishai kuzungumza, nafikiri Jumatatu tukiomba uzima tutakuja kuzungumza na mtaalamu wa saikolojia. Dalili zipi, viashiria vya mtu anayetaka kujinyonga, kunywa sumu na kujiua,
5: au aliyezidi sana yuko kwenye depression kubwa sana,
6: hatua ya mwisho. Dalili zipi, hususan ni watu ambao mnakaa karibu, marafiki mnaofanya kazi pamoja, ndugu,
5: watu wa karibu, watu kama ni mpenzi, mume, mke,
6: dalili zipi, viashiria gani utagundua huyu hayuko sawa? Sasa ili niweze kumsaidia, kama mimi hataki kuniambia, ni mwite rafiki yake wa karibu.

0: sikiliza, tumekuelewa.
1: Jamani, hata mkeo huna, huna mke, hata mpenzi huna. Au ndo mna mpenzi majina?
0: Anyway, tumekuelewa.
2: Yaani swala ni kwamba challenge accepted.
0: Tumsikilize dada wa marehemu Alex akielezea tukio namna lilivyokuwa.
3: Ndongo wangu, ilikuwa ni Jumatatu, alinipigia simu muda wa saa 1. Kaambia dada na shida na 50,000. Kaambia mdogo wangu kwa haraka haraka, "Hey, basi subiri kidogo mimi nitakutumia." Nikafanya process, nikapata 50,000, nikamtumia. Akanipigia simu, "Dada, asante nimeiona." Nikasema sawa. Alipotoka hapa tukawasiliana tena. Kesho yake ambayo Jumanne, kama mida ya saa 7, alinipigia simu, "Dada, unaendeleaje?" Nikamwambia naendelea vizuri mdogo wangu. Akaniuliza, "Naweza nikaongea?" Nikasema, "Ndio mdogo wangu, naweza kaongea, niko hospitali." Akasema, "Dada, hapa bosi wangu ana bosi wawili, bosi wa pikipiki na bosi ambaye alikuwa anamfanyia delivery, anauza vipodozi." Akasema, "Dada, bosi wa vipodozi kaniambia nijiandae niende Tanga, anafungua duka Tanga, duka lingine. Kwa hiyo akasema niende Tanga, kule Tanga kaniandalia watu, mtu ambaye atanipokea. Akishanipokea yule mtu kana kila kitu. Kwa hiyo mimi nikifika pale napokea vitu vyake na namwekea tu vizuri afu narudi." Nikamuuliza, "Mdogo wangu, na pikipiki unaiacha wapi?" Akasema, "Pikipiki nitaipeleka kwa bosi wangu." Nikasema, "Bosi wa pikipiki hana shida mpaka uipeleke pikipiki kai wiki nzima." Akasema, "Dada, yani yule hana shida kabisa." Kaambia, "Dada, lakini katika nauli nimepelea 35,000. Nikamwambia, "Mdogo wangu, kwa nini huyo bosi asikutumie nauli?" "Ah, bosi kaniambia nitumie hela yangu. Yo, alafu nitapiga hesabu. Nitamwambia atanirudishia hela yangu yote." Kaambia, "Sawa, mna shida. Mimi hapa nilipo nina 20,000. Nitakutumia 20,000." Nikafanya process nikamtumia 20. Nilipo mtumia ile 20 hakunirudia kwamba, "Dada, nimeiona hela." Basi kumbe pale pale akamtafuta mdogo wangu ambaye ndo kaka. Akamtafuta. Kaambia, "Kaka, naomba unisaidie 15,000. Nitakurudishia jioni." Basi kaka hakufanya lingine, akachukua 15,000 akamtumia. Kwa hiyo lengo la 35 likatimia. Baada ya kumtumia kaka, hakumrudia tena kumwambia, "Kaka, hela nimeiona wala nini." Basi ilipofika hiyo saa ngapi? Ilikuwa kama saa 9. Nikapiga simu, simu haipatikani. Nikampigia mdogo wangu huyo ambaye alikuwa anakaa naye. Nilipompigia tu akaniambia, "Dada, dogo ameondoka na ufunguo." Nikasema, "Ameondoka na ufunguo, ameenda wapi?" "Ah, sijajua." Ikabidi nimwambie, "Basi ngoja nimtafute." Piga simu tena, haipatikani. Ilipofika saa 1 akanipigia bosi wake, bosi wa pikipiki.
0: Sawa. Basa, baada ya hapo, dada aliambiwa njoo hospitali.
2: Amepigiwa sasa na yule bosi wa pikipiki.
0: Na yule bosi wa pikipiki akaambiwa njoo hospitali. Huyu dada alikuwa anauguza mgonjwa, kwa hiyo akamwambia, "Siwezi kuja nauguza, naomba nimtume mtu." Akamwambia, "Njoo wewe mwenyewe."
1: Hakuambiwa nini kimetokea?
0: Hakuambiwa. Ikabidi mume wa dada ambaye ni shemeji wa Alexi sasa aka aende. Baada ya hapo ndio akaambiwa, "Bwana, kilichotokea ni 1, 2, 3 baada ya kuitambua pikipiki na vitu kama hivyo.
1: Na baadhi ya vitu.
0: Na baadhi ya vitu ya sasa unaweza kufikiri.
2: Jamaa alikuwa anapitia mangapi? Kwa sababu kwa mfano kwa mujibu wa story ya dada yake ni mtu ambaye kimsingi familia au watu walio nyuma yake sio wale wa kumtupa sana au kumwacha. Kwa mujibu wa historia, kwa mujibu wa simulizi ya dada, sio watu ambao wanaweza kumwacha kwenye baadhi kwenye shida. Sasa imagine kama vitu hivyo vidogo vidogo kama hivyo wanasaidiana, vipi kwenye jambo kubwa?
1: Kwa hiyo kwenye swala la kwamba mtu alikuwa anauguza pia.
2: Alafu kingine kwenye swala la ajira, tayari yupo kwenye ajira ambayo ni ya bodaboda, lakini pia amepewa kazi ya kufanya
1: delivery,
2: yani kufikisha bidhaa majumbani au kwenye
1: kutoka sehemu moja kwenda
2: kwa mteja.
1: Kwa mteja.
2: Ehe, kwa hiyo ni ajira ya pili hiyo. Cha tatu ndio cha kwanza, hiyo familia yake inamjali au ndugu zake wa karibu wanajali kuhusu yeye. Cha pili amepata ajira mbili. Hatujui sasa kuhusu familia yake yeye binafsi. Sijui, labda kwenye engo hiyo huko hiyo.
0: Kuna mimi ninachokiona point of view ya huyu Alex

0: case study ya vijana wengi sana.
1: Sana.
0: Case study ya wanaume wengi sana. Mm. Kile wanachokipitia. Possibly muda huu tunazungumza kuna mtu anatusikiliza anapitia wakati mgumu sana.
2: Anasema au anaongea kama walikuwa wananiona hivi.
0: Na hata sisi hapa inawezekana kuna jambo tunalipitia.
2: Kila mtu
0: ana jambo lake analipitia.
1: Kila mtu anavyofikiria akiwa kwake huko ndipo anaona machungu hayo.
0: Lakini ningepata nafasi ya kutoa ushauri kwa serikali. Unajua saikolojia ni eneo ambalo halipatikani. Elimu ya saikolojia ni eneo ambalo halipatikani. Nilifresha tu nakutana nayo na nini, wana saikolojia wanaongea kidogo mtandaoni na nini. Lakini ugonjwa ambao unaitwa msongo wa mawazo unaua watu kwa kasi kubwa sana sasa hivi. Unaua watu kupitia vidonda vya tumbo, unaua watu kupitia magonjwa mengine nyemelezi,
1: pressure,
0: sukari na vitu vingine. Yeah, inaanzia hapo juu. Naona kabisa tumezidiwa na kuhandle situation ya wanaume, tumezidiwa kuhandle matatizo.
2: Yaani kwamba imefikia muda yanatushinda.
0: Yametuzidi.
2: Yamekuwa makubwa kuliko tunavyo.
0: Na ndio maana sasa hivi bro, ukienda bar kumejaa sana
2: wanaume.
1: Watu ni wengi.
0: Ukienda grocery
2: wamejaa sana.
0: Ukienda liquor store maeneo wanauza pombe kumejaa watu. Why? Sio kwamba wote wanapenda kuwa pale. Sio kwamba wote wanapenda kunywa pombe.
2: Tulipita sehemu fulani jana na Teddy nikamwambia
0: ngani malizia sasa. Sio kwamba wote wanapenda kuwa pale. Sio kwamba wote wanapenda kuchelewa kurudi makwao. Sio kwamba wote wanapenda kutumia pombe katika kiwango hicho Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Saturday hivyo.
1: Kila
0: siku anakunywa. Wapo ambao tayari imekuwa addicted. Yaani ilikuwa inataka kusort tatizo lake. Japo pombe haitatui tatizo.
1: Kabisa.
0: Inakusahaulisha kwa muda. Lakini ikiisha tatizo
2: itakuwa pale.
0: Lakini pale wakati mwingine mwanaume anachukulia kama sehemu ya yeye kupunguza kidogo mawazo. Akipiga story na washikaji atacheka, kuna story ya mpira itapita, atapunguza
2: yani muda. Atavuruga vuruga wa kuwaza yale tofauti na akiwa peke yake.
0: Umeelewa? Yaani atavuruga kidogo ubongo. Utacheka pale, utafurahi, afu then akikaa mwenyewe
2: yanarudi
0: yale yale.
1: Tena mwingine hapo unaweza kukuta yupo kwenye hicho kijiwe, anapata zake moja mbili, lakini unamkuta mtu anaanza kulia, analia tu. Mfano, nini shida, analia?
0: Zamani ilikuwa unaona mzee ametoka home jioni. Kuna TV kali, kuna chakula kizuri. Yaani imeandaliwa ugali na kuku na mboga majani na pilipili, mzee hawa amewekewa mezani.
1: Na vitu ambavyo anavipenda pia.
0: Anavipenda. Mzee hawa atakula matonge mawili na nyama kidogo. Atanawa, ataenda zake wapi?
2: Ataondoka.
0: Kulala au ataondoka. Wewe top senti unasema ila mzee ana akili.
1: Hivi kweli yuko kuku kweli?
0: Mzee mama anamwekea makuku mapaja.
1: Tena na filigis.
0: Now mimi ndio yule mzee.
2: Nikumbuka kitu kimoja.
0: Right now mimi ndio yule mzee hawa. Ambaye nilikuwa namuona huyu mzee
2: kama hayuko sawa. Yaani mimi anachaje, anakulaje patonge mawili afu nyama kidogo tu afu.
0: Now ndio wewe ndio. Kwa hiyo sasa hivi wanaume wengi tumeshindwa kuhandle situation katika njia sahihi, kiasi tumekimbilia kwenye mapombe na wana psychology. Ya saikolojia sio wote tuko nayo kwa sababu haifundishwi
1: kabisa.
0: Natamani sana tungerudi mashuleni huku
2: kuanzia chini
0: kabisa. Hasa men tufundishwe jinsi nyakati ngumu zipo na jinsi ya kukabiliana nazo.
1: Na ukizingatia mfumo wa malezi wa siku hizi, watoto wa 2000 tunavolea watoto wetu.
0: Haupo tena.
1: Mwanangu, hebu njoo nikumbatie, nifanye hivi. Yaani haumfundishi mtoto wake
0: kabisa.
1: Kukaza.
0: Mfano mzee alikuwa ana malezi ya mzee wangu mimi. Alinilea miaka 20 mbele. Alinilea shule niishi vipi? Alinilea mtaani
2: niishi vipi?
0: Alinilea nikiwa na mke niishi vipi? Alinilea nikiwa na watoto niishi vipi? Kupitia malezi tu ya mzee.
2: Sasa that's good of you, lakini ukumbuke kwamba sio wote wanayapata haya.
0: Asimaanishi mimi.
2: Kwanza.
0: Simaanishi mimi.
2: Okay.
0: Nawakilisha age ya waliozaliwa kuanzia 98 kurudi nyuma.
2: Eh,
0: yale okay. Malezi ya mzazi au mlezi yote yalikuwa ni kambi ya
2: jeshi. Yanalenga future.
0: Yanalenga future.
2: Yaani yanaangalia
0: yani miaka 10 ijayo.
1: Sijakataa.
2: Kwa sababu kuna baadhi ya lesson ukizikumbuka sasa hivi mzee alikuwa anakufundisha unakuja kuzi apply leo. Unaona kabisa hivi mzee pale alikuwa anawaza nini? Mbona ndo hili la leo hili?
1: Na kitu kingine sio kwanza tu 98. Mpaka miaka 2000.
0: Mpaka 2000.
1: Yes.
0: Yeah, possible, inawezekana.
1: Yes. So inawezekana, hiyo ipo.
0: Ipo.
1: Kwa hiyo yani mtu unaambiwa uende huko mlimani ukatafute kuni. Unaona ni jambo la kwenye ukirudi shule chota maji nenda kwenye kuni. Unaona kama jambo la kunyasika lakini
0: kumbe ni kanisani ilikuwa ni lazima, msikitini ilikuwa ni lazima.
2: Lazima.
1: Uende unapigwa.
0: Utapigwa. Na huko
1: utaenda.
0: Kanisani utafundishwa utii. Mm-hmm. Utafundishwa
2: ucha Mungu,
0: hofu ya Mungu,
2: heshima na nidhamu.
0: Sunday school huko madrasa mtafundishwa hayo. Lakini sasa hivi huko makanisani ambako tulitegemea, I think baadhi ya makanisa tulitegemea ya watoto wafundishwe hayo, watoto wakiingia tu nao wanafundishwa matumizi ya mafuta, kukemea maji milimani, sijui shetani,
1: ukienda kuomba kwenye
2: paka,
1: mlima
2: ukiona paka nyumbani,
0: unaelewa sijui hofu ya
1: ukiona
0: Mungu,
1: bundi japo hiyo ilikuwa kutoka zamani lakini sasa hizi yani imekuwa ukiona paka bundi yani ujue anza kuomba.
0: Kuna misingi ya Sunday school au madrasa ilikuwa inapatikana zamani.
2: Kwa hiyo kuna kwa namna moja au nyingine au kwa lugha nyepesi, Steve unataka kusema kwenye hii generation Z
0: ya sasa, hii ya sasa
2: hii kuna vitu vingi sana
0: 2003 na 4 kuja huku
2: lakini
0: juu. kuna namna haipo sana ya kumfanya mtu kutatua tatizo lake.
2: Yaani haimwandai mtoto kwa ajili ya
1: miaka,
2: kwa ajili
1: ya
0: haimwandai kabisa
2: kesho yake.
1: Kule kijijini ambako nimelelewa.
2: Kuna lugha uliyowahi kuitumia Steve, ulisema sasa hivi tunatunza watoto, hatulei watoto.
0: Tunatunza
2: watoto, hatulei.
0: Amekula?
2: Ameenda
0: shule.
1: Yaani wiki inapita.
0: Wiki inapita. Amini nakwambia baba hajaonana na mtoto wake. Wiki.
2: Sababu unarudi saa 12 saa
0: unarudi saa 4 saa 5
2: mtoto amelala.
0: Mtoto anaenda shule saa 12 wewe umelala. Wiki inapita. Weekendi mtoto ameenda shule wewe umelala kwa sababu jana
2: ulichenda tuition.
0: Jumapili wao wanaenda kanisani wewe umelala.
2: Unaonana naye tu.
1: Jioni sijui labda umeenda kiwanja.
0: Utaonana naye tu. Hey vipi mwanangu? Jambo unaendaje? Za shule? Unasoma vizuri? Haya, sawa. Hata dakika haiishi.
2: Hata kusema nimarisi. Daftari liko wapi nipitie daftari lako.
0: Na mama naye yuko bize na duka, yuko bize na vikoba, yuko bize kumbuka kuna mitandao ya kijamii.
1: Kuna mchezo.
0: WhatsApp, Instagram,
2: kuna TikTok sasa hivi.
1: Kuna group huko sijui la nini
2: na sivyo bahati sasa hivi mambo yamerahisishwa, unakuta baba na wewe kuonesha unaijali familia yako umeweka na wifi pale.
0: Ili
2: mtoto ana tablet yake.
0: Ili tusisumbuane.
2: Mtoto ana tablet yake.
1: Hapana.
2: Sasa si unaniomba voucher kila siku kwa unaona wifi hiyo hapo.
0: Kwa hiyo ninachokiona mimi Top Cent na Teddy matukio ya kujinyonga, kuua. Yaani utasikia amemuua mpenzi wake, amemkuta alikagua simu yake akamuua.
1: Na kama kuna story fulani ilitokea kuna kipindi leo mpenzi amekuja amekubali kuhojiwa.
0: Nimeiona. Juzi tumeona kuna mwanamke alimchoma sindano mume wake. Baadaye akaona haitoshi akaenda akamuua kabisa. Generation hii haiwezi kuhandle
2: hizi story na leo pia nilikuwa sehemu napata chakula nika haikuwa rasmi sana lakini nikaona niliosikia wadada fulani hivi wanapiga story pembeni. Hivi kuna mwalimu fulani hivi unamkumbuka story wanasimuliana ni watu wanaofahamiana. Alikuwa mwalimu mkuu Swiss fulani. Nimesikia bwana ameuliwa. Wakati naendelea kula nikatafakari nikasema hivi sasa hivi mbona hizi habari kama zimekuwa yani zimekuwa kama tunataka kuzizoea hivi zimekuwa kama za kawaida hivi sijui fulani amemuua fulani sijui fulani kamuua fulani sijui kafanya hiki yani
0: natamani kidogo sijui natamani kidogo tuone namna ambavyo ya kurudisha elimu ya saikolojia rasmi mashuleni mfano sekondari rasmi. Yaani
2: hiyo ni sehemu ya somo.
0: Ni somo.
2: Yaani hiyo ni masomo kabisa kama ambavyo kuna hisabati,
0: yes.
2: Kiswahili,
0: ili
2: si jiografia.
0: Kwa sababu elimu hiyo ikitolewa kuna vitu vingi itatuepusha navyo. Mfano. Saikolojia inaweza kukuambia Teddy leo hajaamka vizuri. Kwa hiyo sina sababu ya kumsemesha Teddy.
2: Unamwacha tu.
0: Yes. Namuona kabisa
2: sababu kiuhalisia ni anaonekana
0: tu. Lakini sasa kwa sababu hayuko sawa na mimi namuonyesha kwamba nimejua hayuko sawa. Kwa hiyo unanijibu vipi? Unanijibuje kimkato mkato? Yaani kwenye mafuko pale kwenye moto pale unatia petroli.
1: Uzidi kuwa.
2: Nataka palipuke. Kuna mtu anasema tunawatetea wanaume wakati wao ndo chanzo cha yaani anasema mnawatetea wanaume wakati mwingine wao ndio chanzo cha matatizo yote.
0: mimi sitaki kubalance eneo lolote lakini pamoja na yote natamani sana elimu ya saikolojia
1: tena ikiwezekana huko huko shule ya msingi ianze kwa uchache sana, yani unafundishwa vitu vyepesi vyepesi.
0: Ano hapa mfano kwenye ukianza kujitambua hapa form 1 form 2 form 3
2: wala yani watu, hata wala hata secondary basi
0: ndio ninapomaanisha kwa sababu juzi tumeona ripoti idadi ya watu ambao wana shida ya afya akili inazidi kuongezeka
1: kabisa.
0: Sawa
2: kabisa,
0: watu wenye shida ya afya akili wanazidi kuongezeka. Idadi ya watu ambao wanatumia pombe wanazidi kuongezeka.
1: Leo pia kuna ripoti umeiona?
0: Yes, ya.
1: Idadi ya watu wanaotumia bangi.
0: Bangi nimeiona.
1: Ongezeka kwa 34%.
0: 34% matumizi ya bangi.
2: Bangi.
0: Idadi ya watu ambao walikuwa hawanywi pombe, yani wale ambao kundi lilikuwa halinywi pombe. Sikuna kundi. Saizi, kuna 10 huku kushoto kwangu, kuna 10 kulia kwangu. Kulia kwangu 10 wanakunywa.
2: Kushoto
0: kwangu 10,
2: kushoto kwako hawanywi.
0: Huu ni mwezi wangapi?
2: Wa sita, watano, almost.
0: Almost, tuseme huu ni mwezi wa sita. Kumi kulia kwangu, wanakunywa pombe.
2: Kushoto
0: kwako kwangu,
2: hawanywi
0: pombe. Mwezi wa 12, kulia kwangu, wanako kunywa pombe.
2: Watakuwa 15.
0: Watakuwa 15.
2: Kule ambao hawanywi, watabaki watano.
0: Huku watabaki watano.
1: Tena na wale ambao walikuwa wanakunywa kabisa singe watakuwa wanaoga sasa.
2: Ah, wale wanaweza kuwa wanaendelea.
0: Kwa nini unaona hiyo? Hawa huku wasio kunywa pombe wanaona wanao kunywa pombe wanapata faraja ya moyo. Wao hakuna sehemu wanapopata faraja ya moyo.
1: Unaona unapata shida lakini
0: yani mbona yule ana matatizo lakini anacheka ana marafiki ana nini? Mbona
2: ndio hiyo nilikuwa nasema Steve jana
0: moja na kwamba hiyo pombe haijawahi kutatua tatizo.
2: Ndio ni
0: kundi la walevi
2: wanaongezeka. Kuna sehemu jana tulikuwa tunapita pembeni kukawa na sehemu fani hivi kuna vinywaji changamshi. Nikamwambia Ted, kuna mtu alikuwa anacheza na anashika hadi kichwa yani amekaa.
1: Yaani yeah, ni anaenjoy hana.
2: Yaani kama kwanza kulikuwa na baridi mwanaume. Kuna baridi afu mazingira aliyokaa ni ya nje, upepo unawapiga vizuri, of course ni kitu kizuri. Lakini yule jamaa ameshika na kichwa hivi nikamwambia angalia watu wanavyo unaweza ukasema yule ni burudani
0: lakini yeye
1: lakini ungejua
2: siwe yeye yule.
0: Mfano kuna sehemu unaingia unamkuta mwanaume amekaa ameweka bia yake mezani ameshika tama anaangalia yuko peke yake amekaa anaangalia kushoto kulia alafu kaka kidogo sema anachukua bia
1: anapiga
0: anaweka mezani amekaa tafiki unamwona kabisa yuko deep.
2: Kuna muda unakuta hata ile chupa anavyorudisha kama anaigongesha hivi
0: yani pale hasira zinavyozidi kuongezeka usikia anaiweka tena mezani anakaa anafikiria akaagiza ya pili ya tatu ya nne ubongo sasa umeanza kupokea kilevi.
2: Okay.
0: Anaona muziki ni faraja yake.
2: Kabisa.
0: Anasimama anacheza muziki, anaimba kwa nguvu.
2: Nini naweza kusema mbona mtu mzima hajielewi?
0: Mzima na enjoy. Na kuna mwingine Teddy
1: anaimba mpaka analia.
0: Na kuna mwingine anaenda kwenye club hanywi pombe lakini anakaa mpaka saa 6 saa 7 saa 8. Yuko na washa hatumii pombe yote.
1: Yani vile akiwa anaona lile vibe basi.
2: Sasa huyu Steve ni kati ya wale 10 wa kushoto ambao mwezi wa 10 tutawakuta huko.
0: Atahamia huko.
1: Baada ya kuona mambo si mambo.
0: Ngoja nianze. Hii line hii sio kali sana.
1: Wazoefu sasa hii line.
2: Baba njoo mdogo. Anzia hii huku hii nani hivi?
0: Ni wewe. Huyu kushoto kwangu. Sawa. Kwa hiyo tuongeze sana. Natamani hiyo jamii tuchukue hili jambo kama serious issue.
1: Kabisa.
0: Ya kuokoa hichi kizazi.
1: Kwenye issue ya somo la psychology.
0: Tunakuelekea wanaume wanaoongea peke yao barabarani tutakuwa wengi.
1: Kama jana pia tumekutana na mtu anaongea.
2: Teddy akaanza kukaza viatu kabisa anataka kunani anataka kukimbia.
0: Mimi mwenyewe nimekaza
2: kukaza kabisa viatu.
0: Mimi mwenyewe mara mbili nafikiri imenitokea. Baadaye hivi naongea peke yangu Sawa twende.
2: Sasa hiyo nani alijishtukia wewe?
0: Najishtukia mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake. Lakini tusaidiane hawa watoto zetu wanachanganyikiwa vibaya.
2: Sema kila mtu atachanganyikiwa.
0: Kila mtu atachanganyikiwa.
2: Alichochekesha Steve wewe sasa. Hivi naongea peke yangu?
0: Yes.
2: Kuna video moja ilionyesha
1: na nini? Yana tunakutana na mtu. Yaani nimekaza viatu nikasema yani hapa pocho changu nishikilie vizuri. Likitokea
2: nimwambia Teddy hebu kaa upande huko. Huyu jamaa anayekuja anaonekana kama hayuko sawa hivi.
0: Kwa hiyo anyway Mungu atusaidie hasa wanawake bwana wanaweza kulia akimwambia shoga yake shostito akimsimulia ana heal. Unajua maana ya kuheal?
2: Unapona.
0: Kupona. Sasa mwanaume sisi hatuponi, hatuna sehemu ya kupona.
1: Kwa nini msio mfanya kama sisi? Hata kama amuwezi basi angalau kwa kiasi chake.
0: Na healing is not easy. Kupitia kwenye kipindi kigumu sio rahisi na sio kila mtu anaweza kupitia hiyo situation na kuvuka salama. Hiyo situation ikimkuta mwanaume na akavuka salama na akabaki na msimamo wake as a man, wachache wanaweza hiyo. Wengi ndio mapombe makali, mapombe makali, milembe. Amehamishwa kikazi, kapelekwa kijijini, makazini alikuwa anakunywa pombe kupitiliza. Kumbe stress.
1: Mwenyezi Mungu awasaidie.
0: Vibaya.
2: Tulipomsikia mimi na moyo amesema jitahidi tu kuomba Mungu awakutanishe na watu sahihi. Dunia imekuwa mbovu sana.
0: Vibaya.
1: Sana. Elimu ya saikolojia. Amina manake iwe.
2: Amina Jacqueline. Amina Jacqueline.
0: Na iwe hivyo.
2: Na iwe Jacqueline.
0: Elimu ya saikolojia izidi kutolewa mashuleni kuanzia sekondari. Batista Kisinga kutoka Nundwe Mbugani, asante kwako. Malezi mazuri yalikuwepo zamani. Siku hizi watoto wanaishi kisasa zaidi. Ndio maana watoto walio wengi hawana maadili mazuri. Mungu lazima alipe pema roho ya marehemu. Alex kutoka Mafinga, asante kwako. Kizazi cha akili undi hiki kitaelewa kweli. Anyway, wana saikolojia mjitahidi kukutuelewesha maana ni hatari sana. Akili undi anasema Mungu ingilia kati. Alifu Msavangi, asante. Licha ya hayo, ukitoka shule kabla hujaingia ndani ni lazima usome tebo ndo uingie ndani. Kama sio kusoma tebo unakutana na swali mlangoni. Bila kujibu ile swali chakula huwezi kupata. Haya ni malezi ya zamani haya.
1: Kabisa.
0: 5 mara 3, 4 mara 5, 7 mara 4, 5.
1: Yaani hapo kichelewa sekunde 2 bakora zitashatembea.
0: Hapo kashika. Yaani kofi la mzee ukipigwa kama ulikuwa na big gym domoni, uelewi umemeza au umetema. Yaani uelewi bado nilikuwa na big gym domoni. Ingia ndani au nimetema. Hilo ni kofi za mzee hilo. Anasema watangazaji mko vizuri sana. Vijana 99% 2000 shida sana. Watoto hawana nidhamu na hata wanavyoenda shule wanapewa hata na wazazi pesa. Hiyo kaka ni makosa. Mohamed kutoka Mafinga.
1: Kabisa.
0: Anasema pamoja sana hapo. Kimsingi nawapa pongezi kwa mada nzuri. Kimsingi mmechelewa kutuanzia kipindi leo. Haya, asante bwana. Shughuli mbalimbali lakini tuko vizuri.
2: Hatimaye tumekufikia na umeipata mada.
0: Tuko vizuri. Bwana wanaume tusikubali kufa. Ugali mtamu.
2: Asa ndo tushauri tufanyaje?
0: Ugali mimi ndo nasema.
2: Ah, nikajua ni mtu anasema
0: kizembe kwa vidonda vya tumbo, pressure na nini, ugali mtamu. Soda tamu.
1: Mweleka pia tamu.
0: Bia tamu. Maisha matamu.
1: Nyama choma pia tamu.
0: Nyama choma tamu, bobo mtamu. Yeah, kila kitu kitamu. Dunia ni tamu kimsingi, lakini kipindi kigumu huwa kinapita.
1: Kila jambo gumu ambalo linakuja basi jitahidi namna vyovyote vile. Nasema
2: kama ambavyo giza haliwezi kukaa milele, ndivyo ambavyo hata matatizo yako pia hayawezi kukaa milele.
0: Kipindi cha mpito.
1: Matatizo yakae kwako tu milele, hapana, hamna kitu kama hicho.
2: Kuna kauli Steve jana ulisema, dono ni jana, ilikuwa ni juzi, akasema nini hakidumu? Kuna
0: nyakati ngumu.
2: Nyakati ngumu hazidumu.
0: Nyakati ngumu
2: huwa zinapita. Yes.
1: Kabisa.
2: So hazwezi, kama kwa sababu hata ile pia sio la kwanza. Kuna mengi ulishawahi kuyapitia na ukayavuka.
1: Na ukayavuka na ndio maana upo hapo.
0: Niwaambia siku moja hapa kuna jamaa alimpa mimba dada wa kazi. Wakati huo mke wake pia naye ni mjamzito.
2: Okay.
0: Kwa mke wake ameenda kujifungua. Mke wake anatakiwa arudi. Binti ni mjamzito. Binti hataki kwenda kokote.
2: Binti ambaye anatakiwa amsaidie, alitakiwa kimsingi amsaidie yule mama aliyerudi na mtoto.
0: Yaani achana tu amsaidie. Dada wa kazi kapewa mimba na bosi.
2: Naweka goma kuondoka.
0: Anaenda wapi na mimba? Na amekuja kumwambia jamaa miezi mitatu mbele hivi. Jamaa ndo anakuja kujua dada wa kazi ana mimba. Na mke wake anarudi. Naona hiyo. Jamaa alianza kutumia pombe na nini na nini. Siku sasa akaona akamsimulia mshikaji wake. Yamemfika mwisho. Ili amsaidie kumuondoa yule dada wa kazi ama la amwambie shemeji kwamba hii mimba ni mimi ndio nilikuwa natembea na
2: huyu dada.
0: Huyu dada.
1: Vipi kuhusiana yule dada akachoma?
0: Ameshikilia bomba.
2: Kwamba ni huyu ni baba.
0: Ya, mpaka message ninazo na simu nimeficha.
2: Kwamba mwezi kunipokea.
0: Message ninazo na simu. Jamaa alichanganyikiwa sana. Sasa alichanganyikiwa kiasi, anasema sasa sijui ninywe sumu, dunia imeitanionaje? Kazini nitaonekana vipi?
2: Hapana.
0: Kwenye familia mimi nitaonekana vipi?
1: Tena hicho kitu ni kibaya sana cha kwamba dunia itanionaje?
0: Kwa hiyo ile stress jamaa ilimpelekea akaanza kupungua na nini, siku za wife kurudi zinakaribia. binti nyumbani wanapishana tu na bosi. Binti yeye
2: hamna story.
1: Binti yeye kwanza hana hata stress usikute.
0: Kamsimulia jamaa akambia mwanangu sielewi nifanyaje. Nimechanganyikiwa mke wangu. Ndugu sielewi. Jamaa akamwangalia umechanganyikiwa kabisa akasema mimi kaka nakunywa pombe siku hizi sielewi. Asili alisema nimekuwa mlevi toka uniache wewe. Jamaa akamwambia kaka nyakati ngumu
2: hazidumu.
0: Kituliza kichwa utapata jibu. Mimi hapa si kila siku tunakutana tunapiga pombe kidogo afu tunaachana. Nikikueleza nilionalo kaka
2: hilo la kwako utaona dogo.
0: Hilo la kwako hilo ni dogo lakini tuendelee kuishi tu kaka. Kaambia wewe unachukulia masiala nimekushirikisha jambo kubwa wewe kama ndugu yangu lakini unanijibu hivi.
1: Alafu unahisi kama mimi nakutania au
0: na au unaamini ndugu yangu unanijibu kirahisi namna hiyo.
1: Unipi ushauri wowote?
0: Kaambia kaka mama mkwe alikuja kuishi pale nyumbani. Mama mkwe ni kijana.
1: Haya.
0: Bahati mbaya mama mkwe ni mjamzito.
2: Na ujauzito
0: ni wa kwangu.
2: Igwe. Igwe. Unajua huyu yani mwenyewe huyu jamaa ambaye amempa ujauzito binti wa kazi. Yani sisi kama watazamaji kwenye ile movie tunajaribu kuona kabisa yani mwanamke atavyo mind kwamba kona nene mpaka binti wa kazi. Spendi. Wewe ndio ondoka. Afya na yanaisha sasa huyu huku huyu
1: ninalo
3: na wote wako nyumbani pale. Umeelewa sio? Akili akamwambia
0: acha. Kila siku nipo naenda home lakini naendelea kutafakari namna nitasoti huu mgogoro.
1: Kwa sababu ukipanic pia uwezo ukapata njia sahihi.
0: Wewe na kuona umechanganyikiwa. Kwa hiyo hatua jambo lolote ambalo uko nalo gumu.
2: Kuna mwingine ana gumu zaidi ya hilo.
0: Ukikusimulia jambo lako utamwambia Mungu naomba nisamehe kwa wakati wote nilokulaumu kwa kunipitisha kwenye
2: sasa,
0: hili.
2: Sasa hivi tunaona kama unaona kama kichwa kinaniuma yani unaona kama unaona. Yaani
0: hujajua
2: watu wengi hospitali huko.
0: Hospitali huko utajua.
2: Angalia watu wanatumia mipira, watu wanatumia mashine. Yaani mpaka unaona kabisa hivi hapa ikitokea watu wakafanya uzembe tu mimi kwa triple kidogo tu hapa. Tumepoteza watu wangapi? Yaani kuna mimi kuna kitu nataka ni naweza nikamaliza kwa kusema kama tulivyosema nyakati ngumu hazidumu, si ndio? Lakini pia natamani nimshauri msikilizaji popote pale ambapo wewe unanisikiliza, usije ukawaza kwamba dunia itanionaje. Hakuna ambaye anawaza kuhusu wewe, hakuna mtu ambaye anaumia kuhusu wewe zaidi yako wewe mwenyewe ama watu wako wa karibu sana, ikiwezekana labda wazazi au familia yako. Lakini hakuna watu wengine ambao wanawaza sana kuhusu wewe. Isikuumize akili ukaona dunia itanichukuliaje. Ndio maana wanasema ile moment of silence ni dakika hii moja. Yeah, tukishapiga stories za Simba na Yanga tu hapa tayari tumeshasahau kama kulikuwa na mshikaji wetu hapa amefariki.
0: Chukua muda wa kutafakari lakini hakikisha kwamba unajiweka salama. Usikubali kufanya maamuzi magumu. Kwa namna yoyote ile wanaume tunatakiwa kupambana. Tuliumbwa mateso, sio?
2: Yeah.
0: Wanaume wameumbwa mateso.
2: Mateso.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani.

Live itakayokuwa inafanyika Redco Mtaa karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mtaa au uliza kwa nabii wa mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

0: Kyo Yozi.
1: Sasa kuna maoni yanatolewa hapa kutoka kwa wanajamvi wa Kiyoyozi na anasema mada ni nzuri kweli kweli, lakini tatizo sasa hivi kila kitu kinafanywa na teknolojia. Alafu sisi tunaiga, kwa hivyo tumechelewa sana kuseti mfumo. Gen Z, Mungu atusaidie, given maswala kutoka Kisaula, given maswali
2: kabisa.
1: Changamoto yangu kaka ni nguvu za kiume, nimetumia pesa nyingi lakini bado changamoto, nisaidieni ndugu zangu, sio poa.
3: Changamoto
1: nguvu za kiume.
3: Unaguna
1: nini?
3: Mtu
1: anaomba msaada.
3: Ni sawa.
1: Kuna namna yote unaweza kumsaidia.
3: Mimi kama topo? Hapana. Hapa labda nimcheki Vegula.
1: Tumuunganishe naye.
3: Yeah.
1: Namba Frank unayo?
3: Yeah.
1: Kwa hiyo tuchukue namba ya mshikaji tumpe Vegula, eh?
3: Yeah.
2: Kwa nini msimpe mwenyewe moja kwa moja?
1: Tumpe nani sasa?
3: Sasa mwenye shida yani, ni mtu mmoja, sio wote.
1: Kwa hiyo tunachukua hii namba tunampa Franky
3: Vegula.
1: Franky kuna wakati alikuwa ana kuna dawa anauza za tiba asili.
2: Tumsimbo acheka.
3: Furahi.
1: Ndugu yangu, nimechukua namba yako, nimekuunganisha na kijana mmoja anaitwa Franky Vegula. Yeye ni sehemu ya wataalamu kidogo, matabibu wa tiba asili, masuala kama hayo. Amesha tibu vijana wengi, hata Noru FM baadhi amepata matibabu kuweka mwili sawa.
3: sawa.
2: Nilitaka nione ajabu. Muongee hapo asichike yeyote.
3: Mimi sawa sawa sawa.
1: Yatajwa kaka.
3: Mimi nimesemaje? Kwa sababu kama amesema kama kuna mmoja alishapata matibabu na mimi top cent najijua sio kati ya hao. Baba Manka najijua sio kati ya hao, DJ Nasi najijua sio kati ya hao.
1: Kwa nini unawataja hao?
2: Eti
1: au hao ndio
2: mbona hao kwenye
3: au, Azori anajijua sio kati ya hao. Ametumia neno Nuru FM, sio Kiyoyozi. Kwa atakuwa ni
2: Nuru FM, okay.
1: Anyway, sawa. Tumechagua kukuelewa.
3: Sawa.
1: Nakupa taarifa kuhusu Tigo. Nilikuwa nafuatilia hapa na kubaini kwamba moja kati ya mitandao ambayo hupaswi kuacha kuitumia ni
2: Kabisa.
1: Hutojutia baada ya kuwa mtumiaji wa mtandao wa Yas. Kwanza bando lake ni bei rahisi. Pili, hudhurumiwi. Sawa, hudhurumiwi. Kwa hiyo kila kitu kitakaa sawa sawa. Bwana Yasi wana minara zaidi ya 4800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mtandao wengine wote nchini Tanzania. Yasi mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Lakini Yasi pia wamewekeza zaidi ya trillion 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano nchini Tanzania. Na ndio maana tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao huu umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Usijiulize tumefikaje katika viwango hivi. Jibu ni rahisi tu, ni maboresho ya miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa wanayostahili. Na ndio maana tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia Yas. Jiunge na Yas, ujionee utofauti wa Yas na viwango ambavyo wewe unastahili. Tarehe 30 ni kesho, Bas wanawake wa Mafinga ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 kwa maana ya kesho saa mwezi wa 5 kwenye kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Sasa kutokana na upekee wa kongamano hilo, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Sasa kama unataka kushiriki, piga simu namba 0797 519224. Wanawake wa Mafinga.

0: mmependelewa, sivyo?
1: Kabisa.
0: Na jana tumeshuhudia Tanzania ikienda hatua ya finali.
1: Kabisa.
0: Hivyo Jumanne kupitia Azam TV utashuhudia moja kati ya jambo bora kabisa ambalo ni finali kati ya Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Ili kuweza kushuhudia mtandao huo, ili uwe mtanange huo, karibu sana Azam TV.
1: Azam TV tumewasikia ofa ya chajuu zaidi inaendelea. Kwenye Azam Azam 2 vipo vyuma viwili vipa vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS naloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe cha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja.
0: No.
1: Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Sawa. Mimi bado niko na ndugu zangu ambao tuna kiu sana ya maendeleo, tuna ndoto kubwa sana, kwa sababu kila kijana naamini ana ndoto hiyo na ana ndoto ya kufanikiwa kimaisha, lakini shida ni kwamba wapi tunapoweza tukapata mikopo ambayo ni mikopo rafiki, wapi ambapo tunaweza tukapata ni benki ipi ambayo inaweza ikawa ni benki rafiki kwa ajili ya hizi ndoto zetu. Sasa benki TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio tu kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha wa kuzitimiza hizo ndoto zao. Na ndio sababu leo mimi nakukumbusha kijana au wewe baba na mama unayenisikiliza muda huu hapa, kuwa TCB Bank imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Sawa bwana, niambie ndoto yako ni nini? Na kuuliza hivi kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo, ina akaunti pamoja na mikopo ambayo inaendana na ndoto yako. Sasa kwa wewe ambaye unataka kuweka akiba, kuna akaunti inaitwa Wadu Plus. Hii ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha wewe kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, yani hamna makato wala nini. Huku ikikupa faida hadi 6% kwa mwaka ukiweka kipesa, ukiweka pesa kuanzia shilingi 100,000 tu. Lakini usisahau kwamba TCB Bank ina mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wale wakubwa, lakini pia wana mikopo ya sekta ya kilimo kwa watu binafsi, lakini pia kwa vikundi na vyama vya ushirika. Wana mikopo ya kununua nyumba, kujenga ama ukarabati. Wana mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanyakazi. Na ndio maana kila siku na kukumbusha na nitaendelea kukukumbusha kwamba benki ya TCB ni benki ambayo inakuelewa wewe Mtanzania mwenye ndoto. Sawa bwana.
2: Sawa. Ni moja kati ya jambo bora kuhakikisha tu kwamba wewe ni sehemu ya wanafamilia wanufaika wa benki ya TCB. Sio?
1: Kabisa.
2: Ndugu yangu, ulikuwa unaniambia kuhusu Mwaliko Store.
0: Yeah, nafikiri tu ulisahau.
2: Yeah.
0: Mwaliko Store bwana, hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, wacha uvivu Steve wa kutengeneza kahawa.
2: Okay.
0: Yes, wana pressure cooker, wana thermoses zisizovunjika. Hizi ni chupa za chai zisizovunjika, wana lunch box portable kabisa ambazo zinatumia umeme. Majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi yanapatikana Mwaliko Store. Kuna water dispenser za kisasa kabisa ziko pale. Lakini pia wana vifaa vya massage, hivi ni vya kuchaji wanayo mixer kwa ajili ya kutengenezea keki. Kwa sasa hivi hatuhangaiki. Kuna vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani lakini pia kwenye makapeti. Wana blender za kisasa kabisa ambazo hazitumii maji na pia zipo ambazo ni waterproof. La zaidi ya yote, wana mashine kwa ajili ya kusagia kunde. Hii inatumia umeme. Ushakula bagia za kunde?
1: Sana. Sana ndio vitu vyangu.
0: Hivi kuna za kunde ndo zilizozoeleka
1: ndo zizo.
0: Ila kuna zile za njegere.
1: Zanjegere.
0: Kuna nyingine zanjegere
1: bwana. Hiyo inabidi nitafute.
0: Sasa pia wana majagi ambayo hayapoozi kabisa. Sawa bwana. Wanazo wana food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga pamoja na matunda. Inatumia umeme pia.
1: Kabisa.
0: Na mzigo mpya Mwaliko Store ni kila siku. sawa bwana. Yani kila siku mzigo mpya unashuka na bado inaendelea kushusha. Inaendelea kushuka mizigo mipya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kile kutoka Mwaliko Store basi unapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uindini pale karibu na msikiti wa Ijumaa zamani, lakini kwa sasa ni Masjid Faraji pale Uindini pale, si ndio bwana? Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu namba 0673 341 509, 0673 341 509, na 0714 144 322, 0714 144 322. Na ukurasa wa Instagram huko wazi kabisa, unapatikana kama Mwaliko Store bwana Steve.
2: Sawa, nika hivyo burudani leo ni Jumaa
0: huko wapi Steve?
2: Yes, kuna maisha baada ya hapa.
0: Yeah, sure.
2: Burudani ni sehemu
0: ya hayo maisha.
2: Hayo maisha ndio. Na kila kitu kinatakiwa kwenda sambamba. Sisi tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku, naona leo kazi ipo. Chidibenzi alisema
0: Leo kazi ipo leo.
2: Leo kazi ipo.
0: Na mimi ndo namaliza katika hiyo kazi ipo.

0: kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Cheki, wacheki, kila mtu anakuja wacheki na mna hivyo, lakini wasifunge, watufungulie tufanye business.
2: Tuko mbaya, batusaidie, kama banaleta dawa, balete dawa. Kama banaleta nini ya kupima, balete dawa ya kupima pale, batu baisi vizuri.
3: Ndege isiyo na rubani ya Urusi imegonga jengo la makazi na kulipuka katika mji wa Galati nchini Romania, karibu na mpaka na Ukraine.
4: Na katika mjadala leo hii tunaangazia nini kinahitajika zaidi kukabiliana na mlipuko wa virusi vipya vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa jirani la Uganda.
5: Watu wangali wanaendelea kufa sababu ugonjwa ilikamata muda, alafu wengi za watu walikuwa wamekusha kuambukizwa. Bado shida iko ni ya kupata dawa kabisa ya kuitunza, na hakuna vaccine mpaka pale ambayo imejulikana.
6: Viwanjani, Arsenal kukipiga dhidi ya Paris Saint-Germain finali ya Ligi ya Mabingwa Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Beldin Waliaula. Polisi nchini Kenya wamesema wanafunzi wanane wanashikiliwa kwa tuhuma za kuchoma moto kwa kusudia baada ya moto kuteketeza bweni katika shule ya wasichana watumishi hapo jana na kusababisha vifo vya watoto 16. Idara ya upelelezi wa jinai DCI imesema wanafunzi hao wanaojiwa kama watu wanaohusishwa na uchunguzi unaoendelea kuhusu moto huo katika shule ya utumishi Girls Academy iliyoko mji wa Gilgil katika eneo la Rift Valley. Wanafunzi wengine kadhaa walijeruhiwa katika mkasa huo. Mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO ameomba fadhili zaidi kusaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na akizungumza katika mjini Kinshasa, Tedros Adhanom alisema kuwa ni theluthi moja tu ya msaada unaohitajika ambao kwa sasa umepatikana. Marekani imeahidi kutoa dola milioni 80 kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo nchini Kongo na Uganda ambako visa 9 vimethibitishwa. WHO imesema manusura wa kwanza wa Ebola umeruhusiwa kutoka hospitalini. Mlipuko huo ulisababishwa na aina adimu ya virusi hivyo umeua zaidi ya watu 200 huku zaidi ya visa 1000 vikishukiwa.
1: I came here to show that the communities in Ituri, North Kivu and South Kivu that they're not alone.
2: Nimefika hapa kuonesha kuwa jamii ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini haziko peke yao. Tuko pamoja nao kuwaunga mkono na tunaelewa maumivu wanayopitia. Aidha tunatambua kuwa wana nguvu na uwezo wa kukabiliana na hali hii na kuikomesha. Hata hivyo, msaada tunaohitaji bado haujatolewa kwa kiwango tunachotaka. Hadi sasa tumepokea takribani theluthi moja tu ya ufadhili tuliyoomba. Kupitia fursa hii ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wake ili wahudumu wa afya wapate vifaa muhimu na kinga zinazohitajika katika kutekeleza majukumu yao.
1: So the health workers get the supplies, the protective measures they need.
0: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema vikosi vya Israel IDF vimevuka mto Litani ambao hapo awali ulikuwa mpaka kaskazini wa operesheni yao nchini Lebanon. Nasteh Mohamed anaarifu zaidi.
3: Awali waziri huyo mkuu alikuwa ametangaza kupanuliwa kwa operesheni za ardhini dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran na kuamuru makumi ya maelfu ya raia wa Lebanon kuondoka makwao. Israeli imeongeza mashambulizi yake katika wiki iliyopita, lakini wengi wa waliouawa au kujeruhiwa wamekuwa raia wa kawaida. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF ilisema siku ya Ijumaa kwamba watoto 77 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika siku 7 zilizopita. Wakati huo huo, wawakilishi wa Israel na Lebanon wanatarajiwa kukutana mjini Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo, ingawa Hezbollah imehimiza serikali ya Lebanon kujiondoa kwenye mazungumzo hayo.
0: Nla kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa NATO Mark Rutte amesema muungano wao wa kijeshi uko tayari kulinda kila sehemu ya eneo lake baada ya jengo la makazi kulengwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani la Urusi nchini Romania. Watu wawili walijeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea karibu na mpaka wa Ukraine. Hii ni mara ya kwanza kwa jengo la makazi nchini Romania ambayo ni mwanachama wa NATO kulengwa tangu vita vya Ukraine kwanza. Vyombo vya habari vya serikali nchini Urusi vilisema kwamba Rais Vladimir Putin wa Urusi anafahamu kuhusu tukio hilo. Rais wa Romania Nicolae Sodan amesema serikali yake imemfukuza balozi wa Urusi katika mji wa Constanta na kufunga ubalozi huo mdogo eneo hilo. Na mwandishi wa habari mashuhuri nchini Hong Kong ameanza kutumikia kifungo cha siku 5 gerezani baada ya kushindwa katika rufaa yake dhidi ya hukumu ya kupatikana na hatia kukataa kumuonyesha askari polisi kitambulisho chake. Ronson Chan alikuwa ni mkuu wa baraza la waandishi wa habari eneo hilo aliyehukumiwa kuhusiana na tukio hilo la mahakama moja kule Hong Kong mwaka 2023. Kesi yake imeibua mjadala mpana kuhusu vikwazo vinavyokabili waandishi wa habari nchini Hong Kong pamoja na kufungwa kwa baadhi ya vyombo vya habari tangu China ilipoanza kukandamiza sauti ya upinzani kufuatia maandamano makubwa iliyotikisa eneo hilo mwaka wa 2019. Hii ni BBC.
4: Na taarifa ya habari imesomwa kwako na Beldin Waliaula akiwa katika studio zetu za Nairobi, Kenya. Matangazo haya ni ya Dira Dunia moja kwa moja kabisa, ambapo nchini Tanzania inapatikana kupitia Radio Free Africa, CGFM, Classic FM na Radio One ya pale Dar es Salaam. Nchini Kenya ni Must FM pamoja na Monedu FM. Ukiwa pale Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Na DRC yasikilize kupitia Liza Radio na Redio Muungano Beni, hapo pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni leo upo nami David Nkia ambaye nitakuwa naye katika wakati wa kwanza, na baadaye utakuwa naye Skola Kisanga katika mjadala wetu ambao tunaangazia Ebola katika ukanda huu na namna ya kuweza kukabili ugonjwa huo. Tuanzie katika swala hilo hilo la Ebola, ambapo mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kuratibu hatua za kukabiliana na mlipuko mbaya wa Ebola. Baada ya kutua Kinshasa, Ghebreyesus amesema virusi hivi vinaweza kutokomezwa. Ameambia BBC kwamba haipo peke yake. Ameambia DRC kumradhi kwamba haipo peke yake, akiahidi kufanya kila awezalo kuwasaidia. Pia ametoa wito kwa pande zinazozozana nchini humo kutangaza kusitisha mapigano, kuwaruhusu wahudumu wa afya kuingia katika maeneo yenye vita ili kuweza kukabiliana na Ebola. Leila Mohamed na taarifa zaidi.
5: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameshawasili katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, jioni ya Alhamisi, na inatarajiwa kwamba Ijumaa hii atasafiri kuelekea jimbo la Ituri lililoko kaskazini mashariki mwa DRC, ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo wa ugonjwa. Daktari Tedros amesisitiza kuwa WHO haiungi mkono marufuku za safari kama njia kukabiliana na mlipuko huo, kwa sababu marufuku hiyo haina msaada mkubwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ameomba kuongezwa kwa ufadhili ili kusaidia kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea nchini DRC. Akizungumza jijini Kinshasa, Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa ni theluthi moja pekee ya msaada unaohitajika ambao umepatikana kwa hadi sasa. Marekani imeahidi kutoa dola milioni 80 za ziada kusaidia juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo nchini Kongo na Uganda, ambako maambukizi ya watu 7 walio na virusi vya Ebola vimethibitishwa.
1: I came here to show that the communities in Ituri, North Kivu and South Kivu that they're not alone.
2: Nimefika hapa kuonesha kuwa jamii ya Ituri, Kivu kaskazini na Kivu kusini haziko peke yao. Tuko pamoja nao kuwaunga mkono na tunaelewa maumivu wanayopitia. Aidha, tunatambua kuwa wana nguvu na uwezo kukabiliana na hali hii na kuikomesha. Hata hivyo, msaada tunaohitaji bado haujatolewa kwa kiwango tunachotaka. Hadi sasa tumepokea takribani theluthi moja tu ya ufadhili tuliyoomba. Kupitia fursa hii, ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wake ili wahudumu wa afya wapate vifaa muhimu na kinga zinazohitajika katika kutekeleza majukumu yao.
1: So the health workers get the supplies, the protective measures they need.
5: Tedros amesema kwamba ugonjwa wa Ebola unaweza kudhibitiwa kabla ya ziara yake katika maeneo yaliyoathirika. Daktari huyo pia alizitaka pande zinazohasimiana katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo kutangaza usitishaji wa mapigano ili kuruhusu wahudumu wa afya kufikia maeneo husika. Aidha, WHO imesema manusura wa kwanza wa ugonjwa huo ameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya kupona. Mlipuko huo unaosababishwa na aina nadra ya virusi vya Ebola tayari umesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 huku zaidi ya wagonjwa 1000 wakishukiwa kuhusishwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani za mpaka kufikia Mei 24, shirika hilo limerekodi vifo 10 vilivyothibitishwa na vifo 223 vinavyoshukiwa kusababishwa na Ebola nchini DRC tangu kutangazwa kwa mlipuko huo Mei 15. Aidha, zaidi ya maambukizi 1000 yamethibitishwa au yanashukiwa kuwa ya ugonjwa huo. Laura Liza ni katibu mkuu wa kimataifa wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF.
6: Ituri is a region that is currently an active conflict region as well.
7: Ituri ni eneo ambalo kwa sasa linakabiliwa na migogoro ya kivita inayoendelea. Mamilioni ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na hali hiyo. Kumekuwa na harakati za mara kwa mara za watu kuvuka mipaka kuelekea mataifa jirani yakiwemo Uganda na Sudani Kusini. Hata kabla ya kuzuka kwa mlipuko wa sasa wa virusi vya Ebola, tulikuwa tukikumbana na changamoto kubwa kufikia baadhi ya maeneo hayo.
5: Utawala wa Rais Donald Trump unakusudia kuanzisha kituo cha vitanda 50 ambapo raia wa Marekani watawekwa karantini na kupatiwa matibabu kabla ya kuruhusiwa kurejea nchini Marekani. Hata hivyo, kundi moja la asasi za kiraia limepinga mpango huo. Jaji wa mahakama kuu amesema hakuna mtu aliyekaribiana na virusi vya Ebola au aliambukizwa virusi hivyo atakayepaswa kuruhusiwa kupita nchini Kenya hadi kesi inayopinga pendekezo hilo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, Dr. Dave Jatela, ameliambia shirika shirika la utangazaji la BBC kwamba chama chake pia kinapinga mpango huo.
8: Tumekuwa tukieleza serikali kwamba ni dhuluma kwa Wakenya kuona kuwa juhudi nyingi zinaelekezwa katika kuandaa karantini kwa ajili ya Wamarekani, ili hali hakuna maandalizi madhubuti yanayowekezwa kwa ajili ya Wakenya iwapo mlipuko huu utatokea hapa nchini. Ikiwa Ebola inaonekana kuwa ni hatari sana kwa Marekani, je, si hatari hivyo pia kwa Wakenya?
9: Ebola is too dangerous for the Americans. Is it not too dangerous for the Kenyans when it comes to compare?
5: Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola kurekodiwa katika taifa hilo kubwa la Afrika ya Kati lenye wakaazi zaidi ya milioni 100. Jitihada za kukabiliana na mlipuko huo zinazidi kutatizwa na ukweli kwamba kitovu chake kipo mashariki mwa nchi hiyo, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ambalo limekumbwa na vurugu kutokana na makundi mbalimbali yenye silaha kwa zaidi ya miongo mitatu.
4: Na wakati huo, wizara ya afya nchini Uganda imethibitisha visa viwili vipya vya Ebola katika mji mkuu Kampala, na hivyo kufanya jumla ya visa vilivyothibitishwa nchini humo kufikia 9 hadi sasa. Katika taarifa yake, wizara ya afya imesema kwamba maambukizi hayo mapya yanaohusisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kwa sasa wanafuatiliwa kwa karibu. Wakati huo huo, maafisa wa afya katika mpaka wa Mpondwe kati ya Uganda na DRC wanasema wataendelea na juhudi za upimaji na ufuatiliaji wa kundi la watu wanaoruhusiwa kuingia nchini Uganda, wakiwemo wafanyakazi wa timu ya kushughulikia ugonjwa wa Ebola pamoja na malori ya kubeba bidhaa. Uganda imefunga kwa muda mipaka yake yote na DRC ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Ripoti kamili na mwandishi wa BBC Shuaib Ibrahim kutoka Mpondwe.
10: Katika mkutano wa pamoja uliowajumuisha wadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa shirika la afya duniani pamoja na shirika la madaktari wasio na mipaka, wafanyakazi wa sekta ya afya katika mpaka wa Mpondwe wameeleza kuwa wameongeza maradufu jitihada za kupima na kufuatilia watu wanaoruhusiwa kuingia nchini Uganda kutokea nchini DRC. Kwa sasa Uganda imefunga kwa muda mipaka yake yote kwa wasafiri wengi, ikiruhusu tu safari muhimu kama ilivyoelekezwa na serikali. Hata hivyo, maafisa wa afya walikiri kuwa utekelezaji wa vikwazo hivyo bado ni changamoto, hasa katika jamii ya mpakani yenye shughuli nyingi ambapo wakazi wengi wamezoea kuvuka mara kwa mara. Afisa wa afya wa wilaya ya Kasese, Daktari Amoni Bwambale, amesema mamlaka zinafanya kazi kwa karibu na vyombo vya usalama pamoja na viongozi wa jamii ili kuboresha ufuatiliaji na kuhakikisha wananchi wanazingatia masharti yaliyowekwa.
11: It's good enough that we had the...
12: Ni vizuri kwamba katika mkutano huu pia tulikuwa na viongozi na wafanyabiashara, na mjumbe wa rais amewaagiza kuhakikisha wafanyabiashara wanahamasishwa kuhusu masuala haya. Wanapaswa kufahamu kwa nini vikwazo hivi vyote vimewekwa na wanapaswa kuvitii.
11: They are likely to comply.
10: Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema juhudi zinaendelea kutengeneza chanjo ya aina ya Ebola ya Bundibugyo ambayo hadi kufikia sasa haina chanjo iliyoidhinishwa. Shuaib Ibrahim, BBC.
4: Na msikilizaji, kama ulivu.

0: wanaondoka, hiyo tunapajaka pesa kazuri, hiyo tunalipa government misoro, nini vyote. Tunaona saa hii, bado tufunga.
1: Saa hii, hali ya biashara iko ngumu. Tunamaliza wiki mbili, hakuna pesa. Hata customer yote anakuja nauliza, hakuna.
2: Hali hapa ni mbaya sana, wamefunga, business zote zimefungika, karibu tuko mbaya sana kabisa. Hauna cha kufanya, tuna gari zote, jamu iko hapa, kama kufika pale, hakuna gari inatembea, kila kitu kimesimama, tuko vibaya sana. Tulikuwa tunaomba government etufungulie njia, tu wakue wanacheki, wacheki kila mtu anakuja, wacheki namna hivyo, lakini wasifunge, watufungulie tufanye business.
3: Tuko mbaya, batusaidie, kama wanaleta dawa, balete dawa. Kama baleta nini ya kupima, balete nani dawa ya kupima pale, batu baisi vizuri, batu banateseka. So unaona hivi, batu banakula viboko huko chini.
4: Na mkwingine kwa polisi nchini Kenya imesema wanafunzi wanane wametiwa mbaroni kutokana na kuhusishwa na uchomaji moto katika shule moja ya wasichana na kusababisha vifo vya watoto 16 na wengine 79 kulazwa hospitalini. Moto huo ulizuka alfajiri ya Alhamis katika chuo cha Utumishi Girls katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya, yapata kilomita 120 kaskazini mwa mji mkuu Nairobi. Ghorofa ya juu ya jengo hilo la ghorofa mbili iliyokuwa na vyumba 12 na ya vitanda 135 iliharibiwa vibaya na moto huo. Victor Kinani na maelezo zaidi.
5: Sisi wengi watujua watoto wetu wako wapi? Mimi safi hapa. Watoto wetu wako hapa. Hawapo.
6: Hasira, majonzi, kilio. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa nje ya shule hii siku moja tu baada ya moto kuteketeza bweni shuleni humo. Baadhi ya wazazi wenye ghadhabu hapa ambao bado walikuwa kizani kuhusu hatma ya watoto wao walighadhabishwa na kutojua kinachoendelea humo.
7: Kuja leo saa hii nimefika hapa giligira. Nimeanza kukuja hadi shule moja kwa moja hadi shule na sijapata jibu yoyote. Tunaambia wengine wako kwa mochari, wengine wako hospitali, mpaka saa hizi jui wenyako.
6: Baada ya muda, afisa mkuu wa idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai DCI akawaeleza wazazi kinachofuata na wakaruhusiwa kuingia mmoja baada ya mwingine. Kwa walioweza kutoka na wana wao ilikuwa ni afueni.
8: Kuna wale wazazi ambao watoto wao wako hapa ndani, mutasonga kando tujukue majina yenu. Kuna wale wazazi ambao hawajapata watoto, tunataka wawe kando. Kuna wale wazazi wanangoja ripoti waambiwe venye wataenda hospitali.
6: Licha ya uchunguzi kuendelea, waziri wa elimu nchini Kenya Julius Ogamba ametangaza kisa hiki kama uchomaji moto wa kukusudiwa na kuonya kuwa sheria itachukua mkondo wake. Polisi wanawashikilia wanafunzi wanane kwa uchunguzi zaidi kutambua iwapo na vipi walihusika. Wanafunzi 16 wamethibitishwa kufariki, huku wengine 79 wakitibiwa na majeraha mbalimbali kutokana na mkasa huo.
9: Hapana, tukuje tukatiwa brief. Mlisema jana saa 5.
6: Serikali imesema itaanza kufanya uchunguzi wa vinasaba, yani DNA, kubaini miili ya waliofariki. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC, Gilgil.
4: Na ndege isiyo na rubani ya Urusi imegonga jengo la makazi na kulipuka katika mji wa Galati nchini Romania, karibu na mpaka wa Ukraine. Watu wawili wamejeruhiwa na mlipuko huo uliosababisha moto kwenye ghorofa ya 10. Vipande vya ndege zisizo na rubani za Urusi vimekuwa vikianguka mara kwa mara katika ardhi ya Romania, lakini mara hii hii ni mara ya kwanza kwa raia nchi hiyo wanachama wa NATO kujeruhiwa. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
10: Ni wakati ambapo ndege isiyo na rubani ilipogonga makazi mjini Bucharest nchini Romania, ambapo sasa serikali ya Romania imeikashifu Moscow kwa kuongeza hali ya mvutano kwa kiwango kikubwa na kisicho na uwajibikaji na kumwita balozi Urusi kwa mazungumzo. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema Moscow tena imezidisha mashambulizi yake. Kando na hayo, gavana wa eneo la Yaroslav mjini Moscow kaskazini mashariki mwa Moscow alisema shambulio la ndege isiyo na rubani kutoka Ukraine Ukraine lilisababisha vituo vya mafuta kushika moto, huku jeshi la wanamaji la Ukraine likisema shambulio la ndege isiyo na rubani la Urusi lilisababisha moto kwenye meli

0: ya mzigo iliyokuwa ikivuka bahari nyeusi kutoka Odessa kuelekea nchini Uturuki.
1: Waromania wanapaswa kuelewa kwamba Urusi ni tishio kwa usalama wa nchi za eneo hilo na kwamba vita inavyopigana dhidi ya Ukraine vinaathiri nchi zote zilizo na ushirikiano na muungano wa NATO. Hili si shambulio la Urusi dhidi ya Romania, lakini tunapaswa kufahamu kuwa hali za aina hii zimewahi kutokea hapo awali na zinaweza kutokea tena.
2: And will happen again.
0: Wakazi wa Romania walielezea wasiwasi wao kuhusu mashambulizi hayo.
3: Nafikiri huu ni uchokozi mwingine kutoka kwa Urusi. Siamini kwamba hili lilikuwa ajali. Hali kama hii imetokea mara nyingi sana, kiasi kwamba siamini Warusi wanafanya haya kwa bahati mbaya ama hivyo au hawana uwezo mzuri wa kuendesha vita. Lakini NATO inahitaji kuchukua hatua kuhusu jambo hili. Nafikiri huu ni uchokozi mwingine kutoka kwa Urusi. Ninaona kana kwamba amani ya Urusi inaanza kufika hapa Romania polepole.
4: Mimi ni raia wa Ukraine na kile kimetokea hapa kama yale yanayotokea Ukraine. Ukraine kuna mamia ya mashambulizi kama haya kila siku. Yanaua watu, watoto na wazee. Kombora moja limeanguka hapa. Na Waromania pamoja na bara Ulaya wanapaswa kuendelea kuelekeza dunia kwenye jambo hili ili Warusi waelewe kwamba hawawezi kufanya kitu kama hiki.
0: Kiongozi wa NATO Mark Rutte ameahidi mshikano kamili wa muungano huo katika mazungumzo ya simu na rais wa Romania siku ya Ijumaa, huku akikosoa Urusi kwa mashambulizi haya ya ndege sio na rumani iliyowajeruhi watu wawili nchini humo inayopakana na Ukraine. Rutte alisema kwamba amethibitisha kuwa muungano wa kujihami wa NATO iko tayari kulinda kila sehemu ya ardhi ya washirika wake. Wanachama wa jumuiya ya kujihami wa NATO wamekashifu vikali sana mashambulizi hayo. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer akiwa mmoja wao na kusema kwamba Urusi imefanya makosa makubwa kwa kufanya mashambulizi hayo na kwamba Urusi haidhamini maisha ya watu na kuwa tishio kubwa kwa bara nzima ya Ulaya. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
5: Nam, kwingine kwa sekta ya filamu nchini Nigeria, almaarufu kama Nollywood, imeorodheshwa ya pili kwa ukubwa duniani kwa vigezo vya idadi ya filamu ambazo hutayarishwa kila mwaka. Sekta hiyo pia huchangia mabilioni ya dola za Marekani katika uchumi wa Nigeria. Sasa watayarishaji wa filamu kutoka mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria wameanzisha mpango wa kuuza filamu zenye maudhui ya tamaduni za jamii ya Hausa wakiziita Kenwood. Je, upi mustakabali wa filamu hizi kuuza kote duniani? Leila Mohamed ana taarifa zaidi.
6: Unaifahamu Hollywood? Je, Bollywood au hata Nollywood? Sio. Na je, umewahi kusikia kuihusu Kannywood?
7: 11 episode 10 scene 18 take 1 must show.
6: Sasa, Kannywood ndio kitengo kipya cha utayarishaji wa filamu nchini Nigeria na kote duniani. Chimbuko la jina hilo ni kaskazini mwa Nigeria katika mji wa Kano. Filamu hizi huandaliwa kwa lugha ya Hausa ambayo inazungumzwa na takriban watu milioni 80 katika eneo zima la kati na magharibi mwa bara Afrika. Kundi hili la vijana ambao ni watayarishaji wa filamu lina azimio moja na moja pekee: kusambaza filamu za Kannywood kote duniani. Na ili kufanikisha ndoto yao ya kuwavutia watazamaji kutoka matabaka mbalimbali duniani, imewabidi kufanya mambo yao kwa njia tofauti kabisa.
4: Tumejumuisha kwa makusudi baadhi ya masuala kadhaa ambayo kwa kawaida utayaona kwenye filamu za kawaida za Hausa. Kilichochangia uamuzi huo ni utafiti tuliofanya ambao umeonyesha kwamba ni sharti kujumuisha masuala fulani ikiwa tunataka kuwavutia watazamaji wa kimataifa.
6: Watayarishaji filamu wanachapisha maudhui yenye misimamo mikali inayofuatiliwa na jamii ya Hausa ambayo ina idadi kubwa ya Waislamu ila kwa mipaka fulani. Azma kuu ni kufikia kiwango cha Nollywood kabla ya kusambaa kote duniani.
8: Kannywood inaazimia kufikia viwango ambavyo sekta ya Nollywood ipo kwa sasa kabla ya kupanua mbawa zake na kusambaa kote. Ninasema hivyo kwa sababu Nollywood inatumia fedha nyingi sana kutayarisha filamu, kununua kamera na mashine nyinginezo. Wana wafadhili wengi na vile vile wawekezaji wengi na hata raia wa kigeni kuja nchini Nigeria kuandaa filamu zao katika mji wa Lagos na Abuja.
6: Watayarishaji hao wa filamu wanatumia mitandao ya kidijitali kuonyesha filamu zao. Wote wanatumia maandishi ya Kiingereza na Kiarabu kwenye filamu zao kwa ajili ya kuwapa ufahamu watazamaji wasiozungumza Kihausa.
9: Mtandao huu utawapa watayarishaji wengi wa filamu za Kihausa nafasi ya kuonyesha kazi zao.
2: Kwa hivyo tungependa kushirikiana na watayarishaji filamu kutoka kaskazini mwa Nigeria na kuonyesha filamu zao. Kutoka hapo tuna nafasi kubwa ya kusambaa kote duniani.
6: Wana matumaini kwamba sekta hiyo yenye uwezo wa kuzalisha mabilioni ya dola za Kimarekani itaiweka nchi ya Nigeria katika nafasi bora duniani, ambapo watazamaji watafurahia burudani na kupata kujua kwa undani utamaduni wa jamii husika.
5: Naam, sasa ni moja kwa moja viwanjani naye Ive Buchana.
8: Naam, nianze na finali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Bingwa mtetezi Paris Saint-Germain kumenyana na Arsenal kesho Jumamosi mjini Budapest. Mechi ikiwa inazidi kukaribia na maandalizi yamekamilika, msisimko nje ya uwanja wa Budapest unazidi kuongezeka, watu wakiwaza na kuwazua nani atakayenyakua ubingwa wa Ulaya msimu huu. Lakini macho yote yanaangazia mlinda mlango wa Arsenal David Raya, anatarajiwa kuwa mchezaji wa tatu pekee kutoka soka la madaraja ya chini kucheza fainali ya klabu bingwa Ulaya wakati Arsenal itakapokabiliana na Paris Saint-Germain, akifuata nyayo za Steve Finan na Chris Smalling. Safari yake ilianzia National League na Southport mnamo mwaka 2014, ikimfikisha kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka barani Ulaya. Beki wa pembeni Finan, ambaye alitoa taji la Champions League mnamo mwaka 2005 akiwa na Liverpool, hapo awali alichezea Welling United katika ligi ya kitaifa, wakati beki wa kati Smalling alichezea Maidstone kabla ya kuwa mchezaji wa kiba ambaye hakutumika wakati Manchester United ilipopoteza finali ya mwaka 2011 dhidi ya Barcelona. Hata watu walioshuhudia safari ya Raya tangu akiwa kijana wa miaka 19 akifanya mapinduzi katika kikosi cha kwanza baada ya kujiunga na Southport kwa mkopo kutoka Blackburn Rovers wamepata shida kuazia kupanda huku kwa mafanikio ya Raya. Na mengi zaidi kuhusu pambano hili la finali ya Champions League nifuate katika mtazamo wangu punde sipunde. Katika mashindano ya kikapu ya Basketball Africa League maarufu kama BAL, siku ya Jumapili kumepangwa mchezo wa finali. Timu ya Petro do Luanda ya nchini Angola usiku wa kuamkia leo ilipata tiketi yake baada ya kuifunga Al Ahly Benghazi ya Libya kwa alama 94 kwa 88 na kujipatia tiketi ya kucheza dhidi ya RSSB Tigers inayowakilisha Rwanda. Ni mara ya kwanza kwa timu inayowakilisha Rwanda kufika hatua ya finali katika miaka 6 tangu mashindano hayo ya BAL yanayohifadhiwa na NBA ya Marekani yaanze kuchezwa. Petro do Luanda ilitoa ubingwa wa BAL mnamo mwaka 2024. Nikamilishe na Wolverhampton wako karibu kumsajili mchezaji wa zamani wa kimataifa wa England Kieran Trippier. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 amekubali kwa maneno kuhamia timu ya Wolverhampton kwa uhamisho huru baada ya kuondoka kwake Newcastle United. Anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka miwili kukiwa na chaguo la kuongeza miezi mingine 12 ili kuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na Rob Edwards katika majira haya ya joto. Trippier anaondoka Newcastle United mwishoni mwa mkataba wake msimu huu wa joto baada ya kutumia miaka 4.5 akiwa uwanja wa St. James's Park akicheza mechi 160. Aliwasaidia kushinda kombe.
10: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Tangazo: kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa

0: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6/2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Ndio maana mafundisho yote yanayoanza kusababisha kwamba Waisraeli wako juu sana na watu wa mataifa wako chini sana na kwa sio sahihi, kwa sababu gani? Hiyo tofauti imeshaondolewa kupitia kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, nimezaliwa taifa jipya, watu ambao hawana tofauti yoyote. Ndio maana ukisoma anasema hakuna mtumwa wala mtu aliye huru, hakuna mtu aliye mume wala mtu aliye mke. Kwa nini anasema sisi sote tumebatizwa katika Kristo? Tumemvaa Kristo, umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Ni muhimu sana kuelewa rafiki. Kwa hiyo chochote kinachokugusa wewe maana yake kinamgusa Yesu.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu ni Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri kwamba utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tuko katika kuchambua sura ile ya 3 na kipindi chetu cha 5. Na kwa maana hiyo basi, kama ukupata fursa kusikiza vipindi 4 vilivyopita, nitakushauri uweze kufanya hivyo. Lakini zaidi ya yote, pia tulichambua sura ya kwanza na sura ya pili, kwa hiyo unaweza kufuatilia. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kwa sababu hiyo basi unaweza kuenda pale alafu ukasubscribe. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na kwa maana hiyo unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa katika grupu la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo basi, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote pia umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza na kujifunza. Nzuri zaidi ni kwamba naamini umekuwa ukifundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho umejifunza, na kwa kufanya hivyo inafungua mlango kwa wewe kukua katika Kristo. Hali kadhalika pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa pili vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni nguzo muhimu sana. Kumbuka maombi yako ni muhimu katika kuhakikisha kwamba macho ya mioyo ya watu yanafunguliwa na hivyo wanaweza kuona na kuelewa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo endelea, wala usichoke, wala usiache. Mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na kwa sababu hiyo kusababisha mamia kwa maelfu ya watu kuweza kufikiwa na hivyo maisha yao kuweza kubadilika. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Kwa kweli kazi unayofanya ni njema, unasababisha maisha ya watu yanabadilika. Na kama ninavyopenda kusema, siku ile ya mwisho utashangaa utakapoonyeshwa mamia kwa maelfu ya watu ambao maisha yalibadilika kwa sababu ya sadaka yako ya upendo. Baada ya kusema hayo basi, nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tunachambua Waefeso mlango wa 3, na tulikuwa tumeanza kuangalia siri ya Kristo ni nini ambacho mtume Paulo kwa kuzungumzia. Kwa ili tujikumbushe tu, tusome Waefeso 3 mstari ule wa 4 mpaka wa 7. Ama wa 6 pale. Anasema hivi, mpaka mstari wa 6, sorry. Anasema hivi: kwa hayo miasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Anasema siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho ama kwa roho. Ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Kwa hiyo kitu cha kwanza nianza kuonyesha kwamba katika anapozungumzia siri ya Kristo, kitu cha kwanza cha kujua maana yake mmoja ni kwamba Kristo ndani yenu, Kristo ndani yetu. Hiyo ni siri ya kwanza. Hiyo ni siri ya kwanza, ama ni sehemu ya kwanza ya siri ya Kristo. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya siri ya Kristo, kwamba Kristo yuko ndani ya mtakatifu. Kristo anaishi ndani ya mtakatifu. Anasema, na kwa sababu hiyo basi, hii maana yake ni kwamba mtashiriki katika utukufu wa Mungu. Na pointi hiyo hiyo basi inatupeka kwenye pointi ya pili, kwamba anaposema kwamba, angalia pale anasema kwamba ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja. Urithi unaozungumziwa hapa ni urithi wa miili ya utukufu. Ni urithi wa miili ya utukufu. Kwa lugha nyingine, tunaporithi miili ya utukufu, maana yake ni kwamba tunarithi pamoja na kila kitu. Kumbuka Biblia inasema sisi ni warithi pamoja na Kristo. Ukisoma Warumi 8:17, lakini pia ukasoma kwenye Wagalatia 4 mstari ule wa 6 hadi wa 7, utaona kwamba sisi tumekuwa wana wa Mungu, tumekuwa warithi wa Mungu, na kwa sababu ni warithi pamoja na Kristo. Kwa siri ya Kristo inazungumzia sio tu kwamba Kristo anaishi ndani ya mtakatifu, lakini pia inazungumzia kwamba tutapata urithi, na huo urithi ni urithi wa miili yetu. Of course kuna urithi wa miili yetu, lakini pia kuna urithi wa ulimwengu mzima. Urithi wa miili ya utukufu, ambao kipindi kilichopita nilikuonyesha kwamba anavyosema tumaini la utukufu, anazungumzia ni miili yetu kupata utukufu. Na hapa Paulo anasema kwamba hiyo ni sehemu ya urithi wetu. Sasa bila kufunuliwa na Roho ni ngumu sana sio tu kwamba kuona, lakini pia kuelewa, lakini pia kuamini. Si unapoanza watu wengi hawajawahi kupiga hesabu kwenye akili zao na kuanza kujiuliza, okay, wokovu maana yake nini? Anavyozungumzia wokovu maana yake nini? Kumbuka Biblia inazungumzia tena na tena kwamba sisi kupewa Roho Mtakatifu ni uthibitisho kwamba miili yetu itakombolewa kutoka katika uharibifu na kutoka katika mauti. Ni muhimu sana tukalijua. Kwa nini? Kwa sababu ukitaka kuelewa haya mambo rafiki, lazima urudi kwenye bustani ya Eden na ujiulize maswali ya msingi. Na swali la msingi ni hili, kwamba Mungu alivyomuumba mwanadamu alikuwa amekusudia nini? Na ukiangalia Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, na tuwape mamlaka ya kutawala, wakatawale kila kitu kiendacho juu ya nchi, kwenye bahari na angani. Alafu swali la pili unajiuliza ni hili, okay, kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu katika mfano na sura yake kwa kusudi la huyu mwanadamu kutawala. Then swali la pili linakuja, kutawala wapi? Then tunakuta ni kutawala hapa duniani. Ukisoma Mwanzo mlango wa 115 na mstari wa 16 anasema, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi au dunia amewapa wanadamu. Kwa hiyo ina maana Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi la huyu mwanadamu atawale. Alimuumba mwanadamu katika mfano na sura yake na kumpa huyu mwanadamu mamlaka ili atawale. Atawale wapi? Atawale hapa duniani. Swali la tatu la msingi linalokuja katika hili, kwamba atawale kwa muda gani? Atawale kwa muda gani? Then tunafahamu mwanadamu alikusudiwa atawale milele. Tunajuaje? Tunajua kwa sababu Mungu anamwambia Adamu katika Mwanzo mlango wa pili kwamba matunda ya kila mtu wa bustani unaweza ukala, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakayokula utakufa hakika. Kwa mantiki hiyo basi, kama Adamu na mke wake wasingekula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana yake ni kwamba wangeishi, wasingekufa. Okay, swali linakuja, wangeishi muda gani? Maana yake wangeishi milele. Wapi? Hapa duniani. Kwa hiyo basi kusudi la Mungu ilikuwa ni amemuumba mwanadamu katika mfano na sura yake, akampa mamlaka ya kutawala hapa duniani milele katika umwili. Mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya mbinguni. Kama Mungu angekuwa anataka mwanadamu akae mbinguni, Mungu angemuumbia mwanadamu mbinguni, kama ambavyo malaika wameumbiwa kwa ajili ya kuishi kule mbinguni. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu makusudi, kwa kusudi la mwanadamu kuishi hapa duniani, kutawala hapa duniani, mwanadamu kuwa muendelezo wa mamlaka ama wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya kwenda kukaa mbinguni, aliumbwa kwa ajili ya kukaa hapa duniani na kutawala hapa duniani. Sasa Wakristo wengi sana walijui hili. Ndio maana hata watakatifu walolala katika Kristo watarudi pamoja na Kristo na watakuja watatawala hapa duniani milele. Ndio maana ukisoma kwenye Ufunuo unaona Yerusalemu mpya inashuka, na Mungu naye anashuka na Yerusalemu mpya, anakuja kukaa hapa duniani milele. Mungu mwenyewe muumba mbingu na nchi hapa duniani milele.
1: na Wakristo wengi hawajui haya mambo.
2: Sasa ndio maana anasema siri ya kwanza ama sehemu ya siri ya Kristo, moja ni Kristo ndani ya watakatifu, lakini mbili kwamba watakatifu nao ni warithi wa miili ya utukufu, warithi wa utukufu wa Mungu. Kwa lugha nyingine tunarithi utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu nini? Ni vyote alivyonavyo Mungu na vile alivyo. All that God is and has. Vile Mungu alivyo na vyote alivyonavyo. Kwa sisi tunakuwa ni warithi wake. Na kwa sababu hiyo basi tunarithi, ndio maana tunarithi na umilele, ndio maana tunarithi uzima wa milele, ndio maana tunarithi miili yetu kuvaa miili ya utukufu. Okay, kwa hiyo moja. Kwa anasema siri hiyo kwa Efeso 3:5. Siri hiyo hawakujulisha wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja. Kwa hiyo tumeona leo ni miili ya utukufu. Alafu mbili anasema na wa mwili mmoja. Sasa anavyosema wa mwili mmoja, anachomaanisha ni kwamba watu wa mataifa kama vile ambavyo wa Israeli tunapozaliwa mara ya pili tunabatizwa na kufanywa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Na kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, hii ni mystery, ni siri, kuielezea nayo ni ngumu. Ndio maana ukienda kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 12, Wakorintho wa kwanza mlango wa 12, nitaanza mstari ule wa 12 hadi 13. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 12 hadi 13 anasema hivi: maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Alafu 13 anasema kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Mwone yo, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa lugha nyingine rafiki, tulipozaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho Mtakatifu tumebatizwa na kuzamishwa na kuunganishwa na kufanywa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo ni mystical union. Sasa kuielezea ni ngumu mno, lakini ni mystical union kwamba wewe rafiki, mwili wako sasa hivi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Kama vile ambavyo kidole gumba ni sehemu ya mwili wako, ama kama vile ambavyo sikio ni sehemu ya mwili wako, ama kama vile ambavyo jicho ni sehemu ya mwili wako, ndivyo ambavyo na wewe ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na ndio maana rafiki, kidole gumba kikiwa kina maumivu mwili wote unapata shida. Jicho likiwa linauma mwili wote unapata shida, kwa sababu lile jicho ama kile kidole gumba ni sehemu ya mwili wako. Kwa hali kadhalika na sisi tulipozaliwa mara ya pili tumebatizwa na tumefanywa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Na kwa maana hiyo, yoyote anayekugusa wewe, chochote kinachokugusa wewe, maana yake ni kwamba kinamgusa Kristo. Kama uamini, ngoja nikuonyeshe kitu. Angalia tuende kwenye Matendo ya Mitume 9. Matendo ya Mitume mlango wa 9. Alafu nianze mstari wa kwanza ili tuweze kupata context. Anasema lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana ama wanafunzi wa Yesu Kristo, akamwendea kuhani mkuu akataka ampe barua za kuenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, manake wa Kristo, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Kwa Sauli wakati huo, yani Paulo wakati huo akiitwa Sauli, kwa ana hasira kulikweli. Mstari wa 3. Hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ngoja niangalie kwenye Biblia ya neno amesemaje, neno kama amesema tofauti, kwa sababu kuna kitu nakitafuta. Biblia nena maipata vizuri. Anasema akaanguka chini, ule mstari wa 4, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Sijiko ananyelewa. Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Hata Biblia bana njima na ameka hivyo, mbona unanitesa? Unye tangalia TKU anasema nini? Anasema Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Na TKU na amepatia, mbona unanitesa? Sasa kwa hiyo manake ametokewa na nuru,
1: mwanga umemzunguka kote kote, ameanguka chini, alivyoanguka chini anasikia sauti ikizungumza na yeye kwa lugha ya Kiebrania. Mstari wa 4 anasema akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli Sauli, mbona unanitesa? Sasa najua Biblia ya SUV inasema mbona unaniudhi, sio tafsiri sahihi. Tafsiri sahihi ni mbona unanitesa. Kumbuka tuko ni Matendo ya Mitume 9 mstari wa 4 huo. Anasema akasema, "U nani wewe Bwana?" Naye akasema, "Mimi ndimi Yesu unaye niudhi wewe." Kwa hiyo kumbuka tumeanza kusoma Matendo ya Mitume kuanzia mlango wa 9, tumeanza mstari wa kwanza na sasa hivi tuko kwenye mstari wa 5. Akasema, "U nani wewe?" Kwa hiyo Sauli yuko chini, anamuuliza, "Wewe ni nani unayezungumza na mimi?" Anasema naye akasema, "Mimi ndimi Yesu unaye niudhi wewe." Sasa angalia kwenye neno litakavyosema. Anasema hivi, Sauli akajibu, "Unani wewe Bwana?" Sauli akasema, "Mimi ni Yesu unaye mtesa."

hapa Yesu anatokeza anasema mbona unanitesa? Kwa lugha nyingine, manake Sauli kumkamata Mkristo na kumfunga ama na kumpiga ama na kumuua, manake Yesu Kristo, kwa kuwa huyu mtakatifu ni sehemu ya mwili wa Kristo, kwa Yesu anahesabu kwamba hilo linafanyika katika mwili wake. Kitendo cha kumuua Mkristo manake ni kama vile mtu amekuja akakata kidole chako kidogo, manake sehemu ya kiungo inakuwa imeondoka. Kwa uone jinsi ambavyo tumekuwa mwili mmoja na Yesu Kristo, na hii kazi ilifanywa na Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo anasema kwamba siri moja wapo ni kwamba watu wa mataifa ambao sio wa Israeli nao ni warithi wa mwili mmoja. Kwa lugha nyingine, na wao wanapozaliwa mara ya pili wanabatizwa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, kama vile ambavyo wa Israeli wamebatizwa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Na kwa sababu hiyo hakuna tofauti kati ya Muisraeli wala mtu wa mataifa, kwa sababu sisi sote tumebatizwa katika mwili mmoja na tumekunywa roho mmoja. Ndio maana mafundisho yote yanaanza kusababisha kwamba Waisraeli wako juu sana na watu wa mataifa wako chini sana, na kwa sio sahihi. Kwa sababu gani? Hiyo tofauti imeshaondolewa kupitia kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, nimezaliwa taifa jipya, watu ambao hawana tofauti yoyote. Ndio maana ukisoma anasema hakuna mtumwa wala mtu aliye huru, hakuna mtu aliye mume wala mtu aliye mke. Kwa nini anasema sisi sote tumebatizwa katika Kristo? Tumemvaa Kristo. Tumekuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Ni muhimu sana ukalielewa leo rafiki. Kwa hiyo chochote kinachokugusa wewe maana yake kinamgusa Yesu. Na kwa sababu hiyo sasa tunaweza tukageuza shilingi upande wa pili. Kama kitendo cha Sauli kutesa wa Kristo ilihesabika kwamba ni kwamba anamtesa Yesu moja kwa moja, kwa sababu hawa wa Kristo ni sehemu ya mwili wa Kristo, na kwa nini kuwatesa wa Kristo maana yake ni kuutesa mwili wa Kristo? Ndeni tukigeuza shilingi upande wa pili, tunaweza kusema kwamba chochote anachofanywa Kristo maana yake anachofanywa mimi maana yake ni kwamba anafanywa Kristo. Lakini hali kadhalika, chochote ambacho hakiwezi kumpata Kristo maana yake ni kwamba hakiwezi kunipata mimi. Kwa nini? Kwa sababu mwili wa Kristo uangalie ulivyo. Je, unaweza kupiga picha Yesu Kristo yuko hospitali ya Mount Meru, hospitali ya Muhimbili ama KCMC, amelazwa mgonjwa, alafu Petro na Yohana wamekuja kumletea mtori? Haiwezekani. Kwa kama Yesu Kristo hawezi kuumwa, maana yake ni kwamba na wewe hauwezi kuumwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni sehemu ya mwili wake. Tuko sawa sawa. Sasa kumbuka, sisi kama sehemu ya mwili wa Kristo tunapokea kutoka kwa Kristo. Yeye ndiye anayetubeba sisi, sio sisi tunayembeba yeye. Mfano maelezo mazuri, twende kwenye Warumi. Kwenye Warumi mlango wa 11, nianze mstari wa 16. Anasema tena malimbuko yakiwa matakatifu kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu matawi nayo kadhalika. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, maana kazungumzia wa Israeli, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu juu ya matawi yale, au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuae shina, bali ni shina likuchukualo wewe. Tuko sawa sawa. Kwa anasema shina ndo linakubeba wewe, na ndio maana pale msura 16 anasema shina likiwa takatifu na wewe tawi unakuwa takatifu. Kwa lugha nyingine, hali ya tawi inategemeana na inatokana na hali ya shina. Na kwa maana kwa kuwa wewe umebatizwa umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo, manake hali yako ya kiroho na hata katika nafsi na mwili inategemeana na hali ya kiroho na nafsi na mwili wa Yesu Kristo, kwa sababu wewe umekuwa mmoja na yeye. Sasa kumbuka, sio wewe unayembeba Kristo, ni Kristo ndiye anayekubeba wewe. Kwa lugha nyingine, Kristo ndiye anayeamua hali yako ikoje. Kwa kuwa wewe umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo, basi kwa kuwa Kristo ni mtakatifu, basi na wewe ni mtakatifu. Kwa kuwa Kristo ni mwenye haki, basi na wewe ni mwenye haki. Kwa kuwa Kristo anapendwa na Baba, basi na wewe unapendwa na Baba. Kwa kuwa Kristo ni nuru, basi na wewe ni nuru. Kwa kuwa Kristo ni mwana wa Mungu, basi na wewe ni mwana wa Mungu. Kwa kuwa Kristo ni mfalme, na wewe pia ni mfalme. Kwa kuwa Kristo ni kuhani, na wewe pia ni kuhani. Kwa kuwa Kristo ni mponyaji, basi na wewe ni mponyaji. Na kadhalika, na kadhalika, na kadhalika. Kwa hiyo ndio siri nyingine ya Kristo, kwamba tumekuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo turudi kwenye Waefeso tena 3 pale. Tulikuwa mstari wa 5. Kwa hiyo anasema hivi. Siri hiyo

0: hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Kristo sita, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja ambao tunaona ni mwili wa utukufu na mwili mmoja kwa maana kwa sehemu ya mwili wa Kristo. Alafu anasema na washirika pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Ahadi gani? Ahadi hii tunafunuliwa katika Wagalatia 3, tuende mstari wa 13 hadi wa 14. Wagalatia 3 mlango wa 13 hadi mstari wa 14. Anasema hivi: Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. 14. Ili kwamba baraka ya Abrahamu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Kwa anavyosema watu wa mataifa nao ni warithi wa ahadi, maana yake anazungumzia ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa anasema pia kama ambavyo Israel walistahili kupokea Roho Mtakatifu, manake ilikuwa imetabiriwa kwa mfano kwenye Yoheli mlango wa pili, basi kadhalika na watu wa mataifa, watu ambao sio wa Israeli, na wao pia ni sehemu ya washirika wa ahadi hii ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo manake ni kwamba na sisi tunashika katika ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siri ya Kristo nini? Moja ni Kristo ndani yako wewe mtakatifu. Mbili ni kwamba umepata urithi ambao nini? Urithi wa mwili wako wa utukufu, ama unarithi utukufu wa Mungu. Lakini tatu ya kwamba wewe umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo, na nne, wewe ni mshirika wa ahadi ya Mungu, yani mshirika wa Roho Mtakatifu. Hii ndio siri ambayo ilikuwa imefichika watu wa kuiona. Anasema vyote hivi, haya yote yanafunuliwa kupitia injili. Kwa hiyo turudi tena kwenye Waefeso 3. Nadhani habari ya Roho Mtakatifu imeeleweka, sihitaji kuipigia kambi sana. Kwa hiyo tulikuwa ule mstari wa 5, nitasoma sana, nitaongeza kidogo, tutaenda mpaka mstari ule wa 7. Anasema siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Ndio maana tunakuletea habari njema. Sasa kuna watu wanapata shida na mafundisho ya vipindi vya neema na kweli kwa sababu hatuhubiri habari mbaya. Anasema yule atakemei dhambi, akaripi maovu ya watu. No. Mimi nimetumwa kupeleka habari njema, sio habari mbaya. Kwa anasema mstari wa 7 anasema injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliopewa kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake ama uwezo wake. Kwa anasema amepewa kipawa, kwa lugha nyingine neema ya Mungu ambayo alipewa tangu tumboni mwa mama yake imeachilia kipawa, na hicho kipawa kinafanya kazi kwa kadiri ya nguvu za Mungu. Nirudie tena. Anasema neema ya Mungu alipewa tangu tumboni, neema ya kuhubiri mataifa habari njema za Kristo. Na anasema kupitia neema hiyo basi akapewa kipawa, na hicho kipawa alichopewa kinatenda kazi kwa kadiri ya ama kwa kuwezeshwa na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kuhubiri injili unahitaji neema, unahitaji kuwa na kipawa, unahitaji kuwa na nguvu ya Mungu. Sasa unaweza kuomba Roho Mtakatifu akufunulie, akujuze umeitwa kwa ajili ya kina nani, kipawa chako ni kipi, ili uanze kutegemea hiyo neema na nguvu ya Mungu kuweza kutimiza hiyo kazi ambayo umeitiwa. Kama hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii sasa. Fanya mambo yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu, ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka na kunifanya mimi mwana wa Mungu na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa na kukaribisha katika familia ya Mungu, basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. kama umechoka kutafuta majibu ya maisha.
3: Jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya jibu ni ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
4: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Charudia 0764500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kongamano, kongamano, kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke.
5: Kongamano la moyo wa mwanamke.
4: Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, Zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaje katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2020.

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Puro FM.
1: Usatila michezo.
2: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
1: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
1: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni Ijumaa tulivu kabisa, Ijumaa tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu tuzitazame zile taarifa kedekede za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imechumpa fainali ya michuano ya AFCON mara baada ya kuitungua timu ya taifa ya Misri kwa mikwaju ya penalti. Sasa rasmi Serengeti Boys itavana na Senegali mara baada ya Senegal pia na wao jana kumtungua mwenyeji Morocco kwa mikwaju ya penalti 7-6. Kati ya kijiri, taarifa nyingine ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi ameongeza wachezaji wawili kutoka kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 kuelekea kwenye kikosi cha wakubwa kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki ya kalenda ya FIFA. Kimataifa, kesho ndio kesho tutashuhudia fainali ya UEFA Champions League ambayo tutashuhudia kikosi cha Arsenal dhidi ya timu ile ya mabingwa tetezi PSG pale katika nchi ya Hungary. Budapest tutashuhudia fainali ambayo itakuwa ni ya kukata na shoka. Je, nani atabeba ndoo? Basi ni kesho katika dakika 90 ndizo zitakazoamua mshindi. Kama ikitokea zikashindikana zikaenda 120, kishindikana hadi penalti, tutawajulisha pia msikilizaji wa Nuru FM. Una fursa ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM.
1: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM. Nuru Pesa, tunaongea na nani?
2: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
2: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
1: Hongera sana Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga. Sehemu gani bosi?
2: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
1: Acha bwana.
3: Ndolezi.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
2: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Idi sina hata hela, ngoja nijaribije kwanza.
1: Acha bwana.
2: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
1: Acha bwana. Hongera sana.
2: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi, ni kwa shambani natoka sasa hivi.
1: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, mjomba?
2: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama ni wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kulaishani.
1: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
2: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
1: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
2: Ndio.
1: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
2: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.
6: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, hili ni busati la michezo. Leo tunatoa ukoto shilingi 100,000 ipo hapa ambayo itaondoka kwa washindi watano, watakuwa gawana shilingi 20,000. Sasa uenda kani miongoni mwa wale ambao wanajishindia fedha siku zote ambazo Nuru Pesa ipo. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys. Bwana Serengeti Boys wameweza kufanikiwa kutinga finali ya AFCON mara baada ya kushinda kwa mikwaju ya penalti 4-3 kufuatia sare ya bila kufungana ndani ya dakika 90. Sasa itakutana na Senegal ambao walimuondosha Morocco. Mara baada ya mechi hiyo kutamatika siku ya jana, alisikika kocha wa timu ya taifa ya vijana namzungumzia Elieneza Nsanganzelu sambamba na nyota wa Serengeti Boys, si mwingine bali ni Issa Chole ambaye ndiye alikuwa man of the match katika mchezo huo, akizungumzia kile ambacho kilijiri katika mtanange huo na matarajio yao.
1: Tunapata tuzo hii kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah, endelea kubariki timu yetu na nchi yetu ya mataifa. Alhamdulillah. Ni mechi ngumu, ila tunajivunia kwamba maelekezo ya kocha wetu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tupambane hivi hivi, alhamdulillah.
2: We feel good man, it was not easy, you observed the match, it was very tough, but the boys tried and tried and tried until the last minute, and to thank God that we won on penalties. You know, they were very very tight, you know, so we tried, you saw we tried the cross header, but we missed. But we thank God at least we maintained that we didn't concede the goals.
3: One last message to the players.
2: I love them very much. I love them very much. Tanzania!
0: Yes, bwana si mwingine ni coach mwenyewe huyo Elieneza amezungumza baada ya kushinda. Lakini pia msemaji wa timu zile za taifa Haji Manara naye aliweza kutoa pongezi zake kwa kile ambacho alikiona kwa vijana hao.
4: Leo kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hili, timu yetu inakwenda kucheza AFCON final. Haijatokea. Serengeti Boys wameingia finali. Ona jana kidogo hamasa mtandaoni, leo watu wamefurahi sana. Wajana natoka Wasafi, kasimamisha gari nikata Dar es Salaam kwa dhani angalie hizi penalty. Maki mefika kuta makelele. Lakini ile mtaani unaona amsharamsha ya watu. Kwa watu wanapenda timu. Kila mtu pale wamekaa watu kwenye sehemu tu hii. Hawaangaliani kabila au Mchaga au Mnyakyusa, wote ni pale tunakuwa Tanzania. Sasa AFCON tumeingia finali. Tunakwenda World Cup Qatar ya vijana. Sio kitu cha rahisi, yani msichukulie kitu cha kawaida. Hata majirani zetu wanastuka. Kuna investment imefanywa kwenye mpira kubwa. Mheshimiwa Rais ameinvest ili taifa lolote lifanikiwe kwenye sekta ya michezo, hususan football. Lazima hasa ya Kiafrika, lazima kuwa na mkono mkubwa wa serikali. Jenge viwanja, infrastructure, iandae tournament makubwa kama ya, ipeleke timu, igharamie gharama za mishahara ya technicians.
0: Bwana, mmesikia kile ambacho amekizungumza Haji Sunday Manara, semaji la timu za taifa za Tanzania. Amefurahishwa na kile ambacho timu imeweza kukifanya, na akisema kuwa haijawahi kutokea Serengeti Boys kutinga fainali. Anasema hii ni kielelezo cha ubora na maandalizi ya kuandaa vijana katika michuano hiyo. Vijana wameweza kutengeneza historia, wanakutana uso kwa uso na Senegal. Senegal jana walifurahi pia kuondosha Morocco. Inaonekana kama vile ile ari ya upambanaji ya vijana wa Senegal dhidi ya Morocco wamerithishwa na kaka zao.
5: Ni sahihi, unajua ukiacha mbali hali ya upambanaji kama ulivyosema, lakini Senegal ni Senegal, haijalishi ni timu ya vijana ama ya wakubwa. ni taifa tu ambalo limebarikiwa kwa na talenti nyingi, lakini pia lina vituo vingi hata vya kulelea watoto, lakini pia lishapiga hatua kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo haijalishi unacheza na Senegal gani, as long as ni Senegal na wamevaa jezi yenye nembo ya Senegal, obviously ni lazima itakuwa ni timu imara. Kwa hiyo jana of course ilikuwa ni mechi ngumu kwa sababu ya historia hizi timu mbili. Tukumbuke pia alikutana kwenye finali ya AFCON iliyopita. Kwa hiyo ndio hivyo, ukiangalia hata namna ambavyo Senegal ameshinda inaonesha ni dhahiri kwamba ilikuwa sio mechi rahisi, kwa sababu nao wameshinda kwa mikwaju ya penalty, ambapo Morocco pia alipata mkwaju wa penalty wa ndani. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa rahisi pia, lakini all in all ni kama Senegal amekuwa na kismart ama amekuwa na bahati sana unapokutana na timu ya taifa ya Morocco. Ni kama kalma inawabeba zaidi wao. Kwa hiyo jana ndio hivyo, wamefanikiwa kutinga finali, na Tanzania tunawasubiri tuweze kuona hiyo tarehe 2 ni nani atabeba ubingwa wa kombe ili la under 17 AFCON. Yes.
0: Bwana, ni historia ambayo imewekwa na Gears, watu walikuwa wanasema kwa sababu timu yetu ya vijana ilienda kimya kimya. Kwa hiyo irudi tu kimya kimya, kusio kuna kitu chochote ambacho kitawafanya vijana wawe na pressure kuelekea katika finali.
6: Aya, unajua kuna muda mitandao ya kijamii inapelekea timu kwa na pressure kwa namna moja ama nyingine, ama vile ambavyo vinafanyika nje ya uwanja, hasa kutoka kwa mashabiki. Na ukiangalia vijana wa Serengeti Boys before, naweza nikasema hatua za mwanzo kabisa, hatua za makundi, ni moja ya sehemu ambayo ni kama walikuwa wazungumziwi sana hata hapa kwetu tu nchini Tanzania. Lakini baada ya kufanya vizuri kwenye hatua za robo finali na nusu finali, ndo ni kama wakawa headline kwa sasa. Na ukiangalia mpaka sasa vijana wa Serengeti Boys kwa hapa Tanzania wamekuwa ndo kama headline. Sasa kuna mambo mawili kwenye hicho kitu: kuna kuifanya timu endelee kuwa na performance nzuri zaidi kuliko ile ambayo wameionyesha kwenye michezo iliyopita, ama kuifanya timu idorole kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kuna baadhi ya maneno ama kuna baadhi ya, naweza nikasema, itikadi ambazo huwa zinaendelea nje ya uwanja. Kuna baadhi ya wachezaji ni kama huwa zinawatoa kwenye leli, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao ni kama huwa zinaongezea hivi, naweza nikasema passion, lakini confidence pia, kwa ajili ya kutafuta ushindi kwenye michezo ambayo inasalia. Lakini kwangu mimi nikiangalia njia ambayo wamepita Senegal na njia ambayo wamepita Tanzania, huwezi beza kwa pande zao zote mbili, kwa sababu wamepita moja ya njia ngumu kweli kweli. Serengeti Boys wamepita kwenye moja ya njia ambayo huwezi sema ni kawaida kawaida, kwa sababu amewatoa Waarabu wawili kwenye hatua zilizopita. Hatua ya robo finali kamtoa Algeria baada ya sare ya goli 3-3 ndani, akaenda kupata matokeo kwenye mikwaju ya penalti. Lakini the same pia dhidi ya timu ya taifa ya Egypt, ametoka naye sare ya goli 0-0, na mchezo tuliouangalia hapa siku ya jana, Serengeti Boys kiukweli walikuwa na performance nzuri sana ndani ya uwanja. Unaweza kusema yes, hata kwenye mikwaju ya penalti ni kama walideserve hivi kupata matokeo yale ambayo wameyapata kwenye mikwaju ya penalti na kwenda hatua ya finali. Kwa hiyo ukiangalia Serengeti Boys kawatoa Waarabu wawili, Algeria na timu ya taifa ya Egypt. Haya ni moja ya mataifa ambayo ni strong sana barani Afrika, na wamekuwa vizuri sana kwenye kutengeneza baadhi ya vipaji ambavyo vinafanya vizuri kabisa kimataifa. Hata michuano ya AFCON pia ikifika, unavyosema zile timu ambazo za taifa ambazo ni title contenders, huwezi muacha Algeria, huwezi muacha timu ya taifa ya Egypt. Na tukumbuke pia hata simu ya timu zao pia zipo kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo itachezwa pale nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico. Lakini ukiangalia kwa upande wa Senegal, yeye njia ambayo ameipita kwenye hatua ya robo finali, alifanikiwa kuwatoa timu ya taifa ya Mali, lakini kwenye hatua ya nusu finali siku ya jana, siku ya leo amefanikiwa kuwatoa timu ya taifa ya Senegal, timu ya taifa ya Morocco. Senegal na wenyewe ni moja ya njia ambayo uwezi wabeza kwa namna moja ama nyingine. Timu ya taifa ya Morocco tunaifahamu ni moja ya taifa ambalo limefanya vizuri sana. Kama mnakumbuka msimu huu timu ya taifa ya chini ya miaka 20 wamechukua ubingwa wa kombe la dunia la vijana. Kwao wana beji yao pia, wamefanya vizuri sana kwenye msimu ambao umemalizika, kwa sababu mpaka sasa hivi naweza nikasema ni kama tumesha move on. Msimu ambao ulikuwa unachezwa uliopita ni kama umeshamalizika hivi. Kwao sio kitu cha mchezo ambacho wamekifanya Senegal, ni kitu kikubwa kwa upande wao, na matumaini kwa upande wangu finali itakuwa ni nzuri. Lakini bado na believe kwamba kama timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana ya Serengeti Boys, wameweza kupita kwenye njia ngumu kama hizi za Waarabu, basi hata kwa timu ya taifa ya Senegal pia, japo ni majiant wana talent nyingi, lakini naona pia bado tuna uwezo kupata matokeo ya ushindi.
0: Yeah, na tumeona Rais Samia Suluhu Hassan amepongeza kwa mafanikio ambayo timu ya taifa ya vijana imeyapata, tukishuhudia siku ya leo pale bungeni jijini Dodoma, waziri wa michezo Paul Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Paul Makonda ametoa maagizo sasa kwa wakuu wa mikoa nchini wote kuhakikisha tarehe mbili, siku ya mono finali inapigwa kati ya Serengeti Boys dhidi ya timu ile ya Senegali. Senegali hawa ni tunasema ni ametoa maagizo ambayo yatawataka sasa wakuu wote wa mikoa kuhakikisha basi wanafunga big screen katika mikoa ili kuhakikisha basi wana support timu ya taifa ya vijana bwanao.
5: Unajua ni kitu kizuri, lakini wakumbuke tu kwamba mpira wa miguu unajua binafsi wanaofanisha na maisha. Mpira wa miguu ni mfano halisi wa maisha. Mpira wa miguu ni saikolojia. Kwa hiyo na saikolojia siku zote inamfavor yule mtu ambaye anakuwa katika hali ya kwamba hana shinikizo kubwa sana la ushindi. Ndio ambaye inamfavor. Ukishakuwa na shinikizo kubwa sana la ushindi, kuna namna inakuwa ni rahisi wewe kuweza kufanya makosa na kupoteza mechi. Kwa hiyo hata vijana hawa hizo big screen of course waweke na vitu vyote wanavyoweka, lakini wasiwape shinikizo kubwa sana, hasa ahadi. Ahadi zimekuwa ni changamoto kubwa sana kama kweli wanania yes, kama wanania za hao vijana kuwapa kiasi chochote cha fedha ama kitu chochote, wasubiri kwanza vijana washinde ndo hivyo vitu wawape, kwa sababu tumeshashuhudia hizi ahadi namna ambavyo zimekuwa zikiwapa pressure wachezaji na matokeo yake wanapoteza mechi. Kwa hiyo tuache tuwasubiri zo big screen, of course ni kitu sahihi, kwa sababu binafsi naamini hawa ni vijana wadogo, pengine hata simu ama mitandaoni hawapo kwa kiasi kikubwa kiivo. Kwa hiyo tuache tuone zoo ni kitu kizuri pia, kwa sababu ni timu ya Watanzania na Watanzania wanataka kuitazama timu yao. Kwa hiyo swala big screen binafsi niko okay nao, lakini ahadi kama kuna ahadi zozote basi wasubiri mpaka watoto watakapofanya vizuri, zeni ndio hizo ahadi ama hizo fedha ama zawadi zote ambazo unaona zitawafaa ndo wapatie.
0: Yes, bwana, wakati ya kijiri pia tumeshuhudia kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Miguel Gamondi akiwaongeza wachezaji wawili kutoka kikosi hicho cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ambacho kimechumpa finali ya michuano ya AFCON. Na wachezaji hao ni Lukman Masalasu, Lukman Malasalu pamoja na Kasim Juma ambao wamepata nafasi mara baada ya kuonesha kiwango kizuri wakiwa na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Huyu hapa Clifford Mario Ndimbo, afisa habari wa TFF, akizungumzia hatua hiyo kwa ni sehemu ya kuwajengea uzoefu vijana hao kwa kuanza kuzoea ushindani wa timu ya taifa ya wakubwa. Huyu hapa Clifford Mario Ndimbo akiweza kuzungumza.
7: Ndi amewaongea kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Miguel Gamondi amewaongeza kwenye kikosi wachezaji wawili kutoka kwenye kikosi cha timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys, Lukman Mbalasalo pamoja na Kasim Juma kwenye kikosi ambacho kitacheza michezo miwili kwenye kalenda ya FIFA. Wachezaji hawa wataripoti kambini baada ya mchezo wao wa finali ambao watacheza finali ya AFCON chini ya miaka 17 ambako watacheza dhidi ya Senegal June 2. Kwa hiyo baada ya hapo wataungana na kikosi hicho cha timu ya taifa. Wachezaji wengine wa Taifa Stars wenyewe watajiunga na kikosi leo jioni. Lakini pale Marrakesh, Morocco ndiko ambako michezo hiyo miwili itachezwa. Mchezo wa kwanza utakuwa ni June 5 dhidi ya Uganda na mchezo wa pili utakuwa dhidi ya Rwanda ambao utachezwa June 9.
0: Haya bwana, masaiba zake Gears wameitwa. Wakati tunaifuatilia jana nusu finali ya AFCON, Gears alikuwa anawafuatilia kwa makini, anasema bwana vichwa hatimaye bwana wameitwa pale. Ile azma ya Makonda pia kutaka vijana hawa wahifadhiwe, watunzwe kwa ajili ya kombe la dunia 2030 inaweza katimia kwa kujenga uzoefu, kwa kuanza kwa chip in kwenye squad ya timu ya taifa,
6: inaweza kufanikiwa, na inategemea tu na the way ambavyo ama njia ambazo zinatumika kuweza kuwafanya vijana waendelee ku grow siku hadi siku, kwa sababu mpira wa miguu ni moja ya moment ambayo unaweza nikasema ni kama maisha tu ya kawaida pia, ama naweza nikasema ni kama ukuaji tu wa kawaida wa mtu, kwa sababu kiwango kinaanzia chini kinaenda kina grow juu. Na moja ya sehemu ambayo naweza nikasema wachezaji wanapata nafasi nzuri zaidi ya kujifunza na kuelewa nini ambacho mwalimu anasema basi ni kipindi ambacho wanakuwa bado wana umri mdogo. Sasa ukiangalia vijana wa Serengeti Boys, kile kitu ambacho wanakifanya, aina ya mpira ambao wameucheza kwenye mashindano mpaka sasa wanafika tu finali, so far so good, naweza kusema ni moja ya future pia ya Tanzania kwa misimu inayokuja kama itatunzwa hii future. Ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji ambao wanafanya vizuri sana kwa sasa Tanzania na wametoka kwenye hizi level za vijana kwa maana ya Serengeti Boys. Ukiangalia kama Dickson Job kapita kwenye maeneo, Kibwana Shomari kapita, Israel Patrick Mwenda pia kapita kwenye hizi njia za vijana kwa maana ya Serengeti Boys. Lakini ukiangalia kwa hawa vijana ambao wapo kwa sasa, moja ya sehemu ama moja ya kitu ambacho mimi labda ningeambiwa ni shauri labda ni sehemu ipi ambayo inaweza kuwa ni nzuri zaidi kwa wao kuweza kugrow na kuweza kuviendeleza vipaji vyao ambavyo wanavyo. Kwangu mimi naona kwa hapa Tanzania, kwa vilabu vya hapa Tanzania kidogo itakuwa ni changamoto, kwa sababu ni kama kasumba hivi imeshatukumba tayari, hatuamini kile ambacho tunakitengeneza.
0: Umeshaanza kuvikataa.
6: Hapana, sivikatai, lakini
0: ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinaweza
6: unaangalia na nafasi. Unajua kuna rumors ambazo zimeshaanza kutembea kwa sasa, kuna baadhi ya vijana wanahitajika na baadhi ya timu nje ambazo ukiangalia hizo timu ni moja ya timu ambazo zina imani sana kwenye vijana wadogo na sasa wale vijana ambao wanatoka Afrika. Mfano kama kuna bwana mdogo anaitwa Socha kama sijakosea, anahitajika na baadhi ya vilabu Ulaya kama Malmo, Slavia Prague. Sasa ukienda mfano pale Slavia Prague ya Republic of Czech ni moja ya timu ambayo inaamini sana kwenye ile eneo. Kama unamjua Diouf, moja mabeki ambao wametamba sana West Ham United msimu, ni moja wa wachezaji ambao wametengenezwa pale na amechukuliwa akiwa mdogo kabisa. Kuna bwana mdogo Suleiman ambaye pia ni Msenegali anakiwasha pale. Kwao ni moja ya timu ambayo ina believe sana kwenye vipaji vidogo. Kama tungekuwa tuna scouting ambayo ni nzuri na ipo vizuri zaidi kwenye kutafuta timu kwa ajili ya vijana, kwa sababu tukumbuke dunia inaangalia hii tournament, inaangalia ya mashindano na ma scouting wengi duniani wanaangalia ya mashindano. Sasa kama wewe unakuwa una scouting au una ma manager wazuri ambao wanaweza kuwa manager wa vijana na kuwatafutia timu, inakuwa ni easy zaidi kuwapeleka kwenye baadhi ya timu ambazo zitaendeleza vipaji vyao. Lakini kwangu mimi, kwa hapa Tanzania na mpira wetu hapa Tanzania na kile ambacho tunakibelieve, kwangu mimi naona hawa vijana ni kama wengi watapoteana, ambao watapata nafasi labda ya kurise watakuwa ni wachache. Kama nakumbuka kizazi cha kina Kevin John, wachezaji ambao walirise na mpaka sasa wapo kwenye form ni wachezaji wachache sana.
0: Yes, wana ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika jumbe yako hapa studio, tutakuja kuisoma punde si mara baada ya kulipa bili. Lakini endelea kucheza Nuru Pesa kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Huenda kwa ni miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000, shilingi 100,000 iko hapa. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 55 3111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada ya hapo utaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa, nasubiri draw inavyochezeshwa uende ukawa ni mshindi katika washindi ambao tumekuwa tukiwatangaza.
8: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua.
9: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
10: You are great, yes you are. Holy one.
11: Ma, ma, ma,
10: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
11: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
12: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
11: Kinyanambo B,
12: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
11: Mwezi wa 5.
12: Ndio.
11: Ulikuwa na tatizo.
12: Ilikuwa siendi period.
11: Ulikuwa uwezi kwenda period.
12: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
10: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio. Aya.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
4: EATV,
3: kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Akawa jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema ngoja ya leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo si ambaye alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
2: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo nuru pesa.
1: Aisee, unalipi la kuambia watu wengine tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
2: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza na kubilia draw hii ya saa 5.
1: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
2: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
1: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
2: Asante sana, tunashukuru pia.
1: Haya, asante kaka.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia kio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Busati la michezo.
6: Yes, baada dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka una fursa kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Hili ni Busati mpaka takavyo timu saa 3 kamili usiku. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Sasa tayari kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kimeshaingia kambini Taifa Stars kwa ajili ya kujiandaa na mechi mbili za kirafiki chini ya kalenda ya FIFA zitakazopigwa nchini Morocco mwanzoni mwa mwezi Juni. Huyu hapa afisa habari Clifford Mario Ndimbo akiweza kuzungumzia kuhusiana na kambi hiyo.
7: Nataraji kuondoka tarehe 30 kwenda Marrakesh Morocco kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Mchezo wa kwanza utakuwa dhidi ya Uganda ambao utachezwa June 5 na mchezo wa pili utakuwa June 9 dhidi ya timu ya Rwanda. Miguel Gamondi amezungumza kuhusiana na namna ambavyo kikosi hicho amekiita, lakini na vitu ambavyo amezikatia, lakini moja kati ya vitu ni pamoja na kuendelea kutoa uzoefu pia kwa baadhi ya wachezaji na vitu kama hivyo. Na ndio maana unaona kwamba mara kadhaa amekuwa akiita kikosi cha kuendelea kuwatazama pia wachezaji wengine ambao kwa namna moja ama nyingine inawezekana wamekuwa si wale ambao wamekuwa wakiitwa mara kwa mara. Kwa hiyo ni namna ambavyo anaendelea kutazama kikosi ambacho anaendelea kuboresha kikosi katika mashindano mbalimbali, sio tu AFCON ya 2027, isipokuwa mashindano mbalimbali ambayo yanatukabili. Tunayo michezo ya kufuzu AFCON hiyo ya 2027 tukiwa kwenye hilo kundi L, lakini pia tunayo mashindano mengine tofauti. Kwa hiyo nia ni kuboresha kikosi.
6: Haya bwana, wachezaji wameshaingia kambini na kubwa zaidi tarehe 2 tarehe 5 ndio watacheza mechi pamoja na tarehe 9. Mechi ya tarehe 5 itakuwa ni dhidi ya Uganda na tarehe 9 itakuwa ni dhidi ya Rwanda. Zitapigwa kule nchini kule nchini Morocco. Kila laheri kwao, kwa sababu mwisho siku tunafanya vizuri, tunajiweka katika mazingira kupanda kwenye viwango vile vya FIFA.
8: Unavyopata matokeo sasa na yule mtu ambaye yupo juu yako kwenye viwango vya FIFA ama kwenye zile rankings za FIFA, basi moja kwa moja inakupatia nafasi yoyote nzuri zaidi ya kuongeza alama nyingi ili kuondoka kwenye eneo ambalo ulipo na kupanda kwenye eneo la juu zaidi. Ukiangalia kwenye michezo miwili, Uganda pekee ndo ametuzidi kwenye zile rankings za FIFA kwa sababu yeye yuko nafasi ya 88 kidunia, lakini kwa

0: Baada ya hapo atakwambia weka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11. 55 31 11. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri, utakuwa umeruhusu muamala. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa, uende kwa ni miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na vibunda usiku huu.
1: Hello.
2: Mambo vipi? Salama kabisa. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
2: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
2: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
1: JKT.
2: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
2: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.
3: Busati la michezo. Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
0: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, lakini kushukuru sana Samuel Chiskoli kutokea Mfuluto. Ni kushukuru pia Deo Sanga kutokea Pomelini. Asante pia kwa beseji yako wa Kulinchoga kutokea Halimba. Sisto kutokea Ikongo si pia umesomeka, nasema kila laheri Serengeti Boys. Asante pia kwa meseji yako Musa Mpujira, shabiki la Simba kutokea Uundo Mpwapo. Ameriki Simime, balozi la Nuru FM kutokea Itona Mufini, asema ongereni sana Serengeti Boys wa kufuzu final, tunahakika mtakuja na ubingwa. Asante pia kwa meseji yako ambao umeweza kuituma hapa studio. Bwana, kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na taarifa inayomhusu Fisto Kalala Mayele. Nasemekana bwana yeye na Pyramids ndo bastard. Mkataba wake unatamatika kesho tarehe 30 na amegoma kuongeza mkataba. Inasemekana kapata ofa kutoka Saudi Arabia.
4: Hey, oil money inafanya kazi. Kiangalia umri wake Mayele sio umri tena wa kutaka kuonyesha sana ama kutaka kukuza kelia yake, ni umri wa kuteleza fedha kwa sababu ashafika miaka 30, si ndio? Kwa hiyo ashafanya
5: 31 kwa sasa.
4: 31. Ashafanya ambao alitakiwa afanye ndani ya Pyramids na amewasaidia, amewapa ubingwa wa Africa CAF Champions League msimu jana, lakini pia walikuwa hapo karibu zaidi kubeba ubingwa pale Misri. Kwa hiyo binafsi sioni kama kuna kitu chochote ambacho amebakiza ndani ya Pyramids. Kwa hiyo ni uamuzi mzuri, kwa sababu umri kadri unavyozidi kwenda obviously hata soko lako linakuwa liko down. Kwa hiyo ukishafika tu na miaka 31 na unahitajika na timu ambayo pengine itakulipa mshahara mkubwa, lakini pia kuna signing on fees ambayo ataipata, au unabudi zaidi ya kuchukua, kwa sababu mwisho wa siku keria lazima ikulipe, umeipambania kwa miaka mingi, kwa hiyo lazima ikulipe ili mwisho siku uwe na ustawi mzuri wa maisha. Kwa hiyo ni maamuzi sahihi binafsi naona kwa Mayele.
0: Bwana, kesho Arsenal uso kwa uso dhidi ya PSG ya Ufaransa. Hii ni finali ya UEFA Champions League pale katika jiji la Budapest, Hungary, saa 1 kamili usiku. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu toka 2006 ndo mara mwisho kucheza finali dhidi ya Barcelona kifungo, anarejea tena kwa mara nyingine tena dhidi ya PSG.
5: Arsenal the Gunners, hii ni finali yake ya pili. Finali yake ya kwanza kabisa ilikuwa ni mwaka 2006 ambayo alifungwa dhidi ya FC Barcelona goli 2-1, na Arsenal alimaliza akiwa mtu pungufu kwenye ule mchezo. Walitangulia then wakaja wakapigwa comeback na FC Barcelona. Lakini ukiangalia kwa PSG, wao ndo mabingwa watetezi wa michuano hii ya UEFA Champions League. Lakini ukiachana tu na ubingwa utetezi, wao pia ndo moja ya timu ambayo imechukua kwa msimu uliopita, naweza nikasema ile tuzo ya timu bora kwa msimu uliopita kidunia. Na PSG itakuwa ni finali yao ya tatu. Finali yao ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya mwaka 2020 ambao walipoteza goli 1-0 dhidi ya FC Bayern Munich, lakini finali yao ya pili dhidi ya Internazionale Inter Milan wakapata ushindi wa goli 5-0. Kwa PSG ni finali yake ya tatu, ila Arsenal the Gunners hii ni finali yake ya pili. Sasa ukiangalia aina ya safari ambazo wamezifanya hizi timu mbili, kwa maana ya Arsenal na PSG, ni safari mbili tofauti, lakini haimaanishi kwamba mmoja anaweza kuwa mdhaifu kwenye mchezo wa kesho. Ukiangalia safari ambayo imeifanya PSG kimacho macho ama kiharaka haraka, hata kimpira pia unaona PSG amefanya moja

0: safari ngumu zaidi kuliko hata safari ambayo wameifanya Arsenal toka watoke kwenye hatua za makundi, kwa maana ya group stage. Aina ya timu ambazo wamezitoa na uwezo wa timu ambao walikutana nazo na walivyoweza kuzitoa. Ukiangalia Arsenal the Gunners, kuna baadhi ya timu ambazo wamezitoa kwenye hatua zilizopita ikiwemo Sporting Lisbon, lakini aliwatoa pia vijana wa Bayer Leverkusen, lakini akaja akawatoa Atletico Madrid. Lakini ukiangalia kwa upande wa PSG, amezitoa timu kama FC Bayern Munich, moja ya timu ambayo ilikuwa inapewa priority kubwa zaidi ya kuchukua ubingwa. Lakini nikiangalia hii safari na ni kama nakumbuka msimu uliopita pia kwenye michuano ya Club World Cup mwezi wa sita, PSG alifanya moja ya safari kubwa sana na moja ya safari nzuri sana, tofauti na Chelsea the Blues ambaye ilionekana kama amefanya safari na timu za kawaida sana. Lakini kwenye hatua ya finali PSG akapoteza goli 3-0 tena mpaka dakika 30 tu. Chelsea the Blues ni kama walikuwa wameshaumaliza mchezo hivi. Kwangu mimi na imani kwenye finali ya kesho kila kitu kinawezekana, yoyote ambaye atakuwa na usahihi mzuri wa matendo na atatengeneza nafasi nzuri zaidi za kupata mabao na atazitumia kwa usahihi, moja kwa moja anaweza kupata ushindi. Lakini kikubwa zaidi, ama unaweza kusema madhaifu zaidi kwa upande wa timu zote mbili, PSG ni moja ya timu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kufanya pressing kuanzia kwako, lakini wana uwezo mkubwa zaidi wa kutengeneza nafasi kuanzia 5 mpaka 6 ambazo zitakuwa ni clear chance kwa ajili ya kupata mabao. Lakini kwa upande wa Arsenal the Gunners naweza nikasema ni tofauti, kwa sababu wamekuwa kistruggle sana. Ukiangalia kuanzia katikati ya msimu mpaka msimu huu na kwenda kuisha, ni moja ya timu ambayo imekuwa ikistruggle sana kutengeneza nafasi zile za wazi. Kwenye mchezo mmoja Arsenal the Gunners kutengeneza nafasi 5 ama 4 ambazo ni clear kabisa, unasema yes, hapa mchezaji amekosa goli yeye kama yeye, kutokana na uzembe wake labda binafsi. Arsenal the Gunners wamekuwa kistruggle kwenye eneo hilo la kutengeneza chances. Kwa hiyo tusubiri tuone siku ya kesho, kwa sababu finali ikiamua huyu anachukua, basi moja kwa moja huyu anachukua.
1: Lusaji, utakuwa ni mchezo aina gani siku ya kesho? Ukiangalia mashabiki wa Arsenal hapa Tanzania kesho wanasherehekea ubingwa wa EPL kwa kuangalia finali ya UEFA Champions League pale Kijitonyama, Dar es Salaam, Posta.
2: Ya, utakuwa ni mchezo mgumu na ukizingatia zinakutana timu mbili ambazo kwanza zote ni mabingwa wa mataifa yao wanaotokea, lakini pia ni timu ambazo zinatofautiana kiuchezaji. Moja ni kama imebalance mzani, ina uzuri kwenye kuzuia lakini pia ina uzuri kwenye kushambulia, lakini nyingine haijabalance sana, yenyewe ni hatari zaidi kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo binafsi naamini utakuwa ni mchezo wa kuviziana, ambao yeyote ambaye anaweza kupata goli mapema linaweza pengine likaamua mechi. Changamoto pekee ambayo naiona ni kwa Arsenal, kwa sababu Arsenal imekuwa ni timu ambayo ina struggle sana kwenye mechi za maamuzi, wanakuwa na pressure kubwa sana hasa kwenye mechi zile ambazo timu inahitaji matokeo. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho na wasiwasi nacho, though kuna namna pressure inaweza kama imepungua pengine kutokana na wao kubeba ubingwa wa EPL, kwa sababu ni kitu ambacho walikuwa nakitamani kwa muda mrefu, lakini bado unaona ni timu hiyo ambayo wachezaji ni kama wanakosa maturity sana, hasa kwenye zile mechi ambazo wanahitaji kuzimaliza mapema. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, lakini binafsi naamini ni mechi ya kuviziana, ambaye anaweza kupata goli na mapema pengine mechi inaweza kaishia hapo.
0: Kingine cha mwisho, hii ni mechi ya kisasi. Tukumbuke msimu uliopita safari ya Arsenal kutaka ubingwa wa UEFA Champions League ulikatishwa na vijana wa PSG. Arsenal alipata matokeo kwenye hatua ya group stage 2-0, lakini walivyokutana kwenye hatua ya mtoano, hatua ya nusu finali, Arsenal the Gunners akapoteza home and away goli 1-0 akiwa pale Emirates, lakini akaenda kafunga goli 2-1 PSG akiwa pale nyumbani kwake Ufaransa. Kwa hiyo ni mechi ya kisasi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tusubiri, Arsenal ana uwezo kulipa kisasi baada ya msimu ujao safari yao kukatishwa na PSG, ama PSG ana uwezo kuendeleza ubabe kwenye mchezo wa kesho. Na tukumbuke kesho finali itakuwa ni saa 1, kama msimu uliopita tu finali pia ilichezwa saa 1 mapema kabisa pale Budapest, Hungary, moja ya mji mkubwa kabisa pale Hungary. Kwa hiyo kwangu mimi naona wote wana uwezo wa kuchukua ubingwa, inategemeana tu atakayecheza vizuri siku ya kesho, basi moja kwa moja atachukua ndoo, lakini kwangu mimi favorite zaidi kuchukua ni PSG. Naweza nikaweka 60 kwa PSG, 40 kwa Arsenal.
1: Haya bwana, 60 kwa PSG, 40 kwa Arsenal, ni maneno yake Gaz Mkata. Tutawajulisha kwenye Champion Hours Jumapili kile ambacho kitakuwa kimejiri, na bila shaka kama ikitokea Arsenal akachukua ubingwa Jumapili, mashabiki wa Arsenal watajaa sana hapa studio.
0: No, watajaa kwa kweli, sio kitoto.
1: Nasema jina lao Frank Vigula. Bwana, London imeteuliwa kuwa mwenyeji wa sherehe za tuzo za Ballon d'Or. Na hizi kabisa muona kabisa kama vile zinaweza kaelekea huko.
2: Nani sasa?
1: London. Jiji la London kule nchini
2: England. Nani? Harry Kane. Kwa kipi unampa Harry Kane? Kubeba kombe la Bundesliga,
0: DFB Pokal, lakini ndio striker anayefunga mabao mengi zaidi kuliko striker yoyote.
2: Ni loko cup. Binafsi naamini World Cup ndo ambayo itaamua mshindi wa Ballon d'Or, kwa sababu mpaka saizi bado hakuna yule very favorable candidate katika wengi, watahisi Mbappe wengine,
0: yani current mpaka sasa Harry Kane ndo amekaa juu pale, yani mpaka sasa hivi
2: of course amekaa juu, lakini sio katika gap kubwa kivyo. Inategemeana, Mbappe akifanya vizuri World Cup usishangae Mbappe akawa
0: Mikel Olise.
2: Olise pia akifanya vizuri World Cup usishangae Olise pia
1: akapewa. Nashukuru pia tumazina taarifa juu ya Max Milano Allegri amefikia makubaliano ya kuwa kocha wa Napoli akichukua mikoba ya Conte. Muda umetukimbia sana, nitangaza washindi wale wa Nuru Pesa kabla tujampisha hapa mzee wa mitetemo ya Kiafrika. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0716 inaishia na 51. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0764 inaishia na 51. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0793 inaishia na 11. Na mshindi wetu wa nne, mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0618 inaishia na 00. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0655 alafu inaishia na 07. Bwana, hao ndo wale washindi ambao wameondoka na vibunda. Sisi hapa tupishe hapa kipindi kinachofuata cha mitetemo ya Afrika. Kwa nami Captain Rajuni Hafidhi Ali, Gaz Mkata, Daniel Usaje.

kufunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe huona uzito wako. Isha watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Kama mnani.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Ehe.
5: Nabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio. Aya.

Give me waka Azam.

0: Mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Autocheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Bekecha, Bekecha. Bwana, niko poa, niko safi, niko vile ambavyo tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa uzima basi. Mara kadhaa tunashukuru na kusema Mungu asante kwa sababu sio rahisi na wala sio lele mama sana kuweza kuiona tena siku ya leo, kwa sababu tunafahamu, tunatambua wapo ndugu zetu, wapo rafiki zetu, wapo jamaa zetu ambao tulitamani kuwa nao lakini hatupo nao tena. Tumeendelea kuyaona makaburi yao, tumeendelea kuwaona wakiwa wanasafirishwa kwenda kuzikwa mikoa mbalimbali, lakini kwa neema yake Mungu na kwa kudra zake Mwenyezi Mungu Allah, tumeiona tena siku ya leo. So tuna kila namna ya kusema asante Mungu, tunashukuru kwa kibali hiki ambacho umetupa kuweza kuiona siku ya leo. Karibu sana. Mimi naitwa Godlove Michael. Ndio majina ambayo nilipewa na mama yangu. Alisema wewe utaitwa Godlove. Baba yako anaitwa Michael. So hayo ndio majina yangu. Nikukaribishe sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Ilula, Rujewa na maeneo mengine kadhaa. Karibuni sana. Karibuni sana mweze kuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Burudani zinakuwa nyingi kwa sababu leo ni weekend. So vitu vinakuwa vizuri, vitu vinakuwa safi, vitu vinakuwa vile ambavyo tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu. Mimi niko freshi, niko safi na naimani kwamba hata nyie pia huko ambako mnanisikiliza mko fresh. Leo ni weekend. So burudani zinakuwa nyingi. Mafinga, Ilula, popote pale, kabla sijaenda kuzungumza kile ambacho nimepanga kuzungumza leo. Kama unanisikiliza vyema, nitumie message kupitia 0766744292. Kama tunasikilizana vyema, kama tunaenda sawa, nitumie message. Alafu baada hapo nikirudi tuje tupige kile ambacho tunakipiga leo. Wakati tunasikiliza burudani hii, nataka unitumie message kupitia nambari ya 0766744292.

0: zinafanya uamini kwamba ni kweli tuko weekend, na ndivyo ilivyo. Karibuni sana ndugu zangu, na leo tunapata burudani kweli kweli, lakini hapo mambo mengi ya kuzungumza na tujadiliane. Kuna wakati kuna vitu sisi watu na viconvate vinaenda kuwa kama ni vitu ambavyo viko pande fulani, lakini unakuta mambo hayajakaa kama vile ambavyo sisi tunatarajia. Leo tutazungumza mambo mengi sana. Dakika ni 37 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Asante sana Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtela, lakini pia Kipira Bonge Makeleba, asante pia Neema kutoka Isakalilo, Mungu akubariki sana. Enoki Balama kutoka Wenda, asante. Asante pia Ibra Bumbi, asante pia ndugu yangu kabisa. Unasema unaitwa Rachel, unasikiliza radio na mambo yanakuwa mazuri kweli. Unajua bwana, mimi huwa kuna vitu vingine vina na vileta tofauti na watu ambavyo wao wanazungumza. Mara nyingi mimi nakuwa hivyo. Yaani vile ambavyo watu wengine wanaamini, mimi huwa siamini kama ambavyo wao wanaamini. Iko hivi. Watu wengi. Yaani asilimia kubwa, sio wote, huwa wanawaraumu sana kina mama ambao wanaenda kukopa fedha sehemu pasipo kuwa inform wanaume, yani pasipo kuwajulisha waume zao. Hilo lipo. Yani mara nyingi jamii huwa inaona kama wanawake hawa wanazingua kweli. Yani mwanamke anaenda kukopa fedha sehemu, ama anaenda kuchukua mkopo kwenye taasisi yoyote pasipo kumjulisha mwanaume wake, pasipo kumjulisha mume wake. Watu wengi huwa wanakuja na kusema hawa kina dada huwa hawana akili, hawa kina dada wanazingua, hawa kina dada ndoa. Watu kila mmoja waga anadondoka na la kwake kwa hawa wanawake, kwa sababu unakuta mshikaji ujui, ghafla tu umekuja kugongewa siku hiyo, unaambiwa bana, tumekuja kuchukua makochi hapa, mke wako alikopa. Umeelewa bana? Tumekuja kuchukua vitu vifani, mama Dula kutoka Ismani alikopa, au Dickson mgendo bwana, mke wako huyu tunaondoka naye na vitu vyake kwa sababu alikopa, wakati Filimo ni mgeni, ujui chochote kama mme wako amekopa. Kumbe mama Precious kutoka Kigonzile Mibata, yeye amechukua mkopo wakati hajamwambia mume wake. Naelewa. Watu waona mind sana. Mimi nazungumza kitu kimoja. Unajua bwana, kwenye haya maisha, ndani ya ndoa ama kwenye mahusiano ama familia yoyote, nature ya maisha ama mazingira ambayo unaishi na mke wako yanaweza kukuletea shida, yanaweza kukuletea matatizo. Kwa mfano, umemfanya mke wako awe friendly, yani awe rafiki, awe ni mtu ambaye akofi, akugopi, mnashauriana, inaweza kafanya jambo pasipo kukujulisha. Umeamua kuwa ni mshikaji. Unajua mapenzi sio ni, kwa sababu mahusiano ni urafiki, yani inatakiwa watu watandani ya ndoa, kwa sababu kuna baadhi ya ndoa watu watakucheka ndani ya wajai kucheka. Yani watu hata kupiga story tu apigi story, mwanaume akirudi pale ikifika muda wake yake ndoa pale kidogo ndio kidogo maliza hapo kila moja. Melewa. Sasa mwanamke anakuogopa, atakujulisha. Leo amekuja mama mmoja kavimba vibaya, kanifuata maskini ya Mungu, ameogopa kwenda kituo cha polisi kwa sababu anampenda mume wake. Na nitakwambia, na nataka tutoane, tupeane ushauri hapa ndugu yangu Kunyunwe Shedrack kutoka Mafinga. Mafinga kesho niko hapo, sawa? Bwana, ndugu zetu Azam TV wanasema tumewasikia ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam tu vipo vyuma vikali, vipo vyuma vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito na za kifamilia, na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu kwa watazamaji. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishie juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Si ndio bana eh? Wai sasa ulipia 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama una kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Mambo mazuri, si ndio? Vitu vinakaa kwenye mpangilio na watu wanazidi kuenjoy. Hao ni ndugu zetu Azam TV, wanakuambia soko ni moko cha juu zaidi. Lakini pia nikufahamishe kwa wewe ambaye unatamani kuondoka na fedha kama ambavyo wameondoka na fedha watu wengine. Wako watu wengi ambao walikuwa kama wewe lakini baadaye walivyoamua kucheza na pesa wakaondoka na fedha na mambo yakawa mazuri na wakaendelea kuenjoy maisha. Mimi nitakupa mfano. Kuna huyu ndugu yangu amecheza jana mapema tu, kaamua kucheza na pesa na akaondoka na fedha za kutosha kwa kweli. Msikilize hapa.
1: Hello.
2: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Norupesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Abedi Dasa.
2: Abedi Dasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
2: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
1: Wewe
2: ni mchezaji wa Norupesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Norupesa.
2: Umeanza kucheza Norupesa kuanzia lini?
1: Nilianza tuseme ni mwezi huu kama mwanzoni.
2: Ndio ulipoanza kucheza Norupesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
2: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
2: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8,500.
2: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Norupesa tunatoa pesa?
1: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana kumbe hii kitu ni kweli bwana.
2: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Norupesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
2: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Norupesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
2: Okay, hongera sana.
1: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
2: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala ndugu yangu?
1: Dr. Dasa.
2: Dr. Dasa.
1: Mimi ni dokta wa mifugo lakini umestaafu.
2: Ni dokta wa mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinua mgongo kingine.
1: Kama niona kuna kitu kimeandika ni 10
2: ndio 1000 hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala, nikutakia asubuhi njema.
1: Asante bwana, nashukuru sana.
2: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia.
0: Umesikia watu walioamua kucheza Norupesa na wameondoka na fedha. Sasa nataka nikupe maelezo kuhusiana na wewe ndugu yangu ambaye unatamani wewe kuondoka na fedha. Iko hivi. Unetumia mtandao wa Airtel, unachotakiwa kufanya ni kubonyeza *150 *60 alama ya reli, unachagua namba 5 ufanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, then unaweka kumbukumbu, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553-111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kwa unayetumia Yas, bonyeza *150 *01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo chagua 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553-111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kwa unayetumia Vodacom, unaingia kwenye ile menyu ya M-Pesa *150 *00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553-111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha maripo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha mwamara. Kwa wale wanaotumia Halo Hotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ndio ile namba ya biashara ambayo ni 553111. Kuweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Bonyeza moja kuthibitisha muamara. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha, si ndio bana? Sasa bana, leo alikuja yule mama mevimba vimba usoni kidogo, nini amepewa pewa pancha za hapa na pale. Yule mama akanambia, bwana Godi, ni kweli mimi nilienda nikakopa fedha kwa jamaa mmoja gengeni. Nilipofika pale, yule bwana nikaja kupata shida

0: yeye ni mtu wa kufika pale, ameuliza mmekura mmefanyaje, katoa vitu vya katoa mahitaji, yeye anaondoka. Kaja pale anatoa mahitaji, yeye anaondoka. Kwa hiyo mimi hata muda wa kusema nishauriane na mme wangu sijawahi kuwa nao. Sasa ili likanifunza kwamba ni kweli wako watu wengi, ndoa nyingi mnawalaumu wanawake, lakini kuna muda wanawake wanaume wanazingua. Kwa hiyo unaweza ukamlaumu kwamba mwanamke ameenda kopa fedha sehemu, lakini kumbe shida ni hawa wanaume. Au nakosea? Hebu ngoja kwanza nipokee simu kadhaa hapa. Piga simu kupitia 0735 018440 0735 018440. Hawa wanawake kuna muda wanaonewa, yani ameenda kukopa fedha, jamaa anaanza kumlaumu, kwani umeenda kukopa? Kuna baadhi ya vitu mwanamke anatamani mfanye ndani ya ndoa, lakini wewe uko busy na maisha yako, huna time ya kusema kwamba uzungumze na mwanamke. Na asilimia kubwa watu wanasema kwamba wanaume wakishaingia ndani ya ndoa mara nyingi hawataki urafiki, hawataki kuwa watu wa kuzungumza, kupeana ushauri, kuzungumza vitu, hawajawahi kutaka. Yani wao wanataka wao ni waamuzi wa moja kwa moja katika kila jambo. Hebu nimsikilize yule rafiki yangu. Yes, hello. Hello. Okay, amekimbia lakini kuna simu nyingine hapa. Hello. Hello. Hello. Habari? Habari?
1: Hello.
0: Yes, nakusikia. Habari? Unaitwa nani, unatoka wapi ndugu yangu?
1: Unaongea na Mr. Alex kutoka hapa. Unaongea na Alex Ikongosi.
0: Kutoka wapi?
1: Ikongosi.
0: Ikongosi. Habari za Ikongosi ndugu yangu?
1: Ikongosi hapa.
0: Habari za hapo Ikongosi?
1: Ikongosi hapa ni kwema kabisa. Sijui habari hapo studio.
0: Ndio, kwetu kwema kabisa. Mara nyingi nyinyi ndio chanzo cha kuleta matatizo ndani. Amwapi muda wake zenu? Ni kweli ama wanawake wao ndio wanaleta mawenge?
1: Hapana, kinachopelekea hivyo ni sisi wenyewe wanaume tunashindwa kuwa na wake zetu vizuri, tukashindana kwamba jambo lipi lianze na jambo lipi tufanye, kwa sababu maamuzi ni ya watu wote wawili, sio ya mwanaume tu au mwanamke peke yake. Maana ndoa ni siri ya watu wawili, kwa hiyo vitu vingi natakiwa kuvifanye kwa sababu ya kujenga ndoa yetu imara, isiwe na migogoro.
0: Kwa wewe mwenyewe unaafiki kwamba kuna muda wanaume wao ndio chanzo cha kuleta shida ndani ya ndoa?
1: Ndio, wanaume ndio chanzo cha kuleta shida katika ndoa
0: kwa asilimia kubwa, lakini sio wote.
1: Kwa asilimia chache sana, sio wote. Kuna wengine waelewa, wengine ndio hivyo wanakuwa sio waelewa. Maana mwanamke akishamoa akimweka ndani anaona ni kama chombo cha kila jambo kikuu, kupeleka kuku, yani kukipelekea kwake kama ni humu vile, lakini sio kusimamia kwenye haki na kwa yuko upande mmoja.
0: Bwana, mimi nashukuru sana ndugu yangu, asante sana kutoka Ikongosi hapo.
1: Asante sana, shukuru, mtakie jioni njema.
0: Asante sana. Huyu anasema yani weacha tu wanaume kitendawili katika maisha. Anaitwa Mamadula kutoka Ismani pale. Asante Mamadula, nipokee simu nyingine. Halo. Amekimbia jamaa yangu, simu nyingine hapa. Halo.
2: Bali sisi.
0: Salama tu kaka, mimi naitwa God Love. Michael, wewe unaitwa nani, toka wapi?
2: Niko naitwa Kevin Wilson, nipo Ilula Mtua.
0: Kutoka Ilula Mtua. Habari za hapo?
2: Mungu mwema kwako.
0: Salama, mambo yanaenda freshi? Asante. Nini maoni yako katika hili?
2: Hili swala kiuhalisia huwezi kulichukulia jukumu kabla ya kuingia kiundani zaidi, kwa sababu kama mwanaume yuko bize, sio kulichukulia majukumu ya moja kwa moja ambayo atakupa madhara mwenyewe, kwa sababu huyo akupiga hesabu ya kuwa hii swala italipa madhara.

0: Ibana.
1: Mm.
0: Chalero.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo, cha msingi hapa sasa. Mwanaume naye itakiwa arudi kile kuwa. Tuangalie chazo ili kusudi isije likaja likanipa madhara na mimi tena baadaye. Kwa hiyo hapo hesabu zikupigwa pande zote mbili. Ila sio jukumu la kusema hivi ni wanaume tu muda wote wamebeba mizigo migumu, hapana.
1: Lakini kwa asilimia kubwa wanaume hawatoi muda ama hawatoi nafasi kwa wanawake zao kuweza kukaa na kutoa maoni yao ndani ya nyumba.
0: Sahihi. Yaani hiyo uko sahihi kabisa. Ila sasa wanaume naye inategemeana sasa na kuwa majukumu aliyokuwa ameyabeba kichwani ni yakoje, na mwanamke itakuwa yaangalia mazingira yake, kwa sababu hapo nimepaelewa vizuri kuwa matumizi ndani ya nyumba alikuwa anayatoa. Alafu familia, yani hiyo malengo ya wanawake ni kubezwa kwenye familia. Kama wao wanatunzwa vizuri, itakiwa wazingatie kuwa hapo mwenzangu anachokifanya kinaendana na miundombinu ya kifamilia au haiendani. Kama inaendana, ikuwa ina haja ya kwenda kwanza kukopa. Anachokienda kukikopa na kuja kukifanyia nini ndani ya nyumba?
1: Okay. Kwa hiyo kuna muda wanawake nao wanahitaji kuwa na akili ya kujichanganua kwa haraka sana.
0: Kwa haraka, yani itakuwa wajichanganua ili kusudi asilete madhara ndani ya nyumba. Leo hii anaye kama ni Mungu kamuongoza siende kwanza kituo cha polisi, kwa sababu angeenda tu kuleta matatizo ya kujifikishia muda wa matumizi, kupewa muda matumizi au kufanyaje wakati mume wake yuko ndani, au kutoa bajeti ambazo ziko kuzia, labda alipanga tu kwa noti wanja igeleke si wapi, ili lengo tu maendeleze familia. Unajua kuna watu wengine tu kuwashikisha mawazo na kuwa kama ni butu, yani kuwa kama umetoa, yani kama umekumwamba vile.
1: E bana, na kushukuru sana ndugu yangu.
0: Haina shaka, haina shaka, tuko pamoja.
1: Asante sana. Huyu amesema wanawake wengine vichomi kaka, wakati wewe unamuuliza tunafanyaje yeye la mtaji ukue, anakuambia sijui. Lakini mwingine anakuambia wanaume wamekuwa vikwazo sana kaka. Kaka, ni kweli kabisa sisi watu tunafanya hivyo. Nganga mpenda watoto, sawa. Hello?
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama.
1: Uko unaitwa nani, uko wapi?
2: Abe.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
2: Anaitwa Pendo, niko Mafinga.
1: Kutoka Mafinga?
2: Ndiyo.
1: Pendo, umechukua tiketi kesho kwa ajili ya kongamano au wewe hujachukua bado?
2: Nimechukua, kesho utakuwepo.
1: Mapema sana nipo hapo, nakosaje sasa?
2: Nitakuja nikuone.
1: Karibu sana nisikie maoni yako Pendo.
2: Ndio kwa mwanaume, kwa sababu yani ukiwa pesa sahihi, kama anahudumia familia yake, lakini uwepo wake na yeye ni muhimu zaidi.
1: Okay.
2: Ule ukaribu ni muhimu zaidi, kwa sababu anapokuwa jirani na mke wake na familia yake, unaweza kuona mwanamke yule angemwelekeza nini kinachojiri, lakini sasa kama hapewi nafasi ya kukaa na mume wake katika mahali, mwanamke ana shida, anaamua kuchukua maamuzi yake mwenyewe. Kwa hiyo wakati mwingine mi naweza nikamlaumu mwanaume, japo na mwanamke kwa sehemu ana makosa ya kuchukua bila kumshirikisha mwanamke.
1: Okay, kwa kuna muda mwanamke ana makosa, lakini chanzo wewe inakuwa ni mwanaume.
2: Chanzo inakuwa mwanaume.
1: Eh bwana, nakushukuru sana ndugu yangu. Kesho bwana tukutane ukumbi wa CF pale, patawaka moto. Asante sana. Nashukuru kwa kuendelea kusikiza radio. Asante sana. Huyu anasema mfome ya Arabi kutoka Mfindi kaskazini, mwanamke anaanza tu anafanya vitu kwa nileo huyu namweza, vitu vingine inatakiwa kuuliza. Kaka Godi, hapo wanaume tumetofautiana, mwanamke wa kwako lazima mshirikishane mambo. Huo ndio upendo ndani ya ndoa. Shadrack Kingunge kutoka Mafinga Mfindi. Yes, hello.
3: Wewe kijana wangu, habari yako bwana?
1: Salama kaka. Habari?
3: Safi, mambo vipi?
1: Mungu mwema. Mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
3: Mimi ninafahamu hilo ni jina ambalo ulipewa na wazazi wako. Mimi naitwa Mheshimiwa Jiwani, napatikana Dodoma, Tanzania, makao makuu ya nchi.
1: Kaka, hata zabibu?
3: Sio ajana na habari ya zabibu. Samaki wali hapo.
1: Nini?
3: Samaki huli hapo sokoni, hapo kwenye soko letu. Huli samaki hapo.
1: Sasa zile zinakuja direct. Inabidi unasema bwana, zabibu hizi zimetoka kwa diwani hizi.
3: Shida ni zabibu kaka. Ndugu yangu.
1: Niambie kaka.
3: Bwana, umepata bahati ya kuongea na bosi wako mheshimiwa diwani napatikana Dodoma Tanzania. Jina walionipa wazazi waliamua kuniita agent ya mimi na ni Mtanzania mtu wania sikuogopa kuumia. Nikaigombania Tanzania nikavaa majunia. Sasa ngoja niende kwenye mada.
1: Karibu sana kaka.
3: Hali iko hivi. Unajua kila kitu tunafanya kwa ushirikiano. Na ndio ukisoma maandiko yanasema wewe ndugu yangu hapo utaachana na baba na mama utakwenda kuambatana na mke. Umenielewa eh?
1: Ndio.
3: Sasa tunapokwenda kuambatana tunatakiwa tuende kwa kushirikiana. Sasa ni mkubwa anapenda kukopa tu ndugu yangu kienyeji. Alafu mwisho wa siku kocha linaondoka unaanza ukaa chini mimi si umezifanyia nini? Okay. Na hapo kwa nini hujaniambia kwamba mimi naenda kubomoa pale ili tufanye kwa ushirikiano? Na ndio maana ya kumwacha baba na mama ili ukaambatane na mimi tukawe mwili mmoja. Kwa hiyo hapa tusichwa na mawazo. Umenielewa? Yaani huo ndio ukweli. Sasa mimi wewe ukakope tu. Hapo umeenda kukopa alafu jioni ni mkubwa anakuja anakuta anachukua meza anasema ah mnyarukwale alikuja kuchukua hii pombe akakaa katulia basi.
1: Okay?
3: Huo ndio ukweli. Tukope tu ya bwana baba uongo uongo eh. Twende basi kwa baba ukweli kweli tukakope hela. Alafu mimi na wewe ndio tuondoke hivyo lakini anaondoka amechukua alafu mwisho wa siku kwenye kurejesha imeshindikana unakuja kuchukua kitanda changu cha kamba mimi nitakipata hadi na sasa hivi mimi nimekuwa kazi. Alafu mimi sio umepeleka wapi?
1: Okay?
3: Wewe unaona nimekaa mzuri kwa nakakope tu adaje aje aje afike tu hapo anachukua hicho kitanda unachofanyaje hapo. Unakuta siku zote zaidi ah mama chukuaga alikopaga huko kweli.
1: Lakini sasa nyinyi amwapi nafasi ya hawa wanawake kuzungumza ya kwao?
3: Na ndio maana mwanamke anatoka nje sio nje ya nyumba au ya kai. Ni kwamba kuna vitu vinasimbikanika ndani vinakuwa vipi sisi tumeshaamua kuwa mmoja. Kwa nini tuzungumze? Kama okay. Mimi nashinda kutoboa sio lazima nikwambie mwanangu mimi napenda watu wanawake waliotoboa masikio kuanzia eleni 4. Hapo unampenda mtu usimwambie kwamba napenda. Vipi bwana nikuletee zawadi? Unajua mimi niko Dodoma nataka nikuletee zawadi mke wangu nikuletee zabibu. Hiyo sio zawadi.
1: Bwana nakushukuru sana mheshimiwa diwani.
3: Asante sana kwa kuwatambulisha Watanzania kwa heshima ibakie hivyo japokuwa kula zangu alinibia.
1: Msikizaji naenda break nikirejea hapa niko na nyemba kanavyotimia saa 5 kamili za usiku. Jina langu naitwa God Love. Hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa Tanzania.
4: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715 871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2026.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: 88.9 Nur FM 2026. Tunatoboa.
6: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: anaitwa FM Academy, ngoma inaenda kwa jina la Balani, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza sasa hivi. Karibuni sana ndugu zangu, na kwa sasa moja kwa moja tunaenda katika simulizi, na leo tutaenda parefu kidogo kwa sababu wakati muda bado tunao. Kwa hiyo msiondoke. Jina langu naitwa God Love. Karibuni.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

imeendelea kuwa siku bora kwangu, imeendelea kuwa siku safi, na imeendelea kuwa siku ambayo Mungu amenipa uwezo wa kuwa na vitu ambavyo of course katika jamii vinaleta maana na vina mantiki kubwa. Kwa hiyo mimi ni kushukuru kwa ambao unasikiza radio sasa kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Mungu akubariki sana. Tunakumbuka kwamba yule jamaa ambaye ni Gideon amepata majanga, amevamiwa na watu, wamemuumiza, wamemnyang'anya simu, wamemnyang'anya laptop na vitu baadhi vingi tu. Sasa wakati anarudi huyu jamaa ambaye ni Awadhi, aliliona lile tukio, akaja kumwambia mwanamke akawa anashindwa aamue nini au aseme nini au atoe maamuzi gani. Lakini kule ambako yule jamaa alikuwa amepigwa, kuna mtu anamjua Gideon kwamba huwa anaenda kwa Erika. Akasema mimi ukaka ninamfahamu, huwa anaenda kwa dada mmoja hapo mbele, kwa hiyo tunaweza tukaenda. Kwa hiyo mimi nachofahamu, baada kuwa amesema yale, na mwenyekiti alikuwa pale na mama mmoja, wakatoka moja kwa moja wakaenda mpaka ile nyumba wakagonga. Akatoka Erika kwa sababu yeye ndio kidogo pale mwenyeji. Baada kutoka akazungumza mwenyekiti, habari dada, tuna shida na wewe kidogo. Yule binti akaona mbona ishakuwa hivi. Ndipo akaenda yule kijana akamwambia, dada Erika mambo vipi? Erika akajipoa akasema, bwana jamaa yuko pale, kwa sababu yule bro, yule jamaa anajua kwamba huyu Gideon ni mwanaume wa Erika. Akamwambia, see jamaa yuko pale, amekabwa, amevamiwa, amepata majanga. Sasa ndani yuko Awadhi, kitu ambacho kinakuwa kigumu kwa Erika kusema amue nini. Erika akamuuliza yule jamaa, unazungumza nini, mbona sijakuelewa? Yule jamaa akasema, hujanielewa, na kueleza hivi, yule mshikaji Gideon ambaye ni jamaa yako yuko pale, amepata majanga.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora.

Yes, kuna kitu hapa tulikuwa tuna nakiweka sawa, kuna vitu kidogo vilikuwa vijakaa poa. Tunaendelea na story ndugu zangu, sawa? Nashukuru kwa wale wote ambao mnasikiliza radio. Na mnasikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Sasa yule jamaa baada kuwa amemwambia yule binti, yule binti kwa hofu ya awadhi ambaye yuko ndani, huyo binti akakataa. Akasema, "We kaka, mbona unanifananisha? Mimi mbona si mjui huyo jamaa ambaye anaitwa Gideon?" Yule jamaa akasema, "Dada Erika, uko serious?" Erika akakataa. Sasa kumbe Erika ndio akawa anaharibu. Akawa anaharibu kila kitu. Yule jamaa akamwambia, "Mwenyekiti, mimi udada namjua." Sasa yule mwenyekiti baada ya kuona vile akasema, "Basi tuondokeni." Wakaondoka. Baadaye akaja awadhi akamuuliza Erika, "Vipi, mbona naona kama kuna migogoro?" Akasema, "Mimi nashangaa wamekuja wamesema yule jamaa alipigwa hapo, mimi najuana naye, na wakati yule jamaa mimi simjui." Awadhi akasema, "Mbona ndio yale yale ambao ulikuwa umesema kwamba twende nje kwa ajili ya kwenda kutazama yangetukuta." Wao wakarudi ndani. Baada kwenda kule, mwenyekiti akakuta watu wamesha toa msaada kwa yule jamaa. Wamemchukua, wamempeleka hospitali. Sasa kabla ya kwenda hospitali, wakaenda polisi. Kuna polisi. Mwenyekiti akafika pale. Mwenyekiti akasema, "Huyu jamaa ameshambuliwa na watu ambao hatuwajui. Lakini tuna huyu bwana anasema anamjua huyu jamaa, ana mwanamke wake alikuwa anaenda pale. Lakini yule mwanamke baada si kwenda, yule mwanamke amekataa kama hamjui jamaa. Kwa hiyo nadhani yule dada yeye ndo anaweza akatupa msaada. Inawezekana yule dada ndio chanzo cha huyu jamaa kupata matatizo." Awadhi ni mwanaume wa Fatuma kwa wale ambao mnakumbuka. Wakasema, "Ha." Akapeleka jamaa hospitali, likashwa gari mpaka polisi. Likawasha gari la polisi mpaka nyumbani kwa Erika. Erika jaka kidogo yuko na awadhi, ukagongwa mlango. Kugongwa mlango, akatoka nje, akawa ametoka awadhi. Fika pale awadhi, akaona askari, "Karibuni." Wakasema, "Asante, tumekuja, tuna shida na dada anaitwa Erika." "Kama una shida na Erika?" Akasema, "Ndio, huyu hapa." Wakamwambia, "Erika bwana, kuanzia sasa uko chini ya ulinzi. Tuna shida na wewe, tunahitaji kuweza kujua kuzungumza na wewe." Erika akasema, "Mimi na shida mimi ndio." Wakasema, "Lakini pia tunahitaji tuondoke pia na huyu jamaa ambaye ni awadhi ambaye tumemkuta hapa. Kwa hiyo wote wawili mko chini ya ulinzi, tunawahitaji kituo cha polisi." Erika kaona hapa ishakuwa msala. Akachukuliwa Erika, lakini pia akachukuliwa na awadhi. Ndugu zangu wa Mafinga, kesho ndo lile kongamano, na mwenye pia nitakuepo pale. Kwa mkifika pale utaniona pale, utauliza tu God love you kwa wapi, utaniona pale ukumbi wa CF kesho mapema kabla ya saa 4. Mkiwa mnafika pale, basi mambo yanakuwa mazuri. Nimeambiwa pia tiketi ziko pale kwa ajili ya nyie kuendelea kuwagawia wale watu. Kwa hiyo sasa ikawa imetolewa taarifa polisi kwamba jamaa ndio moja kati ya watu ambao wanahusika. Basi wakachukuliwa mpaka polisi. Kufika pale awadhi akauliza, awadhi kidogo ni mtu ambaye ana fedha kidogo. Fika pale kuna baadhi ya askari anajuana nao. Akauliza, akamwambia, "Bwana, tumewachukua, kuna mtu amepata matatizo pembeni kidogo kwa hii nyumba ya huyu mwanamke ambaye ni mwanamke wako. Kwa hiyo tumekuja hapa, tunahitaji upelelezi. Kuna mtu amesema kwamba udada anafahamiana na yule, lakini udada amekuja amekataa." Awadhi akasema, "Ni kweli huyu bwana amjui yule dada?"
Mwele bana, kisema amjui, ya kisema ndio. Kisema basi wendo unasema amjui, lakini mimi na wakika kwamba huyu dada kuna mtu amesema anajuana naye. Akawa ameitwa yule bwana mdogo. Bwana mdogo kuitwa akasema bwana wewe vipi? Unamjua kwa Rigido? Akasema ndio jamaa mimi namjua. Sasa wakiwa pale moja kwa moja askari wakachukua simu ya Erika kwamba bwana hebu leta simu yako. Akachukua simu ya Erika akamuuliza bwana wewe unamjua jamaa? Erika akakataa tena kwa mara nyingine akasema mimi simjui. Wakamuuliza kwa mara nyingine unamjua jamaa? Erika akasema mimi simjui. Askari wakamwambia endapo utabainika unamjua ama unafahamiana naye, wewe ndo ambaye utakuwa unaonekana ni moja kati ya watu ambao ni wahusika katika hii kesi. Yule binti akakataa kata kata akasema mimi simjui jamaa. Akamwambia basi poa, haina shida, sio kesi, sio deni. Askari kuchukua ile simu wakamuuliza yule bwana mdogo ambaye alikuwa anatoa ushahidi, una namba ya jamaa? Akasema ndio namba ya jamaa nayo. Akasema leta namba yake. Kupiga kwenye simu ya yule binti ika display pale, my boy Gideon. Ukamwambia bwana dada umesema umjui, mbona jina limetokea? Sasa kuangalia wadhi na anashtuka kwa hebu nione. Wakamwambia bwana nyinyi msitutani wote wawili, mko chini ya ulinzi. Moja kwa moja akapelekwa ndani, kapelekwa awadhi, kapelekwa na Erika. Sasa huyu awadhi ajui chochote, lakini pia Erika sio muhusika kwa sababu yule jamaa amekabwa na vibaka. Kwa hiyo yeye mwenyewe hajui nini ambacho kinaendelea, yani afahamu chochote kinachoendelea. Sasa baada muda akachukuliwa Erika, akaenda akaojiwa, akamwambia bwana wewe unamjua jamaa. Erika baadaye akiwa peke yake na askari pasipokuwa na wale jamaa wale pasipokuwa na awadhi, akakubali kwamba ndio namjua. Basi wakamlaza mle ndani mpaka kesho asubuhi kapewa mpelelezi. Habari zikaenda pale polisi kwamba yule jamaa Gideon hali yake imezidi kuwa mbaya, kwamba yule jamaa alikuwa amempiga, amemuumiza, kuna baadhi ya majeraha wamemletea majeraha, kwa hiyo jamaa inabidi achukuliwe, asafirishwe, aende hivi na hivi hivi na hivi. Sasa taarifa zilizotoka kwamba huyu dada ameshambuliwa na mwanaume wa Erika. Ambe nani? Ni ujamaa ambaye ni awadhi. Kwa hiyo kukaa pale kituoni hapa na pale, siku moja ile wakojiwa ikaja kuonekana awadhi yeye ameshiriki katika ili tukio. Sasa awadhi kuja kumjulisha mke wake ambaye ni Fatuma inakuwa ngumu, lakini pia binti kuambia wazazi wake inakuwa ngumu. Kwa hiyo akawa amekaa pale kituoni siku ya kwanza, ya pili. Baadaye zikafika taarifa nyumbani kwa kina Erika kwamba bwana jamani wazazi, binti yenu Erika yupo kituo cha polisi. Yupo kituo cha polisi tena, kuna nini? Ikabidi mzazi wake aondoke moja kwa moja waende mpaka kituo cha polisi. Kufika kituo cha polisi akauliza kwa majamani kuna nini. Mzazi akaambiwa kwamba bwana kijana wako ama binti yako kuna tukio limetokea la kijana kuvamiwa, so yeye ni moja kati ya watu ambao wanashukiwa. Kwa hiyo yuko hapa chini ya ulinzi, anahitajika kutoa msaada kwa jeshi la polisi, lakini pia anahitajika kutoa msaada ili aweze kusema. Sasa mzazi kuuliza pale hapa na pale anakuja kuelezwa kwamba bwana binti, lakini pia kuna mwanaume wake ambaye amekamatwa yuko ndani, ambaye inaonekana pia ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya naye ile tukio. Mzazi anaenda kumwangalia, anakuta ni brother mmoja mdingidingi hivi anaitwa Awani. Mama akachanganyikiwa, binti anasoma. Sasa Erika akawa yuko ndani, lakini amekamatwa kwa kitu ambacho yeye sio muhusika, lakini mazingira ndiyo yanafanya onekane kama ni moja kati ya watu ambao wanahusika. Sasa
moja mbili pale, mambo yaeleweki, vitu havijakaa kwenye mstari, hakuna kinachoeleweka. Kila mmoja anaona kama da, hapa ni vipi vitu havieleweki. Baadaye watu wakamfuata mpenzi wake na Awadhi, ambaye ni Fatuma. Wakamuuliza, bwana, unajua jamaa wako yuko ndani ana kama siku nne. Kwa taarifa zilizopo, jamaa yako yeye ameshiriki kupiga jamaa moja anaitwa Gideon, ambaye jamaa ni mwanaume wa Erika, binti ambaye inasadikika kwamba jamaa yako yeye anatoka naye, yani yuko naye kimahusiano. Kwa hiyo mshikaji yuko ndani, ikabidi Fatuma aondoke moja kwa moja aende mpaka polisi. Kwenda polisi kweli, akamkuta Awadhi. Kumkuta Awadhi, akawa amemuuliza kwamba, bana, vipi jamaa wangu, mbona imekuwa hivi tena? Shida ni nini? Tatizo ni nini? Mbona tunadhalilishana? Mbona tunafanyana vitu ambavyo mimi mwenyewe sitarajii, na wala sidhani, na wala sijawahi kujua kama wewe unaweza kufanya mambo kama haya? Awadhi kujingatangata, Fatuma kuja kupeleleza pale kweli wa kesi kwamba jamaa anatoka kimapenzi na yule binti ambaye ni Erika. Yule Fatuma akaongea maneno yake, akatoa laana pale, kazungumza mambo mengi kwa masikitiko. Kaumia, kaona amedhalilika, kuna vitu vingi vimeendelea pale. Aliumia sana. Aliumia kwamba hata wewe mwenyewe ungekuwa ndio Fatuma, hakika hata wewe mwenyewe ile swala lingekumkwa. Aliumia. Akaona kama amedhalilishwa. Akaona kama amefanywa vitu ambavyo sio fair na sio sawa kwa yeye kufanyiwa. Akamfuata Awadhi, akamwambia, Awadhi, mimi nadhani nikutakie kila laheri katika maisha yako. Inawezekana mimi nimekuja kwenye maisha yako sio mipango ambayo Mungu alipanga mimi na wewe tuje kuwa wapenzi. Kwa mimi nadhani kuanzia sasa ni kuage katika maisha yako. Hutaniona tena mimi na kuja katika maisha yako. Ishi, kaa ukiamini. Mimi Fatuma sio tena kitu kwenye maisha yako. Kwa hiyo nakutakia kila laheri. Ishi maisha ambayo nadhani wewe unaweza ukaishi. Kwa hiyo Erika akawa ameachiwa huyu Awadhi. Sasa kwa namna kesi ambavyo ilivyokuwa, ikabidi hao wapelekwe ndani. Wazazi wake na Erika, pressure zikapanda, BP, mambo mengi yakawa ni mengi pale. Awadhi naye kakaa ndani. Sasa kwa bahati nzuri, yule jamaa ambaye ni Gideon akatibiwa, kuja kutibiwa, bahati nzuri akaja kurudi kidogo kwenye hali yake. Wakaja wakachukua askari akarudi, kwa sababu ilikuwa inatakiwa yule akipona ndipo ajaeleze nini ambacho kilitokea. Kurudi akaja akazungumza kitu, nisikilize kwa makini sana, namna ambavyo maisha, kuna muda kuna vitu vinaweza vikaja kwenye maisha. Usiamini kama ile swala limekuja kwa namna gani. Yaani kuna mambo mengine yanakuja ni kama laana. Ni kama sijui nisemaje. Yaani ni kama pigo Mungu anatoa. Kitu pekee ambacho anakikumbuka huyu jamaa baada ya kuwa ameumizwa vibaya Gideon ni kwamba nilivamiwa, na baada ya muda nikaona gari limekuja. Awadhi ndo ambaye alipita pale. Akaulizwa, wakati unavamiwa ulikuwa umetoka pia? Akasema nilikuwa nimetoka kwa mwanamke wangu ambaye ni Erika, ambaye ndio yuko ndani. Ikabidi askari wachukue simu ya Erika kuja kucheck pale, kuikagua. Hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea kwamba huyu Erika yeye alihusika ama Erika ni moja kati ya watu ambao walitengeneza mpango ama walitengeneza dili la huyu binti, huyu jamaa Gideon kujeruhiwa ama kufanyiwa kitu chochote kibaya. Kuja kuangalia pale, hakuna ushahidi wowote. Sasa huyu Gideon akasema kitu kimoja, akasema mimi, wakasema, wakamwambia kwamba, bwana, tumemkamata mtu mmoja anaitwa Awadhi, tulimkuta kwa mwanamke wako ambaye ni Erika. Na ujamaa yeye anakiri kwamba siku alipita pale
akaona wewe unavamiwa, akasema mimi mwenyewe naamini kama ndio alipita ndio yeye alishiriki mimi kunifanya kile kitu. Erika akasema Erika mimi naamini hausiki, ila aliyefanya hicho kitu mimi na uhakika ni Gidi, ni Awadhi, kwa sababu ndiye alikuja na gari lakini sikujua. Sasa ile kesi ikaja ikachange, ikaja kuonekana leti ngeneza ule mpango ni umshikaji ambaye ni Awadhi. Wakamfuata Erika. Erika ilikuwaje? Erika akasema bana mimi mwenyewe nilishangaa siku alirudi, alikuja skatai spingi uja makori ni mwanaume wangu, lakini mimi siku hiyo alikuja pale nyumbani, baada kuja alikuja akiwa anahema sana, akasema kuna mtu amevamiwa. Ni nani? Hakusema. Baada kumwambia tu tukatoe msaada, yeye akakataa. Erika akageuka tena akaja kumpa kesi Awadhi, akisema mimi na uhakika aliyehusika kwenye ile tukio ni huyu jamaa ambaye anaitwa Awadhi. Maisha na mambo mengi, yani kuna muda maisha haya kiambiwa dunia njia, jaribu kuamini. Mshikaji anaingia katika kesi ambayo yeye mwenye haamini na wala hakutarajia. Ile nyimbo alimba nani? Alimba Bushoke.

Maisha yana mambo mengi sana. Kwa hiyo kuna wakati unasikiliza Dunia Njia, unaamini tu kwamba kuna vitu vingine vinakuja, vinaumiza, of course hatukatai, lakini vinatutengeneza kiakili na kuja kuwa watu wapya. Jumatatu tutaendelea tena na kipindi, lakini kesho ndugu zangu wa Mafinga tukutane pale maeneo ya ukumbi wa CF. Tuna jambo letu. Nakuacha na Mama Vanessa. Mimi na yeye tutasikizana tena Jumatatu, tutasikizana tena kesho kwenye kona ya vijana kuanzia saa 8 kamili. Jina langu naitwa God Love. Bye bye.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: People!
4: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University Zamani Tumaini kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamis ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2026.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: grade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 52 au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Aj, ich. Was haben wir?
1: Baba.
0: Putin.
1: Immer Laser. Warum der

Asambe. Ay.

0: ni Nuru FM 88.9 Ilula
1: 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Sherekele kwa

I'm going to go.